0: В ефірі Радіо НВ.
1: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи,

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Як перемогти Путіна? 8 кроків. Автор Тімоті Гартон Еш. Британський історик, журналіст і письменник. Жоден диктатор не править вічно. Рано чи пізно Володимир Путін піде. Останні звіти вказують на наростання проблем у російській економіці, приховане невдоволення у суспільстві і падіння упевненості всередині самого режиму. Однак було б нерозумно робити висновок, що фінал уже близький. Позбавити Путіна влади може тільки смерть або сама Росія, і ніхто не знає, коли і як це станеться. Але те, що дійсно під силу демократичним країнам у Європі та за її межами, це відточити стратегію, здатну розтрощити його зовнішньополітичні амбіції. Нижче наведено 8 ключових елементів такої стратегії. Перше – чітка мета. Путін прагне підпорядкувати Україну, відновити, наскільки можливо, Російську імперію, підірвати авторитет НАТО, послабити Європейський Союз і відновити сферу впливу Росії у Східній Європі. Не допустити досягнення цих цілей означає фактично його зупинити. Друге – послідовна підтримка України. 11 червня повномасштабна війна Росії проти України за тривалістю перевершить Першу світову. Те, що Київ зумів вистояти проти противника, який багаторазово переважає за силою, феноменальний успіх. З огляду на те, що через засилля безпілотників передова перетворилася на суцільну зону знищення, результат цієї війни навряд чи вирішиться прямо на лінії фронту. Натомість обидві сторони методично виснажують тили одна одної, завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі, економіці та моральному духу. Припинення американської підтримки президентом Дональдом Трампом ускладнило оборону України, але не паралізувало її. А падіння режиму Віктора Орбана в Угорщині дозволило розблокувати 90 мільярдів євро європейської економічної допомоги, що має повністю закрити потребу українського бюджету аж до кінця 2027 року. Розвиток подій може піти за різними сценаріями, але найімовірніший з них – затяжне протистояння, війна на виснаження. Однак навіть коли війна закінчиться, вона не буде остаточно завершена. На відміну від травня 1945 року, момент припинення вогню не дасть чіткої відповіді на запитання, хто переміг. Наступ миру найімовірніше у формі тривалого заморожування бойових дій на поточній лінії фронту стане для України новим моментом ризику. У середині країни накопичені за роки війни соціальні протиріччя і травми можуть здетонувати під час напруженої президентської кампанії, спровокувавши затяжну політичну кризу. На зовнішній арені увага Європи може швидко переключитися на інші кризи, як це вже сталося із Боснією після Дейтонських угод 1995 року. Цілком можливий сценарій, за якого 4/5 України, які не перебувають під російською окупацією, перетворяться на депопульовану, роздерту внутрішніми конфліктами і недієздатну державу. Це стало б тріумфом путінського плану Б, суть якого – перетворити Україну на руїни, якщо не виходить підпорядкувати її собі. І тільки тоді, коли Україна стане економічно успішним, захищеним, стабільним і демократичним членом Євросоюзу, ми зможемо з упевненістю сказати, Путін зазнав тут остаточної поразки. Третє – посилення економічного тиску на Росію. Парадоксальним побічним ефектом війни, яку Дональд Трамп за власним вибором розв'язав проти Ірану, стало зростання доходів Росії від продажу нафти і газу, а також часткове зняття із них санкційних обмежень. Щоб завдати поразки Путіну, має статися прямо протилежне. Крім посилення санкцій, підтримки українських ударів великої дальності по російській енергетичній інфраструктурі, Європі слід набагато жорсткіше взятися за російський тіньовий флот. Майже половина російського експорту нафти йде транзитом через Балтійське море, причому часто на танкерах, які вже перебувають під санкціями. Четверте – стримування нового російського нападу. Значна увага справедливо приділяється формуванню перехідного періоду у 5-10 років від нинішньої системи європейської безпеки, що залежить від США, до стану, у якому Європа зможе самостійно забезпечувати свою оборону. Однак найбільший ризик нападу Росії на територію НАТО і ЄС, ймовірно, припадає саме на перші роки цього переходу, особливо на 2027-2028 роки.

0: нього це найкращий і, можливо, останній шанс довести, що НАТО – паперовий тигр. Для цього не знадобиться повномасштабний наступ. Достатньо буде захопити всього кілька квадратних кілометрів в Естонії, Литві, на якомусь Балтійському острові або в іншому місці на східному фланзі. Навіть якщо ймовірність такого удару невелика, пов'язаний з ним ризик настільки високий, що посилене стримування стає критично необхідним. Якби можна було повністю покладатися на президента США, нинішньої структури натівської присутності було б достатньо. Але оскільки це не так, необхідно у прискореному порядку виробляти альтернативну стратегію, за якою європейські сили, включно, зокрема, із німецькими підрозділами, вже інтегрованими до структур НАТО, а також із силами регіональних формацій, як-от об'єднані експедиційні сили Великої Британії, країн Північної Європи, Балтії та Нідерландів, могли б самостійно і переконливо стримувати подібну загрозу. Це вкрай складне завдання, але і вкрай необхідне в нинішніх умовах. П'яте. У сфері гібридних загроз не обмежуватися тільки обороною. В одному із нещодавніх аналітичних матеріалів Європейської ради із міжнародних відносин підкреслюється, що із огляду на масштаби російської гібридної кампанії проти Європи, необхідно не тільки оборонятися, а й порушувати її перебіг, а також у суворо обмежених рамках переходити до активних наступальних заходів. Шосте. Звертатися до всіх верств всередині Росії. Останнім часом обговорюється ідея наділити високопоставленого європейського представника повноваженнями для прямого діалогу із Путіним. Але що саме він міг би сказати, навіть якби Путін дійсно був готовий слухати? Так, канали зв'язку із Кремлем, включно із неофіційними, варто зберігати. Однак єдина мова, яку Путін по-справжньому розуміє, це мова військової та економічної сили, підкріпленої політичною волею. Набагато важливіше вести діалоги з трьома іншими російськими аудиторіями – бізнесовою, професійною і навіть бюрократичною елітою всередині країни, ширшим російським суспільством, а також із іншою Росією, яка зараз значною мірою перебуває за межами країни і, можливо, як ніхто інший, бажає поразки Путіна. Хоча зміст послань для кожної з цих груп буде різним, їх об'єднає спільна думка, інші відносини з Росією можливі, якщо… У короткостроковій перспективі це може не дати помітного ефекту, але у момент змін здатне принести результат. Сьоме. Стримати власних націоналістів. У Путіна зараз немає прямої заміни угорському Віктору Орбану як блокувальному гравцеві у процесах ухвалення рішень у Брюсселі. Словацький лідер Роберт Фіцо не має порівняного впливу, але по усій Європі продовжують зміцнюватися антиліберальні та націоналістичні рухи. Можлива перемога Жордана Барделли на президентських виборах у Франції 2027 року, а тим більше перетворення альтернативи для Німеччини AfD на найбільшу партію у Бундестазі до 2029 року, дали Путіну нові можливості розколювати Європу із середини. Восьме. Іноді важливо не тільки діяти, а просто зберігати стійкість. Я провів значну частину життя, вивчаючи західну політику щодо Радянського Союзу. І один висновок для мене очевидний – перемогу у холодній війні забезпечила не стільки зовнішня політика сама собою, скільки здатність Заходу зробити власні суспільства безпечними, сильними, процвітаючими та привабливими. І нарешті просто вистояти, зберігати стійкість. Те саме справедливо і сьогодні. Серйозні політичні зміни в Росії можуть відбутися вже завтра, а можуть лише через 10 років. Для різнорідної спільноти ліберальних демократій найважчим, але водночас і найважливішим випробуванням залишається стратегічне терпіння. Якщо Захід зуміє його зберегти, час працюватиме на нас. Автор Тімоті Гартон Еш. Британський історик, журналіст і письменник.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Для довідки.
1: Військовий має право визначити, кому і в яких частках виплачуватиметься його грошове забезпечення у разі полону або зникнення безвісті. Щоб зафіксувати свою волю щодо розподілу коштів, військовослужбовцю необхідно написати розпорядження у довільній письмовій формі, вказавши тих, хто буде отримувати виплати, та визначити розмір частки цих виплат у відсотках. Справжність підпису на цьому документі обов'язково має засвідчити командир військової частини або нотаріус. Оригінал особистого розпорядження передається командиру для долучення та зберігання в особовій справі. За відсутності розпорядження 50% виплат отримують найближчі родичі військового, друга половина депонується, тобто тимчасово зберігається державою до моменту повернення військового.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому Росія не може перемогти Україну? Френсіс Фукуяма, американський філософ, політичний економіст. Пілотована авіація поступово витісняється безпілотними системами і балістичними ракетами. Це призводить до парадоксальних наслідків. На перший погляд, слабші держави, такі як Україна та Іран, виявляються здатними стримувати набагато потужніші держави, такі як Росія і Сполучені Штати. В останні кілька тижнів провідні світові ЗМІ почали відкрито визнавати, що ситуація на полі бою складається на користь України. А в її затяжному протистоянні з Росією, схоже, нарешті намітився довгоочікуваний перелом на користь Києва. Проте деякі твердження про масштаби технологічної революції все ж перебільшені. Тож нам важливо з'ясувати, як саме змінюються сучасні методи ведення війни. Повітряна міць, як така, ніколи не гарантувала досягнення політичних цілей, що переконливо показують і війна Сполучених Штатів з Іраном. Набагато важливіше те, як авіація впливає на сухопутну війну, яка, як і раніше, залишається головним механізмом впливу на політичний результат конфліктів. У цій сфері історично виділяються три ключових рівні застосування сили. Перший – стратегічне знищення глибоко в тилу об'єктів, що забезпечують ведення війни, промислових підприємств, залізничних вузлів, енергетичних систем та аналогічних цілей. Другий – оперативний. Удари по військових об'єктах за 10-100 кілометрів за лінією фронту, включно з логістикою, системами ППО, скупченнями військ, штабами, вузлами зв'язку, казармами і паливними складами, необхідними для маневрених з'єднань. Третій – це безпосередня підтримка з повітря, атаки по противнику, який вже вступив у бій безпосередньо на лінії зіткнення. Перша і третя місії вже радикально змінились під впливом нових технологій, і незабаром ми побачимо серйозну трансформацію і в другій сфері. Подивимося, що про це говорять останні війни. Значна частина нещодавніх публікацій присвячена українській кампанії далекобійних ударів безпілотниками по російських нафтогазових об'єктах, іноді на відстані тисяч кілометрів від кордону України. Спостерігачі окремо відзначають повну відсутність військової техніки на святкуванні 9 травня на Красній площі цього року. Кремль пішов на цей крок через високі ризики українських атак під час церемонії. Крім того, з'являються повідомлення про те, що Путін всерйоз побоюється замаху із використанням дронів. Технології кардинально змінили ситуацію в цій сфері. Під час Другої світової війни британське бомбардувальне командування і 8-ма повітряна армія США намагали знищувати стратегічні об'єкти в Німеччині, наприклад, заводи з виробництва шарикопідшипників. Однак німецька ППО змушувала бомбардувальники діяти вночі, коли точність ударів була катастрофічно низькою. У підсумку союзники перейшли до невибіркових бомбардувань, що призвело до знищення Дрездена, Гамбурга, Токіо та інших міст. А кількість жертв серед мирного населення обчислювалась сотнями тисяч. Незважаючи на кабінетні міркування політиків на кшталт Лінсі Грема, подібні удари по цивільних об'єктах не тільки морально огидні, а й вкрай рідко призводять до зміни політичного курсу країни, що стало метою атак. Росія

0: Мільйони минарік радикально змінили саму природу війни. Класична маневрена війна, швидкі прориви бронетехніки вглиб оборони, розрив логістики і захоплення територій стала майже неможливою. FPV-дрони перетворили поле бою на простір повної видимості. Вони фіксують усе і вражають усе, що виявляють, від танків і систем ППО до окремих солдатів. При цьому вони поки що залишаються майже невразливими для сучасних засобів протиповітряної оборони і вирізняються високою точністю ураження. Єдина сфера, де авіація, як і раніше, зберігає вирішальне значення – оперативна. Насамперед йдеться про завоювання, панування в повітрі на початку кампанії, пригнічення ППО і знищення авіації супротивника на землі і в повітрі, як і раніше робить літаки вкрай важливим інструментом. Авіація залишається незамінною і для окремих стратегічних завдань, включно із застосуванням важких протибункерних бомб, подібних до тих, які США використовували проти іранського об'єкта у Фордо. Але й оперативний рівень стрімко трансформується. На початку війни Україна ефективно застосовувала американські ракети «Хаймарс» з дальністю від десятків до сотень кілометрів. Хоча Росія зуміла частково нейтралізувати їхній ефект, Україна розробляє нові системи дронів і ракет, що здатні діяти на оперативній глибині. Особливо чітко це видно в окупованому Криму. Українські сили систематично виводять з ладу російську ППО за допомогою дронів і ракет середньої дальності. Півострів уразливий через обмежені лінії постачання, єдиний сухопутний коридор проходить через вузький перешийок на півночі, а ключовий зв'язок з Росією здійснюється через Керченський міст. За даними джерел, Україна вже фактично контролює перешийок з повітря і регулярно завдає ударів по мосту протягом останніх 3 років. За таких обставин не можна виключати сценарій, за якого російське командування в певний момент найближчого року дійде висновку, що його позиції в Криму стали безнадійними і почне виводити звідти свої сили так само, як воно вже вивело більшу частину свого військово-морського флоту. Такий відступ, безумовно, означав би для Путіна масштабну політичну поразку. Повітряна міць поки не втратила свого значення, успіх у війні, як і раніше, залежить від ешелонованої оборони і систем, що здатні ефективно діяти на кожному рівні бойового простору. Однак під час оцінки майбутнього дронів і традиційної авіації ключовою стає не абсолютна перевага, а співвідношення витрат та ефективності. Наприклад, ракета комплексу «Петріот» здатна збити безпілотник типу «Шахет», але коштує вона понад 4 мільйони доларів, тоді як собівартість «Шахеда» становить менш як 40 тисяч доларів. Причому виробляються ці дрони в значно більших обсягах. У перспективі такі країни, як Україна, зможуть застосовувати руїни дорогих дронів, керованих автономними системами на основі штучного інтелекту. Операція «Епічна лють» на Близькому Сході своєю чергою показала, що навіть сучасні і дорогі системи ППО, поставлені союзникам Сполучених Штатів у Перській затоці, не здатні повністю запобігти значним збиткам від іранських ракет і безпілотників. Цей баланс збережеться доти, доки не з'явиться дешевий і ефективний засіб протидії дрона. Сьогодні над цим працюють багато держав і компаній, проте рішення, яке радикально змінило б ситуацію, поки що не знайдено.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Ми не хочемо зробити з угорців етнічних українців. Автор Павло Клімкін, екс-міністр закордонних справ України, співзасновник Центру національної стійкості та розвитку. На посаді міністра я багато займався відносинами з Угорщиною та Румунією. При цьому завжди керувався тим, що представники національних спільнот в Україні мають відчувати себе частиною української реальності, розуміти, чим є Україна, її змісти, мову. Але це не означає, що ми маємо змінювати їхню ідентичність, бо угорська, румунська, словацька ідентичність усередині наших національних спільнот – це теж частина України. Ми часто намагаємося все врегулювати через правила, замість того, щоб подумати, як це працює у житті. Наприклад, у сільській школі на Закарпатті діти з угорської громади співають угорські пісні, ставлять виставу угорською. Якщо буквально читати деякі наші законодавчі норми, то можна прийти і сказати: «Я не розумію, дайте мені переклад». Але ж це абсурд, червоні лінії, які не мають жодного сенсу. У кожного має бути своя ідентичність. Важливо поважати ідентичність усіх наших національних спільнот і водночас створювати стимули та умови, щоб люди самі відчували – бути частиною України круто. Свого часу молоді підприємці з угорської громади розповідали, як були змушені платити гроші, щоб хтось заповнив їм документи, бо їх просто не навчили української. Тут уже йдеться і про якість життя, зокрема, про можливості та обмеження. Друга важлива річ – ми не хочемо зробити з угорців, румунів, болгар етнічних українців. Ми хочемо, щоб вони були громадянами України. І у цьому фундаментальна відмінність. Людина може говорити вдома угорською, ходити до своєї церкви, мати свої традиції і водночас відчувати себе частиною української нації. Я на цьому завжди наголошую. У кожного має бути своя ідентичність, своя мова, своя культура. Але разом із тим також і спільна ідентичність – українська. В Україні навіть у середині самих національних спільнот є різний досвід. Ми не повинні намагатися переробити людей, бо не можемо усі бути однакові. Тоді якраз це і буде Оруелівщина і політична шизофренія. Ми у процесі формування політичної нації. Очевидно, що повномасштабна війна його прискорила, але він все ще триває. Такі речі не стаються швидко. Немає якоїсь однієї перепони, що гальмує процес на нинішньому етапі. Просто ми не можемо моментально перейти з однієї реальності в іншу і сказати: «Все, тепер ми сформована політична нація». Це так не працює. Комусь для цього потрібно 3 покоління, нам, можливо, достатньо буде одного. Це процес, який відбувається і на рівні свідомості, і підсвідомо. Наші звички, як ми взаємодіємо одне з одним, наскільки відчуваємо себе частиною спільного простору. Ми не ідеальне суспільство, але жодне суспільство не є ідеальним. Важливо інше. Ми вже змінилися і продовжуємо змінюватися. Люди стали уважнішими одне до одного. Це видно навіть у дрібницях, як сусіди координуються у чатах своїх.

0: приємною повагою. Не обов'язково ми прийдемо до якоїсь однієї точки зору, і це теж нормально. Проблема виникає тоді, коли ми не поважаємо одне одного. Ми маємо навчитися жити із розумінням, що ми різні, але маємо спільну мету. На Закарпатті, у Берегові, де присутня велика угорська спільнота, на будівлі мерії висять три прапори, серед яких і угорський. Для людей це символ їхньої ідентичності, але ж вони громадяни України. Як на мене, це теж про повагу, щоб угорці відчували, що ми не прагнемо змінювати їхню ідентичність. Понад те, у цьому ключі можна говорити не лише про повагу, але й про майбутнє національних спільнот і України в цілому. Дуже важливо, щоб ці люди залишалися тут. Бо коли угорці, румуни, болгари чи словаки виїжджають, нам погано. На початку 1990-х угорська громада на Закарпатті налічувала близько 160-170 тисяч. Зараз і 100 тисяч уже немає. І це погано, бо ми втрачаємо людей, які є нашою цінністю. І вони теж втрачають частину свого життя, своєї історії. Тому ми маємо створювати умови, щоб люди хотіли залишатися. У нашому різноманітті наша сила. Власне, і Європейський Союз, куди ми прямуємо, це якраз про різноманіття і толерантність. Україна буде успішною лише тоді, коли буде відкритою для Європи, для світу, для власного різноманіття. Інакше ми просто не виживемо. Павло Клімкін, екс-міністр закордонних справ України, співзасновник Центру національної стійкості та розвитку.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Оцінити реальні шанси на переведення в іншу частину військовослужбовець може ще до подання рапорту. На сайті «Армія Плюс» запустили онлайн-тест, який допоможе військовому перевірити можливість зміни місця служби. Тест враховує чинні правила та охоплює як переведення між частинами Збройних сил України і Національної гвардії, так і міжвідомчі, між ЗСУ та НГУ. Тест дозволяє з'ясувати можливі обмеження та зрозуміти подальший алгоритм дій. Щоб отримати результат, достатньо відповісти на кілька простих запитань. Якщо переведення можливе, тест підкаже подальші кроки. Якщо ні, пояснить причину, надаючи чіткі та персоналізовані рекомендації. Пройти тест можна на сайті «Армія Плюс» у розділі корисних матеріалів про зміну місця служби.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Жодна точка планети не буде безпечною, прогноз війни на 2 роки. Володимир Гурбулін, віце-президент Національної академії наук України, академік. Матеріал написаний у співавторстві з Валентином Бедраком, директором Центру досліджень армії, конверсій та роззброєння. У квітні цього року в нас вийшла чергова спільна книжка «Війна майбутнього. Як технології російсько-української війни 2022-2025 років змінили поле бою». Нас підбадьорює, що перша половина цього року лише підкреслила та поглибила висновки виданої книги. Військові інновації розвиваються усе більш стрімко, але загалом їхня траєкторія вже окреслилась. Світ рухатиметься в бік дешевших та масових озброєнь, що нарощуватимуть власну технологічність. Це відбуватиметься на тлі розмивання військового і цивільного секторів. Кожен житель країни-комбатанта стає учасником війни. Другою глобальною тенденцією стане трансформація функціоналу традиційних озброєнь, частина з яких уже втрачає актуальність. Третій тренд – відстань до цілі або об'єкта ураження взагалі не матиме значення, жодна точка планети не буде безпечною. Системи розвідки у складі мереж досягають світового рівня, системи ураження досягають цілі завдяки ШАЇ, як під час операції «Павутина». Четверте. Війни матимуть характер безперервних, вкрай виснажливих для економік. Нарешті п'яте. Час передачі даних. Він розвиватиметься в такі феєричні форми, що всі бойові дії відбуватимуться онлайн. Штучний інтелект буде майже в усіх системах озброєнь, однак головні рішення поки що ухвалюватимуть люди. Якою буде зброя нових воєн? Ракети залишаться зброєю номер один у світі. Передусім йдеться про ударні ракети з бойовою частиною, що зможуть вражати великі об'єкти. Водночас світ рухається шляхом розмивання межі між ракетами і дронами, і конкуренція між ними різко зростатиме. Разом із ракетами розвиватиметься протиракетна оборона. Безпілотні авіаційні, наземні, морські, підводні та космічні системи матимуть подальший потужний розвиток у бік застосування цілих роїв повністю автономних, начинених ШАЇ управлінням платформ. Але, як і у випадку з ракетами, межа між ними розмиватиметься у бік мультидоменних безпілотних носіїв засобів ураження. Тобто не лише БАК нестимуть інші дрони, а й підводні та наземні дрони випускатимуть у небо БАК тощо. Системи розвідки, ситуативної обізнаності та управління стануть автономними та об'єднуватимуться у великі мережі із ШАЇ управлінням. При цьому сенсори та датчики, що відповідатимуть за виявлення зброї противника та ухвалення автоматичного рішення на протидію, набудуть глобального значення. Може настати прорив у створенні зброї на інших фізичних принципах. Уже нині активізувались випробування лазерних комплексів, електромагнітної та мікрохвильової зброї. Значних результатів можна очікувати через 1-3 роки. Традиційні озброєння – танки, бойові машини, кораблі, вертольоти – завзято боротимуться за своє існування. Для них шукатимуть комплексні системи захисту від прив'язаних до них дронів захисту до повернення старих, але удосконалених ідей щодо комплексів активного захисту. І все ж таки вижити на полі бою їм буде важко, навіть за умов їхнього перетворення на безекіпажні платформи. Артилерія виживатиме за рахунок удосконалення боєприпасів, відстань до цілі у 150 кілометрів і навіть 200 кілометрів буде подолана. Плюс артилерія матиме функцію засобів ППО. Тож війни вестимуть малі автономні групи людей і роботів, оснащені найпотужнішими засобами розвідки та ураження, здатні проводити мультидоменні операції. Лінії фронту у звичному розумінні практично не буде, її замінить сіра зона завширшки у кілька сотень кілометрів, де практично неможливо вижити людині. Світ при цьому матиме потужні обмежувальні можливості, і саме це площина рішень людей. Йдеться про тотальну економічну ізоляцію з боку великих груп країн. Не просто санкції, а заборона будь-якого експорту, окрім їжі та ліків. Спроба запровадити таку тотальну ізоляцію під час війни Росії з Україною була лише один раз у 2023 році на саміті G7. Однак тоді світ продемонстрував нездатність будувати нову систему безпеки замість зруйнованої Путіним.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Державна прикордонна служба України повідомила про спрощення організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення. Під час воєнного стану батькам не потрібно здійснювати нотаріальне посвідчення пакету документів. На період введення на території України надзвичайного або воєнного стану під час виїзду прикордонний контроль здійснюється із пред'явленням таких документів: згоди Національної соціальної служби на виїзд групи дітей, списків групи дітей та осіб, які супроводжують за кордон, паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитини або свідоцтва про народження дитини, погодження службою у справах дітей згоди представників кожної дитини на її виїзд, заяви батьків на виїзд дитини за кордон, завіреною службою у справах дітей. Службова особа Держприкордонслужби після закінчення перевірки у групи дітей та осіб, які супроводжують групу дітей, документів на право в'їзду в Україну або виїзду з України, проставляє на списку штампи з відмітками виїзд або в'їзд, а також державний кордон перетнули, та зазначає загальну чисельність осіб, які виїхали та повернулися. Такі зміни внесені для того, щоб можна було в короткі терміни забезпечити організований виїзд дітей на відпочинок за кордон, а також зробити цей процес контрольованим та безпечним.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Україну змінюють люди поруч.
4: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
3: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
4: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
3: Волонтери, громадські активісти, священники.
4: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
3: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
5: Із 12 травня «Є-черга» автоматично перевіряє наявність зеленої картки водіїв комерційного транспорту. Під час бронювання місця в онлайн-черзі для перетину кордону система автоматично перевіряє наявність чинного страхового сертифіката «Зелена картка». В особистому кабінеті можна побачити інформацію про наявність і статус страхового покриття. Наявність страхування зеленої картки є обов'язковим під час виїзду за кордон для усього комерційного транспорту. Відсутність чинного сертифіката є підставою для відмови у перетині кордону. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Російська розгубленість. Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Це та натократія, куди і навіщо завдає ударів Росія. Мені зрозуміло, куди і навіщо б'ють українці і яка в цьому логіка. Позбавити Росію палива – фізичного, фінансового, економічного, військового, експортного. Знищити енергію, що живить цю війну. Знищення тут має конкретну мету. І ця мета – послаблення сил деструкції, а отже збереження життя. А куди і навіщо б'ють росіяни? Будинки, де живуть люди, тисячолітні монастирі, кіностудії, музеї, пасажирські потяги, пасажирські автобуси. У цій так званій стратегії є потяг до знищення, смерті заради смерті. Танатократія, тобто бажання керувати реальністю через смерть і страх смерті. Є очікування, що таке масове надсилання смерті нас зламає. Але ж не зламає. Тому все більше у цих ударах мені відчувається розгубленість. Росіяни були переконані, що мають ключ до України. Знають, де наші слабкі місця. Знають, де наше внутрішнє паливо. Це знання і від початку було хибним. Але зараз вони самі все більше переконуються в тому, що воно хибне. Руський багатир осліп і наосліп махає і штрикає своїм мечем, або тим, що від нього залишилося. Він продовжує вбивати і забирати в нас найдорожчих – людей. Але все більше ним керує страх і розгубленість. Цей монстр був упевнений, що він швидко нас деморалізує. Але все більше скидається на те, що він деморалізує сам себе. Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається 1 оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачуватиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники – до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав. Або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
4: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Ми вітання усім нашим слухачам в студії Анни Ільницька. Новини. Російські терористи завдали ударів по Запоріжжю та Запорізькому районам. На цю мить відомо про 14 постраждалих та, на жаль, одну загиблу людину. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров, з вечора окупанти атакували регіон безпілотниками. По місту завдали 5 ударів, пошкоджені житловий будинок, торговельний центр та заклад освіти. На місцях влучань виникли пожежі. Ну і нагадаю вам, що у Харкові сьогодні день жалоби за рятувальниками та працівником міського департаменту надзвичайних ситуацій. Вони загинули під час повторного ракетного удару, коли ліквідовували наслідки. У місті сьогодні приспустили державні прапори та обмежили розважальні заходи. Країни Великої Сімки домовились посилити військову та економічну підтримку України, йдеться у спільній заяві лідерів саміту. Зокрема, партнери планують збільшити постачання систем протиповітряної оборони, ракет-перехоплювачів та далекобійного озброєння. Також розглядається можливість розширення виробництва іноземної зброї безпосередньо в Україні. Окрему увагу приділять підготовці до зими та підтримці енергетичної системи. Крім того, країни G7 анонсували нові санкції проти російської економіки, насамперед у нафтовому та газовому секторах. Україна працює над створенням власної балістичної ракети, що в майбутньому зможе завдавати ударів по території Росії, повідомив міністр оборони України Михайло Федоров в інтерв'ю ТСН. За його словами, поява української балістики може суттєво змінити характер війни і посилити позиції України у світі. Однак деталі щодо розробки він не розкрив. Федоров зазначив, що не хоче завищувати очікування та не коментує технічні параметри з безпекових міркувань. Також міністр наголосив, Україна зберігає перевагу на полі бою завдяки новим підходам до виробництва і закупівель озброєння, зокрема дронів. Далекобійні удари по території Росії уразили 16 великих нафтопереробних заводів та терміналів. Про це повідомляють в Генштабі ЗСУ. Там кажуть, що виведено з ладу понад третину потужностей російської нафтопереробки. У Генштабі заявляють про зупинку частини технологічних установок, падіння виробництва пального та дефіцит бензину в окремих регіонах Росії і на окупованих територіях. Українському військовому командуванні наголошують, такі удари знижують можливості Росії вести війну. Україна та Албанія запроваджують транспортний безвіз. Країни підписали угоду про міжнародне автомобільне сполучення, що відкриває прямий ринок для вантажних і пасажирських перевезень. Албанія стала 37-ю країною, з якою наша держава уклала такий безвізовий режим. Документ врегульовує умови для двосторонніх і транзитних перевезень, а для координації практичних питань країни створюють спільну змішану комісію. Угода набуде чинності після завершення внутрішньодержавних процедур і суттєво розширить присутність українських перевізників у Південно-Східній Європі. На чемпіонаті світу з футболу напередодні відбулись чергові матчі групового етапу. У групі А збірна Франції перемогла Сенегал з рахунком 3-1. В іншому матчі цієї групи Норвегія впевнено обіграла Ірак 4-1. Завдяки цій перемозі норвежці очолили турнірну таблицю групи з різницею забитих і пропущених м'ячів. Заключні матчі першого кола мундіалю відбудуться сьогодні за участю Португалії, Демократичної Республіки Конго, Узбекистану, Колумбії, Англії, Хорватії, Гани, Панам. Нагадаю вам, фінал турніру запланований на 19 липня у Нью-Йорку. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю всіх, середа, 17 червня. Розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір ми, звісно, починаємо з аналізу ситуації на війні. Ось які дані наводить Генеральний штаб у своєму ранковому зведенні. Втрати окупанти за учора. Окупантів мінус 1260 в особовому складі, по 7 танків і бойових броньованих машин, 51 артилерійська система, 2 реактивні системи залпового вогню, дуже важливе число, 486 автівок і автоцистерн, і ще кілька різних мінусів, почитайте, є вже інформація. У відкритому доступі ми ж підключаємо до розмови гостя. На зв'язку з нами військовослужбовець Збройних сил України Олександр Мусієнко. Пане Олександре, вітаю в ефірі, слава Україні!
6: Героям слава, вітаю вас.
2: Отже, напередодні найважливішою подією була, звісно, подія в Москві, московський НПЗ в районі Капотня, приблизно 15 кілометрів від Кремля, і вже усім переаналізують, а скільки ж це треба було пройти кіл протиповітряної оборони оцих всіх торів і панцирів для того, щоб таки пролетіти і уразити, власне, цей нафтопереробний завод, причому установ первинної переробки нафти. Якось не складається, чи то з кількістю цих засобів ППО навколо Москви, а відомо ж було, що вони туди дуже багато чого стягають, або з влучністю, що ви за цим бачите?
6: Є ряд елементів. По-перше, будь-яка кількість ППО все рівно ніколи не забезпечить тобі 100% щільність і захист. Тому що як би там не було, але ми бачимо, що далеко не всі системи ППО російські є справними, далеко не всі із них готові до того, щоб використовуватися. Там теж є серйозні проблеми, насправді, незважаючи на кількість і чисельність. Друге, я би сказав, що все ж таки сили оборони посилюють ефективність атак. Тобто досить серйозно підходять до якості цих атак. Ми розуміємо прекрасно, що для того, щоб пройти ППО довкола Москви, московського регіону, і в другий раз поспіль, фактично, минулий удар був по НПЗ московському минулого місяця. І зараз ми бачимо, була проведена титанічна робота насправді, адже я хочу нагадати, що лише в травні цього року у нас вперше офіційно зафіксовані випадки влучань по військових об'єктах ворога в Московській області і в Москві. Всі решта спроби, які відбувалися, вони, на жаль, не закінчувалися успіхом. Це до того, яка титанічна праця проведена для того, щоб зараз все було успішно. І зрештою ми побачили, що ось ця наполегливість, підхід до того, щоб покращувати якісно і модернізувати засоби повітряного нападу, в даному випадку дрони, ми побачили, що це приносить досить серйозні результати і буде приносити, як я думаю. Друге, це все ж таки засоби ППО. Минулий удар по Москві, московському регіону, він показав те, що не всі системи штатно спрацювали. Ну, скажімо, були випадки, коли ракети ППО влучили або в землю, тобто вони впали, або влучали в житлові будинки з російського боку. Це теж проблема, тобто у них на тлі, в тому числі, виснаження певних запасів до систем ППО, а вони виснажуються, ну, тому що сили оборони завдають досить частих ударів. І плюс на тлі того, що багато систем було уражено вже силами оборони протягом цієї війни, ворог вимушений знімати зі складів зберігання. Коли вони знімають зі складів зберігання, далеко не все, як ми бачимо, є якісним і далеко не все готове заступати на бойове чергування і виконувати завдання за призначенням дійсно кваліфіковано і якісно. Ну і зрештою, що ми можемо собі дозволити збільшення кількості засобів, які запускаються одночасно для атаки і в тому числі для прориву ППО противника. Відповідно, задачі поставлені, Верховний Головнокомандувач Президент України Зеленський казав про те, що в планах подвоїти фактично застосування наших далекобійних дронів і ракет. Це теж дуже важливо, ми чекаємо, і Збройні Сили готуються до того, щоб активніше застосовувати ракети по Росії до 2000 кілометрів. Саме тому головнокомандувач Збройних Сил України генерал Сирський підписав відповідну доктрину, яка передбачає масштабування цього застосування. Але вони нам потрібні, ці ракети. І за умов отримання ракет, я скажу, що ми зможемо демонструвати ще кращі успіхи. Тобто зараз все більше ми переконуємося на тому, що маючи в тому числі на озброєнні більше крилатих ракет, в тому числі, звичайно, маючи на озброєнні і балістику, ми могли би досягати ще значно більших, потужніших результатів і більш нищівних для ворога.
2: Так, ці результати для нас дуже важливі. Тепер переходимо до Middle Strike'ів. Цікаві повідомлення за учора. Знову від командувача сил безпілотних систем їм якось, ну так, дуже кучно вдалося минулої ночі пропрацювати, наприклад, по береговим РЛС. Причому їх вони винесли аж раз, два, три, чотири, п'ять штук на території тимчасово окупованого Криму. Тарханкут, Сніжне, Портове, Сєверне, Стерігуще. Ну, тобто, по суті, зараз оця робота по засліпленню росіян на тимчасово окупованому Криму теж триває, і вже все частіше навіть самі росіяни починають визнавати, що отака транспортна поки що дронова блокада тимчасово окупованого Криму, ну, якщо вона повністю, знаєте, якщо вона стане ще щільнішою, то з Криму доведеться якось ухвалювати непрості рішення. А наскільки взагалі реалістично стверджувати, що от там постійними потоками дронів можна повністю блокувати Крим?
6: Ну, потрібні ракети теж, я одразу скажу, все потрібно. Але що стосується потоків дронів? Безумовно, що це мета, яка переслідується. Це один із етапів того, як продовжувати демілітаризовувати окупований півострів, руйнувати плани ворога. Для нас же важливо, ми ж з військової точки зору підходимо до того, що ці удари, вони мають на меті, в тому числі, зменшити можливості і потенціал до ведення активних наступальних штурмових дій російськими військами безпосередньо на південному напрямку. Мова йде про Запоріжжя, мова йде в тому числі і про Донеччину. Тобто для нас ключове це цим перериванням логістики досягти розривів забезпечення тилових та передових загонів і як наслідок сповільнювати ворога. І це вже в принципі відбувається. Тобто нам це вдається, цей план теж реалізується. Це перший момент. Другий етап, який передбачає цю демілітаризацію, це змушувати ворога нервувати, змінювати логістичні маршрути. Ну, зрозуміло, що логістичних маршрутів на окупованому півдні варіантів не так багато, треба переходити в море кудись. Але чи є для цього достатньо можливостей саме в російського Чорноморського флоту для здійснення перевезень вантажних? Насправді немає, там мінімальні можливості залишилися. Отже, що означає автомобільне сполучення? Вочевидь, треба переміщувати ближче до лінії бойового зіткнення, подалі від півдня, від Азовського узбережжя, яким проходить відповідна Р-280 дорога. Це теж проблема, це виклик, значить вони стають вразливішими. Потім змусити ворога фактично відмовлятися від використання певних маршрутів, що як наслідок призводить до, скажімо так, за собою до збільшення логістичного плеча постачання, забезпечення і до сповільнення наступальних дій на певних напрямках. Наступні етапи, а це вже наступні, коли ми говоримо про першочергові етапи, зупинити логістику, зупинити остаточно російський наступ на певних ділянках з і фактично стабілізувати фронт. Наступне, звичайно, це застосування наших можливостей з повітря для створення передумов для переходу до наступальних дій. Перехоплення ініціативи в цьому напрямку. Тобто, для цього потрібно, звичайно, знищувати позиції ворожих пунктів управління БПЛА, їх забезпечення, системи ППО для підвищення ефективності наших ударів, забезпечення паливом, нафтопродуктами і не тільки. Все це має бути. Удари по військових об'єктах безпосередньо, тобто по місцях скупчення живої сили і різного роду спецпідрозділів, як ми бачили, в тому числі удари по місцях концентрації їхніх ФСБшників і так далі. І тоді це створює передумови для того, щоб мати змогу проводити в тому числі і контрнаступальні дії, коли для цього складатимуться умови та можливості. Ось зараз поетапно, я думаю, певна така стратегія і реалізовується.
2: Так, ну і понад 400 автівок та цистерн за одну добу. Ми можемо припускати, що за червень Сили оборони України можуть навіть перевищити свій власний минуломісячний рекорд. Там, нагадаю, було винесено понад 8 тисяч одиниць автомобільної техніки і цистерн за понад 8 тисяч за один лише місяць. Уже станом на зараз, при тому, що ми не бачимо жодного дня, коли би їх уражалося, ну, іноді буває там 320, да, а так 350, сьогодні за 400, навіть ближче до 500. От мені здається, що тут теж кількість потроху буде переходити в якість, якщо вони вже намагаються на менших автомобілях чи там меншими транспортними засобами щось розвозити, то це теж і витрати того ж самого палива з одного боку, і з іншого боку це і моторесурс, і кількість людей, які задіяні в тому, щоб вони там метушилися і розвозили. Те, що може перевезти, там, умовно кажучи, один 30-тонник, якщо розбити на 5-6 тонн, уже виглядає якось так навіть цікавіше. Як ви бачите це в розвитку?
6: Ну, в розвитку, знову ж таки, я бачу, що все має переслідувати свою кінцеву стратегічну мету в таких діях. У нас не стоїть за самоціль, фактично, виключно позбавити окупантів там можливість отримувати паливо, нафтопродукти і так далі. У нас за самоціль стоїть фактично на сьогоднішній день мета – це зупинити остаточне просування російських військ, унеможливити його, це створити для них такі логістичні проблеми, які даватимуть нам можливість, в тому числі перехоплювати ініціативу, ввести наші наступальні дії і завдяки нашій ініціативі змушувати Росію зупиняти цю агресивну війну проти нас. Ось на сьогодні це все реалізується, і безумовно, що на тактичному рівні, з точки зору того, що там змінюються маршрути, намагаються змінити засоби доставки, безумовно, що це буде відбуватися, тому що вони не будуть там сидіти, склавши руки. Але для нас принципово важливо зараз те, щоб відстежувати ситуацію із тим, як ворог буде реагувати на наші дії, чи будуть вони посилювати протидію РЕБами, нашим дронам, мобільними вогневими групами, стрілецькими загонами. Тобто ми повинні теж розуміти, що вікно можливостей, у нас ті вікна можливостей для ударів з повітря, які виникають, вони виникають на певний період часу. Далі нам потрібно шукати нові рішення, і ми зараз теж підійдемо до нових рішень, я думаю, протягом кількох тижнів, яким чином посилювати удари по логістиці, тому що ворог буде намагатись переорієнтовувати, шукати інші засоби і буде посилювати свою ППО, так чи інакше. І ми вже повинні зараз задуматись над тим, який наступний етап, як вирішувати ось це завдання, яке вже доведеться вирішувати найближчим часом, якщо вже не зараз.
2: Так, ну і власне, я бачив припущення, що росіяни ближче до осені активно, більш активно перейдуть уже до реактивних своїх моделей ударних дронів, оцих Герань-4, Герань-5. І я так розумію, що для нас це означатиме теж певну перебудову і появу нових перехоплювачів. Паралельно, от бачимо, що на виставці Євросатері 2026 презентували від Укроборонпрома літальний, новий безпілотник, тепер уже реактивний, UAV-290, швидкість до 800 кілометрів за годину, і бойова частина вагою 100 кілограмів. От я так розумію, що зараз і ми, і росіяни рухаємося в напрямку збільшення швидкості ударних дронів, чи, можливо, є іще якісь напрямки?
6: Ну, ви знаєте, насправді я вже десь протягом року чую, можливо, більше про те, що Росія буде масштабувати застосування реактивних дронів. Тому подивимося, як це буде відбуватися і коли буде. Вони дійсно збільшують їх застосування, але ж питання в наступному. Питання в тому, що коли вибір стоїть або дальність, або, скажімо, швидкість, то тут потрібно вибирати. Я думаю, що все рівно Росія не відмовиться від класичних шахедів, гірані, які вони застосовують. Вони від них не можуть відмовитися, тому що тоді втрачається кількість. Вони не можуть запустити на таку глибину, в таку глибину фактично нашої країни, повітряного простору, значну кількість реактивних дронів. І тому що просто дальності подекуди не вистачить. І відповідно вони не можуть так перевантажувати наше ППО, не можуть фактично поєднувати це з комбінованими атаками. Тому тим більше, все ж таки у них є ракети, на жаль, які вони ще мають здатності виробляти, хоча сили оборони працюють на те, щоб у ворога ці можливості зменшувалися постійно. Тому думаю, що так, будуть розвивати певні елементи реактивних безпілотників, але зрештою не будуть відмовлятися і від класичної версії через їхню дальність, через їхню ціну і через вже там випробувані можливості їхні. А для нас все ж таки, я вам скажу, що 100 кілограмів бойової частини для реактивного дрону це доволі таки потужно. І з такою швидкістю. Це серйозно. Тобто це вже серйозно, це доволі таки серйозний вид озброєння з точки зору саме безпілотника і корисного навантаження саме бойової частини, який може цей дрон пронести і спричинити руйнування. Тому я вважаю, що це хороший знак, що ми рухаємося ось саме такими розробками. Це, в принципі, те, що нам потрібно. Якось такі реактивні дрони, так і, в принципі, самі ракети.
2: Так, і українська протибалістична програма напередодні Денис Чілерман озвучив, що сама по собі ракета як ракета готова, але для того, щоб все це працювало, треба збирати цілий, повний комплекс, інтеграція з там СІ-2 центрами, захищений канал передачі цілевказання, команди корекції DataLink, і над кожним з цих компонентів, я так розумію, що зараз підхід до цієї, оцієї розробки. Це така модульна штука, коли від одних виробників, там європейських, наприклад, буде радар, від інших головка самонаведення, від третіх європейських чи американських оці системи управління цілевказання і там той же самий Лінк-16, який взагалі американський, такий виходить, ніби конструктор Лего. Це так зараз працює оборонка?
6: В принципі, так, тим більше, коли немає можливості і немає унікального технологічного інноваційного виробництва, багато в чому у нас, на жаль, в Україні немає, тому що це знищено, було війною або перенесено безпосередньо це виробництво за кордон, або подекуди, на жаль, було втрачено, особливо у часи правління Януковича, створені такі передумови, щоб це втрачалося і знищувалося. Але загалом в певній мірі це зараз загальна практика, в світі, оскільки зараз оборонка працює таким чином, що немає практично на 100% незалежних виробників.

0: виробників. І все рівно ти маєш закуповувати певне обладнання і оснащення. Ми в ситуації, коли не маючи змоги виготовити повністю своє свідоме конструкторське рішення, ну принаймні там в деяких видах озброєння, ми шукаємо забезпечення і постачання у наших партнерів і шукаємо по світу. Це з одного боку дуже добре, тому що наші партнери в свою чергу мають доступ до постачань і забезпечень і мають ширші можливості до закупівлі, можливо того, що ми не зможемо купити в силу певних причин. І це добре. З іншого боку, це дещо збільшує нашу залежність, звичайно, ще від постачання критичних компонентів і технологій, і так само може використовуватися там певними при зміні політичних настроїв, дипломатичних і так далі. Але в будь-якому разі, я думаю, що нам потрібно все рівно піднімати питання, яке піднімається зараз про те, що ми маємо спільно з Європейським Союзом, з Європою виробляти спільні ракети, як для перехоплювачів антибалістичних ракет, так і в тому числі балістичні ракети, оперативно-тактичні ракетні комплекси, як щит неядерного ракетного стримування. В Європі немає, тобто тут залежність від Сполучених Штатів Америки. Там немає таких ракет, за виключенням, якщо ми говоримо про ППО, це Франція, Самптімамба, ракети Астер, які вони вдосконалюють. Україна пропонує рішення, давайте виробляти спільно. Думаю, що це взаємовигідно і з точки зору майбутнього ринку, адже в разі ефективності застосування цих ракет їх будуть готові купувати в тому числі європейські країни. І звичайно, що це захист зі Сходу від російських атак. І безумовно, що це вирішення багатьох аспектів європейської безпеки, ті, які зараз досі не вирішені. Тому шлях так чи інакше до інтеграції з європейськими країнами – в першу чергу з точки зору розробок і інвестицій, в тому числі це і про кошти, для того, щоб більше можна було виготовити, я думаю, що це правильний шлях.
1: Так, ну і була новина з саміту G7 про те, що президент Зеленський звертався до американського президента Дональда Трампа про надання ліцензії на виробництво, власне, ракет ПАК-3 для перехоплювачів протибалістичних, для Петріотів уже, можливо, навіть на території України. А це більше, ну, таке політичне рішення, чому Штати неохоче, що називається, дають ліцензії комусь на виробництво цих ракет, просто щоб без них нічого не вирішувалось. І наскільки ви бачите реалістичним, окей, в паралельному режимі все ще й, ну там, пробувати домовитись про ліцензію на виробництво ПАК-3?
0: Ну, справа в тому, що, в принципі, Сполучені Штати рухались таким чином, що у них було достатньо, особливо до повномасштабного вторгнення Росії в Україні, до того, як Україні почали постачати Петріот, вони вважали, що того виробництва, яке діє на Сполучених Штатах Америки, їм цілком достатньо для покриття внутрішніх і зовнішніх потреб, які виникають. Зараз побачили, що ні, цього недостатньо. За свого боку, Lockheed Martin, концерн американський, вирішує це питання через збільшення виробництва в США. І вони говорять про те, що з їхнього боку це буде зроблено. І друге, це, звичайно, посилити виробництво на тих промислових можливостях, які можуть дозволяти в країнах Європи. Ну, для того, щоб зменшити час і на логістику, для того, щоб збільшити постачання безпосередньо, і для того, щоб і США отримали більший ринок. Тобто для них це, безумовно, що теж вигідно, тому що вони таким чином вирішують для себе завдання того, що попит на Петріоти буде зростати. Він уже суттєво зріс. Ну, по-перше, досвід застосування в Україні успішний. Всі побачили, як це працює проти і аеробалістичних ракет російських, і балістичних. І це ефективно. Друге, все ж таки побачили, що це працює і на прикладі Близького Сходу, і там потрібно поповнювати запаси. Тайвань теж хоче, Польща хоче Петріот. Дуже багато зараз країн хоче Петріот. І відповідно стоїть питання про те, щоб збільшувати виробництво. Україна виходить з дуже правильною, як на мене, ініціативою в цьому разі, про яку говорить президент, що ми готові в тому числі допомогти більше виробити. Це і для нас безпека, але і для Сполучених Штатів Америки це питання вигоди економічної, тому що це американська корпорація, це, зрештою, як би там не було, але ліцензії так чи інакше, вони передбачають певні, вочевидь, і фінансові умови, і не тільки, і все рівно ми ці ракети, які будуть виготовлені нами потенційно, все рівно вони будуть викуповуватися у

0: Сполучених Штатів у американського концерну за європейські гроші. Тобто це прибутки. І ми допомагаємо, і ми готові допомогти американцям генерувати ці прибутки в обмін на захист наш від балістики. От це взаємовигідна історія.
1: Це взаємопов'язані речі. Добре, дуже дякую за те, що підключились до ефіру. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був військовослужбовець Збройних сил України Олександр Мусієнко. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Уряд спростив залучення добровольців до лав протиповітряної оборони. Тепер ініціативу створення груп ППО можуть подавати командири добровольчих формувань та частин тероборони, а не лише керівники військових адміністрацій. До груп ППО залучатимуть членів добровольчих формувань із відстрочкою від призову. Вони мають пройти спеціальну підготовку і отримати документ про освіту оператора БПЛА, майстра або сапера. Операторам дронів і саперам також обов'язково пройти сертифікацію у навчальних закладах Міноборони, МВС або ДСНС. Якщо серед добровольців бракує фахівців із кваліфікацією пілота, майстра чи сапера, до груп ППО можна тимчасово залучати діючих військовослужбовців Сил територіальної оборони відповідного профілю. Добровольчі групи ППО працюватимуть як частина загальної системи протиповітряної оборони ЗСУ. Управління ними залишається за повітряними силами.
2: Для довідки.
4: Послуга купівлі-продажу автомобілів тепер доступна для українців у мобільному застосунку «Дія». Повідомляється, що всього за 15 хвилин можна купити або продати автомобіль через смартфон і через деякий час отримати новий техпаспорт та номерні знаки. Перереєстрація авто у «Дія» означає, що більше немає потреби їздити до сервісних центрів МВС для перевірки документів та авто, заповнювати папери, платити квитанції у конкретних банках, заздалегідь записуватися в електронну чергу. Скористатися послугою перереєстрації зможуть лише ті, хто продає авто вперше за рік. Все, що потрібно – розпочати процес купівлі-продажу у застосунку, дотримуватися підказок «Дія» та засвідчити проект договору «Дія» підписом. Далі залишиться лише домовитися про передачу та отримання коштів. Перевірка автомобіля та користувачів проводитиметься автоматично, без участі адміністратора. Послуга доступна для легкових автомобілів, мотоциклів чи мопедів. У застосунку продавцю треба сформувати заяву в «Дія» та поділитися QR-кодом або посиланням на договір. Покупцеві тільки необхідно його підписати та вибрати – залишити старий номерний знак або змінити новий із спеціальною серією. Також у «Дія» можна буде замовити доставку техпаспорта та нового номерного знака на відділення «Укрпошти», замість того, щоб повторно їхати до сервісного центру та стояти у чергах.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Українські військовослужбовці отримають нові доплати та надбавки вже до 20 липня у Міноборони. Повідомили, що оновлена система виплат вже діє. Додаткові кошти нараховуватимуть усім військовим, незалежно від того, чи служать вони за контрактом, чи були мобілізовані. В оборонному відомстві зазначають, ті, хто виконував завдання в тилу, гарантовано отримають щонайменше 10 тисяч гривень доплати. Водночас винагороди за бойові завдання, штурми позицій та взяття противника в полон виплачуватимуться на підставі наказів командирів. Якщо оформлення документів затримається, виплати проведуть пізніше. Велика Британія може долучитись до відновлення Києво-Печерської лаври. Про це президент Володимир Зеленський повідомив після зустрічі з прем'єр-міністром Кіром Стармером на полях саміту G7. Глава держави розповів британському лідеру про наслідки російського удару 15 червня та пошкодження на території святині. Раніше Зеленський також повідомляв, що до відновлення об'єктів лаври можуть залучити швейцарських фахівців. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп запропонував підтримку Україні в обмін на допомогу з Іраном, повідомляють джерела видання «Політіко». Вони стверджують, що Трамп пообіцяв підтримати Європу в питанні України, якщо країни G7 допоможуть Сполученим Штатам з Іраном та розмінувати Хормузьку протоку. Європа нібито готова допомогти, але за умови, що усі дії погоджуватимуться зі Сполученими Штатами, Іраном та іншими країнами, що залучені до мирної угоди. Нагадаю, напередодні президент України України Володимир Зеленський та європейські лідери зустрілись на полях саміту G7. Зокрема, глава Білого Дому заявив, що незабаром Сполучені Штати поновлять санкції проти Росії. Також про те, що Ормузька протока вже розблокована, ну а нафта, мовляв, рухається. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Ні лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Україну змінюють люди поруч.
10: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
9: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
10: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
9: Волонтери, громадські активісти, священники.
10: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
9: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
11: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимир Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гринєва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
12: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
13: Громадяни чоловічої статі, які досягають 17-річного віку у 2026 році, зобов'язані стати на військовий облік до 31 липня. У 2026 році це юнаки 2009 року народження. Законом визначені такі способи становлення на облік: проведення електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних за допомогою електронного кабінету призовника військовозобов'язаного резервіста у «Резерв Плюс». Особисте прибуття до районного, міського, територіального центру комплектування та соціальної підтримки із поданням документів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо ще більше вподобає, хто більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Отож, сьогоднішнє запитання таке. Росія повинна укласти угоду, заявив Дональд Трамп. А чи може він дотиснути Путіна до завершення війни? Отаке запитання наше. Перший варіант, якщо хтось таке і може, то лише Трамп. Варіант номер два – можливо і може, але не факт, що захоче. Ну і варіант номер три. Навряд чи у Трампа залишилася важелі тиску на Росію. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ми ж підключаємо до розмови гостя. З нами на зв'язку голова Центру аналізу і стратегії, політолог Ігор Чаленко. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні!
14: Героям слава, вітаю вас.
1: Ну, давайте почнемо з того, що відбувалося і на полях, і під час самого саміту G7 у Франції. Заява Дональда Трампа про те, що Росія має сісти за стіл переговорів, має завершити війну, про те, що Росія втратила дуже багато життів, ну, але і Україна також дуже багатьох втратила. Ми не вперше чуємо подібні заяви, але ну, з того, що я читав за підсумками першого дня саміту, країни G7 особливо господар цього саміту Еммануель Макрон, ну і плюс прем'єр Великої Британії, канцлер Німеччини, аж дуже хотіли дотиснути Дональда Трампа до розуміння, що Росія не є вже такою сильною, що ситуація для Росії зараз є не найкращою і навряд чи все рухається до однозначної перемоги Російської Федерації. Але навіть про санкції щодо нафти Дональд Трамп сказав лише, що ну можливо, бо зараз же ж нафта через Ормуз уже піде і відповідно можливо, будуть повертатися. Оці можливості тиску на Росію, де ми взагалі в цих переговорах про можливе завершення війни?
14: Ну, дійсно, в мене склалося, за підсумками вчорашнього дня саміту, склалося враження, що ну, десь ситуативно змогли все ж таки посунути позицію Дональда Трампа. Тому що, окрім дійсно сказаного вами, звернув увагу, ну, наприклад, на спільну позицію, що Велика Сімка розгляне можливість надання Україні ліцензії на виробництво ракет до Петріот. Тобто, це, як на мене, це ж спільна позиція разом із Сполученими Штатами. І це мова не йде виключно про постачання ракет, ну, які вироблені безпосередньо на території США. Я думаю, що це дійсно це дуже серйозний сигнал, що Україна, ну принаймні зараз, ми використали непогане таке вікно можливостей і що стосується світової кон'юнктури і Ірану, і звичайно, що стосується ефективної діяльності Сил оборони України. Я думаю, що в Евіані помітили, наприклад, проліт наших безпілотників, ну і ураження московського НПЗ, лишивши позаду 5 кіл багатоешелонованої оборони довкола російської столиці. Тому багато подій вчора відбулося, але загалом це точно не той характер, який характер засідання, як, наприклад, було раніше там в Канаді, коли Трамп взагалі там скорочував свій візит і ще. Зараз дійсно у нього такий фльор, ще й пост з дня народження, святкування, і воно по суті так переходить. Умовно кажучи, схопили цю хвилю і використали її. Але теж потрібно розуміти, росіяни, ну, по-перше, Путін, очевидно, намагався відкоригувати, як це й було раніше, коли там дзвонив Трампу, вітав з ним народження, і видно було із меседжів, які подають росіяни, що ось Трамп має тиснути на європейців, на Україну, ще там щось. І теж звернув увагу, що росіяни вкидають тему, що от Віткові Кушнер мають там приїхати вже після 19 червня, як тільки в Женеві підпишуть остаточно цей меморандум США та Іран, і ось тоді має активізуватися дипломатія. Ну, але тим не менш, об'єктивно, дійсно, ну, принаймні вчорашній день, те, що ми побачили, це дуже серйозна дипломатична перемога і України, і наших партнерів, як в Європі, так і загалом членів Великої Сімки. Тому що меседж тут один. Наблизити мир, можливо, збільшивши тиск на Російську Федерацію та підтримавши Україну, Силу оборони України, для того, щоб продовжувати ті тренди, які є і на фронті, і діпстрайки, мідлстрайки, все те, що ми бачимо.
1: Так, ну і певний символізм відзначили в медіа, що, в принципі, майже годину чекали всі лідери, ну, майже всі лідери країн Великої Сімки, чекали на появу Дональда Трампа, Еммануеля Макрона і Володимира Зеленського. Тобто там спочатку, ну, їх брифували про те, що ось-ось має вже розпочатися оце розширене засідання, але чомусь воно не розпочинається, а тому, що ці троє між собою спілкувалися активно і навіть зафіксували фразу Кіра Стармера, що о, ну, якщо вони так довго сидять, то це в принципі і непогано. Ну, це Путін любить змушувати всіх себе чекати, це ми пам'ятаємо вже там десятиліттями, на жаль, ця потвора дуже довго вже керує Росією і оці ті самі методи використовує. Але, ну, на цей символізм звертають увагу і шукають тут якісь ознаки того, що воно все нібито і непогано. Що ви за цим бачите?
14: Ну, по-перше, варто нагадати, що перед самим самітом не заявлялося ні формат такої тристоронньої зустрічі Зеленський, Трамп, Макрон, ні двосторонньої зустрічі Трампа і Зеленського. Так, були все ж таки очікування, що це може статися, але цього не було заявлено. І те, що саміт, по суті, почався з такого, я б сказав, приємного очікування, дійсно, бо всі ж розуміють, якщо є дві основні такі геополітичні теми на саміті, Близький Схід і Україна, і коли прямо перед самітом досягли якраз домовленості стосовно меморандуму по Ірану, то у фокусі уваги цілком і повністю саме наша держава, саме Україна, як завершувати, власне, війну. Тому і оця розмова там протягом години в такому тристоронньому форматі. І дуже важливо, що спілкування продовжилося потім дійсно на полях в такій більш неформальній атмосфері, те, що ми побачили і на світлинах. До речі, сьогодні теж не виключені подальші комунікації. Тобто це якраз і показує, що дійсно, ну, принаймні, якихось великих помилок ми не зробили. І в цій ситуації Трамп показує, що увага його прикута дійсно для досягнення якнайшвидшого миру. І це дуже важливо, тому що останні місяці ми тільки і те й робили, щоб боролися за цю увагу на тлі ситуації на Близькому Сході.
1: Так, ну і, власне, подарунок від канцлера Німеччини. Футболка збірної Німеччини з футболу з номером 47, а Трамп є 47-м президентом, ну і написом, звісно, Трамп. А зараз Штати, зокрема, ну, Штати, Мексика, Канада приймають чемпіонат світу з футболу. Отакими речами досягається ця увага Дональда Трампа, бо в Guardian взагалі пишуть, затримка початку зустрічі G7 засвідчила, що це шоу однієї людини, тобто Дональда Трампа.
14: Ну, я не думаю, що це шоу однієї людини, об'єктивно, але я думаю, що велику роботу над помилками в організації загалом саміту Великої Сімки провели. І тут же ж суть яка? Все ж таки показати єдність. Єдність Великої Сімки. Бо раніше, ну, виходило якось 6+1. Те, що ми бачили. Станом на зараз, ну, вже десь ми бачимо, що от немає оцієї конфліктної ситуації. Додатково ж європейці там по митах спрацювали. Додатково, ну, там багато насправді сигналів під час заходу. Та й насправді те, що сьогодні ця вечеря буде урочиста, ще й з нагоди 250-річчя Незалежності Сполучених Штатів. Я б ще б запропонував, щоб, значить, звозили Трампа до малої статуї Свободи в Парижі. О, щоб там взагалі,
1: і нагадали, що
14: там
1: саме французи колись виробили оригінальну тому статую що Свободи і подарували Штатам.
14: Абсолютно, абсолютно. І в цій ситуації, ну, якщо говорити там, до речі, про футболку Мерца, Мерц же ж постійно нагадує, що родина Трампа, якраз вони ж приїхали до Сполучених Штатів, відповідно, з Німеччини. Там же ж, пам'ятаєте, раніше Мерц передавав і документи колись на цей рахунок, теж в урочистій такій атмосфері, коли їздив до Вашингтону. Тим не менш, станом на зараз, я думаю, що в принципі можна вважати саміт успішним. Це точно не такий театр для одного глядача Трампа. Так зважують на певні обставини, певні особливості. Але я думаю, що оця єдність Великої Сімки – це те, що зараз головне. І це те, що так хотів зламати Путін безпосередньо, посіяти розкол в межах якраз і Великої Сімки. Далі ми знаємо, що обговорення ідеї безпекового характеру. Будемо надіятися, що принаймні такий же підхід у Трампа збережеться, ну, принаймні до саміту якраз в Анкарі Туреччини, що стосується НАТО в липні місяці. Те, що, власне, має і показати, що дійсно певні протиріччя залишені позаду.
1: Так, ну і, власне, ще одна історія. Європейські лідери закликали Дональда Трампа розглянути можливість організувати переговори між Зеленським і Путіним на території Сполучених Штатів Америки. З Москви там уже Пісков сказав, прес-секретар Путіна, що якщо що Україна не передавала ніяких офіційних документів запрошень для кремлівського диктатора Путіна, і якщо Зеленський так хоче зустрічі, то може спокійно приїхати до Москви. Ну, тобто, по суті, зараз відмова від росіян, але те, що і Зеленський, і деякі інші лідери, да, вчепилися якраз за оці постійні нагадування, ну, Дональда Фредовичу, а давайте, може, в Штатах проведемо, переграємо дух Анкоріджа, або там ще десь. От мені здається, що, ну, не вічно ж Путін буде відмовлятися, і зараз він має щось уже нарешті вирішувати.
14: Ну, одразу ремарка стосовно пропозиції Зеленського приїхати на саміт Великої Сімки для Путіна. Мені одразу згадалося, що, ну, там же ж в Евіані, в тому ж готелі Royal і проводили раніше саміт, тільки Велика Вісімка була, це 2003 рік, і Путін же ж туди приїздив, є ж фоточки з того саміту. Тобто, міг би дійсно приїхати, згадати, як воно бути серед все ж таки світових лідерів, але не приїхав, висунувши, власне, Піскова, вкотре розказувати про якісь офіційні дипломатичні канали. Що стосується запрошення Трампа, гіпотетичного запрошення Трампа для Путіна поїхати до Сполучених Штатів. Я, по-перше, нагадаю, що таке запрошення є, воно стосується грудня місяця і саміту Великої Двадцятки. Тобто, і, до речі, росіяни максимально підкреслювали, що їх запросили, що їх Трамп запросив. І це якраз і показує, що якщо Трамп висуне схожу пропозицію тільки раніше, щоб Путін приїхав, я не думаю, що там послідує жорстка відмова від подібних дій. І це дійсно такий певний, я б це назвав, знаєте, це така пастка, капкан для Путіна, бо якщо відмовиться, то це повністю зруйнує всю ту роботу, яку робила Москва в бік чи то Вашингтону, чи то Майамі. Але я, чесно кажучи, я б навіть дійсно, я погоджуюся, от ви правильно говорите, переграти дух Анкоріджа. Тобто можна навіть в Анкоріджі це організувати. Можливо, для Трампа це не дуже зручно буде з точки зору там перельоту на Аляску. Але я нагадаю, серпень минулого року Україна ж пропонувала, ми натякали тоді, та й публічно звучали пропозиції, щоб Зеленський приїхав тоді на Аляску. А тоді ж Трамп сказав, що, ну, недоречно. Ну, але ж ситуація серпня місяця змінилася. Так, у нас звучать різні ідеї, що, ну, така зустріч з Путіним нічого не дасть і так далі, що там на рівні там спецпредставників потрібно вирішувати. Ну, але ж якщо спецпредставники так само там з боку Російської Федерації будуть слідувати логіці Путіна, то а яка різниця? Що це буде спецпредставник, якщо це буде Путін. Це Путін приймає рішення. Відповідно, з ним потрібно дотискати ті питання, які він просто не хоче обійти з різних причин. Ну, і, зокрема, ультиматуми до України вийти з території Донецької області.
1: Окей, ну і тепер, а чи можна взагалі схилити Путіна до якихось рішень, до якоїсь заморозки, принаймні, по лінії бойового зіткнення, без того, щоб домовитись з Пекіном? Пекін поки що дуже обережно коментує всі ці події, хоча привітав угоду з Іраном.
14: Моє особисте враження, що все одно долучення Китаю має бути. Причому, чому? Це дозволить краще вписати в перемовний процес Європу, тому що, я думаю, нікуди не дінеться оці закиди росіян, що ну, Європа ж сторона конфлікту і так далі, тобто вони не є там нейтральними. Ну, а якщо буде Китай, там, умовно кажучи, з іншого боку, ну, ясно, що всі кажуть, що треті сторони не втручаються у війну і так далі, але, тим не менш. Другий аспект – це все ж таки закріплення домовленостей на рівні Ради безпеки ООН, де Китай є постійним членом, Російська Федерація незаконно, але все одно є постійним членом. Ну і знову ж таки, ми ж пам'ятаємо, що і Великобританія, яка зараз там як частина там Євротрійки,

0: все ж таки схиляються до теми більшого тиску на Російську Федерацію, щоб дійсно дати зелене світло реальним перемовинам щодо завершення війни.
1: Ну і наскільки Путін може іти далеко, тому що вже пишуть, що він має бути десь уже в принципі на роздоріжжі, уже дуже велика кількість російського населення хоче якихось перемовин і завершення війни, але Путін на це поки що не погоджується. Спокійно підписав указ про проведення там 20 вересня виборів до їхньої Держдуми, чи можна припускати, що якраз до виборів у Держдуму Путін нічого просто не захоче чи міняти і не буде міняти?
0: Я озвучу зараз буквально одну позицію. Станом на зараз в Російській Федерації близько 70 регіонів Російської Федерації вже мають обмеження стосовно продажу пального. 70 регіонів. Це, щоб ви розуміли, фактично три чверті Російської Федерації вже мають суттєві обмеження. В залежності від регіону, звичайно, там від там 20 літрів і там і QR-коди, ну там ще тимчасово окуповані території України, звичайно, там Крим, ну там до там 60 літрів там дизелю і так далі, там десь є 90, але суть в чому? 70 регіонів вже на шляху до отримання, ну, ледь не продуктових карток, знаєте, другої половини 80-х років перед розпадом Радянського Союзу.
1: Талони, хай вводять талони, отак, на цукор, на там одежу, на все, що завгодно. Це цікаво. Дуже дякую за розмову, дуже дякую за ваші роз'яснення. Можливо, і справді, ні, втушка якось спрацює, хоча зараз, от я напередодні ввечері бачив якраз звіти ОПЕК, Росія зараз навіть не вигрібає те, що могла би продавати на ринок згідно своїх квот. Шановні, з нами на зв'язку був політолог, голова Центру аналізу і стратегії Ігор Челенко. Зараз зробимо коротку паузу, далі у нас новини, ну і після новин продовжимо ранковий ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У Дії працює ВетеранПро. Це цифровий безбар'єрний простір державних послуг для ветеранів і ветеранок. Без черг і паперів там можна подати заявку на єОселю, отримати кошти на ремонт пошкодженого житла через єВідновлення, оформити допомогу на спорт та подати заявку на компенсацію автоцивілки. Також у розділі можна скористатися сервісом встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подати заявку на субсидію та знайти фахівця із супроводу. Все зібрано в одному цифровому просторі для ветеранської спільноти та їхніх родин. Зайдіть у Дію, відкрите розділ «Сервіси», окладка «Ветеран ПРО».
4: Твій холодний розум та сталеві нерви допоможуть нашому війську у виконанні основного завдання – захисті нашої держави.
5: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
2: Для довідки.

0: Ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати відшкодування витрат на переобладнання власного автомобіля. Це стосується тих, хто адаптує транспорт під власні потреби після травм або обмежень рухливості. Максимальна сума компенсації – 70 тисяч гривень. Аби її отримати, необхідно успішно пройти в акредитованих закладах підготовку або перепідготовку водіїв транспортних засобів як особи з інвалідністю та отримати посвідчення водія. Мінветеранів оплачує таке навчання. Зверніться до місцевого підрозділу із питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання, аби пройти водійські курси безкоштовно. Для отримання компенсації потрібно переобладнати авто на спеціалізованому СТО, що має відповідну ліцензію, та зареєструвати його у встановленому порядку. Також переобладнана автівка має перебувати у власності самого ветерана чи ветеранки, а реєстрація транспортного засобу здійснена не раніше 1 січня 2026 року. Крім того, важливим є документальне підтвердження робіт із переобладнання або переоснащення. Ветеранам та ветеранкам, які хочуть отримати відшкодування витрат на переобладнання авто, необхідно звернутися до структурних підрозділів із питань ветеранської політики при обласних військових адміністраціях, районних адміністраціях або виконавчих органах міських рад, особисто поштою або на електронну адресу. Разом із заявою необхідно подати засвідчені копії документів, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує українське громадянство, картки платника податків, посвідчення ветерана, особи з інвалідністю внаслідок війни, паперового, електронного або витягу із єдиного державного реєстру ветеранів війни, посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію переобладнаного транспортного засобу, документів щодо вартості витрат на переобладнання автомобіля. Це можуть бути акти виконаних робіт, чеки, квитанції, банківські виписки, сертифікати відповідності установленого обладнання та фото, що підтверджують факт проведених робіт. Експериментальна програма із компенсації переобладнання авто для ветеранів і ветеранок триватиме 2 роки до кінця 2027-го і не розповсюджується на тих, хто раніше вже отримував аналогічні виплати.
1: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Російські терористи вночі запустили по Україні 119 безпілотників. Сили протиповітряної оборони, за даними військових, знешкодили більшість дронів, зокрема на Запоріжжі. І у Запорізькому районі, на жаль, загинула людина, 14 отримали поранення. У місті виникла пожежа в житловому будинку, торговельному центрі та в закладі освіти. Пошкоджені авто. На Сумщині російський безпілотник влучив у кінно-спортивну школу. Працівники закладу не постраждали, однак, на жаль, загинули тварини. На Харківщині у місті Богодухів внаслідок ворожої атаки поранення отримали щонайменше четверо людей. Міністерство оборони України готує законопроект про реальну відповідальність за самовільне залишення частини. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров в інтерв'ю ТСН. За його словами, на сьогодні понад 200 тисяч військових самовільно залишили частини. Новий документ має не посилити покарання, а зробити чинні механізми дієвими. Нині, як пояснив Федоров, вироків суду майже немає. Міністр також уточнив, зміни стосуватимуться тих, хто пішов у СЗЧ після 12 червня. Верховна Рада України збереться на засіданні у четвер, 18 червня, щоб розблокувати законопроект про фінансування армії. Як повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, рішення провести засідання ухвалили на прохання міністра оборони Михайла Федорова. Необхідні засідання пов'язані з тим, що до законопроекту зареєстрували 7 постанов про скасування результатів голосування, що фактично заблокувало його ухвалення. Тож парламент має розблокувати документ, ну і вже продовжити процедуру його ухвалення. Нагадаю вам, Верховна Рада раніше ухвалила в цілому зміни до держбюджету цього року щодо збільшення видатків на сектор безпеки і оборони на 1,5 трильйона гривень. В Україні готують законопроект про штучний інтелект відповідно до правил Європейського Союзу. Про це повідомили в Мінцифри. У відомстві розповіли, що документ має врегулювати, як працює ШАІ в державі, бізнесі та для користувачів, аби він був безпечним і зрозумілим. Документ планують підготувати ще цього року. Ну і Україна вже тестує ШАІ-рішення та залучає компанії і експертів до розробки правил. Ну а Нідерланди готують табори із дронами для потенційних полонених окупантів з Росії. Спеціальний об'єкт розрахований на одночасне утримання до 2000 солдатів. Військові вивчали креслення часів холодної війни лише для розуміння базових потреб. Дизайн табору повністю переосмислили під сучасні вимоги. Над табором постійно курсують дрони, що передають відео в реальному часі на центральний командний пункт. Для потенційних російських окупантів запровадять цілком європейські умови. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Отож, сьогоднішнє запитання. Дональд Трамп заявив, що Росія мусить укласти угоду. А чи він може дотиснути Путіна до завершення війни? Варіанти відповідей: перше, якщо хтось таке і може, то лише Дональд Трамп. Варіант 2. Якщо навіть і може, то не факт, що захоче. Ну і варіант номер 3. Навряд чи у Трампа залишилися важелі тиску на Путіна. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ми ж підключаємо до розмови гостя. З нами на зв'язку головний редактор мілітарного порталу Михайло Люксіков. Пане Михайле, вітаю в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава. Вітаю.
2: Отже, у спільній заяві країн Великої Сімки сказано, що будуть працювати команди над можливістю надання Україні ліцензії на виробництво протибалістичних ракет. Ну і президент Зеленський сказав, що Дональд Трамп нібито прихильно поставився до цієї ідеї. Самого рішення ще немає, але у мене інше питання. Наскільки це технічно можливо чи неможливо? Ну і які там... Які перспективи навіть у часі можуть бути для налагодження такого виробництва?
3: Ну, давайте почнемо з того, що це взагалі може бути за протиракети. Очевидно, що йдеться про, скоріш за все, про ракети до комплексу Patriot, які, окрім Сполучених Штатів, також виготовляються в Японії. І найближчим, цього року має запуститися виробництво у Німеччині. І от якщо казати про виробництво саме цих перехоплювачів у Німеччині, то це зайняло від підписання угоди до, скажімо так, очікувань, до того, коли воно стартує виробництво, це близько, близько 5 років зайняло. Але знову ж таки тут велику роль ще грає низка факторів, зокрема, його, наприклад, в Німеччині його ніхто не будував, не запускав, якби не було хоча б попередніх угод про замовлення, адже ви не будете будувати завод, продукція якого ніхто не буде замовляти. Відповідно, тривалий час ще були узгодження, і ми, якщо не помиляюсь, на початку цього року, ще наприкінці минулого було велике замовлення Німеччини, там близько 1000 ракет, якщо я не помиляюсь. Тобто це на певний період роботи підприємства, щоб його завантажити.
2: Тобто, по суті, не лише питання самої технічної підготовки, а ще й бізнесові питання, хто і в якій кількості буде це купувати. Ну і, напевно, без того, щоб там політичне рішення було ухвалено, самі політичні навіть аспекти теж можуть впливати на час, коли це буде, коли це можна запускати.
3: Так, звичайно.
2: Добре, давайте тепер до виставки, яка зараз відбувається. Значить, це все про, як вона називається, Євросаторі 2026. Там було багато дуже українських виробників представлено, причому писали, що значно більше, ніж навіть минулого року. Прогрес за останні 4 роки якийсь взагалі неймовірно великий. Ну і серед тих новинок, які були представлені, давайте по кількох таких об'єктах пройдемося. Новий ударний безпілотник UAV-290 від «Укроборонпрома». Поки що, з того, що заявлено, 800 кілометрів на годину – це швидкість, сотня кілограмів бойової частини, ну і дальність 650 кілометрів. По суті, ми бачили багато припущень, що і росіяни ближче до кінця цього року, можливо, до осені, будуть все активніше покладатися на свої реактивні версії оцих «Гіраній», «Шахедів» і таке інше. Чи можна вважати, що і Україна зараз іде в тому напрямку і просто сама навіть дронова інфраструктура за там найближчі місяці чи може роки ще кілька разів може змінитися?
3: Звичайно, може змінитися. Стосовно того, що і Україна переходить на реактивні, це не зовсім вірно, тому що Україна, якщо ми згадаємо, не тільки заяви про так звані дроноракети, а й фактично те, що противником показувались уламки реактивних дронів, то Україна тут не заявляла, а просто застосовувала. Тобто,
2: йдеться про паляниці, які було відомо ще там минулого року точно.
3: Паляниці, пекло, барс, тобто там ціла низка таких виробів, скажімо так. І я кажу, якщо згадувати, то Україна саме про це почала застосовувати навіть раніше, ніж з'явилися так звані реактивні шахеди, принаймні більш-менш масово. І можна припускати, що росіяни вирішили їх частку збільшувати якраз по результативності або аналізу застосуванням України саме проти об'єктів ворога.
2: Добре, з цими реактивними дронами, чи означатиме це, що там окрема робота зараз для української оборонки полягатиме в тому, щоб напрацьовувати якісь і інші рішення для перехоплення, знову ж таки, реактивних дронів? Це вічна битва щита і меча?
3: Це справді так. Але ну, вже навіть станом на зараз перші реактивні версії шахедів, так званих «Іраній», вже перехоплюються дронами-перехоплювачами. Звичайно, росіяни з цим намагаються щось робити, оновлюють, скажімо так, тепер це вже не «Герань-3», є «Герань-4», більш така саме доведена реактивна версія. Ну і плюс застосування «Герань-5», тобто росіяни в цьому плані хочуть вийти саме на більшу швидкість, щоб унеможливити сам підхід до збиття дронами-перехоплювачами, коли він наздоганяє ударний дрон і підривом або кінетичним ударом ну, його уражає. Відповідно, росіяни зараз підходять за тим, з, тим під, ну, з тією концепцією, щоб мати більшу швидкість і унеможливити його наздоганяння.
2: Окей, тепер ще одна новинка – пускова установка Dragon. І я так розумію, що це теж щось, що стало, ну, я не знаю, чи продовженням, чи наслідком, чи просто розвитком подальшим ідеї оцієї Франкенсем. Так от, пускова установка може оснащувати трьома авіаційними ракетами класу повітря-повітря. Це варіанти R-60, R-73 і AIM-9M Sidewinder. Власне, от на ці ракети будуть також покладатися для роботи по якихось швидкісних цілях, і що це за комплекс, як нам його розуміти?
3: Це комплекс, який фактично, ну, те, що озвучувалось на виставці, він вже постачається, він вже стоїть на обороні, саме, показали правильно, по роботі, ну, по таким швидкісним цілям, в тому числі реактивним шахедам. Його цілі також крилаті ракети, тобто, і він постачається як вже, ну, скажімо так, він стоїть на озброєнні ну, сил оборони вже ну, якийсь час. Навіть було повідомлення керівника «Повернись живим» стосовно того, що ну, їх фонд закуповував одним з перших ці комплекси.
2: Тобто, по суті, воно уже працює, і це можна вважати розвитком цього задуму Франкенсем?
3: Ну, якщо казати загалом про задум, як ви сказали, то так, це можна сказати абсолютно вірно. Чому? Бо саме це поняття вкладається наявність чогось, того, що вже є, і переробку під того, що можна легко, ну, не скажімо так, не те, що легко дістати, а що можна інтегрувати. Єдине, що тут, ну, скажімо так, не сходиться з цією концепцією, наприклад, коли ми говоримо про Франкенсам, це в понятті більш такому, ну, найбільш відомому, це зенітно-ракетний комплекс «Бук», де в пускову, ну, в самохідну пускову установку замість штатних ракет установили, ну, розмістили ракети, ну, зенітні ракети американського виробництва, то коли ми говоримо безпосередньо про цей комплекс, це такий максимально простий комплекс під ракету з тепловізійною головкою самонаведення, яка може сама захоплювати цілі, ну, в принципі, як і в «Буку». Але тут саме пускова установка, тобто, ну, вітчизняного виробництва, вітчизняної розробки. Так, вона, скажімо так, не настільки складна, як самохідна пускова установка до того ж «Бука» або якогось іншого комплексу, але якщо воно працює, якщо воно може збивати відповідні цілі, то воно має право на життя. Але ну, в тому плані, що Франкенсам, я до того, що Франкенсам – це адаптація того, що було, а під те, що є на Заході, умовно, то тут якраз те, що є на Заході або у нас, може застосовуватися з нього. Ну, з пускової, яка створена з нуля фактично. Чому я кажу ще за нас? Тому що окрім згаданих вами ракет, також йдуть роботи по створенню вітчизняної С-100 ракети, а також інтеграції інших, ну, які поки не називаються.
2: Зрозуміло. Ще одна новинка, яку представили, Sea Trident, морський тризуб, величезний підводний дрон, бойова частина, ну або корисне навантаження до 1000 кілограмів, якісь там іще параметри і характеристики, але, ну, Чорне море, воно таке все ж таки тіснувате, яким є, власне, спосіб і місце застосування, яка роль має бути у цих підводних дронів?
3: В світі, ну, вже є схожі розробки, і їх навіть правильно позиціонувати, наприклад, не як підводний дрон, а як дистанційно керована підводна платформа або автономна керована платформа. Тому що, наприклад, Китай демонстрував нещодавно на одному зі своїх парадів схожу за концепцію, який може застосовуватись для мінування, для доставки якихось вантажів, і, ну, логічно припускати, що це в цій самій ніші морський тризуб. Тому що зараз в світі, це не наша народжена у нас концепція, але навіть по прикладам світовим ми можемо розуміти, для чого вона може бути. Тобто це як може бути як умовний камікадзе, хоча знову таки виробник позиціонує його як морську платформу багатоцільову, а вже від цього вона може використовуватись як різним чином, які будуть саме експлуатант бажати або бачити покладене на неї завдання. От я ж кажу, як в світі це можуть позиціонуватися, як там дистанційний мінувач, доставка вантажів, доставка, можливо, там якихось інших менших дронів. Ну, тобто це таке багатоцільовий засіб з вантажопід'ємністю, можливістю транспортування до 1 тонни під водою.
2: Цікава історія, цікаво все розвивається. Давайте тепер про зворотню сторону, що називається, нашої війни. Напередодні суперподія, удар по московському нафтопереробному заводу в Капотні, 15 кілометрів від Кремля. Ну і навіть деякі росіяни, російські там блогери і воєнкори, вони, звісно, да, як так, як пропустила протиповітряна оборона, але питання навіть не тільки в нафтопереробному цьому заводі, але і в тому, що в Підмосков'ї знаходиться дуже багато підприємств, науково-дослідних інститутів, якихось там конструкторських бюро, які виробляють продукцію для російської воєнки. От питання, як змогли прорвати московську ППО, як символічне питання, воно працювало дуже круто напередодні. Ну, а от інші частини, що з ППО, чому не працювали панцирі, чому... Чи, можливо, у них уже там боєкомплекту не вистачає? От як ви це бачите?
3: Ну, я погодився з тим, що після масованої атаки, яку ви згадували, певно, боєзапас протиповітряних комплексів вичерпався. Ну, а також потребує час для поповнення, для заміщення того, що витратили. Ну, а інший же, скажімо так, підхід може говорити про те, що після проведеної операції провели аналіз, шляхи підльоту, де були втрати бортів, де розташування, і план, можливо, був інший. Ну, інше планування цього удару, або ж якісь інші чинники. Тобто, два основних – це те, що вони один одному, скажімо так, не суперечать, а можливо навіть доповнюють. Це перший – те, що виснаження запасів проти ракет до ППО. І друге – це планування місії, яке дозволило таку реалізацію.
2: Зрозуміло. Ну, а ще я читав у них, я не знаю, наскільки це фантастика, що якісь унікальні системи, якісь унікальні розвідувальні дані, які дозволяють, умовно кажучи, ледь не в прямому ефірі під час польоту змінювати маршрути українських ударних дронів, бо якщо одного з них там збили отут, то значить, ага, треба, щоб інші полетіли зразу ж, скоригувалися і летіли за іншим маршрутом. Це взагалі реалістично? Чи це росіяни якісь там супертехнології собі в фантазії малюють?
3: Ну, тут, якщо ми говоримо, наприклад, про удари по тимчасово окупованій території, то ми бачимо навіть якісь трансляції, тому що це там, ну, засоби зв'язку дозволяють коригувати удар. Стосовно ж безпосередньо території Російської Федерації, то це, ну, значно складніше, і ми, наприклад, знаємо, що, ну, можемо згадати досвід спецоперації «Павутина». Там трансляція з FPV-дронів, ну, була продемонстрована всьому світу. Тут же ж, скільки вже було ударів, ну, саме по території Росії, таких, не те, що таких, а якихось доказів керованості, як росіяни кажуть, ну, не, ну, саме для далекобійних ударів сили оборони не показували, не демонстрували. Тобто, ну, виглядає більше як у страху глаза великі російською, ніж те, що воно є так насправді. Тому що ми, наприклад, після павутини можемо бачити, як росіяни під час ударів вимикають мобільний інтернет, погіршують мобільну мережу. Можемо пригадати, декілька місяців тому почались відключення, обмеження взагалі інтернету безпосередньо в Москві. Тобто, ну, причин казати з огляду на відкриті джерела, знову ж таки, про те, що це, ну, їхнє твердження має якусь, ну, якесь підґрунтя, немає. Ну, хіба що це якісь там завчасно закладені алгоритми, ну, тощо. Але, знову ж таки, росіяни досліджують уламки, які ми, і могли б щось таке, ну, окрім просто заяв, могли б демонструвати щось. Але вони цього не показують, і виглядає це те, що саме, ну, намагання, намагання виправдати недієздатність своєї протиповітряної оборони.
2: А, тобто, як виправдання, воно у них може працювати. Просто така вундервафа, яку вони, ну, справді виглядає на те, що собі просто намріяли, бо дійсно це хороший аргумент, що якби там було онлайн-керування, то, напевно, ми би уже і побачили відеопідтвердження цього онлайн-керування. На фінал, про Орєшнік. Є аналітична компанія Dallas Analytics, вони пишуть, що сам по собі цей Орєшнік, балістична ракета середньої дальності, має дефект системи наведення і може відхилятися взагалі на десятки кілометрів. Описують якийсь гіроскопний блок ГУ-503, який вироблявся ще в Радянському Союзі, а його юстування чи там ідеальне налагодження зараз просто неможливе для росіяна. Це справді от через гіроскоп цілий стратегічний вундервафе комплекс може промахуватися на не на 100 метрів, а на десятки кілометрів? Чи, в принципі, там, якщо в оригінальному спорядженні з ядерним озброєнням, то їм навіть ці десятки кілометрів не були би так актуальні?
3: Ну, дивіться, гіроскоп – це взагалі прилад, який там визначає, підтримує орієнтацію об'єкта в просторі. І коли ж ми говоримо про інерційну систему самонаведення, або ж там по, ну, відкидаємо роботу по GPS-у або іншим системам, то гіроскоп – це є те, що ключове, завдяки якому ця система інерційна, вона може прокладати маршрут для, ну, маршрут там ракети, дрон тощо. Відповідно, коли цей прилад, ну, для приблизних, хоча б якщо там не надто точної, то хоча б для приблизної орієнтації просторі. Звичайно, є там оптичні системи ще, коли співставляються, наприклад, по маршруту фото, ну, як виглядає місцевість з тим, що запрограмовано. Але ж коли ми говоримо, якщо такий прилад, ну, Невід'юстований, ну, тобто він не приведений на його калібрування, то, звичайно, це буде впливати на точність. Наскільки таке припущення озвучене дослідниками вірне, ну, стосовно того, що це там виріб 70-х років, ну, важко сказати, тому що виключно по тому, що наявність там такого-то гіроскопа, і одразу казати, що він, ну, старих технологій, він не може бути точним, тому що це було давно. Ну, зараз вже змінилися і самі технології, там, юстировки, ну, і, ну, про це важко говорити. Звичайно, воно, якщо з гіроскопом щось не те, або він працює невірно, то це буде впливати на точність, це 100%. Якщо ж казати тільки по прив'язці того, що це 70-ті роки і зараз там втрачені технології, то, ну,
2: напевно, росіяни спробували би чимось замінити. Добре, дякую дуже за ваші роз'яснення. Головний редактор порталу «Мілітарний» Михайло Люксіков був з нами на зв'язку, шановні. Зараз робимо коротку паузу, далі новини і далі продовжимо.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Як захисникам-захисницям скористатися державною підтримкою від адаптації після служби до старту власної справи? Гід із державних сервісів для військових можна знайти на порталі «Дія». Там вже є такі розділи – соціальна та професійна адаптація. Послуга допомагає військовим, ветеранам і ветеранкам та їхнім сім'ям отримати підтримку для професійної адаптації після служби, щоб легше знайти роботу, розвивати навички та повернутися до цивільного життя. Одноразова грошова допомога. Послуга передбачає одноразову грошову допомогу для ветеранів і ветеранок або їхніх родин у випадку інвалідності чи втрати близької людини, щоб полегшити фінансові труднощі у непростий період. Грант на власну справу, мікрогрант на створення або розвиток власного бізнесу. Пільги на оплату житла та комунальних послуг, допомога ветеранам, ветеранкам і їхнім родинам при оплаті житла та комунальних послуг, а також на придбання палива та скрапленого газу. Ветеран ПРО – цифровий простір у Дії для ветеранів, ветеранок і їхніх родин. Тут зібрані головні послуги – від програми «Єоселя» до допомоги на спорт і пошуку фахівця супроводу. Кожен розділ веде на окрему сторінку порталу «Дія» із повною інформацією про послугу, нормативною базою, покроковими гайдами та відповідями на часті питання.
0: Для довідки.
4: Ветерани і ветеранки можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки. Половину компенсує страхова компанія, а іншу половину – держава. Послуга доступна учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Заявку можна подати, якщо у застосунку «Дія» є електронне посвідчення ветерана. Компенсація надається на легкові авто із об'ємом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 100 кВт. Також важливо, щоб автомобіль використовувався для особистих потреб, а не для таксі чи комерційних перевезень. Оформіть поліс у страховій, використовуючи свою законну ветеранську знижку. Тут ви сплачуєте лише половину вартості. Компенсацію решти 50% можна оформити у «Дії». У застосунку перейдіть у меню «Сервіси» розділ «Ветеран ПРО». Оберіть «Компенсація автоцивілки». Зазначте пільговий договір. Він підтягнеться автоматично. Виберіть «Дія-картку» для зарахування коштів або відкрийте її в одному із банків-партнерів. Система автоматично перевірить дані у реєстрах Моторного транспортного страхового бюро та Мінветеранів. Ви отримаєте сповіщення про статус розгляду просто у телефон. У разі схвалення заявки гроші надійдуть на «Дія-картку».
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга привітав заяву країн Великої Сімки про нові кроки підтримки України та посилення тиску на Росію. За його словами, Україна відзначає єдність і узгодженість позицій з партнерами із G7, а також готовність до подальшого зміцнення оборони, протиповітряної оборони та енергетичної стійкості. Сибіга наголосив, санкції та міжнародний тиск мають змусити Росію повернутися до переговорів і подякував союзникам за підтримку. Далекобійні удари по території Росії уразили 16 великих НПЗ та терміналів. Про це повідомляють в Генштабі Збройних сил України. Там кажуть, що виведено з ладу понад третину потужностей російської нафтопереробки. У Генштабі заявляють про зупинку частини технологічних установок, падіння виробництва пального та дефіцит бензину в окремих регіонах Росії на окупованих територіях також. В українському військовому командуванні наголошують, такі удари знижують можливості Росії вести свою війну. «Укрзалізниця» запускає новий регіональний поїзд, що з'єднає Дніпро та Харків. Маршрут почне курсувати з 19 червня. Час у дорозі між містами становитиме близько 4 годин. З Дніпра поїзд вирушатиме по 8 ранку і прибуватиме до Харкова пів на першу дня. У зворотному напрямку із Харкова о 15:30 із прибуттям до Дніпра близько 20:00. На маршруті передбачені зупинки у кількох містах, зокрема Синельниковому, Павлограді, Лозовій та Мерефі. Квитки вже доступні в застосунку «Укрзалізниці». Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
5: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни.
9: У тебе теж так?
10: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
11: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
12: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
13: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
14: У застосунку «Дія» запровадили персонального ШЕІ-агента. За допомогою цього помічника можна отримати такі послуги. Витяг про місце проживання дорослого, витяг про місце проживання дитини, сплата штрафів ПДР. Щоб протестувати AI-агента, потрібно оновити застосунок «Дія» до останньої версії, натиснути на іконку «Дія AI» та написати у чат, яку саме проблему потрібно вирішити. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Росія мусить укласти угоду, заявив Дональд Трамп. А чи може він дійсно дотиснути Путіна до завершення війни? Це таке запитання. Ну і варіанти відповіді. Якщо хтось і може, то лише Дональд Трамп. Варіант номер два. Якщо навіть може, то не факт, що захоче. Ну і варіант номер три. Навряд чи у Трампа залишилися важелі тиску на Росію. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цієї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз з нами на зв'язку журналіст, блогер Роман Цимбалюк. Романа, радий бачити, чути. Слава Україні!
9: Героям слава, привіт, Павло, привіт всім. Я хочу запропонувати ще четвертий варіант відповіді. Все ж таки не Трамп може дотиснути, а Збройні Сили за допомогою Сполучених Штатів, ну і не тільки Сполучених Штатів. Бо наразі все, що ми робимо, все ж таки відбувається за посередкованою підтримкою американців.
2: Так, добре, приймається. На сайті ми вже міняти нічого не будемо, але твій варіант виглядає логічно. Давай тепер про вчорашній салют в Москві. Наскільки я розумію, росіяни були дуже і дуже подивовані, коли почав палати московський нафтопереробний завод 15 кілометрів від Кремля. Почалося ниття, а де ж воно протиповітряна оборона, а хто там зрадник, а хто неправильно працює. Ну і от взагалі, а як російська пропаганда ці речі коментувала? Чи просто називала це терористичними ударами злочинного київського режиму нелегітимного?
9: Да, там ще треба трохи декілька дрібок хунти додати, щоб взагалі був цей московський пропагандистський коктейль. Треба зрозуміти, хто зрадник. Взагалі це ж ключове питання. На мою думку, і треба цю історію якось поширювати на болотах, зрадником Росії є Володимир Путін, який не розрахував ні свої сили, не сприймає інформацію адекватно, який, власне, втягнув Росію в таку війну, яка зараз докотилася до Москви. І сьогоднішній ранок ми маємо все ж таки проаналізувати. Після зустрічі з Трампом не було ударів по Російській Федерації. Принаймні, я не бачив якихось таких от повідомлень, до яких ми звикли. Трошечки було сумно, але, як на мене, це говорить про те, що якісь перемовини або спроба зупинити бойові дії, а не підписати мирну угоду, це дві різні історії, все ж таки відбуваються. Як на це відреагувала російська пропаганда? Ну, у мене таке враження, що москвичам треба згадати, що все ж таки Путін понаїхав, і він не любить росіян, які проживають в російській столиці, тому що вони не включили повітряну тривогу, хоча це був класичний напад, повітряний напад на російські об'єкти, тільки що в Москві. І в цілому вони взяли і це банально проігнорували. Я от подивився, що говорять по центральним каналам, наче нічого не відбувалось. Але нічого, на бензоколонках вони зрозуміють, і в Москві в тому числі, що події йдуть не по плану, ми ще нічого не починали. І, власне, треба, мабуть, в цьому контексті нагадати, з чого вони починали вторгнення. Ми бров подивим, і Україна зрозуміє все, коли сказав головний Геббельс Росії, рот Володимира Путіна, один з ротів Володимира Путіна, Володимир Соловйов.
2: Так, він дуже цікаво це говорив, і зараз ця ретроспектива дійсно непогано так її згадувати. А от, власне, про бензин і про те, що вже вводять обмеження, напевно, навіть у Москві і ширше там по російських регіонах. Причому Москва це ж має бути, супер, все має бути стабільно, тому що всі оті хлопи з МКАДиші, вони потерплять і без бензину, а от у Москві такого не можна. Сьогодні зранку була інформація, що ті чи інші обмеження, десь на 50 літрів, не більше, десь 60 літрів і не більше, десь 20. Десь, як на окупованих українських територіях, взагалі бензину кілька днів можна шукати, якісь там QR-коди ловити, але не зловити. От, власне, чи це може до чогось спонукати російське населення?
9: Я не думаю, що ми маємо розглядати це через призму російського населення. Ну, коли ми ставимо питання таким чином, ми начебто думаємо, що росіяни там щось зрозуміють, якось повстануть, якось зроблять зауваження Володимиру Путіну. Ні, це не той варіант, бо російська влада не виборна. І якщо так от політологічно розібратись, то Путін і його кліка – це є хунта військова, які захопили владу, 150 разів переписували на російську конституцію. Значить, з бензином цікава історія, і ми не маємо її значення перебільшувати, особливо, якщо нас будуть зараз спонукати до припинення вогню саме по НПЗ. Воно все час від часу ремонтується, вони все одно мають як мінімум омський НПЗ, який ми взагалі ще не чіпали, а він найпотужніший в Росії, відповідно, там ближче до Казахстану знаходиться. От ця історія з дебензинізацією, вона зараз стосується 50 регіонів, але ж вона неоднозначна. Що мається на увазі? Сказати, що в Москві немає бензину, ну це не відповідає дійсності. 50 літрів, що мається на увазі? Бак заправив і поїхав. Тобто не приїжджаєш зі своєю цистерною, заправляєш її по цінам Москви, бензина, які, власне, урядом встановлені, і везеш це, наприклад, в Крим чи там, де його немає. Це такий крок для того, щоб не вивозили пальне з московського регіону, насправді то, і щоб не створювати ажіотаж в Москві. Такі тенденції я бачив в Воронежській області, вони теж якось хвилюються, щоб паливо не вивозили з їхньої області. І взагалі ці дії мені...
2: Слухай, я кілька днів тому, пробач, що перебиваю, кілька днів тому якраз читав, що влада Волгоградської області запровадила подібні штуки, але там бензин продавали лише за пропискою місцевою. Ну, тобто, треба було на заправку приїжджати з паспортом і з місцевою реєстрацією, тоді заправишся, інакше ні. Оце це якраз для того, щоб не барижили?
9: З одного боку, так, а якщо ми цю ситуацію будемо моделювати на майбутнє, то це от перші кроки, перші ознаки децентралізації РФ або, ну, ми можемо собі дозволити сміливі припущення створення окремих республік, якщо у них бензин тільки для своїх. Ну, це, власне, є якісь...
2: Ну, перші ознаки суверенітету?
9: Ну, звісно. Звісно, у кожного регіона має бути своє пальне, і не треба ділитися з іншими регіонами. Ключовий момент в даному випадку, все ж таки, якщо ми не продовжимо удари по цим об'єктам, вони все одно знайдуть нові логістичні шляхи, якось це розпакують по меншим базам і так далі, і так далі. Але тенденція, вона абсолютно правильна, і, як на мене, це, власне, і стало запорукою того, що ми отримали на G7, це дуже непоганий, як на мене, спільний документ, який, увага, підписаний в тому числі Дональдом Трампом. Мені особисто найбільше сподобалось формулювання, яке тут вжито, long range capabilities, тобто можливості...
2: Спроможності довгої руки, умовно кажучи.
9: Так, дальнобойні можливості України. І насправді от це і є кроком до придушення, примушення, хоча краще було придушення Російської Федерації до режиму припинення вогню. Насправді в цьому документі ми бачимо, що росіянам прямо кажуть, що всі ваші розрахунки на те, що ви якось зможете зламати Україну або зараз, або зимою, або ще колись, вони просто не відповідають дійсності. Особливо важливо, що дуже багато повідомлень про ракети, перехоплюючи для систем протиповітряної оборони, але ж от все ж таки не тільки, а захист, і раніше такого все ж таки не було. Захист і напад. Бо дальнобійні можливості – це, власне, для того, щоб атакувати об'єкти на російській території. Як на мене, зараз у росіян час на подумати. Приїде туди Стів Віткав і, відповідно, Джаред Кушнер. Якщо ніяких змін не буде, то я взагалі припускаю, що в американській адміністрації візьме вгору інша команда, які вважають, що ці умовляння російської диктатора без тиску вони приречені на поразку і на провал.
2: Так, власне, сама фраза навіть Дональда Трампа, що Путіна треба всадити за стіл чи там примусити до угоди, тому що він не розуміє слабкості Росії. Це така доволі дивна заява, як від Дональда Трампа, який 100 разів любив розказувати, що Росія сильна, і як він дружить з Путіним. А от тепер про вибори, які Путін призначив на 20 вересня 26-го року. Вибори у них до Державної Думи, а от з чим їх з чим путінський режим іде на ці вибори? Скільки треба відсотків, вони намалюють, але навряд чи вони самі будуть малювати там до 0, там 98. З того, що ми бачили по це минулого тижня ще й президент оприлюднював, що там Єдина Росія об'єктивно набирає там до 22%, тобто уже не половину, і якось навіть думки про те, що це якусь нову думу треба заводити, ветеранів СВО туди масово затягувати. Що ти про це думаєш?
9: Ну, я можу подарувати ідею, як їм збільшити явку на виборах. Мабуть, це має виглядати так. Кожен, хто проголосує за Єдину Росію, отримує 10 літрів пального. Щоб не було пожеж, власне, на так званих виборчих дільницях, то, мабуть, треба видавати талони. Або, як зараз модно називати, не QR-код. Звісно, якщо так от проаналізувати, з точки зору реальних електоральних вподобань, ну, давайте просто задамо питання. Ну, росіяни, звісно, ще ті падлюки, які не цікавляться політикою, але от які аргументи на користь того, щоб голосувати за партію влади, ну, цю Єдину Росію? Їх, власне, ну, немає. А де не подивишся, в будь-якій сфері, починаючи від демографії, яку Путін злив в нашу, між іншим, теж під час вторгнення, закінчуючи економічними якимись показниками, ну, і, власне, результатами війни. Мета не досягнута, і вона не буде досягнута, і це всі розуміють. Якщо б росіян так от запитали, так, а що ж зробив Путін, то мені здається, вони б, якщо б зацікавились політикою, проголосували за когось іншого. Але слово голосування, воно теж тут недоречно, тому що щось мені підказує, що, бачите, в цьому стерильному політичному середовищі, зачищеному, там все виключно кремлівські проекти. Там немає незалежних політичних партій. Якісь там нові люди, які там показують другий показник в рейтингах, хоча ніхто навіть в Росії не знає, що це за партія, що це такий проєкт Кирієнка, який вони придумали, скільки там, 5 років назад. Тому зрозуміло, що Путіну треба, да й я не бачу ніяких підстав, щоб у нього це не вдалося. Йому ж треба не просто більшість намалювати, йому треба намалювати конституційну більшість, як вони завжди в даному випадку роблять. Зрозуміло, що фактор виборів, він впливає на ситуацію на фронті, в якому плані. Всі ж і російські ці зет-блогери, ну, здоровий глузд про це говорять, що їм потрібно проводити мобілізацію для цього, а до 20 вересня її проводити не хочеться. Бо, здається, вони будуть писати слово напрямок руського воєнного корабля на цих бюлетнях. Але по факту все одно я не вважаю вибори, в принципі, як фактор вибори в Держуму, думаю, як фактор, який на щось впливає. Так, цікаво подивитися, як вони це будуть фальсифікувати, звісно. І, можливо, знаєте, це буде одним з камінців, які, я не впевнений, що зламає голку Кащея, але виходить так, що вони ж всі чудово розуміють, що цей результат намальований, але одна справа, коли результат малюється, коли є бензин, а зовсім інша, коли бензина нема. Одна справа, коли начебто по телебаченню розповідають, що все дуже гарно, і Росія там стала якимось там якоюсь частиною геополітичного світу. А інша справа, коли все це відбувається під акомпанемент українських дронів. Ну і, власне, ми маємо заявити, що ми в ці ігри грати не будемо. Ніякого режиму припинення вогню 20 вересня не буде. І тому кожен, хто збереться, якщо, власне, не буде глобальної якоїсь домовленості, хто збереться на вибори і раптом отримає бензин, то і буде з тим бензином іти по вулиці, не треба забувати, що бензин горить.
2: Горить і дуже непогано горить. Слухай, дуже подивував мене білоруський диктатор Лукашенко. Він перепросив, вибачився перед президентом України Зеленським. Ну і, типу, ці його заяви про якусь там ціль на території України. Далі він почав казати, що якщо раптом Білорусь буде втягнута у війну, то, значить, ми будемо відкриті, вся територія Білорусі буде як на долоні для українських дронів. Тобто він якраз тут якось так дуже реалістично оцінює, а, що може бути, якщо він включиться в цю війну, але б, чому Путін йому це дозволив, і чи можна навпаки вважати, що таким чином він остаточно відкараскується від такого воєнного включення в російсько-українську війну, чи, можливо, навіть санкції Китайської Народної Республіки, оцей клубок, як ти бачиш?
9: Ну, мені здається, Олександр Григорович, він в цьому інтерв'ю, про яке ви згадуєте, він багато там розповідав, що Москва майже захопила Київ, і якщо б ні євреї і ні Ватикан, то...
2: Єврейські лобі і Ватикан якраз змусили Путіна відійти від Києва. Це дуже смішно було.
9: Нашим єврейським друзям і ізраїльським глобально велике вітання в частині того, що виходить, що і тут вони теж винні. Але ж хочеться цю думку якось продовжувати. Володимира Путіна обманювали і водили за нос не тільки євреї, і тільки Ватикан. Це робила і Меркель, і Оланд, колишній президент Сполучених Штатів, і всі лідери європейських стран, які начебто йому колись десь обіцяли, що НАТО не буде розширюватися, а ми тут робимо ремарку, не НАТО розширюється, а окремі незалежні держави приєднуються до НАТО, які ближче до Росії. Відчуваєте різницю? Можливо, у самих росіян, в них проблема, що ті держави, які біля них, чогось хочуть знайти собі військово-політичних союзників. Тому я до слів Олександра Григоровича ставлюся дуже скептично, але треба надати належне. Пункт перший, і він основний, це військовий союзник Російської Федерації. Вони забезпечують армію РФ, яка вбиває нас, всім можливим, що вони виробляють. Від зброї, від техніки, від комплектуючих, і дуже багато аспектів, в тому числі там і дронові є питання, і, власне, пальне. Новополоцький і Мозирський НПЗ зараз працюють в інтересах Російської Федерації. Коли Лукашенко каже, що вся Білорусь на долоні, ну, а це хіба було незрозуміло? Ну, вибачте, Білорусь – це наші північні сусіди, це не настільки велика держава, немає у них, як кажуть, військової стратегічної глибини, і якщо почнеться махач, вибачте, то ключові заводи будуть спалені миттєво. І це всі чудово, насправді, розуміють. Якщо не маючи аналогів російська протиповітряна оборона нічого не може зробити, а білоруська, ну, тим більше, бо треба навички, ну, і зараз такі часи, ми по собі ж бачимо, що

0: Тому цим нашим північним сусідам є цьому гауляйтеру мінському. Ми просто передаємо вітання і кажемо, що молодець, що ти це зрозумів. Єдиний нюанс: якщо будуть докази, що росіяни використовують навігаційні системи, які встановлені на білоруській території для російських дронів, що несе увага, смерть українським громадянам, то всі ці об'єкти вони є легітимними законними цілями. Не треба тут ховатися за умовний кордон. Нема умовного кордону, бо ще раз, тут причинно-наслідковий зв'язок. Білоруси допомагають прольоту російських дронів, а у нас смерті. Ну, мені здається, тут відповідь має бути тільки військова. І при цьому я розумію, що український уряд буде робити все можливе, щоб, ну, умовно кажучи, зберегти як мінімум це статус-кво, а максимум наш такий, що Григорич, давай припиняй постачати пальне російській армії, бо нам такий варіант не підходить. Тобто цікаве інтерв'ю. Ми бачимо, що Олександр Григорович змінює свої позиції в залежності від ситуації на фронті. І у нього ж він такий Медведєв з ознаками відсутності алкогольного сп'яніння. Він ж дуже багато говорить. І хочу сказати, що його прогнози зазвичай не збиваються. Хоча один з них останніх цікавий, що він каже, до кінця року будуть заприпинені бойові дії. Це можливо. Питання, на яких кордонах бажано на Україну, російському, звісно, і на яких умовах. Але
1: І на умовах яких потім репарацій і компенсацій з боку держави-агресорки. Дякую дуже за розмову. Дякую за те, що підключився до ефіру. Журналіст і блогер Роман Цимбалюк був з нами на зв'язку, шановні. Ну і будемо підбивати підсумки нашого ранкового голосування, яке проходило на сайті radio.nv.ua. Сьогодні ми у вас запитували про таке: Росія мусить укласти угоду, заявив Дональд Трамп. А чи може він дотиснути Путіна до завершення війни? Отже, як розподілилися результати? Якщо хтось і може, то лише Дональд Трамп. Такий варіант обрало аж цілих 6,3%. Тобто це найменш популярний варіант. 39,1%. Можливо, він і може, але не факт, що захоче. Ну і понад половина, а насправді 54,6%, обрали варіант про те, що навряд чи у Трампа залишилися важелі тиску. Шановні, вкотре нагадую, це не соціологія, тому що у нас немає науково обґрунтованої вибірки, наприклад, але ми дуже вдячні тим людям, які заходять на сайт radio.nv.ua і обирають ті чи інші варіанти у голосуванні. Наступне голосування вже завтра, ну і у мене на сьогодні все. Але попереду на радіо НВ ще багато важливих та цікавих тем. Пам'ятаймо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою «Зібард». «Зібард» – традиційна німецька якість.

0: реклама на Радіо НВ. Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімед розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Програма «Є-садок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку заклад освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Уночі російські терористи масовано обстріляли місто Тростянець на Сумщині. Як повідомив міський голова Юрій Бога, внаслідок удару в місті знищені автозаправні станції. Пошкоджено приватні будинки, ну, на щастя, минулося без постраждалих. Також напередодні та вранці на Сумщині зафіксовані десятки обстрілів по цивільній інфраструктурі. Є руйнування, постраждали люди. Внаслідок одного з російських ударів по кіноспортивній школі загинули тварини. Загалом російські терористи вночі запустили 119 безпілотників по Україні. Сили протиповітряної оборони знешкодили більшість дронів. Головком Олександр Сирський доручив посилити профілактику захворювань серед військових та збільшити кількість медичного персоналу. За його словами, увага має приділятись не лише лікуванню поранених, а й ранньому виявленню хвороб, вакцинації та регулярним медоглядам. Також планують посилити підрозділи медичної евакуації, забезпечити їх транспортом і засобами захисту. Ну а підготовку з тактичної медицини для військових зробити більш якісною. Колишню директорку Маріупольського краєзнавчого музею підозрюють у тому, що вона сприяла незаконному привласненню та вивезенню творів мистецтва з художнього музею імені Куїнджі. Як повідомили в офісі генпрокурора, йдеться про 5 картин Айвазовського, Куїнджі та інших художників загальною вартістю понад 26 мільйонів гривень. Слідчі підозрюють, що ще на початку повномасштабного вторгнення Росії ці твори вивезли до житла підозрюваної, а згодом передали представникам окупаційної адміністрації. Пізніше картини перемістили до так званого Донецького республіканського музею і внесли до російських музейних реєстрів. Експосадовиці заочно повідомили про підозру. У різних регіонах Росії посилюють обмеження на продаж пального, зокрема у Хабаровському краї частина АЗС обмежила продаж через нестачу пального, а деякі станції зарезервовані для екстрених служб. У Челябинській області та Санкт-Петербурзі запроваджено обмеження від 20 до 60 літрів, залежно від виду пального. Для вантажівок до 300 літрів подібні ліміти діють і у Воронезькій області, де на гарячих лініях пояснюють ситуацію як загальнофедеральні обмеження для дослівно рівномірного розподілу пального. В окупованих Севастополі та Феодосії діє система лімітів, також не більше 20 літрів бензину на автомобіль. Заправка в каністри заборонена. Ну і уряд Індії тимчасово заборонив використання месенджера Telegram до 22 червня напередодні повторного складання загальнонаціонального вступного іспиту до медичних коледжів. Рішення ухвалили після скандалу з витоком екзаменаційних матеріалів, через який попереднє тестування довелось скасувати. Тамтешні ЗМІ повідомляють, що ситуація викликала суспільний резонанс, а також трагічні випадки серед підлітків. Водночас правозахисники критикують це рішення, мовляв, такі заходи можуть обмежувати свободу слова в країні. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми сьогодні здебільшого проаналізуємо зустріч лідерів Великої Сімки, G7, яка стартувала напередодні. І на полях цієї зустрічі у Франції Володимир Зеленський вже провів коротку зустріч із Дональдом Трампом. Це була, до речі, перша їхня така віч-навіч, так, у зустріч. Вперше за 4 місяці, мені здається, за останні 4 місяці. І Дональд Трамп після цього заявив про те, що він може повернути санкції щодо російської нафти, які були призупинені після початку війни з Іраном. Це теж обговоримо. До нашого ефіру вже долучився Іван Преображенський, політолог, експерт з країн Центральної і Східної Європи. Іван, здравствуйте, добре утро.
5: Доброе утро.
2: Насколько стоит доверять заявлениям Трампа о том, что вот только что после того, когда я сейчас так понимаю, после того, когда будет подписан мирное соглашение с Ираном, что Трамп снова вернется к санкциям против российской нефти, что он сейчас обещает? Ну, по крайней мере, такое заявление прозвучало на саммите G7. Что вы по этому поводу думаете?
5: Ну, опыт говорит о том, что никаким заявлением и никаким обещанием Дональда Трампа голословно, скажем так, доверять не стоит. Пока что-то не сделано, в это не стоит верить. Даже когда он начинает что-то делать, это не значит, что он не бросит это на полпути и не прекратит процесс. А в данном случае надо понимать, что договоренности с Ираном достаточно сложные, и даже если окончательно, официально бумага будет именно в бумажном виде, а не в электронном, когда этого подписано, то есть меморандум некий между Ираном и Соединенными Штатами, это не значит, что процесс обязательно пойдет именно так, как на это рассчитывает Дональд Трамп. Достаточно сказать, что до сих пор непонятно совершенно, в какие сроки, как США должны будут выводить вооружение, будут ли они реально снимать санкции с иранских активов, потому что в ответ Иран должен каким-то образом гарантировать, что у него не будет ядерной программы. В общем, тут множество неизвестных, и параллельно Израиль, который заявляет, что он не собирается это соглашение соблюдать, потому что не он его подписывал и не он его достигал. Соответственно, в любой момент это может сорваться, и в любой момент Трамп опять займется Ираном тогда. Нет, потому что Иран однозначно для него важнее. Но с учетом того, что он рассчитывает до выборов в Конгресс США осенью, по сути, этого года, решить еще какую-нибудь проблему и получить еще какой-нибудь серьезный плюс, а его убеждают, причем с обеих сторон, судя по всему, и европейцы с Украиной, и Владимир Путин, что решить вопрос российской агрессии против Украины возможно снова, мы опять слышим от Трампа очень похожие заявления на те, что слышали примерно полтора года назад. Нет, все готовы к переговорам, сейчас он посадит за стол переговоров России и Украину, но есть существенные корректировки, и это принципиально важно. Это его заявление о том, что США продают оружие Украине, и тут как бы никаких затрат со стороны США, как из этого следует, не наблюдается. Так что для США выгодно происходящее, назовем это так. Нет, он в состоянии и дальше помогать Украине. и ничего от этого не теряет. Его заявление о санкциях в отношении Российской Федерации. В общем, медиа пишут, понятно, что тут тоже слухи, это есть слухи, им нельзя доверять, даже в западных мейнстримных медиа сейчас, к сожалению, потому что утечки из штаба Трампа очень часто это на самом деле дезинформация. Но, тем не менее, вот такие слухи ходят, что до Трампа достучались, он понял, что военно-стратегическое положение на фронте изменилось. Нет, он уже не верит в неизбежную победу России и, соответственно, с этим переделывает свою стратегию, в том числе посреднически переговорную стратегию в отношении России и Украины.
2: Ну, мы видим сейчас со стороны и европейских лидеров, и со стороны Украины, и мне кажется, поправьте меня, со стороны России, все очень сильно заинтересованы, чтобы Трамп вернулся в переговорный процесс, хотя сказать, что он там был, ну, в общем-то, последние месяцы его там и не было, чтобы он вернулся туда, и каждая, по-моему, из сторон хочет от него что-то свое. Зачем России нужен Трамп в переговорах, если он ей нужен вообще?
5: Ну, такое ощущение, я бы сказал, что у всех есть опасения, что Трамп вернется в переговорный процесс, вне зависимости от того, хотят они этого или нет. У России, в отличие от Украины и Европейского Союза, это скорее надежда, потому что до этого Трамп вносил в переговорный процесс, очевидно, деструктивное, скажем так, звено, он был в этом переговорном процессе, и он постоянно ретранслировал российские требования, российские нарративы, может быть, в несколько более мягком варианте, но так или иначе он требовал от Украины, чтобы Украина освободила Донбасский укрепрайон. Он предлагал Украине разнообразные варианты, которые транслировали ему Стив Уитков и другие переговорщики с Россией. Соответственно, очевидно совершенно, что Владимир Путин надеется на возвращение Дональда Трампа именно в этой роли, в переговорный процесс, то есть ретранслятора российских предложений и человека, который будет пытаться их продавливать, постоянно напоминая Владимиру Зеленскому, рассказывая ему о том, что у него нет карты, ему необходимо скорее согласиться на российский ультиматум, а то дальше будет хуже.
2: Если говорить о том, что, ну, если процитировать еще раз Трампа, он после вот на полях G7, он сказал о том, что он повторил свои фразы о том, что нужно соглашение и о том, что Россия должна подписать соглашение, Украина тоже должна подписать соглашение, потому что Украина, как и Россия, потеряли большое количество людей. Это все мы уже слышали, но сейчас немножечко новый контекст, и мы видим, что Украина атакует российские объекты, мы видим, что в России большие очередя за бензином, что война, да, может быть не так, как в Украине, это чувствуется, но все-таки все для большего количества людей война чувствуется и в России тоже. И, наверное, сейчас эти заявления Трампа в России, может быть, тоже слышат немножко иначе, чем еще, не знаю, полгода назад или год назад. Насколько серьезным может оказаться внутри России давление на Путина, чтобы он подписывал соглашение?
5: Я думаю, что давление на Путина более серьезным, чем оно было последний год-полтора, в принципе, стать уже не может. Несмотря на то, что Владимир Путин однозначно совершенно сам принимает решение и здесь является источником решения о продолжении войны по-прежнему, и именно он уверен в том, что Россия может выиграть и нет никакой необходимости всерьез вести переговоры, он же при этом был источником решения о том, что переговоры как таковые вести надо, но в имитационном формате. И, соответственно, с этого самого момента вокруг него существовала элитная коалиция тех людей, которые пытались эти переговоры превратить в реальные переговоры. Тот же условный Роман Абрамович, тот же его спецпредставитель Кирилл Дмитриев. У каждого из них были явно какие-то свои предложения, какой-то свой план «Зачем?». Нет, практически никто из них не считал, что войну надо прекращать в том формате, что прекращать агрессию, выводить армию, нет, и так далее. А все они предлагали ему, как удержать захваченное в результате этих переговоров. То есть они не про капитуляцию условную России, безусловно, а население. Ну, мы все понимаем, я думаю, насколько можно в тоталитарном обществе, а Россия уж тоталитарное, по сути, общество, проводить социологические опросы, и насколько это показательно, но можно судить по долгосрочным тенденциям. Долгосрочная тенденция подтверждает, что гарантированно больше половины, а скорее всего, нет, где-то между 60 и 70% населения в России хотят скорейшего прекращения войны. Некоторые из них, если их начать конкретнее опрашивать, конечно, видят это скорейшее прекращение войны, к сожалению, как условное падение ядерной бомбы на Киев. Нет, но в любом случае все эти люди являются такой очень широкой, очень неоднородной коалиции за прекращение войны как можно скорее, за то, чтобы Путин скорее подписал какое-нибудь соглашение. Это давление на него постоянно. Нет, но во что-то более серьезное именно это давление может перерасти только при условии резкого кризиса. Вот, например, топливный кризис потенциально, если он будет углубляться, мог бы стать таким фактором, при котором люди выйдут и начнут требовать бензин. А, соответственно, как часто в таких случаях бывает, нет, экономические и социальные требования очень быстро перерастут в политические требования, потому что как бы россияне при помощи разнообразных психологических самозащит не делали вид, что они не понимают, кто тут агрессор, нет, а почему война продолжается и так далее. Они, в общем, в большинстве своем прекрасно это понимают. И, соответственно, причины того, почему нет бензина, они тоже прекрасно понимают. Они в состоянии сделать логический шаг от того, что горят нефтеперерабатывающие заводы, потому что нефтеперерабатывающие заводы горят из-за того, что идет война, а войну начал Владимир Путин. И эта логическая цепочка очень быстро может выразиться в лозунгах, соответственно, протестного какого-то движения. Вот здесь у Путина есть очевидный риск, и понятно, что этот кризис, он будет тушить, и вопрос, собственно, в том, он будет его, что называется, есть такое выражение, тушить бензином, вот, и тогда все это загорится, это еще сильнее. Или у него будет какая-то комплексная стратегия, потому что очевидно, что одного бензина здесь мало, недостаточно насытить рынок хотя бы относительно топливом, а надо решать проблему шире.
2: Я не знаю, видели ли вы, но примерно, наверное, где-то 3 дня назад Владимир Зеленский сделал обращение, он держал в руке документ, там были результаты социологических опросов, он сказал, что это эти документы, которые перехватила украинская разведка, и в них содержится отображение рейтинга Владимира Путина, ну и там вот эти линии, так какие-то идут вверх, какие-то вниз, и он сказал, что это секретные документы, которые попадают на стол российскому президенту, и в них и в этих документах речь о том, что недовольство россиян действиями Путина растет. Можем ли мы доверять таким документам? Как вы думаете, если вы это видели, чего в заявлении Зеленского все-таки больше? Это некая такая информационная атака? Или вы на самом деле допускаете, что такие документы, такие данные реально были собраны российскими социологами, и Путин об этом знает, ну и потом действительно, может быть, разведка как-то где-то получила в свое распоряжение эти документы?
5: Ну, я бы начал с того, что Владимир Зеленский сам говорил о том, что эти данные, в принципе, в России социологические данные, даже закрытые социологические данные, могут искажаться и фальсифицироваться. Нет, и это главный здесь вопрос. Да, главный тезис абсолютно верный. Отношение к Путину ухудшается по мере ухудшения ситуации в стране. При этом Путин по-прежнему для большинства россиян остается безальтернативным. О конкретных цифрах говорить абсолютно бессмысленно, потому что все рейтинги Путина говорят о том, сколько людей видят его 100% безальтернативным, а не сколько людей реально ему доверяют. Поэтому 55%, которые были озвучены, нет, или 30%, или 75%, это все не о том, сколько людей реально доверяет Путину. Это все о том, как они видят Нет, краткосрочное, причем, скорее всего, свое будущее. Соответственно, если цифра падает к 50%, значит, ну, примерно половина населения видит, что происходят какие-то проблемы. И у них возникают сомнения в том, что эти проблемы власть сможет быстро и эффективно разрешить. А, значит, что касается самих закрытых опросов. Закрытые опросы существуют. Нет, российские социологические службы, как подчиняющиеся государству, типа ВЦИОМа и ФОМа, нет, так условно независимые, типа Левады, Центра, такие опросы по запросам нет, Кремля, конечно, проводят. Мало того, существуют и больше на это похоже так называемые опросы ФСО, которые проводят вообще не социологи, нет, а российские спецслужбы, Федеральная служба охраны. Я видел в свое время эти документы, не думаю, что они сильно изменились. Это не соцопросы ни в каком виде, это очень непрофессионально, это очень странные документы, которые к научным данным не имеют практически никакого отношения. И их тоже Владимир Путин получает. И здесь я бы сказал, что существует не нулевой отнюдь риск, что сами российские спецслужбы пытаются сманипулировать. Слив ли эти данные? Нет. Либо передав их до этого Путину, а они стали доступны украинским спецслужбам, они пытаются воздействовать на Путина. Потому что сейчас идет внутренняя борьба между условно двумя большими группами людей в окружении Путина. Путин передал контроль над ситуацией, в том числе политической, абсолютно публично. Приблизительно публично это стало с апреля месяца. Спецслужбам в связи с проведением имитации так называемых выборов в Государственную Думу. Сейчас
2: это
5: даже
2: будет политику... Выборы аж в сентябре будут?
5: Но политику контролируют благодаря тому, что в сентябре будут выборы, даже политическую сферу контролируют скорее спецслужбы. Соответственно, аутсайдерами оказалась кремлевская администрация Путина, люди, которые до этого решали все выборные вопросы. И, в принципе, куратором внутренней политики официально был Сергей Кириенко, первый заместитель главы администрации Путина. Это главный центр управления реально политического и экономического России, не правительство и не что-то еще. И вот они сейчас оказались отодвинуты. Они пытаются вернуть себе контроль, если не сейчас, то... так, как это уже было, чтобы контроль им вернули после завершения имитации выборов, то есть где-нибудь там в сентябре, в октябре. Спецслужбы пытаются этот контроль за собой сохранить и, соответственно, всеми доступными ими способами убеждают Путина в неэффективности этих политических управленцев, политтехнологов и так далее. И появление такого вопроса на столе у Путина, если бы он появился, можно было бы в том числе объяснить тем, что они ему говорят: мы нашими силовыми методами эту проблему решим гораздо лучше, смотри, как плохо ее решают те, кого ты назначил ее решать. Вот приблизительно так внутри России, скорее всего, эта картина сейчас выглядит. Соответственно, я не думаю, что Владимир Зеленский заблуждается насчет происхождения этих документов, насчет релевантности этих цифр и так далее. Соответственно, я предполагаю, что это для него в первую очередь часть информационной войны. Он совершенно откровенно в последнее время напрямую разговаривает с Путиным раз за разом. Можно гипотетически предполагать. Угу. Да. Ну, гипотетически можно предполагать, что и тролля Путина, и заявляя о том, что Путин больше не популярен и так далее. А он, веря, что можно начать сейчас реальные переговоры о мире, и что у Путина такая ситуация, когда он вынужден их начать, но, видимо, до Путина до сих пор не доходит, потому что переговоры через Абрамовича привели к тому, что Путин сделал только новую серию резких заявлений. Нет, возможно, Владимир Зеленский предполагает, что надо сильнее тыкать пикой Владимира Путина, что называется, расшевеливать его и заставлять признать реальность.
2: Я хотела добавить, что... Я хотела просто добавить, что даже на полях G7 тоже звучало заявление Зеленского о том, что он готов провести встречу с Путиным вот прямо здесь, прямо во Франции. Здесь есть европейцы, здесь есть Трамп, давайте, приезжайте. И мы, мол, по определенным каналам передадим это предложение Путину. По-моему, в Кремле ответили, что никаких приглашений они не получали. Но даже если они не получали вот это последнее предложение от Зеленского в течение последних недель, даже больше, вот в последние недели прям очень систематично звучит предложение Путина к переговорам. Насколько я понимаю, у Путина не хотят, не готовы и даже не видят никакого сенса и смысла встречаться с Зеленским.
5: Лично Владимир Путин, очевидно, по всем его заявлениям, считает, что на фронте все идет достаточно успешно, что у него есть ресурсы, несмотря на все сложности в российской экономике, для того, чтобы российская армия продолжала наступать. Он рассчитывает на еще одно крупное наступление в этом сезоне, в этом году. Может быть, он рассчитывает на прорыв фронта, где-то на изменение характера войны с позиционно-дроновой, на снова такую традиционную войну, какими войны были долгие годы, и какими война, российская полномасштабная агрессия была первые там полтора-два года, пока не зарылись все в окопы. Нет, соответственно, Владимир Путин поэтому не собирается слушать ни своих советчиков, которые ему говорят о том, что надо скорее заключать мирное соглашение, ни тем более, естественно, Владимира Зеленского, которого он, очевидно, совершенно считает своим врагом, конкурентом, там кем угодно, и вообще воспринимает это именно в контексте какого-то личного противостояния, наверняка, потому что логика Путина, она известная, она пацанская такая, это уличная. Соответственно, при этом заявление Владимира Зеленского слышат европейцы, что важно, потому что европейцы начали обсуждать возможность своих переговоров с Россией. У них нету сформированной четкой до сих пор позиции. Если они выйдут в таком состоянии раздрая на переговоры с Путиным, Путин ими будет манипулировать еще эффективнее, чем он манипулировал Дональдом Трампом последние полтора года. Соответственно, значит, Владимир Зеленский таким образом воздействует на европейских политиков достаточно эффективно. И на Трампа тоже, потому что если Трамп возвращается в переговорный процесс, надо, чтобы он вернулся туда с пониманием, что именно Владимир Путин является тормозом переговорного процесса. Ситуация у Путина ухудшилась, а он такой осел, что не готов это до сих пор признать. Нет. И вот ему Владимир Зеленский публично, прилюдно объясняет, что происходит с цифрами, которые его же социологи якобы ему на стол положили. Нет, а Путин продолжает идти на эскалации. И, соответственно, Дональд Трамп должен сделать соответствующие выводы и подойти к своей условно-посреднической роли с соответствующей позицией, возможно, в результате перейти к усилению украинской армии для того, чтобы закончить этот конфликт при помощи военной силы, понимая, что у Украины появилась возможность выиграть войну. Вот примерно так, я думаю, эта схема выглядит с точки зрения попыток воздействия, именно информационных, на кого бы то ни было.
2: Вообще очень сложно, я понимаю, что не стоит искать логику в действиях Москвы, но когда ты слышишь, допустим, украинские источники о том, что Украина все успешнее и успешнее атакует российскую инфраструктуру, когда ты слышишь заявления от европейских лидеров, некоторых американских политиков о том, что у Путина не остается вариантов, у него все плохо на фронте, это не только политики, это исследователи войны, что у него все плохо на фронте, что у него падают рейтинги, у него вообще нет никакого варианта, надо подписывать соглашение. И в это самое время ты слышишь и ты видишь действия Кремля, и они очень спокойные, они никуда не спешат, и ты просто думаешь о том, что, может быть, ты чего-то не знаешь, может быть, у них какой-то очень большой план, и они хотят, пережить месяц-два, и потом снова собраться с силами и пойти в наступление. Просто так принять то, что Путин потерял ощущение реальности, как-то очень сложно принять это. То есть всегда мысли, по крайней мере, я когда это анализирую, у меня мысли о том, что почему, что дает возможность Путину так свободно себя чувствовать и так свободно отсекать любые предложения о встрече или о договоре?
5: Ну, я бы это назвал покерфейс на самом деле, то есть очевидный блеф со стороны Путина. Но вот эти гипотезу рационализации, я бы так назвал, что у Кремля всегда есть некая рациональная причина, ее стоит всегда деконструировать. Во-первых, Владимир Путин был недостаточно адекватен для того, чтобы не начинать агрессию против Украины, даже с учетом того, что через открытые источники и точно совершенно через закрытые его же, например, военные пытались некоторые достучаться и сказать, что эта война не может быть выиграна нынешней российской армией. Они не были против агрессии против Украины, они были за то, чтобы эта агрессия была должным образом подготовлена. Она не была должным образом подготовлена, и в результате Россия не смогла победить так быстро и так эффективно, как рассчитывал Владимир Путин. Значит, он был абсолютно неадекватен в тот момент, когда он принимал подобное решение. За время полномасштабной агрессии против Украины со стороны Путина мы несколько раз видели подобные неадекватности. В частности, когда Дональд Трамп уже практически продавил российский вариант договоренности, и все, что требовалось от России, это маленький компромисс. Если бы был хотя бы минимальный компромисс, наверное, Владимиру Зеленскому в условиях, когда Европа не готова еще, уже была и еще отбивались от него конкретных уступок, пришлось бы, возможно, на эти уступки пойти. Но, к его счастью, аппетиты Кремля, аппетиты Путина были настолько высоки, что даже на мизерные компромиссы Путин не готов был идти. Казалось, что в рациональных объяснениях вообще нет ничего, что могло бы объяснить его поведение рационально. Но, тем не менее, он так делал, потому что он хотел большего, потому что он считает, что это должна быть полная окончательная победа, и только она ему нужна, и только она позволит после завершения войны, соответственно, не оказаться у разбитого полностью корыта с уничтоженной экономикой и так далее. Только оккупация Украины позволит компенсировать все те потери, которые Россия понесла в ходе войны, когда она пыталась ее оккупировать. Соответственно, и сейчас мы видим, что ситуация ухудшается, а Путин сохраняет покерфейс, потому что он считает, что альтернативы никакой нету, скорее всего. Да, все плохо, нет, но если сейчас прекратить войну, плохо и останется. Поэтому единственный вариант – это продолжать войну и пытаться выиграть.
2: Іван, спасибо за аналітику. Іван Преображенський, політолог, експерт з країн Центральної і Східної Європи, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Дітям українських ветеранів стало простіше оформити пільги на навчання у коледжах та вишах. Уряд ухвалив зміни, які дозволяють під час подачі документів використовувати електронний або паперовий витяг із реєстру ветеранів на рівні зі звичайним посвідченням учасника бойових дій. Тепер під час оформлення пільг у закладах професійної, фахової, передвищої та вищої освіти діти ветеранів, ветеранок, а також постраждалих учасників Революції Гідності можуть надати документ одного із батьків на вибір. Це може бути або оригінал посвідчення УБД, або витяг із єдиного державного реєстру ветеранів війни. Отримати такий витяг та оформити пільгу можна безкоштовно та незалежно від місця реєстрації. Найшвидший спосіб – замовити документ дистанційно за кілька кліків на порталі «Дія» або ж отримати його у паперовому вигляді у найближчому ЦНАПі. Якщо такий витяг самостійно замовляє дитина віком до 23 років або її законний представник, до електронного запиту обов'язково потрібно додати довідку про здобувача освіти, яка підтягується із єдиної державної електронної бази із питань освіти.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини.
4: На Хмельниччині з'ясовують обставини авіакатастрофи військового літака Су-24М. Як повідомили в Державному бюро розслідувань, на місці падіння вилучили бортовий самописець, а також службову документацію для експертизи. За попередніми даними, літак розбився напередодні ввечері під час виконання бойового польоту. Внаслідок катастрофи, на жаль, загинули двоє військовослужбовців. ДБР відкрило кримінальне провадження та встановлює всі обставини цієї трагедії. В Україні знизились ціни на пальне, зокрема дизель, у деяких мережах подешевшав приблизно на гривню за літр. В окремих АЗС вартість дизелю вперше опустилась не ще за психологічну позначку до 79,90. Також знизились ціни на автогаз, в середньому на 50 копійок до гривні, залежно від мережі. Бензин поки суттєво не змінився у вартості і утримується на попередньому рівні. Ну а світові ціни на нафту і надалі знижуються після повідомлень про мирну угоду між Сполученими Штатами та Іраном. Нафта марки Brent подешевшала майже до $78 за барель, американська WTI – до 75. Аналітики пов'язують падіння з очікуваннями відновлення постачань іранської нафти на ринок. Водночас ринок залишається нестабільним через політичні ризики та позицію окремих країн, зокрема Ізраїлю. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
6: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Україну змінюють люди поруч.
8: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
7: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
8: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
7: Волонтери, громадські активісти, священники.
8: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
7: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
6: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимир Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гринєва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
9: Укрзалізниця оновила правила повернення квитків. Чим ближче дата відправлення, тим менша частка вартості буде відшкодована. Для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», зміни не застосовуються. Для інших пасажирів за умови продажу за 20 днів до рейсу діє така шкала відшкодування. 15-20 днів до рейсу повертається 100% вартості, 10-14 днів – 95-90% вартості, 9-5 днів – 75% вартості, 4-1 день – 50% вартості. Менше ніж за добу, але не пізніше 1 години після відправлення повертається лише вартість плацкарти – невелика частина вартості залізничного квитка. Якщо продаж відкрито за 10 днів до рейсу, за 10 днів до відправлення повертається 95% вартості, за 5-9 днів – 75%, за 1-4 дні – 50%. За 24 години, але не пізніше 1 години після відправлення, повертається лише вартість квитка без плацкарти. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Нагадаю, ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і ми зараз ще раз підсумуємо зустріч лідерів G7 і участь у цій зустрічі Володимира Зеленського. І на полях саміту, нагадаю, відбулася його розмова з Дональдом Трампом. До нашого ефіру вже долучився Володимир Фесенко, політолог. Я вас вітаю. Доброго дня.
10: Вітаю вас.
2: Я для початку процитую The Guardian. Видання пише про те, що, що лідери Великої Сімки мали якось посприяти, допомогти Зеленському просунути ось цю ідею із зустрічі з Путіним. Тобто переконати, я так розумію, переконати Трампа в тому, щоб Трамп натиснув на Путіна і щоб Путін зустрівся із Зеленським. Зеленський сам перед зустріч, перед самітом Великої Сімки казав про те, що Путіну були передали запрошення на таку зустріч. Я, Володимире, читала вашу колонку, і ви пишете про те, що ви не розумієте зацикленості, як ви пишете, Зеленського на зустрічі і переговорах з Путіним. Поясніть, будь ласка, цю думку, чому ви не розумієте?
10: Ну, я спочатку звернув увагу на те, що в документі Великої Сімки вже вранці сьогодні опубліковано спільний документ. До речі, важливо, що узгоджений спільний документ. Не завжди так бувало, а тут узгодили. То і те, що ця зустріч, зокрема, і в питанні щодо України пройшла конструктивна, в такій позитивній атмосфері, на мій погляд, дуже важливо. Тому що потрібно взаєморозуміння західних лідерів, враховуючи непрості відносини Трампа з деякими європейськими і не лише європейськими лідерами.
2: Давайте, щоб, от, спільно документі... Да. Щоб просто далеко не йти, хто раптом ще зранку не читав це ком'юніке, я просто процитую, мені здається, один важливий абзац, що лідери Сімки мають намір підтримати Україну, оскільки Україна на фронті задала новий імпульс, і для цього Україні збільшать постачання систем ППО, ракет-перехоплювачів, далекобійної зброї. Ось це я буквально процитувала тези з спільного ком'юніке.
10: І от головне, це не питання зустрічі з Путіним, про це взагалі не йдеться. Взагалі. Ну, можливо, да, Зеленському подобається ця ідея, він її просуває. Деякі коментатори вважають, що тут є своя тактика, що таким чином Зеленський демонструє Трампу. Європейці і так це вже давно розуміють, але Трампу треба демонструвати, що Путін не хоче зустрічатися, не хоче домовлятися. І тому от в спільних документах, в офіційних заявах, до речі, от те, що коментували зустрічі Зеленського з Трампом, зустрічі європейських лідерів з Зеленським, ну і от та спільна сесія, яка відбулася, там не йшла мова про зустріч з Путіним. Я так розумію, ця ідея взагалі не обговорювалась. Це не є головним. Головне – підтримка України. На що зробив акцент сам Зеленський, коли він коментував його зустрічі і от спільну сесію на саміті Великої Сімки? На обговорення питання підтримки України по системах ППО, по зимовому пакету, по ліцензіях на системи ППО, ну я так розумію, на деякі інші види зброї. Оце ключове, це важливо. І, до речі, це як сигнал підтримки України, публічний сигнал. В той же час це сигнал Москві. Мовляв, або ви починаєте реальні переговори, повертайтесь в переговорний процес, неважливо на якому рівні. Тут важливо відновити переговорний процес. Або підтримка України буде продовжуватись. От тут з боку Великої Сімки фактично здається певна рамка. Два варіанти подальшого розвитку подій. Або ви домовляєтесь, якщо ні, війна буде продовжуватись, але ми будемо і надалі підтримувати Україну. В тому числі готові підтримувати і Трамп. Я думаю, що не йдеться про пряму підтримку, як це було раніше, але все ж таки політична підтримка є. Крім того, оголошується і посилення, продовження і посилення тиску на Росію. Щодо того, чому я не вірю, мені скептично ставлюся до ідеї прямої зустрічі між Зеленським і Путіним. Ну, по-перше, дуже помітно. Вже ця ідея обговорюється більше року. Перший раз Зеленський це озвучив в травні, і тоді, в травні, ну і трохи пізніше, потім, коли в серпні ця ідея обговорювалась, да, оця тактика пропонувати зустрітися, наражатися на відмову Путіна, але з тактичної точки зору це дійсно була демонстрація, що Україна готова до переговорів, в тому числі на вищому рівні, а от Путін не хоче. Але коли це повторюється вже близько десятка раз, коли це вже рік триває, і кожен раз ми чуємо одне і те ж, що Путін не хоче зустрічатися з Зеленським, що він каже, якщо хоче Зеленський, хай приїжджає до Москви. Ну, це ж виглядає як образа, очевидна. І ну, навіщо стукатись в зачинені двері? Я не бачу в цьому сенсу. Крім того, очевидно, зокрема і в контексті от нещодавно обміну люб'язностями в лапках лист Зеленського публічний на адресу Путіна, де були і критичні моменти, і жорсткі критичні моменти і на адресу Путіна, і на адресу Росії, і явна образа Путіна, і його люб'язності в лапках вже на адресу Зеленського. Ну, після цього очікувати, що два лідера зустрінуться між собою і почнуть конструктивно шукати якийсь компроміс, ну, я не бачу таких передумов. Психологічно між ними величезний дисонанс. Вони обидва, ну, як лідери воюючих країн, і думаю, що тут ще й особистісні мотиви є, вони ненавидять один одного. Як вони можуть домовлятися? Навіть якщо буде Трамп як посередник, все рівно я не уявляю, як вони можуть домовитись. Навіть в 2019 році, коли у Зеленського були певні ілюзії, що можна зустрітися з Путіним і переконати його, що треба завершувати війну, ну тоді ще на Донбасі. Навіть тоді це не спрацювало, а в нинішніх умовах тим більше. Зеленський впертий, це дуже добре працює, коли йдеться про захист інтересів країни, зокрема в зовнішньополітичних питаннях, але Путін теж впертий. Впертий в своїй імперіалістичній логіці, в логіці невизнання України, бажання зруйнувати Україну. І коли от два таких впертих лідера будуть зустрічатися, навряд вони можуть домовитись. Саме тому я скептично сприймаю цю ідею. Це не означає відмови від мирних переговорів. Ні. На мій погляд, якраз є сенс, є потреба відновлення мирних переговорів на рівні делегацій, на рівні спецпредставників, і там можна домовлятися. Головне – змінити логіку переговорів, щоб домовлятися не про територіальне питання, а про припинення вогню. До речі, от я вважаю, що певний позитив, поки що ми не знаємо, як далі буде розвиватися ситуація, але якщо все буде гаразд і підпишуть меморандум про взаємопорозуміння між США і Іраном, який передбачає, ну, фактично, завершення бойових дій, початок мирних переговорів, оце модель і для російсько-українських переговорів в будь-якому форматі. Треба спочатку припиняти вогонь, припиняти бойові дії, а далі можна обговорювати всі спірні питання, хоча по деяких питаннях, зокрема в територіальному питанні, на мій погляд, домовитись просто не вдасться. Там нема будь-якої основи для компромісу. Але мирні переговори можливі, і от ще раз підкреслю, можна домовлятися хоча б про поетапне припинення вогню.
2: Просто підсумовуючи ось цю тему із зустрічю, потенційною зустрічю Зеленського і Путіна, ви зауважували, що на саміті Великої Сімки це не було предметом обговорень публічних, але, наскільки я розумію, все-таки предметом непублічних обговорень це було, тому що низка медіа вийшли із публікаціями про те, що європейські лідери на полях саміту закликали Дональда Трампа організувати переговори, прямі переговори між Зеленським і Путіним, а він, мовляв, їм казав, що ви знаєте, між ними там глибока антипатія, і це дуже складно. Але, мовляв, ну так, треба угода, він погодився. Ну, я про те, що, можливо, якщо для Зеленського це лише демонстрація показати, що в Кремлі відмовляють зайвий раз, я не знаю, може європейські лідери теж бачать сенс в якійсь зустрічі? Або
10: дивіться,
2: це теж з їхнього боку демонстрація?
10: Ну, є ще одна популярна теорія, про це писала Financial Times, от коли вони розповідали про зустріч Зеленського з Абрамовичем, про приїзд Абрамовича в Київ, тоді вони цитували деяких представників команди Зеленського, що Зеленський переконаний, що на такій зустрічі з Путіним він зможе його переконати, що треба завершувати війну.
2: Так.
10: Ну, Зеленський, можливо, в цьому переконаний. Можливо, він це своє переконання передає європейським лідерам. Я в цьому не переконаний. Ну, це моя особиста точка зору. Я скептично ставлюся от до цієї прямої зустрічі. Щодо європейських лідерів, я думаю, що вони зараз готові підтримати будь-яку конструктивну, на їх погляд, ідею, яка б сприяла відновленню мирних переговорів. Хоче Зеленський, от він пропонує зустріч з Путіним. Добре, давайте, да, давайте спробуємо це. На сьогодні, от в чому парадокс ситуації? З одного боку, є попит на відновлення мирних переговорів, є відповідні заклики, є розуміння того, що мирні переговори треба відновлювати. І є навіть певний ажіотаж навколо теми мирних переговорів. Навіть Лукашенко підключився до цієї теми. Але в той же час переговори на паузі. Реального просування з переговорами немає. І мені здається, на даний момент, от в чому головна проблема? Ну, у Зеленського є хоча б от ця ідея, на мій погляд, ну, яка не має перспективи, але тим не менш він її висловлює. От зустрітися з Путіним і спробувати таким, в такий спосіб вирішити проблеми і поступово виходити з війни. А інших варіантів поки що немає. І ми бачимо, що і у Трампа нема якоїсь альтернативної ідеї, немає її у європейських лідерів. Хоча, на мій погляд, якраз коли три європейських лідери Німеччини, Великобританії, Франції зустрічалися в Лондоні з Зеленським, вони сформулювали певну переговорну рамку, 5 пунктів. Зокрема, перший пункт і визначальний – починати треба з припинення вогню. От про це треба зараз домовлятися. І для цього не обов'язково двом президентам зустрічатися. Більше того скажу, насправді з різних причин і в Росії, і у нас частина людей буде, причому чимала частина людей, буде проти будь-яких мирних домовленостей. З різних причин. І тому для обох президентів навіть було б краще, якщо б про припинення вогню домовлялися їх спецпредставники, а вони особисто не брали на себе відповідальність за такий спосіб завершення війни, який не буде, скажімо так, сприйматися як перемога ні в Росії, ні в Україні. Так що із цієї точки зору це було б правильно. Але тим не менш, у Зеленського є от така ідефікс, да, така ідея, яку він хоче реалізувати, попри всі там різні зауваження, критичні оцінки і так далі. Європейці це підтримують, тому що, ну давайте, хоче Зеленський, давайте спробуємо. От я так це пояснюю. Інших варіантів поки для відновлення переговорів немає, хоча, на мій погляд, зараз, в принципі, можна і по закритих дипломатичних каналах, особливо американцям, я думаю, що американці це можуть зробити, поступово відновлювати переговорний процес і далі вже от спробувати переключити дискусії з територіального питання саме на питання припинення вогню. Це, на мій погляд, було б більш конструктивно і більш ефективно. Але якщо хочуть спробувати ще раз, вже в котрий раз ідею зустрічі, ну хай спробують, подивимося, що з цього вийде.
2: Я лише нагадаю нашій аудиторії, що востаннє Зеленський і Путін зустрічалися наприкінці 2019 року. Це було в Парижі в межах саміту Нормандської четвірки. І вже тоді було очевидно для всіх і зрозуміло, що порозуміння ці двоє не знайдуть. Ну, тобто там абсолютно були різні.
10: Власне, можна одне уточнення?
2: Так, да. Так.
10: Тоді, в принципі, домовились, хоча, я думаю, домовились не стільки Зеленський і Путін, скільки представники газових команд України і Росії. Тоді домовились про продовження транзитної угоди ще на 5 років. От там домовились. Так. А от в питанні Криму, в питанні Донбасу, припинення війни на Донбасі, тоді дійсно не домовилися, і навіть було помітно на підсумковій конференції, так, це кам'яне обличчя Путіна, ну, що нічого не вийшло. І це тоді було, коли війна була набагато в менших масштабах. Та зустріч, мені здається, вона хоча б частково, але зруйнувала ілюзію Зеленського, що от можна зустрітися з Путіним, і він відразу, треба подивитись один одному в очі, і все. І він зрозуміє, що війну треба закінчувати. Думаю, що зараз таких ілюзій у Зеленського немає. Але от, як от Financial Times написала, Зеленський вірить в свій талант, що він може переконати Путіна. Ну, можливо,
2: що він може харизмою так переконати.
10: Да, можливо, Володимир... да, ну, конкурс капітанів це називають ще, да, але це ж не КВН, розумієте, і Путін не Порошенко, це ж не публічне змагання. До речі, Путін прихильник закритих переговорів, таємної дипломатії. І отут теж є психологічний дисонанс між Путіним і Зеленським. Так що, ну, якщо є така, скажімо так, ідея у Зеленського, ну хай спробує, хоча, на мій погляд, погляду, це не має перспективи. Але в будь-якому випадку зараз треба зробити спробу відновити мирні переговори. Реальні мирні переговори, на мій погляд, будуть не раніше осені. От коли всі ці тенденції, про які згадували на саміті Великої Сімки, коли от позитивні тенденції на фронті, наші удари по російських НПЗ, паливна криза, яка в Росії починається, відновлення з боку Європи продовження санкційного тиску на Росію, от все це може дати кумулятивний ефект поступово. От тоді, да, можливо, і виникне вікно можливості для реальних мирних переговорів. А зараз треба зробити хоча б спробу їх відновити.
2: І ще вже немає в нас багато часу про це говорити, але зауважу, що на саміт Великої Сімки Володимир Зеленський полетів знову з Кишинева, а не через польське місто Жешув, як це він робив зазвичай. І тут підігріваються знову, виникли підстави повернутися до відносин України з Польщею, якщо можна дуже коротко. Пішли на потепління чи пішли на загострення, чи просто пауза? Ні, я думаю...

0: Переддень чи за кілька днів до саміту в Гданську. Дякую, Володимир Фесенко, політолог, був на радіо НВ. У нас далі новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
1: Ви слухаєте радіо НВ. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
2: Щороку кількість легкових автомобілів, що перетинають українські кордони з метою туризму та приватних поїздок, стабільно зростає з настанням сезону відпусток. Українці повертаються до автомобільних подорожей Європою, їдуть до рідних тощо. Однак разом із потоком зростає і кількість випадків, коли водіїв розвертають прямо на кордоні. Причина – відсутність зеленої карти. Цей документ є обов'язковою умовою в'їзду до країн міжнародної системи страхування – без нього повернення додому, незалежно від того, наскільки ретельно була спланована поїздка. А у випадку закінчення терміну дії поліса, можливий штраф і в країні перебування. Але навіть ті, хто кордон перетнув, не завжди готові до того, що може статися далі. Медична допомога у Європі – це сотні, а в складних випадках – десятки тисяч євро. Госпіталізація, операція, репатріація – витрати, які руйнують бюджет будь-якої родини. Туристичне страхування стає реальним фінансовим захистом, а не просто додатковою незрозумілою витратою для старту подорожі. Наприклад, нещодавно один із клієнтів «Аркс» отримав виплату за договором туристичного страхування, яка склала понад 1 мільйон гривень. Таким чином турист не залишився сам на сам із проблемою у чужій країні. Зелена карта і туристичне страхування «Аркс» оформлюються онлайн напряму на сайті. За кілька хвилин, без черг, без посередників, за прозорою ціною. Подорож має залишатися подорожжю, а не точкою непередбачуваних витрат. «Аркс» – твоя територія захисту.
1: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами. Бренд «Зібард» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як «Баухаус» змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд «Зібард» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою «Зібард». «Зібард» – традиційна німецька якість. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на радіо НВ.
3: Для довідки.
2: Військовослужбовці можуть скласти рапорт на зміну місця служби через мобільний застосунок «Армія Плюс». Міноборони пояснює, як правильно це зробити, щоб збільшити шанси на позитивне рішення та уникнути відмов. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення зі Збройних сил України в Національну гвардію чи навпаки. Для рапорту необхідні військовий документ, це може бути військовий квиток, посвідчення офіцера чи інший документ, а також рекомендаційний лист. Зразок рекомендаційного листа можна завантажити у застосунку під час подання рапорту на зміну місця служби. Для цього на екрані із додаванням рекомендаційного листа натисніть на текст довідки нижче та завантажте шаблон. Лист дійсний 30 днів від дати підпису. Рапорт на зміну місця служби необхідно подати саме протягом цього терміну. Якщо для бажаної посади потрібні додаткові документи, наприклад, довідка військово-лікарської комісії чи погодження від служби

0: безпеки України, їх потрібно підготувати завчасно і також завантажити на окремому екрані під час подання рапорту. Аби його прийняли, фото документів мають бути чіткими. Перевірте, аби назва вашої посади у рекомендаційному листі та у військових відомостях збігались. У рекомендаційному листі вказуйте посаду повністю і не скорочуйте, інакше рапорт відхилять. Номер вашої частини має збігатися у рекомендаційному листі та у вашому військовому документі. Якщо змінився номер або відбулося переформування частини, долучіть офіційну довідку про це. Інакше кадровий центр ЗСУ зарахує лише час вашої служби у частині із новим номером. Якщо цей термін менший за 6 місяців, у зміні місця служби відмовлять. Перегляньте всі дані перед підписанням та відредагуйте рапорт, якщо помітили помилку. За 72 години після подання чекайте на рішення. У разі погодження, переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу. А у застосунку «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Кабінет міністрів погіршив прогноз зростання української економіки на цей рік. За оновленими оцінками, ВВП України може зрости приблизно на 1,6%, хоча раніше уряд очікував понад 2%. Такі саме обережніші прогнози дають і міжнародні організації, зокрема МВФ, Світовий банк та ЄБРР. Вони також знизили свої очікування щодо темпів відновлення економіки. В уряді пояснюють перегляд складною економічною ситуацією та наслідками війни, але водночас зберігають позитивні сценарії на наступні роки. Європейський оборонний гігант MBDA та українське конструкторське бюро «Луч» домовились про співпрацю над новою версією крилатої ракети «Нептун». В компаніях кажуть, йдеться про розвиток модифікації «Нептун-2», що має посилити далекобійні можливості українських сил оборони. Сторони заявляють, що планують поєднати український бойовий досвід і європейські технології для створення більш ефективних ударних систем. Ракета «Нептун» відома, зокрема, тим, що саме нею вдалося знищити російський крейсер «Москва». Нова версія, за попередніми даними, може мати дальність ураження до 1000 кілометрів. Сполучені Штати виділять понад мільярд доларів на гуманітарну допомогу для людей у різних країнах світу, серед них і Україна. Як повідомили в Держдепі США, кошти передадуть двом структурам ООН – ЮНІСЕФ та Всесвітній продовольчій програмі. Фінансування спрямують на продовольчу допомогу, охорону здоров'я, захист дітей, водопостачання та інші базові потреби у більш ніж 40 країнах. У Вашингтоні зазначають, Україна залишається серед держав з високим рівнем гуманітарних потреб. Україна та Албанія запроваджують транспортний безвіз. Країни підписали угоду про міжнародне автомобільне сполучення, що відкриває прямий ринок для вантажних і пасажирських перевезень. Албанія стала 37-ю країною, з якою наша держава уклала такий безвізовий режим. Документ регульовує умови для двосторонніх і транзитних перевезень, ну а для координації практичних питань країни створюють спільну змішану комісію. Угода набуде чинності після завершення внутрішньодержавних процедур. Вона має суттєво розширити присутність українських перевізників у Південно-Східній Європі. Тим часом канцлер Німеччини та президент Франції заявили про готовність країн Європи долучитись до забезпечення безпеки судноплавства в Ормузькій протоці. За словами Мерца, туди вже направили перші кораблі для розмінування в регіоні. А європейські країни готові розширювати свою присутність. Макрон зі свого боку заявив, що Франція може оперативно залучити військові сили, зокрема авіацію та кораблі. Для охорони морських маршрутів в регіоні йдеться про можливу участь у міжнародній місії з гарантування безпеки судноплавства. Ну і у сьомий ігровий день чемпіонату світу з футболу завершуються матчі першого туру. Групового етапу Португалія зіграє проти Демократичної Республіки Конго в американському Г'юстоні. В іншому матчі Англія зустрінеться із Хорватією в Арлінгтоні, а Гана з Панамою в Торонто. Завершить ігровий день поєдинок між Узбекистаном і Колумбією в Мехіко. Це перший мундіаль, в якому беруть участь 48 збірних. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня. Мене звуть Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі проведу 2 години. Нагадаю, середа, 17 червня на календарі. Ну і що відбувається, друзі? ППО знешкодила 97 зі 119 дронів, якими росіяни атакували Україну. Про це звітують повітряні сили. Інститут вивчення війни припускає, що у Росії залишилася лише одна ракета «Орєшник». Ну а лідери G7 розглядають можливість надання Україні ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів. Про це йдеться у спільній заяві лідерів групи семи. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Лише нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» збираємо 1 000 000 гривень на модернізовані впівдрони, аби збивати російські безпілотники. Триває збір, як ви пам'ятаєте, у межах проекту «Дронопад», тож долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Говорити зараз будемо про новини приємні. Я сподіваюся, про відкриття першого переговорного кластеру перемовин щодо вступу України до Європейського Союзу. Ну і на прямий зв'язок зі студією виходить мій перший гість на сьогодні. Це Олександр Сушко, політолог-міжнародник, виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження». Пане Олександре, добрий день. Слава Україні!
4: Героям слава!
3: Тож сталося 15 червня. В Люксембурзі на конференції Ради ЄС відкрили перший із 6 переговорних кластерів на шляху вступу України до Європейського Союзу. Називається цей кластер «Основи». Більш докладно про нього поговоримо. Відомо, що він має стати фундаментом, на якому базуватиметься решта процесу вступу до Євросоюзу. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн перед самітом G7, пам'ятаємо, у Франції він відбувався, підтвердила відкриття переговорів і заявила: так, Україну заякоряють у Європі. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте цю подію і що вона для України дійсно означає?
4: Ну, насправді це досить серйозний крок, хоча й не перший. Ми за останні кілька років пройшли достатньо значну дистанцію на шляху до членства в ЄС. І зараз, після 1.5 роки блокування урядом Угорщини, ми відкриваємо офіційні переговори за першим кластером, який є найбільш важливим. Ближчим часом також очікується відкриття і інших кластерів, тому ця справа не завершена ще. От. Безумовно, це дуже важливий формальний крок, який означає, що з цього моменту Україна вже предметно має власне зробити конкретні кроки, які прописані в наданому Україні документі, який українській стороні добре відомий. Це документ Benchmarks, власне, в якому чітко прописано, що треба зробити для того, щоб виконати програму кандидата і, власне, щоб відкрило дорогу до членства в ЄС.
3: Угу. Перший кластер називається «Основи». Чому він головний і чи можемо взагалі так говорити? І що із нього Україні виконати зараз найскладніше?
4: Він є найскладніший, бо він стосується самої основи державного управління, побудови держави, відносин між державою, громадянами, бізнесом. Це, власне, все те, що є найбільш складним. Тому що, як відомо, в Україні система управління побудована була десятиліттями на так званій пострадянській моделі, де, власне, дуже велику роль відігравала власне корумпована система, де влада використовувалася для збагачення тих, хто при владі. І, в принципі, збереження значних елементів цієї моделі є найбільшою проблемою на сьогодні. Тому що це все не змінюється за один рік, це не змінюється одним рухом. Да, це дуже серйозна робота. Більше того, ми розуміємо, який серйозний буде опір цьому, тому що значні частини системи державного управління досі живуть в режимі отримання корупційної ренти, досі, власне, мотивацією багатьох в державі чи близьких до держави є отримання вигоди особистої, що несумісно із принципами цього самого першого кластеру і загалом членства в Європейському Союзі. Тому ми побачимо дуже серйозний опір, нам будуть розповідати, що ці всі реформи порушують наш суверенітет, що вони заважають нам бути самостійними і так далі. Тобто ми це все ще побачимо, тому шлях попереду дуже непростий.
3: Угу. Ось як історію з цим кластером, що про що в ньому йдеться, сформулювали у Раді ЄС. Цей кластер охоплює верховенство права, основні права, функціонування демократичних інститутів, реформу державного управління і економічні критерії. Дійсно, надзвичайно важливо, надзвичайно ємко і надзвичайно багато. Із цього кластера розпочинаються переговори, цим кластером будуть вони завершуватися. Ну, а вас я запитаю загалом, що на нас чекає під час цих переговорів. 33 глави читала я, об'єднані якраз у 6 кластерів. Взагалі, що таке кластери, навіщо їх відкривають і коли закриватимуть?
4: Ну, власне, так структурована робота по набуттю членства в Європейському Союзі на ці 6 кластерів тематичних. І кожен з них в свою чергу ділиться на певну кількість глав. І, власне, Україні належить адаптувати законодавство, зробити його відповідним до законодавства Європейського Союзу, але крім цього, також і впровадити це законодавство. Тобто оцінюватися буде не тільки сам факт ухвалення закону відповідного законодавства ЄС, але і якість його імплементації, як працюють підзаконні акти, як працюють державні інституції, які уповноважені це робити. І також наскільки все це складається в єдину картину. Да? Тому, власне, і кажуть, що попереду досить складна робота. Це тисячі сторінок законодавства, які необхідно імплементувати. І, власне, ну, зараз ми вже формально цей процес запустили. Зараз вже той момент, коли ніхто не може сказати, що нам щось невідомо. Немає ніяких різночитань, да? Тобто немає ніяких зараз особливих можливостей хитрувати, маневрувати, відкладати, тому що все досить чітко прописано, досить детально прописано. Європейський Союз, розуміючи всі труднощі шляху України і всю історію наших реформ, він намагався подати в своєму документі, власне, ці реформи максимально детально, уникаючи двозначностей. Тому в даному випадку ми маємо досить чітку дорожню карту реформ, результатом якої має стати набуття членства в ЄС.
3: А, до речі, поясніть, будь ласка, переговори із кількох кластерів можуть вестися паралельно, чи механізм передбачає послідовний розгляд питань?
4: Абсолютно можуть вестися паралельно, і вони будуть вестися паралельно. Але існує такий принцип, що, власне, перший кластер відкривається першим і закривається останнім. Це означає, що від нього залежать всі інші кластери. Якщо, наприклад, навіть досягти успіху в інших кластерах, зокрема економічних, але при цьому буде пробуксовування чи регрес за першим кластером, за верховенством права, то все це може бути заблоковано, навіть робота з іншими кластерами. Да? І прикладі такі вже в Європейському Союзі є. Тому так, буде робота паралельна, але перший кластер відкритий перший і закриється останнім.
3: Останнім. Ага, дякую, що пояснили. Ви вже говорили про можливість відкриття наступних кластерів. Трошки про це також поговоримо. Дійсно, учора з'явилася інформація, що Україна може відкрити решту переговорних кластерів із Євросоюзом вже 14 липня, трохи менше, ніж за місяць. І відбудеться це на засіданні Ради ЄС у загальних справах. Наразі пишуть, що цієї події немає в календарі Ради ЄС, але дата запланована і обговорювалася європейськими міністрами ще раніше. Зокрема, Марта Кос, єврокомісарка із питань розширення, як ми пам'ятаємо, вона на це натякала. От поясніть, будь ласка, то від чого залежатиме відкриття наступних кластерів в липні? Знову-таки, від того, наскільки активно, правильно зараз вестимуться із боку України переговори із першого кластеру?
4: Ні, я не думаю, що так швидко можуть бути результати за першим кластером. Ніхто цього не очікує в такі короткі терміни, кілька тижнів. Йдеться про те, чи дійдуть згоди країни-члени. Тому що, так, ми знаємо, що інституції ЄС, зокрема Європейська комісія в першу чергу, однозначно виступає за відкриття всіх 6 переговорних кластерів з Україною найближчим часом. І, в принципі, таке рішення готується. Була інформація про те, що не всі країни-члени готові це підтримати. Хтось, можливо, каже, що давайте попрацюємо з першим кластером, подивимося, як воно піде. І тому є певне бродіння, є певна неясність. Окремі країни-члени висловилися вже публічно, чітко на користь відкриття всіх кластерів. Зокрема, вчора була інформація від уряду Швеції, що вони однозначно підтримують пропозицію Єврокомісії. Щодо інших країн, багато з них просто не висловилися публічно, тому ми можемо тільки передбачати, що буде. Є на сьогодні великі шанси, що все-таки це відбудеться. Але побачимо.
3: Побачимо. Щодо термінів вступу до Європейського Союзу, я так розумію, у нас немає рамкових обмежень, нам ніхто не каже, от якщо не вступите там до певної дати або до певного року, ну, наприклад, до 2030-го, вся тропінка затоптата, ні. Але пам'ятаємо, що Україна отримала статус кандидата на членство до ЄС у червні 22-го року, офіційний вступ держави до Європейського Союзу очікується орієнтовно, дуже орієнтовно, тому що різні версії озвучуються і існують до 2030-го року. От чи можливе прискорення цього процесу? Поясніть, будь ласка.
4: Ну, зараз обговорюється безліч різних сценаріїв. Але в тому числі досить цікаві сценарії інноваційні, які передбачають можливості для країни-кандидата залучатися до окремих політик і процесів всередині ЄС, ще не будучи членом. Тобто країна може бути допущена до механізму вироблення рішень, який раніше був доступний тільки для країн-членів. От. Але ці пропозиції поки що тільки обговорюються, остаточного рішення по них ще немає. От. А от що стосується термінів загалом набуття членства, то тут дійсно буде несерйозно намагатися вгадати, тому що факторів, які впливають на набуття членства, настільки багато, і частина з них знаходиться в Україні, а частина з них знаходиться поза Україною, і не на всі з них ми можемо вплинути. Mm-hmm. Тому, власне, і важко щось передбачати, бо вступ в ЄС складається з двох основних речей. Перше – це виконання країною-кандидатом необхідного плану реформ, адаптації законодавства ЄС, його впровадження. І друга частина – це консенсус всередині країн-членів ЄС. Ми вже знали на прикладі Угорщини, наскільки це важливо, наскільки одна країна може створити проблем на рівному місці. Угу. Тому ми не можемо раз і назавжди мати гарантію проти повторення таких ексцесів. Тому ми і не говоримо якось серйозно, на експертному рівні ми не будемо намагатися вгадати дату вступу України в ЄС, оскільки це залежить від багатьох факторів. Але якщо говорити про виконання Україною своєї частини роботи, а це все-таки основна передумова для набуття членства, то тут є і хороша, і не дуже хороша новина. Хороша полягає в тому, що власне на рівні керівництва держави, уряду є начебто чітке розуміння того, що треба зробити. І на сьогоднішній день є чіткий план дій, який, як я вже сказав, досить недвозначний. Там нема над чим вже дискутувати, треба виконувати. Начебто є політична воля і експертиза в уряді достатня. З іншого боку є інше, це опір дуже впливових груп інтересів всередині країни, які не хочуть, щоб це було швидко, або взагалі не хочуть, щоб це сталося. Просто вони інколи ще не готові прямо сказати, що вони проти членства в ЄС, тому вони вигадують різні там аргументи, що ми не дозрілі, ми не готові, треба почекати, оці всі розмови, це, да, ще кажуть, що це порушує суверенітет і так далі. Тобто аргументів буде нам підкидуватися дуже багато з одною метою – загальмувати ці реформи болісні, які багато що коштують, які вимагають перебудови всієї системи державного управління, всієї системи, я би сказав, ціннісної, на якій стоїть наша держава. Йдеться про вичищення просто її від тої пострадянської спадщини, яка не дає нам розвиватися. От, і тому я не очікую, що це буде просто. Да, якби все було просто, то можна було б за 2-3 роки імплементувати всі ці реформи. Я би тоді сказав, окей, за три роки ми імплементуємо, ще за пару років вступ, там процедура вступу. І у нас завжди є оцей оптимістичний сценарій вступити до 30-го року. Але я був би більш обережний в своїх прогнозах з огляду на всю ту, всі ті складнощі, про які я сказав і, можливо, ще й не сказав.
3: Ну, та сама судова реформа, про яку йдеться, до речі, в першому кластері якраз основи. Її ж за два дні не проведеш, ми це прекрасно розуміємо. Тривалий, болісний для України процес. Щось вже робиться. Те, що Вища рада правосуддя почала працювати і працювати нормально, наскільки я розумію, вже великий крок вперед. Ну, будемо рухатися далі. Головне зараз показувати європейським партнерам, що ми хочемо і що ми рухаємося, і дійсно рухатися. Ну, а з іншого боку, ось фактор Європи і отой консенсус усередині Європейського Союзу, давайте про нього також поговоримо. Дійсно, пам'ятаємо, що з приходом нового прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра до влади відбулися переговори щодо угорської громади Закарпаття. Потім Мадяр заявив, що основні протиріччя з'ясовані. Угорщина не блокуватиме для України відкриття першого кластеру переговорів. Власне, це сталося, але буквально вчора з Угорщини нам знову нагадали, рух України до ЄС зупиниться, якщо Київ не виконає угоду про меншини. Так заявила глава МЗС країни Аніта Орбан на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС в Люксембурзі, до речі. Що все це означає? Поясніть, будь ласка, чому нам знову про це нагадують? Ну, ніби ж не було прецеденту навіть. І чи можна вважати, що всі розбіжності з Угорщиною ми дійсно владнали?
4: Дивіться, цей процес ніколи не закінчується. Тобто ми ніколи не знайдемо точку, коли ми скажемо, окей, ми все владнали. Все владнали – це тільки коли ми підпишемо протокол про ратифікацію про вступ в ЄС. От тоді можна буде сказати, що все. Все, що відбувається до того, має тактичний характер. І ми ще неодноразово будемо вирішувати в дипломатичному порядку двосторонні наші питання з країнами-членами. От. На сьогоднішній день є досить, ну, скажімо так, хороший прогрес був з Угорщиною щодо формування певного спільного бачення того, що нам заважає і що можна зробити. От. Побачимо, тобто це і для української сторони не буде дуже просто. Той перелік, який погоджений, очевидно, що він не буде безпроблемний. Він, в принципі, нічим особливим не загрожує для України, окрім одного. Це знову випробування нашого консенсусу внутрішнього, нашої політичної здатності знаходити компроміси, зокрема, в парламенті, бо в парламенті це так просто не пройде так автоматично, ці домовленості. Тобто, з одного боку, уряд на це погодився і підписав, але деякі з цих положень можуть бути не дуже популярними, і депутати не захочуть це приймати автоматично, і це може знову викликати певні тертя з Угорщиною. Побачимо. Все ж таки, ті рішення, які прийняті в переговорному порядку, вони достатньо ексклюзивні і певним чином створюють особливий певний статус для угорської меншини. Не всі, а завтра інші меншини скажуть нам, а чим ми гірші, дайте нам той же самий статус, ті ж можливості. Тому цього ризику не можна повністю заздалегідь уникнути, тому, звісно, що угорське питання буде одним з проблемних на нашому шляху до Європейського Союзу. Однак, я думаю, що воно точно не буде фатальним.
3: Угу. Ну, не Угорщиною єдине, з ким із членів Європейського Союзу можуть виникнути проблеми в переговорах у подальшому. Ну, як тут Польщу не згадати? Ми пам'ятаємо, це тригерне питання присвоєння українському військовому підрозділу почесного найменування героїв УПА сколихнуло Польщу. Така, взагалі, непримирима позиція президента цієї країни. Намагався її пом'якшити трохи прем'єр Туск. Скажіть, будь ласка, який це може справ вплив із боку Польщі на той процес розпочати 15-го числа у Люксембурзі?
4: Ну, на сьогоднішній день ми бачимо, що попри загострення двосторонніх відносин, все ж таки уряд Польщі не робить цю проблему частиною певних умов на шляху до ЄС. Да, на сьогоднішній день ми не побачили з боку польського уряду отакого намагання. Так, вони визнають серйозну незгоду у питаннях історичної пам'яті, але на даний момент уряд уникає принаймні перенесення цього питання на рівень відносин між Україною та Європейським Союзом. Однак це буде не завжди. І якщо, наприклад, у владі у Польщі зміниться влада, буде інший уряд в майбутньому, то я не

0: виключаю, що це питання може знову ж таки стати і перешкодою нашого руху в ЄС. Це не виключено. Ну і загалом, тому що з Польщею це ж не єдине питання. Там є потенційно досить гострі, болючі питання, які стосуються аграрного сектору, транспорту, де в Польщі є досить потужні лобістські групи, які вбачають в Україні серйозного конкурента, і які хотіли би, ну, як мінімум, уповільнити шлях України до Європейського Союзу. І ці групи, очевидно, будуть намагатися впливати на польський уряд з тим, щоб свої інтереси якось просувати.
1: Угу. А ще є інші країни-кандидати на вступ до Європейського Союзу. І якщо Україні і Молдові пощастило, вже от відкрили з нами, відкривають з нами перший кластер переговорів, то є Албанія, є Боснія і Герцеговина, є Північна Македонія, є Сербія, є Туреччина, є Чорногорія. Ті країни, які давненько вже чекають на те, що їх візьмуть до Європейського Союзу, принаймні переговори розпочнуть, але поки що цього не відбувається. Там особливий статус Косово, наприклад, спостерігаємо, так? Вони можуть чи нити опір тому, щоб Україна якнайшвидше потрапила до ЄС?
0: Ну, дивіться, про опір не йдеться. Жодна з країн-кандидатів не є опонентом України.
1: Угу.
0: От. Інша справа, що вони також не хотіли би створення певних прецедентів, які з їхнього точки зору будуть несправедливими. Адже більшість цих країн вже тривалий час, як є країнами-кандидатами. Вони вже набагато довше в процесі кандидатства, підготовки до вступу. І якщо, наприклад, би Україну швидко би катапультували в члени ЄС, а вони би залишались кандидатами, то для них це було би несправедливо. І, звісно, що вони цього не хочуть. Я не думаю, що і Україна цього хоче. Нам не потрібно такою ціною створення навколо себе такого. Думаю, що буде знайдено шлях, який, власне, врахує їх власний прогрес, прогрес цих країн у впровадженні реформ, він ніяк не залежить від українського прогресу. Відповідно, ми зацікавлені в тому, щоб ці країни вступали в ЄС згідно своїх власних досягнень, згідно тих власне процесів, які вони ведуть з Європейським Союзом.
1: Пане Олександре, вже наприкінці нашої розмови розпочали ми її із того, що перший кластер переговірний для України відкрито. Скажіть, будь ласка, що для нас буде правильними сигналами, точніше, сигналами того, що все відбувається так, як треба, ми рухаємося в правильному напрямку, Україна таки проводить необхідні реформи, виконує домашні завдання і переговори просуваються?
0: Дивіться, є регулярний процес звітування про здійснені реформи і є регулярні доповіді, які Єврокомісія публікує за наслідками свого власного моніторингу реформ в Україні. І, відповідно, всі дійсно будуть чекати, якою буде тональність тих перших звітів уже в рамках відкритих кластерів про степ. Тобто, чи вдасться Україні надолужити, трошки прискорити темп, тому що, ну, будемо відверті, той темп впровадження законодавства, який ми бачили в останні два роки, він не є задовільним. Ми таким чином будемо 10 років і більше це все приймати. От. І ми бачимо, наскільки багато маніпуляцій, коли під виглядом євроінтеграційних законів можуть просуватися норми, які не мають жодного стосунку до євроінтеграції. Отакі речі, вони дуже важливі, вони індикативні. І, власне, вже в найближчі місяці, оскільки Україна вже офіційно веде переговори про вступ, то тепер уже буде значно більше уваги до деталей, до того, як саме виглядає українське, власне, правове поле, яким чином впроваджуються ці реформи. Ми побачимо більше професійної розмови про стан наших процесів, власне, демократичних, правових, адаптації економічного законодавства. Власне, тому буде набагато більше предметних оцінок професійних. І я сподіваюся, що це спонукатиме українську сторону серйозно ставитися до тих зобов'язань, які зафіксовані в наших тепер уже офіційних дорожніх картах до членства в Європейському Союзі.
1: Ох, і сподіваюся, ми побачимо більш чітку і злагоджену

0: Роботу Верховної Ради, тих депутатів, які ухвалюватимуть такі необхідні Україні закони. Пане Олександре, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Олександр Сушко, політолог-міжнародник, виконавчий директор Міжнародного фонду відродження, говорив зі мною, і йшлося про те, що 15 червня для України відкрили перший із 6 переговорних кластерів на шляху вступу до Європейського Союзу. Йдемо далі.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Як вберегтися від отруєння чадним газом? Державна служба з надзвичайних ситуацій надала поради. Чадний газ абсолютно невідчутний для людини, але впливає на організм навіть у невеликій концентрації та може призвести до смерті. Він утворюється в процесі горіння та не має запаху, смаку або кольору. Саме тому для його ідентифікації необхідний спеціальний прилад – детектор чадного газу, зазначили в ДСНС. Головними симптомами отруєння є головний біль, нудота, прискорене дихання, слабкість, відчуття в і запаморочення. Основними джерелами чадного газу стають пічки, що мають тріщини, та генератори, розташовані на балконах або біля вікон та дверей. Рятувальники нагадують, що генератори мають стояти тільки на дворі не менш як 6 метрів від дверей та вікон. При отруєнні чадним газом насамперед потрібно забезпечити постраждалим доступ до свіжого повітря. Якщо погано комусь поруч, винесіть потерпілого на свіже повітря, надайте першу домедичну допомогу та набирайте 103. Підкладіть під голову подушку. Розтібніть комір і пояс. У приміщенні потрібно відкрити вікна та вимкнути всі прилади, які можуть генерувати чадний газ. Викликати аварійну газову службу треба за номером 104.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Для стабілізації ринку праці Україні потрібно вийти на приріст населення у 3 мільйона 100 тисяч осіб протягом 3-5 років після завершення війни. Таку заяву зробив міністр економіки Олексій Соболєв на засіданні Ради з питань підтримки підприємництва. Крім того, зазначається, що через війну Україна втратила значну частину енергетичної інфраструктури, але наша країна планує відновити і розвинути нові потужності, щоб забезпечити стабільне проходження наступних зим. Головнокомандувач Олександр Сирський доручив посилити профілактику захворювань серед військовослужбовців. Він зазначив, що збереження життя захисників залежить не лише від евакуації та лікування поранених, а й від профілактики захворювань, раннього виявлення проблем зі здоров'ям і якісного медичного супроводу. Головком також доручив підготувати пропозиції щодо збільшення кількості медичного персоналу в армії, посилити підрозділи медичної евакуації, продовжити вдосконалення підготовки з тактичної медицини. Ну і «Укрзалізниця» відновлює пряме регіональне сполучення між Дніпром і Харковом. Новий поїзд почне курсувати з 19 червня. Час у дорозі становитиме близько 4 годин. З Дніпра поїзд вирушатиме по 8 ранку, прибуватиме до Харкова о 12:30 дня. У зворотному напрямку з Харкова – у 15:30 і з прибуттям до Дніпра – близько 20:00. На маршруті передбачені зупинки у кількох містах. Ну і квитки вже доступні в застосунку «Укрзалізниці». Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
4: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни.
7: У тебе теж так?
8: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
9: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
10: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
11: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
12: Україну змінюють люди поруч.
13: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
12: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
13: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
12: Волонтери, громадські активісти, священники.
13: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
12: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
14: Із 12 травня «Є-черга» автоматично перевіряє наявність зеленої картки у водіїв комерційного транспорту. Під час бронювання місця в онлайн-черзі для перетину кордону система автоматично перевіряє наявність чинного страхового сертифіката «Зелена картка». В особистому кабінеті можна побачити інформацію про наявність і статус страхового покриття. Наявність страхування зеленої картки є обов'язковим під час виїзду за кордон для усього комерційного транспорту. Відсутність чинного сертифіката є підставою для відмови у перетині кордону. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Ми повернемося зараз до страшних подій ночі 15 червня. Нагадаю, тоді Росія масово атакувала Київ, Дніпро і Харків. У столиці 5 загиблих. Російська Федерація завдала навмисного подвійного удару по Києво-Печерській лаврі. В Успенському соборі спалахнула пожежа. Також завдано удару по кіностудії імені Довженка. В результаті атаки постраждав і мистецький арсенал. Ось про нього зараз будемо говорити. На прямий зв'язок зі студією виходить Олеся Остров. Калюта, генеральна директорка Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал». Пані Олесю, добрий день, слава Україні!
15: Героям слава, вітаю вас!
0: Читала на сайті «Мистецького арсеналу» про наслідки влучання у будівлю, про них обов'язково поговоримо, але пропоную розпочати розмову із іншого, вкрай важливого. У Мінкульті заявили, росіяни завдали одного з наймасштабніших ударів по українській культурі. От що цей удар 15-го числа по «Мистецькому арсеналу», зокрема, означає для українців і особисто для вас?
15: Це, безумовно, дуже великий удар. Звичайно, для мистецького арсеналу це порушення нашої роботи, це серйозні виклики. На додачу до всього, всіх завдань, які ми маємо, пов'язаних з війною, воєнним часом, підтриманням стійкості і всіма, власне кажучи, проектами, які ми робимо, на додачу до збереження і будівлі, і колекції музейної, ми маємо тепер ще одну величезну задачу – це відновлення. І це абсолютно теж непросто. Тобто це додатковий тиск і тягар на інституції і людей, які працюють у культурі. Але набагато більшим в символічному сенсі є, звичайно, удар по лаврі, як по пам'ятці національного значення рівню ЮНЕСКО. Це ЮНЕСКО-сайт, так званий, один з дуже небагатьох пам'яток ЮНЕСКО в Україні. І ми, так само мистецький арсенал перебуває в буферній зоні об'єкта ЮНЕСКО. Це найцінніші об'єкти українського народу в світовій спадщині. Тобто це удар абсолютно першорядної ваги і тяжкості для не тільки для українців, для світової культури теж.
0: Як усе відбувалося? Що вам відомо про подробиці цієї страшної атаки? Що саме було пошкоджено під час удару в мистецькому арсеналі?
15: Ну, в нас пошкодження, які виникли внаслідок удару другим дроном, котрий ударив по арсеналу приблизно о 5 ранку, 15 червня, зачепивши спершу барокову церкву Івана Кучника, це церква, яку пов'язують з іменем Івана Мазепи, також збивши верхню частину будівлі церкви Івана Кучника і потрапивши на дах арсеналу, де дрон, власне кажучи, і вибухнув. А вибухнувши, спричинив пожежу. В арсенал – це дуже велика, величезна споруда, відповідно. Гасити пожежу було нелегко через те, що уже у лаврі відбувалися рятувальні роботи, і тут була велика концентрація різних служб надзвичайних з питань надзвичайних ситуацій, то гасіння почалося дуже швидко, невідкладно. Ми дуже завдячуємо роботі, звичайно, надзвичайників, пожежників, але загасити пожежу вдалося тільки орієнтовно, мені здається, в 9:30, тобто кілька годин пожежі, звичайно, завдали серйозні руйнування даху, покрівлі верхнього поверху старого арсеналу. І теж великих збитків завдала вода, тому що під час гасіння пожежі використовується величезна кількість води, яка заливає усі поверхи почергово. З хороших новин ніхто з людей не постраждав. Мистецькі твори, які саме перебували в арсеналі, ми якраз готували величезну виставку українського живопису, зокрема творів кінця 80-х і сучасних творів. Виставка називається «Мерехтливі зв'язки». Отже, нічого з цих творів не постраждало, це інше крило мистецького арсеналу, воно ціле. І я сподіваюся, що нам вдасться настільки найближчим часом, наскільки буде можливо, ми в процесі зараз вирішення цього питання, повернутися до нашої програмної діяльності в тих частинах арсеналу, який не був пошкоджений і який де приміщення в належному стані.
0: Угу. Тож люди і музейні експонати не постраждали. Постраждала будівля старого арсеналу. Ще раз повторю слухачам, виникла пожежа на даху через влучання російського дрона. Я читала, що саме ця частина вже зазнавала пошкоджень через вибухи під час Другої світової війни. Розкажіть трохи.
15: Так, це теж правда. Якщо ви пригадаєте будівлю старого арсеналу, це величезна споруда таких масштабів і розмірів споруд не так багато і в Європі загалом, не тільки в Україні. І, власне кажучи, той куток, в який влучив дрон влучив в куток, який найближче до Києво-Печерської лаври, він так само постраждав під час відступу радянських військ під час Першої світової війни, коли відбулося багато диверсійних підривів. В радянські часи і досить довго, і навіть ще в моїй юності вважалося, що це внаслідок потрапляння німецької бомби по арсеналу, але сучасні дослідження істориків кажуть, що ні, це не була німецька бомба, це були диверсійні підриви, навмисно здійснені. Отже, це єдине місце в мистецькому арсеналі, де є неаутентичні склепіння станом на зараз, оскільки сам арсенал має дуже красиві, дуже впізнавані склепіння з так званої київської цегли, вона такого світло-охрового порцелянового відтінку, і лише в одному місці, в одному кутку мистецького арсеналу склепіння зроблені з бетону. Отже, саме в цьому місці був підрив під час Другої світової війни, і саме туди знову потрапив російський дрон. Цікавий збіг те, що і Успенський собор було підірвано, перепрошую, в той же час і в межах тих же диверсійних діянь під час Другої світової війни. Тобто це якесь таке нове коло насильства.
0: Угу. Ну, чи можемо говорити про попередні підрахунки збитків? Ви говорили про те, що пошкоджено в результаті цієї атаки щонайменше 2000 квадратних метрів покривлі і горища. Вже можна попередньо сказати, скільки грошей знадобиться для відновлення мистецького арсеналу?
15: Ні, ми ще не можемо цього сказати. Це обраховується. У нас працюють архітектори і інженери, щоб розрахувати і опрацювати збитки. І коли йдеться про 2000 метрів, то це сама лише покрівля. Але пам'ятаєте, я говорила про воду. Вода так само пошкоджує будівлю. Для мистецького арсеналу 2000 метрів квадратних звучить як дуже велика площа, але сам мистецький арсенал гігантський. Одне крило має приблизно 4-5 тисяч квадратних метрів. Тобто в масштабах самої будівлі це не так би мовити, всеохопна шкода, але все одно дуже суттєва. І це дуже дороге відновлення, бо це стабілізаційні, пізніше реставраційні роботи. Реставраційні роботи виконуються за іншими стандартами, ніж просто будівельні і так далі. Так що я передбачаю, що це точно будуть, але це зараз тільки моє передбачення, а я, як ви розумієте, не є спеціалістом з реставрації і реконструкції. Моє передбачення, що це будуть десятки мільйонів гривень.
0: Десятки мільйонів гривень. Ну, а як шукатимете ці гроші на відбудову? Чим обіцяє держава допомогти? Чи поки немає таких розрахунків? Напевно, потребуватимуться спонсори, і це також ваша справа. Ви також цим перейматиметеся. І, власне, кожен українець. Ми знаємо, що мистецький арсенал – один із головних культурних символів сучасної України. Як кожен українець може допомогти?
15: Дякую, що ви це питаєте. Наскільки я розумію, держава поки що ще не має якихось планів з фінансування цього відновлення. Ми працюємо з кількома донорськими організаціями, ведемо перемовини. Це міжнародні організації, але теж починаються деякі перемовини з українськими донорськими організаціями. Вони ще на дуже попередньому етапі, тому, власне кажучи, ще не можна озвучити жодну конкретику. Я дуже сподіваюся на підтримку теж з боку українського бізнесу, оскільки це справді мистецький арсенал справді є надзвичайно вагомою частиною української культури. Якщо ви пригадаєте книжковий арсенал, наш щорічний величезний головний проєкт, то, власне кажучи, удар дрона прийшовся саме по тій зоні, де є щороку, з року в рік головна сцена мистецького арсеналу. І я мрію, аби наступний книжковий арсенал у травні, наприкінці травня 27-го року відбувся повною мірою, без жодних ускладнень такого технічного характеру.
0: Читала також ваші коментарі, що, можливо, до зими вдасться завершити ремонт перекриття, ремонт даху і там критичні елементи інфраструктури, які були уражені, покрівля, вікна, двері, власне, для того, щоб була можливість працювати у холодний період. Наскільки зараз, наскільки реально виглядають такі строки і за яких умов, можливо, до холодів перекрити ту ж покрівлю?
15: Це абсолютно можливо технічно, з точки зору розробки документації, з точки зору самих робіт з реконструкції відновлення. Питання зараз у коштах. Якщо ми зможемо знайти потрібні кошти, то ми зможемо до зими покрівлю, власне кажучи, відновити і стабілізувати старий арсенал, наскільки це буде можливо. Якщо ж це не трапиться, то найгірший сценарій – це входження старого арсеналу. Це пам'ятка національного значення. Ще раз підтверджу, ще раз наголошую, що вона абсолютно унікальна не тільки для України, але й для Європи теж це величезного масштабу пам'ятка. Якщо цього не вдасться, то входження, звичайно, такої пам'ятки взиму без даху дуже небезпечне для самої пам'ятки.
0: Ну, я так розумію, що попри руйнування, мистецький арсенал все одно працюватиме, діяльність не зупинятиме. Трохи про це розкажіть, будь ласка.
15: Та ми намагаємося, зараз ми проводимо з колегами всі можливі оцінки, наради і так далі, щоб зрозуміти, як найшвидше ми зможемо повернутися до діяльності. Ми віримо, що діяльність і мистецького арсеналу, зокрема, і, власне кажучи, культурної сцени, робота в Україні, це і є те, що не дозволяє українському суспільству зникнути, що не дозволяє росіянам нас, так би мовити, підірвати, стерти з лиця землі. Це трохи пафосно звучить, але це саме в таких термінах ми про це думаємо. І мені видається, що це виправдано. Отже, наша задача – продовжувати нашу роботу, продовжувати осмислювати те, що з нами відбувається з українським суспільством, осмислювати сучасний світ, зберігати українську спадщину так само, представляти її українському суспільству, говорити і надавати сцену українським літераторам, художникам і іншим митцям. Якщо до найближчим часом ми зможемо стабілізувати ситуацію, я думаю, що ми зможемо, то я сподіваюся в липні повернутися до програмної діяльності. Не в тих приміщеннях, які були пошкоджені, тобто в самому старому арсеналу, але так, як я казала, це величезна споруда, тобто в іншому крилі старого арсеналу.
0: Ви вже згадували про те, що готувалася у мистецькому арсеналі велика художня виставка, і я дуже сподіваюся, що робота над нею також буде продовжена, і вже влітку, вже там в липні місяці, можливо в серпні, я і мої друзі, ми прийдемо на відкриття цієї виставки, і багато українців з задоволенням її відвідають. Можливо, трохи проанонсуйте, розкажіть, що це за виставка, що це за художник, художники, що це за роботи.
15: Власне кажучи, це виставка українського живопису, який створювався є два періоди українського живопису. Живопис кінця 80-х і початку 90-х і сучасний живопис. Дивовижно, коли ти дивишся на ці твори, ти бачиш деяку спільність в прагненні художників працювати з живописним матеріалом. На початку 90-х художники великою мірою вдалися до нових медіа, відео, фотографія, і більше відійшли від живопису. Так тривало дуже довгий час, але за останні кілька років, особливо з війною, ми знову бачимо повернення живопису як такого медіа дуже намацального, не віртуального. Можливо, це теж пов'язано з середовищем життя людини у віртуальному світі. Якщо в 90-х був величезний ентузіазм і зацікавлення цими такими новими медіа, то вже зараз вони дуже банальні, і живопис здається чимось знову надзвичайно цікавим. І раптом між цими періодами кінця 80-х і тепер з'ясовуються непередбачені, дивні, дуже цікаві зв'язки між авторами. Більше того, є ще один елемент, важливий з точки зору збереження спадщини. Більшість спадщини мистецької, зокрема живописної, кінця 80-х і 90-х в Україні не знаходиться в українських музеях. Великою мірою втрачена для української культурної сцени. Багато першорядних творів знаходиться або, до прикладу, в Росії, коли російські і музеї, і колекціонери на початку 90-х купували ці твори, а українські музеї не мали такої змоги і досі не мають. Просто немає, це фінансово дуже дорого. Отже, це величезна частина української спадщини, масив культури, створеної наприкінці 80-х на 90-х, до котрої має мало доступу український глядач. Бо це або приватні колекції, або взагалі поза межами України, часто в Європі теж якісь головні ключові твори. Тому те, що ми намагаємося показати нашим відвідувачам теж, ми намагаємося створити для них доступ до оцієї найновішої спадщини, розказати про Україну і українську культуру і мистецтво кінця 80-х, початку 90-х. Але так само важливо те, що ми хочемо наголосити, що ми знову в ситуації втрати культури, в сенсі культурних об'єктів, створених матеріально об'єктів, і через такі події, про які ми сьогодні говоримо, удари дронами, ракетами по українських культурних інституціях, і через те, що українські музеї знову не можуть зберігати українське мистецтво, бо не мають на це можливості, і через те, що багато митців працює за кордоном, це значить, що твори продаються за кордоном, ми знову можемо втратити цілий масив української культури.
0: Угу.
15: І цей процес перед нами подібний на те, що відбувалося в 90-х. Ось ми би хотіли розказати про ці твори, про цей період, про проблематику, про те, яким був світ з точки зору художника в ці два переламні періоди. І я дуже сподіваюся, що вже в липні ми запросимо вас і всіх всіх українців до мистецького арсеналу.
0: Дякую вам дуже, що розказали. З великою цікавістю чекатиму на відкриття цієї виставки. Всіх слухачів радіо НВ закликаю її відвідати. Я думаю, що якщо кожен з нас прийде і купить квиток на цю виставку, таким чином також підкреслить роль мистецького арсеналу, підтримує мистецький арсенал в цей непростий період. Пані Олесю, вам я дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Тримайтеся і дякую за ту велику роботу, яку робите зараз. Даруйте за тавтологію. Олеся Островська-Люта, генеральна директорка Національного культурно-мистецького і музейного комплексу «Мистецький арсенал», говорила зараз зі мною. Друзі, я нагадаю, що вночі 15 червня Росія масово атакувала Київ, завдали навмисного подвійного удару по Києво-Печерській лаврі, в Успенському соборі спалахнула пожежа, також завдано удару по кіностудії імені Олександра Довженка, і в результаті атаки постраждав мистецький арсенал. Власне, про нього зараз говорили. Було пошкоджено дах будівлі, великі проблеми із водою. На щастя, і на превелике щастя, на велике щастя, люди не постраждали, і не постраждали ті твори мистецтва, які зберігалися в мистецькому арсеналі. Ми йдемо далі.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: рідністю. Батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, учителі шкіл. Автопродовження також зберігається для категорій, визначених раніше. Це люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини із інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти, люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісті під час бойових дій чи воєнного стану, родичі героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності, люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, військові, звільнені з полону. Користувачі застосунку «Резерв Плюс», чиї відстрочки автоматично продовжуються, спочатку отримують пуш-сповіщення про заплановане продовження, а після обробки даних – повідомлення про те, що відстрочку вже продовжено. Якщо сповіщення не надійшло, це означає, що у державних реєстрах недостатньо або застарілі дані. У такому разі потрібно звернутися з документами до будь-якого зручного ЦНАПу. Територіальні центри комплектування більше не приймають заяви на відстрочки від громадян.
1: У війни немає свята. Твоя кров буде воювати. Міністерство охорони здоров'я запрошує українців ставати донорами крові. Попри свята, госпіталям і лікарням щодня потрібна кров та її компоненти. Донором може стати кожен здоровий повнолітній громадянин України або іноземець з посвідкою на проживання. Зателефонуй до центру крові у твоєму місті, щоб дізнатися про потребу. Або внеси свої дані в онлайн-реєстри Donor.ua чи HealthyMe. Заплануй донацію вже сьогодні.
2: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
3: Реклама на Радіо НВ.
4: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій. Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями, з державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями. Безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею «Порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення». Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини.
5: Президент Володимир Зеленський підбив підсумки саміту G7 у Франції, наголосив, що він приніс важливі результати для нашої країни.

0: За словами глави держави, ключова домовленість – додаткове посилення української протиповітряної оборони. Також партнери погодили нові кроки для тиску на Росію та підтримки енергетичної стійкості України. Зеленський наголосив, Україна і союзники мають спільне розуміння головних викликів і необхідних рішень, а міжнародна єдність зменшує можливості Росії продовжувати цю війну. Прем'єр-міністр Юлія Свириденко доручила підготувати зміни до стратегії державних банків, щоб розширити кредитування бізнесу, особливо в прифронтових регіонах. За її словами, підприємствам потрібен ширший доступ до фінансування для відновлення виробництва і створення нових робочих місць. Планується визначити пріоритетні напрями кредитування, зокрема оборону, промисловість та енергетику, а також посилити підтримку енергетичного сектору перед опалювальним сезоном. Уряд очікує, що державні банки активніше долучатимуться до програм підтримки бізнесу в умовах війни. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр доручив негайно провести внутрішнє розслідування у справі так званого «золотого конвою», затримання інкасаторів Ощадбанку та вилучення грошей цінностей. За його словами, перевірку мають здійснити у податковій службі, антитерористичному центрі та інших структурах. Також Мадяр закликав генпрокурора розібратись в ситуації. Нагадаю вам, йдеться про інцидент, коли в Угорщині зупинили інкасаторські автомобілі з грошима та золотом, після чого їхні цінності вилучили, кошти та майно Україні нібито вже повернули. Швейцарія розширила санкції проти Росії. До списку додали 23 фізичні та юридичні особи. Як повідомили в уряді країни, обмеження запровадили проти осіб, які, зокрема, причетні до роботи з українськими дітьми на окупованих територіях та їхнього ідеологічного впливу. У Берні заявляють, що ці дії пов'язані з політикою асиміляції та примусового переміщення неповнолітніх українців. Санкції набули чинності напередодні ввечері. А в Європейському Союзі почали діяти нові заборони на імпорт російського трубопровідного газу за короткостроковими контрактами. Рішення ухвалили в межах програми, що передбачає поступову відмову від російських енергоносіїв. Наступні етапи обмежень заплановані на 2027 рік. Тоді ЄС планує повністю припинити імпорт російського скрапленого і трубопровідного газу за довгостроковими контрактами. У Євросоюзі наголошують, що таким чином зменшують енергетичну залежність від Росії. В країнах Західної Європи очікують спеку. Місцями температура може сягнути 43-45 градусів. Найбільша хвиля зачепить Іспанію, Португалію та Францію, де прогнозують до 40 і більше градусів. У Мадриді та Парижі очікують близько 40, у Римі, Відні та Будапешті – понад 35. Метеорологи пояснюють таку спеку явищем так званого теплового купола, коли область високого тиску утримує гаряче повітря над регіоном і не дає йому розсіюватись. За прогнозами, хвиля спеки може тривати щонайменше до кінця червня. Ну а Ліонель Месі встановив новий рекорд на чемпіонатах світу з футболу. Він став першим гравцем в історії, який взяв участь у 6 мундіалях. Матч першого туру проти Алжиру став для аргентинця також 200-м у складі національної збірної. Месі, зауважив, вже має низку рекордів на чемпіонатах світу, зокрема за кількістю зіграних матчів на турнірі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. В студії працює Юля Петрова. Цю ефірну годину також разом з вами і проведу. Що відбувається, друзі? Щойно в новинах чули, президент Зеленський високо оцінив саміт G7 у Франції. Каже, він приніс важливі результати для України. Прем'єр Канади Марк Карні заявив про зміну підходу Сполучених Штатів до війни в Україні. Тепер їхня американська, мається на увазі, позиція стала ближчою до оцінок інших лідерів країн G7. Ну, а європейська оборонна компанія MBDA допоможе українцям із розробкою крилатої ракети «Нептун-2». Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Лише нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» ми збираємо 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Відбувається цей збір у межах проєкту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на YouTube. Ютубі Радіо НВ. Ну, а зараз, друзі, ми спробуємо зрозуміти, що відбувається із нафтою у світі і в Російській Федерації, зокрема, як це впливає на кількість грошей, на стан російської економіки. І на прямий ефір зі студією виходить Максим Гардус, фахівець з питань комунікації, партнерства і інтеграції в ЄС. Уразом і стенд. Пане Максиме, доброго ранку, слава Україні, доброго дня, точніше.
3: Вітаю вас.
2: Розпочнемо нашу розмову із приємних для нас повідомлень, із українських ударів по російських НПЗ, і не тільки НПЗ. Підкреслюють експерти, що Україна послідовно нарощує тиск на російський нафтогазовий сектор, щодня зростає кількість і інтенсивність ударів по нафтопереробних заводах, нафтобазах і об'єктах трубопровідної інфраструктури росіян. Тож скажіть, будь ласка, про які наслідки для нафтового ринку Російської Федерації можемо говорити після нещодавніх ударів наших дронів?
3: Легше за все підрахувати більш-менш прямі збитки. Тобто, власне, знищена інфраструктура, її ремонт, затримки відвантажень і штрафні санкції за невиконання контрактів. За оцінками президента України Володимира Зеленського, це 7 мільярдів доларів, тобто 580 мільярдів рублів. Для порівняння, чи це мало, чи це багато, це 15% усіх нафтогазових доходів за перші 5 місяців 2026 року. Тобто, можемо сказати однозначно, що суттєво. Крім того, звісно, що ефект набагато більший, але його підрахувати набагато важче, адже за роки війни Росії проти України вони закрили дуже багато статистики. Тож, підрахувати, наприклад, такі штуки, як скасування авіарейсів через дефіцит авіапалива, це також штрафні санкції, це шкода туристичній галузі і все таке інше. Далі, на південному заході Росії відчувається, вже почали говорити про нестачу не тільки для цивільного споживання, але й для для сільського господарства. Для агропромислового комплексу. А незважаючи на те, що територія Росії доволі велика, головні аграрні регіони – це ж все ж таки Південний Захід, Краснодарський край, Кубань і все таке інше. Житниця Росії. І експорт зернових доволі велике значення має для Росії, не таке, як нафтогазовий сектор, але все ж таки велике. Крім того, за часи війни через обстріли українських портів і блокування вони обігнали Україну по експорту доволі сильно. І це також значні прибутки. А тепер їх, можливо, не буде через затримки з посівною. Крім того, здорожчання логістики через дефіцит палива призводить до затримок і до логістичної інфляції. Тобто, коли здорожчується товар через саме фактори швидкості, чи відсутні, чи швидкості їх доставки до місць, де вони продаються. Ці ефекти ще не просчитані. Вони будуть прораховані десь, я думаю, стануть очевидні за підсумками червня, коли накопичується статистика, десь к середині липня. Тоді ми зможемо більш-менш впевнено сказати про вторинні фактори, до яких призвело дефіцит палива в Російській Федерації.
2: Ну що ж, чекати залишилося менше місяця. Я сподіваюся знову вас почути в наших ефірах. Ну, а поки я думаю про те, що Україна насправді завдавала ударів по нафтовому сектору Росії і раніше. А що змінилося від початку нинішнього року? Скажіть, будь ласка, чи можемо констатувати, що з цими ударами ми вийшли на новий рівень? Ну, географія змінилася і розширилася, це точно. А що ще?
3: Тут таке питання, що треба і фахівців застосування військових питати, яким чином це досягнуто. Наскільки це видно цивільним, збільшилася кількість, кучність ударів. Тобто, по одному і тому самому об'єкту, якщо в попередній
2: так, там деякі НПЗ по 15 разів вже атаковані. Ну, це дуже багато.
3: Справа не тільки в кількості разів, а в кількості дронів чи ракет, які одночасно по кожному заводу запускаються. Тобто раніше атака це було один урожаючий засіб на один об'єкт. А це, звісно, для росіян було погано, проте вони, враховуючи важливість цієї сфери, могли накопичувати засоби і кошти на ремонт цих. Тепер по кожному цих об'єктів кожного разу понад десяток прилітає якихось об'єктів. Тобто площа уражень стає більше, кількість уражених об'єктів більше. І, між іншим, що цікаво, самі об'єкти обираються доволі цікаво. Тобто не тільки самі цистерни з нафтою, бо цистерни з нафтою, якщо чесно, красиво горять на фото, проте їх відновити доволі дешево. Це величезна залізна бочка. Все ж таки залізне сталеве лист в Росії виробляють. Але вражаються установки первичної переробки нафти, всякі цехи, які роблять більш дорогі продукти, там водень, це саме авіапаливо і таке інше. Тобто те, що на кожен завод прилітає багато об'єктів, дозволяє знищити найбільш дорогі, найбільш цінні установки, які найбільш дорого буде ремонтувати, для яких не вдосталь комплектуючих в самій Росії, або вони в цілому не виробляються. Через західні санкції їх важко закупити в західному світі, а Китайська Народна Республіка виробляє не усе всю номенклатуру того, що українські сили оборони знищують. Тож, в цілому шкода для кожного НПЗ і кожного порту з 26-го року стає більш комплексною, більш суттєвою. А ремонтувати їм доводиться на свої. Адже бюджет допомагає, але не без розмір. Хоча тут теж є цікаві цифри, що з початку року вже уряд виплатив нафтогазовим компаніям 400 мільярдів рублів. Це також вагома цифра в порівнянні з тим, що уряд від них отримує. Це не тільки гроші на ремонт, давайте тут срок, бо тут ще є механізм демпферу, тобто виплати від федерального бюджету нафтогазовим компаніям, щоб тримати ціни на бензин всередині Росії низькими. Але ремонти тут також є. Тож, коли одночасно вражається велика частина роботи заводу, то він не може компенсувати завдану шкоду за рахунок власних коштів. Йому доводиться зупиняти інвестиційні програми, підвищити ціни на пальне не може, бо там поток, чи просити гроші федерального бюджету. Тож те, що на кожний завод прилітає тепер багато, наносить їм не поправно, але дуже великої шкоди.
2: Тут ще один аспект, ще одна історія. Чи здатні ці далекобійні санкції, так їх називає президент Зеленський, так про них військові кажуть. Так от, чи здатні ці далекобійні санкції, ці удари, перетворити локальні перебої на паливну кризу і залишити без ресурсу одного з найбільших виробників нафти у світі? Чи може Росія в результаті цих атак без пального залишитися?
3: В принципі, ми це вже бачимо, що вони не можуть переробляти нафту, не всю нафту можуть переробляти всередині країни, і збільшилося на внутрішньоросійському ринку значення Білорусі. Туди відправляють нафту, бо на своїх НПЗ переробити її не можуть, а й звідки отримують бензин. Якщо криза поглиблюється, це теоретично це можливо, хоча це уявити не так просто. Саме з логістичної точки зору. Адже ті сусіди Росії, з якими в них ще зберігалися нормальні відносини, вони самі зазвичай є імпортерами нафтопродуктів. Тобто це Грузія, це в Казахстан, там нема надлишку, є надлишок нафти, але нема надлишку нафтопродуктів. І, звісно, Китайська Народна Республіка. Вона виробляє величезну кількість нафтопродуктів, але споживає ще більшу. В принципі, імпорт нафтопродуктів можна уявити, можна. З Туреччини, з російської нафти ж зробленої, і з Китаю. Але це буде дуже дорого. це буде дуже дорого. З Китаючи це дуже буде складно організувати постачання. Адже найбільш зручно з Китаю завозити нафтопродукти морем на далекий схід. А від нестачі нафтопродуктів потерпає південний захід. І між ними десятки тисяч кілометрів, тобто залізниці тягнути ці мільйони тонн, це буде довго, це буде дуже-дуже дорого. Крім того, в Китаї і Росії дуже своєрідна дружба, тобто жодних пільг для свого сусіда в біді не буде, скоріше буде націнка. Бо китайці дуже люблять заробляти на Росії. Тобто, в принципі, це можливо. Тим більше, що на північному сході Китаю, туди, куди йде з Амурського краю допоповідь ВСТО, Восточний Сибір, Тихий океан, там дуже багато НПЗ. Тобто, це можливо, але це буде дуже дорого, це буде великий удар по бюджету. Протуреччина те саме. Логістика там, звісно, краще. Але коли Росія у скруті, турки заробляють на цим дуже добре, і вони будуть, якщо будуть продавати їм бензин, за дуже високими цінами.
2: І до грошей російських повернемося. Я пам'ятаю, як ще на початку червня агенція Bloomberg написала, що російський Мінфін і Центробанк попередили Путіна, ну там високі співробітники, що витрати на війну в Україні стали непосильними, що війну треба закінчувати, що не витримує російський бюджет того всього. Розкажіть, будь ласка, напевно ж зараз ситуація ще більше загострилася впродовж цього місяця півтора, точніше.
3: Тут цікаве повідомлення, що бюджет, дефіцит федерального бюджету за перші 5 місяців вже досяг суми 6 трильйонів рублів. Тобто він вже вище, ніж той дефіцит, який передбачений на весь рік. Тобто вони переїли вже річний дефіцит бюджету. І це пов'язано, зокрема, з тим, що і витрати на війну зростають, і санкції діють в багатьох галузях. І до чого це призводить, між іншим? Це призводить до цікавих процесів всередині Росії. Нещодавно через Державну Думу провели законопроєкт про те, що федеральний уряд може перевищувати дефіцит і перевитрачати гроші, не запрошуючи дозволу від Державної Думи. Тобто, навіть при тому, що парламентський контроль в Росії штука дуже-дуже умовна, м'яко кажучи, вони навіть ці малесенькі запобіжники знімають для того, щоб перевитрачати гроші, яких в них немає. Уряд витрачає більше, ніж отримує. І судячи з цього законопроекту, вони і надалі хочуть робити те саме, тобто красти самі в свого майбутнього.
2: Тобто велика економічна криза в Російській Федерації можлива. Єдине, що це такий довготривалий процес. Додамо сюди, що є слова Дональда Трампа, який під час саміту G7 сказав, що ну ні, для Росії він більше не робитиме якихось винятків щодо тіньового флоту. Ми пам'ятаємо, що були накладені санкції, а потім обмеження ці знімалися частково якраз для Російської Федерації. От зараз, наскільки я зрозуміла, Трамп обіцяє більше цього не робити. Відволічаємося на мить від Російської Федерації, потім повернемося до неї і перенесемося до Сполучених Штатів і Ірану. 15 числа, зовсім нещодавно, стало відомо, ближче до вечора, що США і Іран підписали угоду. Спочатку Трамп назвав документ попередньої домовленості про припинення війни в Перській затоці, що постійне перемир'я, що потрібно узгоджувати. Агенція Reuters про це підписала. Зате, коли Трамп приїхав до Франції на саміт G7, він сказав, що угода повністю підписана, залишилася формальності, там офіційна церемонія підписання в п'ятницю в Женеві відбуватиметься, Джей Ді Ванс братиме в цьому всьому участь. Коротше кажучи, поясніть, будь ласка, що за документ підписали Сполучені Штати і Іран, і що він означатиме для нафтового ринку. Ормузьку протоку, наскільки я зрозуміла, відкрито, це значить, що підуть в обох напрямках танкери з нафтою і з російською нафтою, зокрема. І, власне, що буде далі із цінами на нафту?
3: Що вони підписали, ніхто не знає. У нас є тільки злив, який зробив канал Аль-Арабія, який ніхто не спростував і ніхто не підтвердив. Але, зважаючи на те, що її не спростували, то можна зробити передбачення, що, можливо, це близько до тексту. Що для нас важливо? Ринок в це повірив. Ми з вами можемо по-різному до цього ставитися, але ринок повірив. Ціна нафти Brent пішла вниз, і ціна основного експортного сорту Росії Urals пішла вниз, причому ще швидше, ніж Brent. Поки ми говоримо про 80, тобто це вже не 100, вже добре, наскільки вони підуть вниз швидко, є багато різних передбачень. Якщо мир протримається довго і перейде переміри в мирну угоду, то для того, щоб відновити повністю постачання в довоєнних обсягах, за прогнозами аналітики, треба не дуже багато часу. Не день, а десь 2-3 тижні. Ой, цей мем сказав. Але наскільки впадуть ціни швидко, це вже інше питання. Адже багато країн для того, щоб підтримати соціальний ефект і низькі ціни на паливо для громадян і бізнесу, за ці місяці війни вони розтрачували свої запаси. Тепер, коли нафта піде вниз, на низькі ціни дуже логічно ці запаси поповнити. Бо мало ще що ще буде в майбутньому. Плюс деякий час займе ремонт інфраструктури, як власне свердловини, нафтовидобувної, НПЗ на Близькому Сході, портів, бо порти і термінали портові також були ушкоджені, і тієї іншої сторони. В принципі, якщо ми бачимо, що якщо такі великі гроші на кону, з одного боку, і якщо мир триває, то ремонт можна провести доволі швидко, бо гроші на це явно видають, це буде вигідно. Тож ціни, наскільки швидко впадуть до довоєнного рівня, тобто до 60 з нинішніх 80, це дуже різні оцінки є. В середньому можна сказати кілька місяців. От прямо після підписання миру 54 знову точно не буде. А от там чи до осені вони впадуть, так, це може впасти. Але це тут ще цікава штука, те, що пан Трамп анонсував. Виняток для Росії з вторинних санкцій був саме на період війни в Ірані. Угу. І ми бачили до війни, що ці вторинні санкції працювали, і Індія скорочувала закупівлі в Росії. Бо всі це туманне формулювання вторинні санкції, воно, в принципі, розраховано на одну єдину країну – Індію. Китай це не цікавить, проти Туреччини їх не ведуть через її унікальну роль в НАТО і геополітично. Проти Японії та Південної Кореї також не ведуть це союзники Сполучених Штатів. Тобто, вторинні санкції – це санкції проти Індії, щоб вона не купляла російську нафту. Тепер, якщо для Індії буде доступна близькосхідна нафта, а вона, можемо подивитися на мапу, цей регіон набагато ближче до Індії, і там набагато менше логістичне плече, вартість доставки. Тож, коли вони ведуть знову на ці санкції, точніше не те, що ведуть, а Мінфін Сполучених Штатів перерве дію спеціальної генеральної ліцензії, яку він видає. Або перерве, або просто не продовжить на наступний місяць, що буде легше зробити бюрократично. То ми побачимо два ефекти. Нафти у світі буде вдосталь, настільки вдосталь, щоб її могла купляти Індія для свого гігантського споживання. І тоді можна буде виключити Росію з цього ринку без ризику того, що світові ціни зростуть, і бензин зросте, і виборці пана Трампа в Техасі будуть розлючені через ціну галона. Тобто це абсолютно можлива ситуація, якщо мир триватиме.
2: Угу. А поки що якусь угоду між Сполученими Штатами і Іраном підписано, принаймні так каже Трамп. Нафта на цьому фоні дешевше, в середньому вже $80 за барель. Знову таки поясніть, як все це впливатиме на Російську Федерацію і на їхні гроші.
3: якщо нафта впаде нижче 60, і якщо хоча б до 60, і якщо продовжиться дія вторинних санкцій по Індії, то на російський сорт Урал з'явиться дисконт. Зараз, коли був дефіцит, дисконт зник. Подекуди Урал продавався навіть дорожче бренд в окремі дні. Якщо ж системно буде в світі профіцит нафти, тобто більше виробництва, ніж споживання, ціна впаде і дисконт повернеться. Тобто Урал буде коштувати ще дешевше. Федеральний бюджет зверстаний за ціни 68. Тобто 60 вже менше. Суму дисконту в середньому порахувати дуже важко. Бо насправді він не середній, він від кожної окремої угоди залежить. Таким чином, в окремі періоди ще до війни проти Ірану цей дисконт досягав навіть 23 доларів за барель. А в окремі періоди, коли все ж таки було нафти недостатньо, він падав до 5 доларів за барель. Тобто ми бачимо, що якщо ціни знизяться, і дисконт повернеться, і санкції повернуться, російська нафта знову стане на межі рентабельності. Межа рентабельності в Росії – це дуже спірне питання. Дуже багато спеціалістів його рахують, як хочуть.
2: Я чула цифру 40 доларів за барель. І ми цього домагалися, як могли, до початку цієї війни, цієї операції Сполучених Штатів і Ізраїлю в Ірані.
3: Україна і союзники, і партнери в Європі, а також Канада через механізм G7 наполягали на зниження цінової стелі на російську нафту. Зараз механізм цінової стелі через дефіцит нафтового світі практично не працює, бо ніхто їх не дуже перевіряє. Коли нафта стане достатньо, з'явиться політична воля на те, щоб перевіряти російські судна на предмет дотримання цінової стелі. І можна буде її знову опустити. Бо, знову ж таки, перед нападом на Іран, це широко говорить, що цінову стелю треба опустити. Україна, звісно, хотіла там і 30, і 35, і 25. Захід говорив там про більші цифри. Тобто, зараз переговори про це можуть активізуватися і знову досягти. Тобто ми можемо передбачити, що доходи Росії впадуть через низку цих чинників, через дешевшення нафти в цілому, тобто це низька ціна, і через зменшення обсягу товару, який вони продають, через повернення до механізму санкцій. Плюс тут же така тонка штука, ми не знаємо, наскільки зараз активні, неактивні тиску на Україну, щоб вона стримувала, не стримувала свої удари по саме нафтотерміналах російських, бо зараз ми бачимо, що компанія активізувалась по нафтопроробних заводах.
2: Угу.
3: Це зменшує кількість бензину в Росії, але збільшує кількість нафти, яку вона експортує. Чи не повернеться тоді Україна, це вже питання до військово-політичного керівництва, які вони оберуть пріоритети. Чи зменшувати обсяг нафтопродуктів, які Росія виробляє, чи зменшувати її потужності по портах. Тобто це повернеться питання услуги, це головний порт, Приморська – це другий порт, і Новоросійська. Ну, тобто це вже допоміжні.
2: Всі назви нам відомі, удари такі відбувалися, будемо чекати на нові. Пане Максиме, даруйте, трохи вас перебуваю. Дуже дякую, що так докладно пояснили ситуацію. Максим Гардус, фахівець з питань комунікації, партнерства і інтеграції в ЄС, разом в Істенд, спілкувався зі мною. Друзі, ми йдемо далі.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Державна прикордонна служба України повідомила про спрощення організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення. Під час воєнного стану батькам не потрібно здійснювати нотаріальне посвідчення пакету документів. На період введення на території України надзвичайного або воєнного стану під час виїзду прикордонний контроль здійснюється із пред'явленням таких документів. Згоди Національної соціальної служби на виїзд групи дітей, списків групи дітей та осіб, які супроводжують за кордон. Паспорта громадянина України для виїзду виїзду за кордон дитини або свідоцтва про народження дитини. Погодження службою у справах дітей згоди представників кожної дитини на її виїзд. Заяви батьків на виїзд дитини за кордон, завіреною службою у справах дітей. Службова особа Держприкордонслужби після закінчення перевірки у групи дітей та осіб, які супроводжують групу дітей документів на право в'їзду в Україну або виїзду з України, проставляє на списку штампи з відмітками «виїзд» або «в'їзд», а також «державний кордон перетнули» та зазначає загальну чисельність осіб, які виїхали та повернулися. Такі зміни внесені для того, щоб можна було в короткі терміни забезпечити організований виїзд дітей на відпочинок за кордон, а також зробити цей процес контрольованим та безпечним.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ми вітаємо усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. В Україні триває підготовка до опалювального сезону і до зими вже підготували майже 2600 котелень та близько 3000 кілометрів тепломереж. Про це повідомив віце-прем'єр Олексій Кулеба за підсумками відповідної наради. Каже, перевіряють також і ремонтують теплопункти по всій країні. Заслухали під час наради доповіді про стан підготовки до зими Києва, Харківської, Житомирської, Сумської, Полтавської та Київської областей. Кулеба зауважив, ці регіони щодня перебувають під загрозою ворожих ударів і потребують особливої уваги. Як наголосив віце-прем'єр, надзвичайно важливо, щоб українці були з опаленням навіть у разі нових обстрілів енергетичної інфраструктури. Вже з кінця осені почнуть демобілізовувати військових, які служать з 2022 року або раніше, заявив міністр оборони Михайло Федоров в інтерв'ю ТСН. Каже, черговість звільнення визначатимуть за двома критеріями – скільки часу військовий служить, скільки днів провів безпосередньо на бойових завданнях. Процес буде поетапним, щомісяця звільнятимуть певну кількість людей. Скільки саме залежатиме від ситуації на фронті та потреб армії. У Міністерстві оборони також обіцяють створити калькулятор, щоб військові могли перевірити свою чергу на звільнення. Еліна Світоліна розгромила росіянку Анну Калінську на турнірі WTA 500 у Берліні. Українка впевнено забрала перший сет 6-1. Вона двічі взяла подачу суперниці і віддала лише один гейм. У другій партії перевага Світоліної збереглась за рахунку 4-1. Калінська відмовилась продовжувати матч через погане самопочуття. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
5: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковте й капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Україну змінюють люди поруч.
8: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
7: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
8: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
7: Волонтери, громадські активісти, священники.
8: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
7: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
9: У Дії з'явилась можливість оформити електронну картку платника податків. Електронну картку платника податків із QR-кодом можна замовити самостійно без візиту до податкової. Батьки можуть замовити електронну картку для себе, а також оформити реєстраційний номер облікової картки платника податків та електронну картку для дитини до 17 років одразу у цифровому форматі. Головний документ автоматично з'явиться у застосунку батьків. Із деталями оформлення можна ознайомитися на веб-сайті Дії. Електронна картка має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
10: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Дійсно, друзі, ви слухаєте радіо НВ. Мене звуть Юля Петрова, і говорити ми зараз будемо про міжнародні події, про саміт групи Семи, який у Франції, як ми пам'ятаємо, відбувався, про зустріч Зеленського і Трампа. І зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Віктор Шлінчак, засновник і голова правління Інституту світової політики. Пане Вікторе, добрий день, слава Україні.
10: Героям слава, вітаю вас.
2: Тож, саміт групи Семи у Франції завершився. Бачили фінальні фотографії, підсумкову заяву саміту вже підписано. Президент Зеленський побував на нинішньому саміті. Саміті високо оцінив саміт G7. Каже, зустріч принесла важливі результати для України. Тож, скажіть, будь ласка, дійсно, яким цей саміт став для України? Що нам пообіцяли наші партнери і друзі? Як нам його оцінювати?
10: Ну, по-перше, з минулого саміту відбулися кардинальні зміни у сприйнятті того, як Україна бореться із Російською Федерацією. Це не високопарні слова, це якраз історія про те, що зараз, як люблять казати у Кремлі, змінилися реалії на землі. І не тільки на землі, але й в повітрі. І всім стало очевидно, що Україну ні за 3 дні, ні за 3 тижні, ні за 3 роки Росії окупувати не вдалося. І нарешті це починає доходити не тільки європейським нашим партнерам, які, власне, стали просувати цю ідею, в тому числі і перед Дональдом Трампом, але це стало очевидно взагалі всьому світу, тому що було відчуття ще там 1.5-2 роки тому, що Україна рано чи пізно не зможе утримувати Донбас, що Україна рано чи пізно піде на поступки, і от оцей злам, який ми зараз спостерігаємо, він кардинальним чином впливає на багато-багато рішень, в тому числі і європейських політиків, які свого часу дуже довго запрягали коней, але зараз нібито намагаються все-таки взяти віжки в руки і намагаються управляти процесами всередині Європи. І так само вони починають впливати і на позицію Сполучених Штатів Америки, які попри те, що намагаються зараз відійти від історії тісної взаємоспівпраці із Європою, тим не менше не можуть не рахуватися з тим, що відбувається на європейському контингенті. Так, останні там 5 місяців ми спостерігали, чи 4 місяці ми спостерігали за ситуацією навколо Ірану, і це відволікало Сполучені Штати Америки від цієї історії, пов'язаної із російсько-українською війною. Але таке враження, що зараз Дональд Трамп знову повернувся обличчям до Європи, до України, і розуміючи, що йому зараз необхідно демонструвати хоч якісь міжнародні успіхи, намагається зараз вибудувати, як на мене, по-новому стратегію співіснування чи співпраці із Європейським Союзом. Тому загалом ми багато в чому от цей саміт Великої Сімки сприймаємо в першу чергу через наш контекст, через те, що Україні з цього саміту, і скажу відверто, немає там великих зараз ілюзій і немає там якоїсь ейфорії від того, що, мовляв, зараз Сполучені Штати Америки наповну включаться в те, щоб посилити санкційний режим щодо Росії, чи що Трамп там витягне якісь додаткові карти, як він любить казати, щодо Росії. Але крига потихеньку скерсає. Тобто зараз є вже це відчуття от такого поворотного моменту, коли в Білому домі починають по-іншому дивитися на процеси, які відбуваються як на фронті, на лінії бойового зіткнення, так і на те, що, власне, Росія отримала за ці 4 з лишком роки на війні в Україні.
2: Одна із головних інтриг цього саміту, для нас принаймні, зустрінеться чи не зустрінеться Зеленський із Трампом. Така інтрига дійсно була, тому що одні медіа писали, так, зустрінеться, інші, і Зеленський, і Трамп будуть на саміті, але ні, не передбачена така зустріч протоколом, і в кулуарах вони ніде не перетинатимуться. Дуже цікава історія сталася, коли країни-члени групи Семи сиділи і чекали на Трампа, і він з'явився на годину пізніше запланованого і зайшов до кімнати разом із президентом Франції Еммануелем Макроном і разом із президентом України Володимиром Зеленським. І ще коли на Трампа чекали, там прем'єр Британії говорив про те, що де ж Трамп, а можливо вони з Зеленським перетнулися і спілкуються зараз. Якщо це так, то нехай спілкуються якомога довше, ми почекаємо. Тож, власне, зустрілися, і це підтвердила із посиланням на джерела The Kyiv Independent. У вас питаю, про що говорили, як думаєте, і дійсно, чи можна після цієї розмови говорити про зміну тональності від Трампа, тому що із тих коментарів, які я читала, Трамп допустив, що не продовжуватиме винятки санкцій проти російської нафти. Також Трамп говорив про те, що Росія повинна укласти угоду. Дійсно, як ви кажете, крига скресла.
10: Ну, по-перше, треба сказати, що ми все ще очікуємо новин, що буде, можливо, ще продовження цієї зустрічі. Поки що немає ні підтвердження, ні заперечень щодо такого факту. А загалом питання ж не в кількості зустрічей, питання в тому, щоб переконати, власне, Сполучені Штати Америки, що історія з Україною – це і їх стратегічний інтерес, і програш України для них так само може виявитися стратегічною поразкою. Насправді, після історії з Іраном, де Сполучені Штати Америки не виглядають як одноосібні переможці, у Трампа, я сподіваюся, і в команди Трампа, я сподіваюся, що є оце відчуття, що треба все-таки напередодні виборів до Конгресу мати хоч якісь реперні точки, які вони можуть продавати потім своїм виборцям. І оцей період до осені, він може бути дійсно таким визначальним і в якомусь плані вирішальним. Ми вже про це багато говорили, це очевидні речі насправді. Але питання в тому, що кожного разу росіяни знаходять якісь гачки, які починають закидати. Остання телефонна розмова з Путіна з Трампом завершилась тим, що Трамп, власне, вказав Путіну, що в нього не все гаразд в економіці, що в нього немає великих успіхів на фронті. Путін же стверджував зворотнє, що все тримається під контролем і, власне, малював ту реальність, яка була йому вигідна. Знову ж таки, закликав до повернення от цього формату тристоронніх перемовин за участі Віткофа і Кушнера, розуміючи, що саме ці люди і саме через цих людей він може впливати певним чином і на позицію Трампа. Тому будемо зараз дивитися, наскільки Білий Дім після цієї зустрічі G7 відкоригує принаймні свою стратегію щодо Росії і стратегію щодо України. Звичайно, що для нас тут важливі сигнали, чи буде дійсно Білий Дім давати зелене світло на те, щоб ми виробляли за ліцензію від Сполучених Штатів Америки ракети, які можуть збивати російську балістику. Чи це буде завод, який буде знаходитись на території там наших європейських партнерів, наприклад, в Німеччині. Для нас важливо, звичайно, безперебійні поставки навіть тих пакетів, які ми готові купити і які можуть бути куплені за програмою Pearl. Це європейська програма, власне, коли американці не передають нам військові спроможності, а фактично Європа для нас їх купує. Ну і третє, це звичайно, чи можемо ми розраховувати на те, щоб Сполучені Штати Америки щось передали нам в безкоштовно. І це якраз зараз дискутується, наскільки я розумію, у Білому домі, тому що позиція держсекретаря Рубіо і позиція віце-президента Венса, вони кардинально протирічать одне одне. Якщо Рубіо заявляє про те, що зараз якраз треба посилити тиск на Росію, то Венс все ще намагається переконати Трампа в тому, що це не його війна і не треба в неї так сильно себе там погружати, тому що історія з Іраном показала, що входження у такі конфлікти, вони можуть неоднозначно бути сприйняті на самими республіканцями і в самому Білому домі, і знову ж таки в прив'язці до виборів, які будуть восени.
2: Ну, як знати, тому... а може для Трампа історія України і перемогою у цій війні стане великою історією перемоги самого Трампа. І в цьому його маємо зараз переконувати. Щодо ракет, готових ракет, ви описали ситуацію, так, і надання чи не надання Сполученим Штатам Україні таких ракет. Але я от сьогодні вранці побачила чудову, як на мене, новину про те, що лідери G7 розглядають можливість надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів. А це дуже цікаво. Розумію, що це тільки можливість, остаточне рішення поки не ухвалене, але чи можна вже вважати такі розмови великою справою до України, для України? Тут же ж до слова, в Україні також заявляють про власну ракету-перехоплювач балістики, називається вона «Фрея», і це також для нас надзвичайно важливо. Так, ми просимо західну зброю, але при цьому демонструємо, дивіться, ми можемо і самі.
10: Ну, по-перше, зараз в Європі проходить велика виставка військових досягнень європейських, і там представлена Україна, і те, що підписуються меморандуми, на минулому тижні були підписані меморандуми із українською бронетехнікою, вчора була новина про те, що підписані угоди про потенційну співпрацю щодо Фреї, це конструкторське бюро «Луч». Так само є якісь контракти, які ми зараз намагаємося, я так розумію, узгодити і підписати з компанією Firepoint. Тобто є як мінімум три таких великі виробники, які можуть зайти у співпрацю із європейськими виробниками. Питання, звичайно, що буде стосуватися і безпеки, і витоків, потенційних витоків от цих військових секретів. Тому що, знаєте, от на початку війни дуже багато дискусій точилося, зокрема і в Пентагоні, що буде, якщо, наприклад, українська армія не вистоїть, а російська армія захопить той чи інший об'єкт, де будуть знаходитися ті чи інші види новітньої зброї від Сполучених Штатів Америки. І чи не призведе це до того, що Росія отримає можливості для вивчення оцих технологій? Так само і зараз, я думаю, що будуть просівати через оце сито і безпеки, і секретів військових перед тим, як погоджувати чи не погоджувати конкретні контракти. Наразі зараз поки що важко говорити про те, що в які часові терміни ці контракти не просто будуть там стартувати, а коли вони запрацюють наповну. Тому що для нас, звичайно, що питання антибалістики, воно зараз головне, тому що ракети продовжують летіти на міста України, і здається, що Путін починає бити куди завгодно, аби сіяти просто хаос і таким чином підвищувати власні ставки. До речі, дуже цікава історія із орешниками, тому що після першого пуску там Путін доручив профінансувати на мільярди доларів це виробництво, там збільшити до 4-5 випусків ракет на рік, але, як ми бачимо, не завжди це застосування дає успіхи. Тобто до цього часу ця ракета є досить таки сумнівною в тому плані, що вона не завжди, по-перше, долітає куди треба, а по-друге, що є вже сигнали про те, що вона навіть в шахтах вибухає. Тобто от проголосила Росія, що вони ставлять її вже на бойове чергування. Але це можна робити лише тоді, коли ти точно розумієш, що ця ракета не вибухне там у себе на території, чи не впаде у себе на території. Тобто у цих експериментів і перевірок ця ракета досі не набула. І, як кажуть спеціалісти, я тут не можу там якось детально все це розбирати, але спеціалісти, з якими я спілкувався, кажуть, що таке враження, що Росія просто використовує українські території як полігон для експерименту щодо своєї ракети. І невідомо, куди вона може долетіти.
2: На превеликий жаль. Але, на щастя, ось Інститут вивчення війни вже сьогодні пише, що, імовірно, в Росії залишився один орєшнік, одна штука. Не встигають вони їх виготовляти так, як планували, слава Богу. Я хочу повернутися до саміту G7 і сказати про прекрасні для України слова Марка Карні, це прем'єр Канади, який заявив, що Сполучені Штати змінили підхід до війни в Україні, і тепер їхня позиція стала ближчою до оцінок інших лідерів країн G7. Також пам'ятаємо слова канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Він висловлював оптимізм з приводу того, що європейські лідери і президент США Трамп досягли спільної позиції щодо війни в Україні. Такі майже однакові заяви лідерів Канади і Німеччини, про що свідчать вони, які відносини сьогодні Трампа із країнами Європи з одного боку, і з іншими державами світу, тією ж сусідньою Канадою, власне, які важелі впливу на Трампа зберігаються зараз?
10: Знаєте, я розпочав там відповідь на своє питання із такої фрази про обережний оптимізм, і він дійсно присутній, тому що є розвідка Сполучених Штатів Америки, попри там Тутсі Габбард, яка іде з цієї посади, яка часто підігравала в унісон із російськими пропагандистами. Але тим не менше є середній спеціалістів, які точно надають Трампу і Білому Дому документи, що власне відбувається на фронті. Ну, важко не помітити реальність, важко не помітити історії, які там стосуються російської економіки, важко не помітити бродіння еліт, важко не помітити те, що Росія загнана у глухий кут. І все це дає от такі обережні підстави, що рано чи пізно Росію можна всадити за реальний стіл перемовин. Я вважаю, що з 2014 року Росія вперше в ситуації, коли вона може теоретично обговорювати якісь реалістичні сценарії. Тобто не оці максималістські позиції, які ми постійно чуємо. Вони, до речі, будуть їх продовжувати та ретранслювати на офіційному рівні, це ж зрозуміло. В них на носі, в тому числі, і парламентські вибори у вересні місяці. Тобто до вересня місяця вони навряд чи будуть змінювати свою публічну риторику. А от після вересня місяця можуть бути дійсно скориговані, в тому числі і цілі Росії. І от на цьому фоні посилення якраз технологічних спроможностей України на цьому фоні, коли Сполучені Штати Америки будуть дійсно зацікавлені, щоб під вибори проголосити принаймні перемир'я, це відкриває нам можливості, вікно якесь можливостей для реанімування нормальних переговорних процесів. Угу. Вони ж йдуть не спиняючись на різних рівнях, на офіційному, неофіційному. Приїзд якраз російського олігарха Абрамовича показав, що є дуже багато ліній контактів, але поки що на високому політичному рівні от немає просування, тому що Путін і там його оточення не знаю, чи вони там не дивляться на цю реальність, так знаєте, з критичним мисленням, чи вони взагалі вважають, що будь-яка там позиція, верніше, відхід від цих максималістських своїх позицій, що воно вдарить в першу.

0: Європи, чи то за посередництва лише Європи, але такий формат переговорів цілком можливий із боку України, аби Путін погодився, аби Російська Федерація пристала на цю позицію і захотіла домовлятися. Думаю, що зараз це найголовніше і треба продовжувати тиснути в цьому питанні на Путіна. Пане Вікторе, я вам дуже дякую за коментарі і дуже дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Віктор Шлінчак, засновник і голова правління Інституту світової політики, спілкувався зараз зі мною. Друзі, я нагадаю вам, не сказала на початку ефіру, не сказала на початку цієї ефірної години. Якщо хочете нас підтримати, зробіть це, будь ласка. Ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Все дуже просто. Заходьте на нашу сторінку, на наш сайт radionv.ua, обирайте свій пакет і підтримайте нашу команду. Ну, а ми заздалегідь вам дякуємо за це. Дякую, що були під час мого ефіру з нами. Передаю слово своїм колегам. Не прощаюся з вами. Завтра обов'язково почуємося, побачимося. Все буде Україна.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
2: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал Дія. Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньо переміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання, тобто внутрішньо переміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Вступ України до Європейського Союзу до 2030 року – цілком реальна перспектива. Таку заяву зробила посол ЄС в Україні Катерина Матернова в інтерв'ю «Укрінформу». За її словами, Україна вже добре підготовлена, аби почати офіційні технічні переговори про вступ. – Тобто йдеться про запуск детального процесу узгодження законів із нормами ЄС. Матернова каже, 2030 рік – це реальний термін, але все залежить від того, наскільки швидко Україна ухвалюватиме потрібні закони та проводитиме реформи. Також вона зазначила, що відкриття переговорних кластерів могло б стартувати вже влітку, якщо буде політична згода в ЄС.

0: При цьому Матернова наголосила, сам запуск переговорів – це тільки початок великої і тривалої роботи, а не фінальний етап. У Запорізькій області вирішили додатково захищати громадський транспорт через атаки росіян. Влада каже, автобуси, що їздять між громадами, тепер обладнують камерами, системами РЕБ і детекторами дронів. Причина – ворог останнім часом б'є по цивільній інфраструктурі, зокрема по зупинках і транспорту. Влада пояснює, для багатьох людей ці автобуси – єдиний спосіб дістатись до Запоріжжя. Тому маршрути потрібно зберегти навіть попри ризики. Також паралельно відновлюють електрику і водопостачання у постраждалих громадах. А в Сумській області міркують над тим, як тимчасово вирішити проблему з пальним після того, як росіяни вночі вдарили по місцевих АЗС і частину з них знищили. Через це в області можуть з'явитись мобільні АЗС, аби забезпечити пальним медиків, комунальників та інші служби. Про це в коментарі громадському розповів начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров. У Тростянці підтвердили, що удари були саме по АЗС. Крім того, пошкоджень зазнали житлові будинки. Четверо людей отримали поранення. Влада запевняє, запаси пального в регіоні є на випадок надзвичайних ситуацій, але можуть виникати деякі перебої. У Сполучених Штатах і президента Трампа відбулась зміна підходів до війни в Україні, вважає прем'єр-міністр Канади Марк Карні. За його словами, Вашингтон тепер має більш реалістичне бачення ситуації на полі бою, можливого розвитку війни та втрат Росії. Також йдеться про зміну тону у ставленні до України. Карні зазначив, під час обговорень на саміті G7 порушувались питання посилення санкцій проти Росії та можливість надання Україні додаткової оборонної підтримки. На кордоні з Румунією тимчасово зупинив роботу пункт пропуску «Дякове» на Закарпатті. Прикордонники кажуть, зупинка сталася з румунського боку у пункті «Халмео». Через це не пропускають людей транспорт. Попередньо пункт мають відкрити вже після 14-ї. Ну і на сам кінець, у різних регіонах Росії посилюють обмеження на продаж пального, зокрема у Хабаровському краї. Частина АЗС обмежила продаж через нестачу пального. Деякі станції зарезервовані для екстрених служб. У Челябинській області та Санкт-Петербурзі запроваджені обмеження від 20 до 60 літрів, залежно від виду пального. Подібні ліміти діють і у Воронезькій області, де на гарячих лініях пояснюють ситуацію як загально федеральні обмеження для дослівно рівномірного розподілу пального. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Шановні друзі, усім найщиріші вітання. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду та прослуховування подальшого ефіру на хвилях Радіо НВ. Долучайтеся до стріму, який впродовж найближчої години триватиме безперервно. Без перерви, як то кажуть, на рекламу та новини. Ми говоримо з Михайлом Самусом, директором New Geopolitics Research Network. Будемо обговорювати всі ті події, зокрема міжнародно-політичного характеру, які відбулися в Франції. Триває зустріч групи семи. За підсумками вчорашніх самітів, виглядає на те, що доволі непогані новини для України передбачаються, починаючи від того, що лідери різних європейських, не тільки європейських країн, лідер Канади Марк Карні і лідер прем'єр-міністр, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц говорять про те, що Дональд Трамп змінив своє ставлення до війни в Україні і більш прихильним, скажімо так, є тепер до України. Це, безперечно, хороша новина. Також хороші новини, які там на саміті звучать, стосуються потенційного надання Україні ліцензій на супутнє виробництво таких товарів, як ракети-перехоплювачі до систем Patriot. Можливо, щось в тому, ну не обов'язково про Patriot говориться, загалом про ракети-перехоплювачі. Можливо, щось в тому ключі та й виздріє. В цей же час у Франції відбуває це велика міжнародна оборонна виставка під назвою «Євросаторі», де наші українські виробники просто фонтанують різними ідеями і представляють передові озброєння від балістичних ракет, від «Файрпойнт», від заяв Дениса Штілермана про те, що вже ракета для перехоплення балістики теж готова, до ракет, які здатні випускатися з аеростатів українського виробництва. Це все новини теж з Франції, з полів оборонної виставки «Євросаторі». Врешті-решт, це я так окреслюю в ширшому загальному сенсі, про що ми будемо говорити, до першого публічного інтерв'ю Михайла Федорова, яке він дав напередодні 1+1. Про це все з Михайлом Самусом говоримо. Нагадую, це директор New Geopolitics Research Network. Пане Михайло, радий вас чути і дякую, що долучаєтеся до нашого ефіру.
3: Радий чути, добрий день. Я думаю, що дійсно тем багато, варто обговорити кожну, тому що дійсно зараз дуже цікавий період розвитку міжнародної обстановки, який очевидно впливає і на хід російсько-української війни.
2: Тоді пропоную розпочати з Великої Сімки, тому що там багато заяв, багато публікацій, які з'являються у медіа на основі того, що там відбувається. От, наприклад, агенція Bloomberg пише, що наразі серед лідерів G7 панує загальна думка, що Росія не зможе здобути перемогу на полі бою в Україні, що дуже важливо, звісно, це ментальне переконання лідерів G7. І дуже важливе переконання Дональда Трампа, про якого, як я вже цитував, і Марк Карні, це прем'єр-міністр Канади, і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц говорив про те, що вдається ніби як переконати Трампа на стати на користь на бік України. Видання «Політіко» теж писало про те, що США можуть в обмін на те, що європейські партнери допоможуть розблокувати Ормузьку протоку, вони можуть допомогти більше Україні у війні. Я не хочу використовувати пафосних якихось слів, знаєте, пане Михайле, типу злам ситуація або що. Так поставлю питання. Це черговий виток потепління відносин? Це наше зараз відкривається додаткове вікно можливостей в цій війні? Чи як взагалі трактувати ті події, які заяви, які відбуваються? Тому що Штати багато хорошого про нас останнім часом сказали. І міністр армії Дріскол, і міністр війни Гекзет говорили про нас хороші речі, і Рубіо, і тепер сам нещодавній ювіляр Дональд Трамп.
3: Так, дійсно, я не назву це переломом, знову ж таки, але те, що зараз починається певний новий період в розвитку міжнародної ситуації і, можливо, дійсно будуть зміни стосовно відносин між Сполученими Штатами і Європою, і Україною, але все ж таки я корінь цих змін бачу не просто в потеплінні відносин чи ставлення Трампа до України, а все ж таки в ситуації між Сполученими Штатами та Іраном. Тобто найбільшою проблемою для Трампа, і ця проблема була настільки складною саме для адміністрації Сполучених Штатів, що вони дійсно приділяли цьому максимальну увагу. І зрозуміло, що напередодні виборів, які вже дуже скоро будуть, а враховуючи літній період, то можна сказати, що часу вже у республіканської партії не залишилося для того, щоб фактично тут якось намагатися знайти аргументи для виборців. Їм треба швидкі рішення. І от те, що зараз Сполучені Штати все ж таки досягли хоча б меморандуму про припинення вогню, який дає можливість з Іраном обговорювати подальші кроки, що в принципі зараз почне впливати і на нафтовий ринок, і на взагалі обстановку довкола Сполучених Штатів і на Близькому Сході. Да і ми вже бачили на G7 якраз позицію Трампа стосовно Європи. Вона змінилася, тому що одного Ірану може бути замало, тому що імпакт, вплив того, що сталося під час іранської війни, в тому числі на ринок нафтопродуктів в Сполучених Штатах, що безпосередньо впливає на виборця республіканців, так швидко не змінити, тому треба ще якісь аргументи. Ці аргументи можуть бути дійсно у успішних кроках адміністрації Трампа на російсько-українському треку. Але для того, щоб щось там починати міняти, треба дійсно займати сильну позицію. Сильну позицію, яка дозволить диктувати умови з боку Сполучених Штатів, з боку наших європейських партнерів, Путіну, Кремлю, і як ми бачимо, для цього поки що ні у Сполучених Штатів, ні у Європи аргументів не вистачає. Є аргументи у української армії, у Сил оборони України, і якраз Сили оборони України зараз є тією силою, яка формує дипломатичні основи, дипломатичне підґрунтя і для Трампа, і для європейців та інших країн, які намагаються нам допомагати. Навіть оце переконання лідерів G7, що Росія програє, це ж не просто так з'явилося, це надзусилля Сил оборони України, які дійсно змогли не допустити, по-перше, запуску літньої наступальної операції російських військ, яку прогнозували, а по-друге, ще й переламати ситуацію через логістичний локдаун, який продовжує нарощуватися. Це все щолкнули пальцями. Це величезна робота, яка пророблена якраз силами оборони України і всією українською нацією. І це дійсно аргумент, який треба враховувати. Але знову ж таки, це не потепління відносин Трампа до України, це реальна ситуація, яка вимагає від нього обирати. Або він продовжує загравати з Путіним, а це, ну, вже, здається, і в самій адміністрації Трампа мало залишилося союзників, окрім, можливо, Віткофа, які вважають, що з Москвою треба продовжувати діалог. Продовжувати діалог можна, але до чого це призведе на виборах в Конгрес? Це головне питання, яке, мабуть, задають політтехнологи, які допомагають адміністрації Трампа. Відповідь очевидна – нічого це не принесе, окрім негативу. Тому треба міняти стратегію. Стратегія може полягати якраз в тиску на Росію. Недаремно Трамп допустив вже не продовження обмеження санкцій проти російської нафти, що стане завершенням такого медового місяця, чи я не знаю, як це назвати, вікна можливості для Росії, яка під час іранської війни
2: зробила. До речі, одне продовження,
3: воно
2: стартує сьогодні, якраз 17 червня. Тут просто дуже важливо ще теж, вибачте, що перебуває, проговорити цей момент, тому що я бачив не зовсім правильні, як на мене, трактування, коли пишуть, що все, там, від сьогодні США і Трамп можуть запровадити санкції проти Росії. Насправді, він їх ніколи і не скасовував. Він на період, коли почалася війна, санкції були запроваджені, так звані вторинні санкції на покупців російської нафти. І вони постійно або відтерміновувалися, або, як у випадку гарячої фази війни на Близькому Сході, вони призупинялися. І сьогодні ця призупинка, вона добігає свого кінця. Тепер просто питання, чи їх надалі продовжать призупинку, чи їх відтермінують, чи що з ними станеться. Ось що, власне, сьогодні є головною темою для обговорення в питанні санкцій щодо Росії.
3: Ну так, це рішення буде вже адміністрації Трампа. Я думаю, що вони не будуть негайно скасовувати своє рішення стосовно призупинки цих санкцій, тому що ціни на нафту падають, але я думаю, що вони не будуть різко здійснювати ці рухи стосовно обмеження доступу російської нафти на ринок для того, щоб різко обсяги не скорочувалися. Але все ж таки Трамп буде вимушений здійснити ці дії стосовно Росії, інакше, повторюся, у нього будуть проблеми з навіть своїми політтехнологами, як далі пояснювати те, що відбувається, що Росія підтримується всіляко з боку Сполучених Штатів, а на Україну здійснюється тиск. Тому насправді це загальна атмосфера, начебто потепління стосовно відносин між Україною та Сполученими Штатами. Все ж таки, я не впевнений, що Трамп якось змінив свою позицію, що Україна не може перемогти Росію, що Росія – велика країна, Путін – диктатор, який заслуговує на повагу. Тобто це залишилося, але об'єктивні обставини, які сформовані і силами оборони України, і на полі бою, і тим, що все ж таки вдалося Трампу добитися призупинки чи зараз припинення вогню, підписання меморандуму, який буде 60 днів рухатися до, можливо, остаточної угоди про припинення бойових дій між і війни між Сполученими Штатами та Іраном. Хоча ті дані, які публікуються пресою стосовно цього меморандуму, ну це, звісно, програш Сполучених Штатів, якщо так можемо класифікувати. У всякому разі, поки що немає рішення чи заяви Ірану стосовно того, що вони відмовляються від ядерної зброї. А насправді те, що взагалі в цьому меморандумі є позитивним для Сполучених Штатів, тобто вони добивалися, щоб Іран відмовився від ядерної зброї і спроби її створити. Там такої заяви немає. Більше нічого там для Сполучених Штатів фактично позитивного немає. Всі здобутки там фактично отримує Іран і 300 мільярдів доларів фонд, який буде відбудовувати цю країну, і всілякі зняття санкцій і допуск до нафтових ринків. Ну, тобто, це фактично такий подарунок режиму іранському. Питання, а чи змінить суть іранський режим, сутність свою, чи буде він надалі підтримувати терористичні організації по світу, по близьких до Ірану регіонах, які створюють проблеми. Чи буде Іран претендувати на Ормузьку протоку з точки зору зняття якоїсь оплати і так далі. Тобто там для Сполучених Штатів єдина вигода – це чи позитив – це потенційна відмова Ірану від ядерної зброї, про що поки що зарано говорити. Але, тим не менше, наближення виборів примушує Трампа, примушує адміністрацію Сполучених Штатів йти навіть на такий меморандум і входити навіть в такі переговори, в яких явно сильну позицію займає Іран. Тому що Іран може в будь-який момент вийти з цього меморандуму. І, в принципі, для іранської влади це не принесе ніякось якихось негативів, особливих негативів, окрім суто економічних, але ми знаємо, що диктаторські режими, такі як в Ірані, вони не дуже дивляться на те, як живе населення, і тому вони можуть піти на це будь-який момент.
2: Тут ще цікавий такий момент. Мені доводилося чути таку тезу про те, що, мовляв, Дональд Трамп в контексті наближення якраз таки виборів зрозуміло, що йому пріоритетно вибирати якусь сильнішу сторону, і він завжди тяжіє до сильніших, що він цілком вірогідно може, якщо Україна й далі буде демонструвати свої певні установки сили, то він може підтримувати Україну, бо вона сильніша. Це просто банально, от в тому ключі може і заключатися така зараз зміна риторики. Але не будемо зачаровуватися, не будемо закохуватися цією риторикою. В нас безперечно, що з'явилися так звані карти, так, які, як часто любив називати Дональд Трамп, і однією з цих карт є ті черги, які виникають на російських автозаправних станціях. Зокрема, видання The Bell вийшло з публікацією підбиттям такої статистики про те, що в 53 регіонах Російської Федерації сьогодні спостерігається фактично, що дефіцит із паливом. Ми знаємо, що вчора було уражено московський НПЗ. Це, по-перше, це дуже цікава ознака ураження саме такого НПЗ в Підмосков'ї. НПЗ, який забезпечує переробку саме для російської столиці до 50% диспалива і до 40% звичайно бензинового палива, так, але окрім Москви та Санкт-Петербурга, де ми вчора, до речі, бачили відео, які знімали очевидці з кілометровими чергами на автозаправній станції, 53, повторюся, російські регіони та окуповані території України зазнають проблем із паливом. Є дефіцит у 18 регіонах, наливають не більше 50 літрів в один чек. На окупованих територіях ще ситуація гірша. Ще 11 регіонів мають дефіцит на значній частині АЗС, хоча поки що обмеження не ввели. І це безперечно, що це є карти, які ми маємо, які посилюють однозначно нашу позицію. То питання тут в тому, пане Михайле, а що ці карти, от конкретно, якщо ми говоримо про Росію, до чого вони можуть привести? Які наші сподівання на ці всі процеси? Тобто президент на вихідних показував рейтинги, що схвалення дій Путіна падає, натомість не схвалення зростає. Тобто це такий так званий когнітивний домен війни, який зараз безперечно що відбувається. І питання просто, які перспективи такого домену. Тут я конкретно скажу, як би там не були, коли вибори в Сполучених Штатах, якою не була підтримка Трампа, якщо ми вступаємо в ментальну війну з росіянами, це може бути значно і значно довше, ніж, наприклад, як зараз усталено вважати вікно можливостей восени. Я тут маю на увазі, що ця гра, цей дощ має тривати вдовго, якщо ми вже б'ємо по ментальності. Чи тут можуть бути якісь більш несподівані і швидші ефекти?
3: Так, дійсно, якщо ми говоримо про певний ефект на стійкість режиму, то тут не можна говорити про коротку гру, це гра вдовгу. Дійсно, згадуючи Радянський Союз, як все починалося, то от я навіть бачу собі ситуацію, коли в Москві зростає дефіцит. Завжди імперська влада, радянська, російська, вони завжди формували найбільш стабільну ситуацію в Москві, щоб там не було жодних проблем. У Радянському Союзі ковбаса завжди була в Москві, навіть в Києві не завжди це було, тобто тут був дефіцит, а, наприклад, в Москві завжди все було. І забезпечені були москвичі на 100% для того, щоб не взагалі жодних питань не виникало стосовно стабільності саме в столиці Радянського Союзу. Ті самі ментальні підходи, я впевнений, зберігаються і зараз. І от якщо в Москві продовжиться дефіцит палива, я можу собі уявити, що з деяких регіонів бензовози почнуть тягнути паливо в Москву для того, щоб стабілізувати ситуацію. І от на межі цих регіонів можуть створюватися народні патрулі, як це було в Радянському Союзі, коли вивозили цукор, наприклад, з якогось регіону в Москву. Там ставали патрулі ці народні, не давали вивозити цю продукцію, кричали, навіщо нам кормити цю Москву. І оцей процес він почав спочатку в союзних республіках, але він і всередині РСФСР відзначався. Тобто Сибір не давав вивозити щось до Москви, Москва навпаки не давала щось вивозити в інші регіони, якщо там був надлишок в Москві, а там десь був дефіцит. Тобто це все воно формувалося наприкінці 80-х дуже-дуже контрастно. І якщо ці процеси зараз розпочнуться, то ментально, когнітивно, як зараз кажуть, дійсно це буде важливим аспектом розвалу самої імперії. Але знову ж таки ми розуміємо, розвал імперії – це дуже-дуже складна справа. Це не може відбутися дуже швидко, хоча Радянський Союз теж для багатьох несподівано розпався, але для цього мають сформуватися всі умови. Поки що таких умов в сучасній Російській імперії не створено, але от оці такі точкові поки що аспекти, вони можуть створювати загальну картину. Але що може дати, скажімо так, оперативно-стратегічний ефект? Це Крим. Тобто це ні для кого не секрет, що Крим – це центр гравітації, центр of gravity цієї війни. Ми про це дуже часто говорили, особливо у 23-24 роках, потім у 25-26 про це якось забули, тому що Росія в основному наступала. Але якщо ми говоримо про значення певних територій чи певних ліній наступу Росії проти України, то Крим займає дійсно таке центральне положення. Просто якщо уявити, що Україна навіть створює не те, що питання, я не кажу зараз про проведення активних операцій сухопутних чи з висадкою десанта, чи інші варіанти. Навіть блокада Криму може призвести до суттєвої зміни картини війни. Тобто російське командування, російське воєнно-політичне керівництво буде вимушене зменшувати тиск на Донбас і перекидати сили для того, щоб розблокувати Крим. Відмова від Криму, просто якщо уявити, що створюється умови для блокади, для повної, а московське керівництво відмовляється від розблокування Криму, це може призвести до значних змін і в елітах російських, і взагалі ситуації на фронті, навіть на оперативно-тактичному рівні, тому що знову ж таки командуванню треба буде якось міняти ситуацію. Ну або відмовлятися від Криму, що призведе до стратегічної поразки путінського режиму навіть всередині між оцими групами, які формують так звані еліти російського режиму. Тому насправді те, що дефіцит нафтопродуктів може мати і оперативно-тактичний вплив, це кримський напрямок, і стратегічний, когнітивний, який матиме довготривалі такі наслідки, в тому числі для стійкості режиму і взагалі існування Російської імперії. Але знову ж таки треба розуміти, що це не миттєвий ефект. Якщо ми говоримо про створення кризи, паливної кризи в Росії, ця робота має продовжуватися довго і постійно. Тут не можна зупинятися однозначно.
2: Нагадую, друзі, що ми спілкуємося з Михайлом Самусом, директором New Geopolitics Research Network, в нашому прямому ефірі на хвилях радіо НВ. Ви принагідно закликаю вас, можете, шановні наші глядачі та слухачі, підтримати, зокрема, наш збір, який команда радіо НВ проводить спільно із фондом «Повернись живим». А в описі до цього відео, до кожної нашої трансляції або до кожної нашої вирізки в YouTube є відповідне посилання, лінк на монобанку збору, який забезпечує перевагу України у повітрі, ну, принаймні не дає цієї переваги росіянам, оскільки модернізовані дрони дозволяють, зенітні дрони дозволяють збивати російські крила, які є очима для російської розвідки, для завдання різноманітних ударів. Таких самих ударів, як симетрично по нашій паливній галузі, сьогодні по Тростянцю на Сумщині росіяни спробували, ну, не спробували, а здійснили фактично що атаку, знищивши в місті всі автозаправні станції. І зараз є варіанти, обговорюються на те, аби подібні мобільні варіанти автозаправних станцій забезпечити для жителів Тростянця. Ворог буде, безперечно, щоб бити по наших прифронтових територіях, але Що в контексті протиповітряної оборони, що в контексті наших розробок, я згадував на початку цього ефіру, що зараз в Франції теж відбувається така велика подія в сенсі оборонно-промислового комплексу, виставка Євросаторі, де велика кількість наших нових продуктів була представлена від державних корпорацій до приватних корпорацій. Вчора, наприклад, пан-європейський такий концерн MBDA, який є виробником цілого спектру ракет від Storm Shadow до Meteor, він підписав меморандум про взаєморозуміння із конструкторським бюро «Луч», виробником ракет «Нептун», і було зроблено заяву, що MBDA – це реально гігант, світовий гігант, європейський гігант, він буде залучений до модернізації «Нептунів», до версії «Нептун-2». Ми побачили модифікацію нової ракети під назвою «Дартс», яка має… Дарт, це наш дрон мідострайковий, а це Дарт-ракета, яку будуть запускати зі стратосферних аеростатів, і особливістю цієї розробки є стійкість до впливу засобів радіоелектронної боротьби противника. Дуже цікава, насправді, річ, наскільки вона здійсненна. Ми почули заяви Дениса Штілермана, CEO Firepoint, про те, що наша балістична ракета готова. Тобто, як я зрозумів, протибалістична ракета, яку виробляє Firepoint, вона залежить теж від європейців. І наскільки європейці інтегрують свої радари в цю всю систему, настільки ми зможемо говорити про існування комплексу Фрея, нашого пан-європейського за участю Firepoint. Ми чули заяву від провідного одного з виробників Skyfall, які свої зенітні дрони P-1SAN вже представив модифікацію P-1SAN Long, які дозволяють в автоматичному режимі, скажімо, що так, збивати ворожі цілі, тобто з автоматичним захопленням цілей. Тобто дуже-дуже багато цікавих інновацій. На фоні цього відбувається заява речника Кремля Піскова, який каже, що Україна по великій мірі фактично майже демілітаризована країна. Ну, що ці заяви означають, ми ще до цього повернемося, але от підсумки роботи нашої оборонки, які зараз презентуються, пане Михайло, просто величезним спектром найменувань та озброєнь. Що з того найцікавіше ви би виділили, що я або що ще з'являлося в публічному просторі?
3: Ну, для мене найцікавіше була заява насправді про передачу ліцензії Україні з виробництва ракет Петріот та, можливо, інших антибалістичних ракет. Хоча це було не на Євросаторі, але близько до того, теж Франції на засіданні G7. Поки що насправді прецедентів дуже мало, коли Сполучені Штати передавали комусь саме можливості на виробництво таких ракет. Їх буквально кілька, раз-два, де і все. І тому дуже цікаво, чи буде політичне рішення. Ну, у всякому разі, Трамп начебто погодився на це. І якщо буде політичне рішення, і це буде затверджено, це буде прецедентом дуже-дуже цікавим. Тому що, ну, Україна, як країна пострадянська, хоча це вже, мабуть, з нас випалено це поняття, і ми зараз європейська країна, перш за все, але з іншого боку, якщо підходити до класифікації традиційної американської, ми все ж таки країна, яка не є членом НАТО, не є членом Європейського Союзу, і передача такої ліцензії дуже складна з точки зору якраз політичного, воєнно-політичного підходу. Побачимо, як це буде реалізовано. Дуже хотілося б, щоб це сталося, але знову ж таки, на моє переконання, це не швидкий процес. Тобто це, навіть якщо юридичні аспекти, політичні аспекти будуть вирішені максимально швидко, все це буде робитися все ж таки, мабуть, в наступному році, скажімо так. Стосовно того, чи є інші рішення, чому я кажу про це, тому що все ж таки у нас найбільше зараз актуальна проблема, яка буде з боку Росії, і загроза, це все ж таки балістична загроза, яка була продемонстрована в час останнього обстрілу Києва, коли вони десятками ракет балістичних, саме не тому, що з крилатими ракетами українське ППО справляється просто на 100%, з дронами, з шахедами близько до 100%, там 90%. Балістичні, аеробалістичні ракети — це проблема, і тут дійсно ця проблема не може бути вирішена швидко, тому що європейці поки що не здатні виробляти швидко ракети і комплекси, а Сполучені Штати мали свою іранську війну, де вони озброювали своїх союзників в регіоні, свої війська в регіоні. Зараз, можливо, ситуація зміниться і нам буде трошки більше виділятися ресурсу, хоча б ракет на кілька відсотків було більше, ніж до цього часу виділялося, вже буде краще. Але радикальне вирішення все ж таки, мені здається, за нашими комплексами. Якщо ми говоримо про нашу протибалістику, нашу систему, та ж сама Фрея, це буде найкращий варіант, тому що у нас це все буде дешевше, у нас це все буде більш динамічно здійснюватися, бо, як правило, якщо порівнювати, як діють українські виробники і ті ж самі американські, європейські по реалізації проєктів, то це, ну, скажімо так, на порядок, а інколи і на два порядки швидше реалізується, ніж зазвичай, ніж це прийнято в тому темпі, в якому живуть європейці та американці. Тому для нас найголовніше, як мені здається, робити свою балістику і свою протибалістику. Це тоді створить дійсно ситуацію, коли Росії буде дуже складно з нами воювати, і це дійсно змінить стратегічну картину російсько-української війни. На жаль, це не може статися швидко, тому що ми дійсно не можемо всі системи, які потрібні для тієї ж самої, того ж самого зенітно-ракетного комплексу з елементами протиракетної оборони, протибалістичної оборони, реалізувати це і радари, це і системи іншого, скажімо так, рівня, які нам потрібні від партнерів, в тому числі європейських партнерів. Будемо сподіватися, що цей процес буде реалізовуватися швидко і ефективно, що надасть нам можливості все-таки це питання радикально вирішити вже найближчими місяцями.
2: Я хочу зараз перейти до певного контексту того, що напередодні було озвучено уже відповідний інтерв'ю, пролунало перше офіційне інтерв'ю Михайла Федорова якраз таки в ТСН. Він озвучив певні свої міркування щодо тієї армійської реформи, яка зараз запроваджена Міністерством оборони. Багато, скажімо так, є нарікань щодо цієї реформи, щодо тих процесів, які є, і багато є і питань, і уточнень до роботи і самого міністра, звісно, напевно, за півроку вже зараз, як не зараз, можна справді якісно доволі підвести проміжні підсумки такої роботи, тому що в нас з одного боку є супер прекрасна робота по частині протиповітряної оборони, з іншого боку, у нас були просідання, наприклад, по постачанню наземних роботизованих комплексів до війська, довготривала історія з незакупівлею снарядів 155-го калібру, на що, зрештою, я побачив в інтерв'ю Федорова, що він відповів, що це зволікання було тривало так довго, тому що вдалося зекономити певні кошти в межах цієї закупівлі, тобто багато чого переходить на тендерні закупівлі, що стверджує Михайло Федоров. Але найцікавіше, напевно, його тезою, сказаною в інтерв'ю, пане Михайло, було те, що в принципі зараз Україна входить в період отримання такого собі піврічного вікна можливостей, в межах якого ми маємо скористатися всіма наявними перевагами і якось зреалізувати це вікно можливостей. Давайте поговоримо про це вікно можливостей. Що воно може означати? Що ми можемо в межах цього реалізувати? Чому саме півроку, говорить Федоров? Що це означає? Що наступить зима, і тоді росіяни почнуть своєю балістикою розбивати нам все і всіх, і електрогенерацію, і теплогенерацію, і знову буде новий виток, скажімо так, воєнних дій? Чи якось це от розуміти?
3: Ну, півроку, я думаю, що це все-таки період, коли можна хоча б якось здійснювати прогнозування. Тобто сказати, що у нас вікно можливості там на рік чи на 2 роки. Звісно, що ми не можемо абсолютно про це говорити аргументовано, але півроку дійсно, півроку – це той термін, який можна вже бачити з точки зору і дій Сил оборони України, взагалі української нації, як системи, яка все ж таки входить в більш ефективний період і виробництва зброї, і управління військами, і управління оборонно-промисловим комплексом. Тобто оборонно-промисловий комплекс, в тому числі це видно по Євросаторі, по тій виставці, яка відбувається зараз в Парижі, це вже самодостатній гравець, не зважаючи на те, що це сотні і сотні приватних підприємств, перш за все, які постійно впроваджують інновації, які постійно інвестують ці інновації, і завдання держави, якраз в тому числі Міністерства оборони, створити ефективну екосистему, яка би допомагала впровадженню цих інновацій аж на передній край до наших солдат і офіцерів, які і використовують це озброєння для, скажімо так, створення того самого вікна можливостей або використання того самого вікна можливостей. Це вікно можливостей, воно сформовано дуже багатьма факторами, але так співпало, що якраз в цей момент, коли Сили оборони України за рахунок над титанічних зусиль наших військових, в тому числі за рахунок застосування підходу логістичного локдауну, тобто робота по оперативній глибині противника, по припиненню функціонування логістики в оперативній глибині, створили умови, коли в тому числі і тактичний елемент російського наступального угруповання почав пробуксовувати. Це очевидно видно на конкретних статистичних даних по просуванню росіян. Склалася та ситуація, коли і наш технологічний і промисловий потенціал почав працювати після певного періоду, коли відбувалась модернізація технологій, переосмислення технологій тих же самих дронів, тих же самих ракетних засобів протиповітряної оборони. Все це зійшлося в тому, що якраз зараз система починає працювати більш ефективно. І те, що ми вже говорили, міжнародний контекст. Завершення такого собі сприятливого, дуже сприятливого періоду для Росії, коли через американсько-іранську війну ціни на нафту суттєво зросли, Росія почала заробляти величезні гроші на нафті, і це дало можливість Путіну дивитися з оптимізмом вперед, тому що мільярди доларів, які він отримав зараз за кілька місяців іранської війни, вони допомогли йому втримати той темп наступу, вкидання свого моб-резерву, свого м'яса на український фронт. Але що головне, йому не вдалося використати цей досить довгий період сприятливий високих цін на нафту для прориву оперативно-тактичного, оперативно-стратегічного прориву фронту. Тепер починається інший період, коли, як я сказав вже, внутрішня Україна є більш сильною, і міжнародний контекст, коли ціни на нафту будуть падати, і Росія зменшить свої прибутки. При цьому Трамп, який дійсно дивиться завжди на сильну сторону, а ще й маючи слабкі позиції стосовно Ірану і підготовкою до виборів, він буде вимушений зараз більше тиснути на Росію і, можливо, навіть допомагати Україні, більш відкрито допомагати Україні, більш активно допомагати Україні. Звісно, що він висуває свої умови для європейських союзників допомогти з розмінуванням Ормузької протоки, але я не думаю, що це проблема, якщо дійсно там припиняться активні бойові дії. І Україна, до речі, може допомогти в цьому, бо у нас є певна кількість відповідних кораблів, які можуть допомагати американцям.
2: Ми буквально нещодавно отримали свіжий новий від Нідерландів, так, протимінний корабель, так, під назвою «Генічеськ».
3: Так, тобто у України, як би це парадоксально не звучало, є карти навіть тут Трампу допомогти. Тобто, але нехай Трамп теж нам допоможе, не тільки тим, що він починає говорити, що можливо він там змінить своє ставлення, але і все-таки більш конкретними поставками озброєння. Є поставки озброєння і для малої ППО, так званої, є поставки і для протибалістичної ППО, ну і взагалі, наприклад, ліцензування виробництва Петріотів, це, звісно, тут велика частка буде, в тому числі, американської бюрократії, і тут адміністрація Трампа може цьому дійсно допомогти. Тому це вікно можливостей, воно формується комплексно. Головне ядро цього вікна можливостей – це дії Сил оборони України, які створили ці умови, але те, що співпало кілька факторів, в тому числі і можливе завершення іранської війни і падіння цін на нафту, це грає нам дуже на руку, це допомагає нам дивитися більш, я не скажу оптимістично, але більш конструктивно саме на ці півроку. Тут треба обов'язково визначити пріоритети, як ми можемо діяти ефективно, як ми можемо діяти на різних напрямках фронту. Я вже казав про кримський напрямок. Як на мене, це досить перспективний елемент наших дій в наступні півроку для того, щоб розхитати в тому числі і стійкість путінського режиму. А є технологічні аспекти, які треба враховувати, бо росіяни можуть, наприклад, очевидно, вони постійно нас копіюють, можуть почати копіювати наш підхід логістичного локдауну. От сьогоднішня ніч в Тростянці, ну, абсолютно підтверджує це припущення, що вони копіюють. От Україна б'є НПЗ, вони починають бити, і у них немає, наприклад, бензину, у них є дефіцит на заправках. Вони беруть, руйнують наші автозаправочні станції, правда, не враховуючи те, що це не призведе до дефіциту бензину. Тому що в нас бензин взагалі-то виробляється в Європі, нафтопродукти в Європі виробляються, тому ми тут забезпечимо нафтопродуктами українців в будь-якому разі. Але для того, щоб створити, мабуть, якусь соціальну напругу, копіюючи наші підходи, вони б'ють по Тростянцю, по автозаправочним станціям. Те саме вони можуть робити, звісно, по прифронтовим містам Херсон, Запоріжжя, Харків, Суми, інші міста прифронтової полоси для того, щоб дійсно створювати ситуацію близьку до того, що створює Україна в Росії, але на іншому рівні. Тобто це такий підхід, який називається ізоляція театру воєнних дій. Тобто вони будуть пробувати, наприклад, не просто руйнувати міську інфраструктуру для того, щоб в місті важко було знаходитись і нормально жити, але і фактично вибивати всю логістику, щоб в місто не можна було завозити ті необхідні засоби, які, в принципі, формують міське середовище і дають можливість перебувати в місті і нормально там знаходитись. Тобто Росія може це робити. Росія може дійсно нарощувати свої балістичні удари. Це очевидно. Росія може нарощувати виробництво реактивних дронів, якими пробувати проходити українську протиповітряну оборону. Тобто створювати нову загрозу для української ППО, новий виклик, оскільки ми адаптувалися до шахедів, які на двигунах внутрішнього згорання можуть активізуватися на виробництві дронів з реактивним двигуном. Це видно зараз. І бандероль – це такий гібрид ракета-дрон, який копіює, в принципі, так само український підхід. Ну і є герані чи шахеди, які використовують реактивні двигуни. І це дійсно створює для ППО нові виклики. Тому для України зараз надважливо визначити пріоритети, сформувати як оперативні, тактичні, так і стратегічні напрямки прикладення максимальних зусиль, і тоді це вікно можливості дійсно можна використати дуже позитивно для того, щоб змінити і надалі змінювати в позитивному руслі ситуацію на фронті і взагалі в становищі російсько-української війни.
2: Я нагадую, друзі, що ми спілкуємося з Михайлом Самусом, директором New Geopolitics Research Network. Закликаю також принагідно вас долучатися до збору, який команда НВ проводить спільно з фондом «Повернись живим». Збираємо на модернізовані зенітні дрони, які дозволяють збивати ворожі розвідувальні БПЛА у повітрі. Це наше ноу-хау, яке, по суті, що демонструє ті скрижалі, я би так сказав, в одні з крижалів сучасної війни, тому що в на іншому, не зовсім так, що сказати, там в кінці світу, але на Близькому Сході, коли ми багато попереджали наших партнерів, що війна вже давно змінилася, коли вони зіткнулися з реальною небезпекою дронів і того, як Іран задавав удари по американських військових базах, і не тільки американських, але і по НПЗ в тих же ресурсних країн Близького Сходу, всі дуже швидко схаменулися і зрозуміли, що такий сценарій бойових дій не підходить. Саме тому ми сьогодні фактично спостерігаємо анонс, що 19 червня в п'ятницю в Швейцарії має бути підписано меморандум про взаєморозуміння між США та Іраном. По багатьох пунктах цього меморандуму, чесно кажучи, виглядає, ну, я не хочу казати на те, що там США програли війну, але вони суттєво поступилися своїми інтересами. Звісно, нашим українським інтересом є те, щоб ця війна закінчилася. Це дуже важливо, тому що ми розуміємо, чим довше триває іранська війна, тим більше можливостей у Росії заробляти на своїй нафті гроші. Чим довше триває іранська війна, тим більше уваги тих же американців приділяється туди. Але сьогодні американці по кількох пунктах, ну, на мою думку, пішли на дуже серйозні компроміси, які Не стверджують, не даю стверджувати, що вони виграли той виток війни, чого лише варто той факт, про який вже пан Михайло згадував на початку нашої бесіди, що регіональні країни там на Близькому Сході з залученням Сполучених Штатів беруть на себе зобов'язання згідно з цим меморандумом виділити 300 мільярдів доларів США на відновлення Ірану, іранської держави. Це, думаю, що Ізраїлю це дуже не сподобається, і це послабить роль США в їхніх очах як такого партнера. Тим не менше, це наш український інтерес, щоб ця війна закінчилася. Велике питання, безперечно, що куди далі буде дрейфувати Іран в такій конфігурації. Маловірогідно, що це будуть сили добра. Навпаки, це може бути продовження перебування в осі зла. І це питання теж пан Михайло підіймав. Але повторюся, наш український інтерес безперечно полягає в тому, щоб війна закінчилася, щоб більше уваги було до саме таки українського питання. Але якщо Іран справді виведуть з блокади, це буде означати вихід нафти з Ормузької протоки, можливо, навіть іранської нафти в світ. Це зменшення російських спроможностей. Це може відколотися мінус один союзник. Дуже б цього хотілося. Нещодавно заява іншого союзника відбулася. Це Білорусі. Олександр Лукашенко, то він тиждень тому заявив, що білоруси в жодному випадку не будуть брати участь в захисті чужих інтересів, як він каже. Плюс вони не будуть вмирати в м'ясних штурмах, таким чином підтверджуючи, що росіяни проводять не інакше, як м'ясні штурми. Крім цього, він вже на цьому тижні в білоруських виданнях Білті, зокрема, заявив, що Україні не слід очікувати військових дій з боку Білорусі. Крім цього, він попросив пробачення президента Зеленського за різкі висловлювання на його адресу останнього часу. Не сказати, що це ще мінус один союзник, але це якесь таке послаблення позиції. І при цьому всьому російські ЗМІ, російська пропаганда будує зовсім іншу картину. Путін говорить, що вони наступають всюди і все захоплюють на десятки кілометрів, що вже наближаються до Запоріжжя. Ну, ці тези вони існують об'єктивно. Він каже, що ніякі удари дронами нічого нам не завадять зробити. Ми будемо далі виконувати нашу стратегічну наступальну операцію. Сьогодні в федеральному виданні РІА Новості з'являється публікація із заголовком, цитую, «Совершенно офіційно Росія побіділа Україну». Крім цього, речник Кремля, як я вже згадував, Пісков заявив, що задача демілітаризації України фактично виконана. Ну, от вона буде, напевно, виконана тоді, коли в Україні з'явиться балістика, яка полетить в напрямку Москви, зокрема. Ну, тобто, це абсолютно дві різні картинки. Абсолютно дві різних реальності, віртуальна і реальна реальність, так би мовити. І в межах цієї реальної реальності в мене постає питання, от два, пане Михайло, такі дві речі теорії. Перша, що робити, щоб все ж таки Путіна спонукати думати правильно, в розумінні того, що війну воєнним чином йому не виграти проти України, навіть попри те, що це вже розуміння можливо з'являється у американців. Це перше таке запитання. А друге запитання полягає в тому, а може це насправді ось такі тези з'являються про те, що вже Росія виграла, що вже демілітаризація України досягнуто. Може, це і є справді рух назустріч нам, не нам, а мирним угодам, тому що таким чином вже прощупують, промацують цю атмосферу готовності росіян до завершення війни, продаючи їм меседж того, що війна закінчена. Тобто абсолютно дві якби полярні ситуації я описую, ставлячи їх в цих два запитання. Але от що відбувається в цьому сенсі?
3: Ну, дійсно, ми знаємо, що Путін живе в своїй реальності, і про це ще говорила пані Меркель в 2014 році, що Путін знаходиться абсолютно в іншому розумінні того, що відбувається. Насправді для нас це непогано. Якщо керівник країни, яка воює, неадекватно оцінює обстановку на фронті і взагалі стратегічну ситуацію для нас, які оцінюють реально. Я сподіваюся, все ж таки ми намагаємося максимально реалістично дивитися на речі, дивлячись на свої проблеми, постійно знаходячи їх і намагаємося їх за рахунок того, що ми їх знаходимо, потім вирішувати. В цьому і полягає наша системна сила, коли ми шукаємо свої вразливості і намагаємося їх вирішувати, не допускаємо, щоб ворог їх почав використовувати. Так ми якраз використовуємо слабкість путінського режиму, який неадекватно оцінює обстановку, і якраз використовуємо їх вразливості, І це для нас добре. Інша справа, дійсно, що це за заяви про демілітаризацію, яка вже досягнута, і всі інші ті бравурні заяви про перемогу. Ну, в принципі, ми постійно говоримо от, в наших програмах, що для російської пропаганди заявити, що Росія вже перемогла, немає абсолютно ніяких проблем. Тобто, якщо завтра Путін вийде і скаже, що ми перемогли Україну, тому ми підписуємо зараз от з Трампом якийсь протокол, а потім такий самий протокол підпише з Трампом Зеленський, це означає, що Росія перемогла. Що там фактично буде записано, нікого не буде хвилювати, тому що Путін оголосить про перемогу і зняття санкцій, наприклад, з Росії, з російського бізнесу. Для російських еліт це буде добрим сценарієм розвитку подій. Те, що буде з Путіним, важко спрогнозувати, тому що я думаю, що через короткий період його усунуть від влади, і це він чітко розуміє. Тому він і відтягує оцей такий період, коли він буде реально щось підписувати. Але з іншого боку, ми трошки торопимо події, тому що, нагадую, останні фактично півроку Путін знаходився в дуже сприятливих умовах. Нежданно-негадано ціни на нафту зросли фактично більше ніж в два рази. І це принесло йому шанс, принесло йому багато грошей, фінансів, які він зміг знову інвестувати в війну. І дало йому шанс продовжувати навіть з підвищенням інтенсивності ті ж самі ракетні удари проти українських міст, або так само намагатися рекрутувати якомога більше росіян, які хочуть піти вмерти на українському фронті. Тому це дало йому півроку сподівань, а раптом дійсно прорвуть російські вояки, генерали фронт, і дійсно вдасться примусити Україну підписати реальну капітуляцію, а не придуману російською пропагандою капітуляцію України. Зараз, знову ж таки, все буде залежати, як ми використаємо це вікно можливостей. Ми це проговорили вже. Тобто, України є важелі, як посилити свої позиції і примусити Путіна дивитися на речі, я не скажу більш реалістично, але за допомогою, можливо, Трампа, який буде переконувати Путіна, що далі він вже не зможе підтримувати так, як це було раніше, Путіна, його ці спроби затягнути час, і Сполучені Штати так само почнуть тиснути, в тому числі санкційно, на російську нафтову промисловість, на російський бізнес ще збільшенням санкцій, а на фоні дійсно падіння цін на нафту, заповнення ринку нафтою іранською та і, в принципі, розблокування всіх нафтових комунікацій. Це, до речі, зараз це може дати якийсь кумулятивний ефект, і ціни нафту взагалі можуть просісти, ну, навіть більше, ніж були до іранської війни, тому що зараз може бути такий ефект перенасичення ринку. Не зараз, а можливо через там місяць, можливо через кілька тижнів, але це може вдарити по стабільності путінського режиму. І тому зараз, насправді, те, що говорить Путін, те, що говорить Пісков, я думаю, можна взагалі не слухати. Головне – підтримувати сили оборони, головне – розуміти, що в нас зараз дійсно період, коли ми можемо сконцентруватися і створити умови для, я не скажу, завершення війни, тому що війна буде тривати, поки Російська імперія існує, але для того, щоб примусити Путіна піти на підписання документу, який припинить у всякому разі бойові дії. А далі ми вже будемо працювати по розвалу Російської імперії.
2: Ну от на цьому, напевно, ми і поставимо крапку таку логічно сьогоднішньому нашому обговоренні з Михайлом Самусом. Нагадую, це директор New Geopolitical Research Center. Неправильно, пане Михайло, озвучив.
3: New Geopolitics Research Network.
2: Центр дослідження нової геополітики, так? Я скажу українською. Тим не менше, щоб не заплутати вас всіх, друзі, точно закличу вас підтримати наш збір команди Радіо НВ, який проводиться спільно із фондом «Повернись живим», який ми проводимо на потреби наших військових. 1 мільйон гривень збираємо для того, щоб, ну, власне, забезпечити їх дронами для збиття російських розвідувальних дронів. Тому долучайтеся і до цього збору. В описі до кожного нашого відео на сторінці YouTube Радіо НВ бачите монобанку цього збору. Дякую вам, пане Михайле, що ви долучилися. Дякую вам, шановні наші глядачі та слухачі, що і ви з нами. На тому ставлю крапку. Кажу вам до побачення, до завтра. На все добре. Залишайтеся далі з моїми колегами, які продовжать ефір.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої

0: Обов'язково пройти сертифікацію у навчальних закладах Міноборони, МВС або ДСНС. Якщо серед добровольців бракує фахівців із кваліфікацією пілота, майстра чи сапера, до груп ППО можна тимчасово залучати діючих військовослужбовців Сил територіальної оборони відповідного профілю. Добровольчі групи ППО працюватимуть як частина загальної системи протиповітряної оборони ЗСУ. Управління ними залишається за повітряними силами.
1: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
2: Для довідки.
0: Ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати відшкодування витрат на переобладнання власного автомобіля. Це стосується тих, хто адаптує транспорт під власні потреби після травм або обмежень рухливості. Максимальна сума компенсації – 70 тисяч гривень. Аби її отримати, необхідно успішно пройти в акредитованих закладах підготовку або перепідготовку водіїв транспортних засобів як особи з інвалідністю та отримати посвідчення водія. Мінветеранів оплачує таке навчання. Зверніться до місцевого підрозділу із питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання, аби пройти водійські курси безкоштовно. Для отримання компенсації потрібно переобладнати авто на спеціалізованому СТО, що має відповідну ліцензію, та зареєструвати його у встановленому порядку. Також переобладнана автівка має перебувати у власності самого ветерана чи ветеранки, а реєстрація транспортного засобу здійснена не раніше 1 січня 2026 року. Крім того, важливим є документальне підтвердження робіт із переобладнання або переоснащення. Ветеранам та ветеранкам, які хочуть отримати відшкодування витрат на переобладнання авто, необхідно звернутися до структурних підрозділів із питань ветеранської політики при обласних військових адміністраціях, районних адміністраціях або виконавчих органах міських рад, особисто поштою або на електронну адресу. Разом із заявою необхідно подати засвідчені копії документів, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує українське громадянство, картки платника податків, посвідчення ветерана, особи з інвалідністю внаслідок війни, паперового, електронного або витягу із єдиного державного реєстру ветеранів війни, посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію переобладнаного транспортного засобу, документів щодо вартості витрат на переобладнання автомобіля. Це можуть бути акти виконаних робіт, чеки, квитанції, банківські виписки, сертифікати відповідності установленого обладнання та фото, що підтверджують факт проведених робіт. Експериментальна програма із компенсації переобладнання авто для ветеранів і ветеранок триватиме 2 роки до кінця 2027-го і не розповсюджується на тих, хто раніше вже отримував аналогічні виплати.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Завершили нове велике розслідування щодо Віктора Януковича та ще 16 колишніх високопосадовців. Як повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, йдеться про підозри в узурпації влади та організації злочинів під час подій Революції Гідності. За версією слідства, після 2010-го Янукович і його оточення вибудували систему контролю над державою через призначення лояльних людей у владу, силові структури та суди. Окремо у справі йдеться про події Майдану. Прокуратура стверджує, що тодішнє керівництво дало накази на силовий розгін протестів, унаслідок чого, на жаль, загинули десятки людей, понад 1000 отримали поранення. Зараз усі 17 фігурантів перебувають або в Росії, або на окупованих територіях, тому справу розслідували заочно. Тепер матеріали справи передадуть до суду. У Дніпропетровській області оголосили примусову евакуацію родин з дітьми ще з 23 населених пунктів Синельниківського району. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Евакуація стосується громад, що розташовані у Шахтарській, Добовиківській та Богинівській громадах. Протягом місяця небезпечні території мають залишити до 3800 дітей. Ну, а з окремих населених пунктів Нікопольщини вже виїхали всі родини з дітьми. Триває евакуація жителів окремих вулиць міст Марганець та Нікополь, додали у Дніпропетровській ОВА. Російські терористи атакували дронами сортувальний термінал нової пошти в Сумах. Компанія повідомила про 2 удари, працівники не постраждали, але будівля і обладнання пошкоджені, частину посилок знищено чи пошкоджено. На момент ворожої атаки всередині було понад 13 тисяч відправлень загальною вартістю 42 мільйони гривень. У новій пошті, кажуть, клієнтам компенсують втрати

0: за оголошену вартістю. Ну і нагадаю, що це вже не перша атака на логістичні об'єкти компанії. Раніше росіяни били по терміналах у Запоріжжі та Києві. НАТО і союзники зі Сполучених Штатів та Європи зберігають повний консенсус щодо подальшої системної підтримки України в її обороні проти російської агресії. Таку заяву зробив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте на прес-конференції напередодні зустрічі міністрів оборони НАТО у Брюсселі. Він наголосив, підтримка України залишається пріоритетом, а її збройні сили демонструють, що російська військова машина не є непереможною. Рютте також зазначив, що союзники продовжують постачання озброєнь, зокрема критично важливих ракет-перехоплювачів, а Європа нарощує фінансову підтримку через відповідні інструменти. За словами Рютте, це питання стане ключовим і під час майбутнього саміту НАТО в липні, а також на зустрічі у форматі «Рамштайн». Я вам нагадаю, вже 18 червня у Брюсселі відбудеться засідання міністрів оборони НАТО та контактної групи з питань оборони України. Ну і щонайменше три танкери з нафтою вперше за два місяці пройшли Ормузьку протоку. Разом вони перевозять близько 4 мільйонів 800 тисяч барелів нафти. Ще один танкер зараз наближається до району протоки. Він стояв там без руху майже два місяці. Це сталося після домовленостей між Сполученими Штатами та Іраном про деескалацію. Одна з умов угоди – відновлення нормального судноплавства в Ормузькій протоці та відкриття портів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Зараз радий вітати в нашій студії Валерія Чалого, український дипломат, голова правління українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках з нами в прямому ефірі в нашій студії. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава, вітаю вас.
2: Ми точно маємо поговорити про те, що відбувається між Україною та Польщею. Ми бачимо, що ситуація ескалюється. От є опитування, яке проводила компанія SW Research, якщо я правильно вимовляю її назву польською. Так от, там йдеться про те, що 51,9% респондентів, тобто опитували саме громадян по Польщі, відповіли, що їхнє ставлення до України та українців погіршилося. І 31,9% опитуваних сказали про те, що ця справа не вплинула на їхнє ставлення до України та українців. Але 51,9% – це дуже багато. Це, ну, велика, велика цифра. Ось, ми пам'ятаємо, що таке для нас Польща і хаб для, звичайно, всього військового, що потрібно нашим захисникам. І от коли в Гданську, зараз, щоб перевірити, 25-26 червня має бути конференція з відновлення України. Також зрозуміло, що для нас це важливо. Тож, все тільки ескалюється. Польські політики говорять про те, що неприпустимо називати, скажімо, підрозділ сил спеціальних операцій на честь героїв Української повстанської армії. Офіс президента, я от серед тих також журналістів, які знаходяться от в цьому чаті Офісу президента, де можна поставити запитання, іноді на них може відповісти безпосередньо президент, комунікаційник, радник з комунікації президента Дмитро Литвин, ну, на все це пише, ми це не коментуємо. Де ми зараз? Чи нам варто очікувати того, що ескалація стане ще гострішою, ще більшою?
3: Класичний приклад такого варіанту комунікаційної кризи, яка базується на певних там моментах. Я скажу коротко, на ваше пряме питання, зараз відмовчитись не вийде уже. Просто ігнорувати неможливо. І, в принципі, навіть подивіться зміни підходів в коментуванні прем'єр-міністра Туск, який зразу сказав правильні речі, що треба дивитись в майбутнє, а не минуле. Він дещо змінив позицію. Вже сказав, що Україна сама має вирішити це питання якось. Далі Сікорський, Радик Сікорський, міністр закордонних справ, також почав. Ну, у нього позиція дещо. Тобто, треба очікувати, що вона в Польщі буде консолідована, ця позиція. І те, що намагаються самих початках, як заступник міністра Шептицький зробив заяву, яка, ну, могла би якось в інших умовах були сприйнятими. Реально про УПА, що це такі ж герої, як і польські повстанці, але це вже не лягло на ґрунт, і воно, він виявився тут одним, який правду каже, і колись йому за це історія буде віддячна, але зараз така ситуація. Тобто піде розкручування цього. Тому що дуже багато зацікавлених третіх сторін. Ну, ми говоримо тільки про Росію, яка своїми ботами там грає. Не тільки Росія, до речі. Не тільки Росія. Якщо проаналізувати цих ботів, вони мають, ну і взагалі оці інформаційні психологічні операції, вони здійснюються зараз, уже видно, і з агентурою, і з соціальних мережах, і з роздмухуванням цього через праві партії, а вони є в кожній з країн сусідів України. Тобто це період, який нам прийдеться пережити. В чому цей період? Чому так сталося? Я скажу свою суб'єктивну думку. Перше, це те, що вирішується питання, який буде шлях України до приєднання до ЄС. Ну, оці дискусії швидкі, приєднання, не швидке. Я зараз не кажу, що тут реалістично, що краще, але протидія цьому буде зростати, адже є суто об'єктивні моменти, які Польща в свій час витримала від Франції, коли французькі фермери тиснули на уряд, щоб Польщу не пускали, тому що французи будуть тільки польська рядина, а французькі фермери розряться. Ну, такого не сталося, але це був один з аргументів тоді, коли Польща вступала.
2: Ну так, і ми це побачили щодо нашої агропродукції, пам'ятаємо цей скандал.
3: Я був тоді з таким VIP-візит, давно-давно це було, коли Польща ще не вступила в Брюсселі, і мені комісар з агропромисловості, єврокомісар в Брюсселі, пояснював, що Польща ніколи не стане членом Євросоюзу. Єврокомісар на той час, але все відбулось по-іншому. Так що, ну і нам прийдеться пережити. Це одна причина. Друга причина, ну, це використання цієї теми в Польщі. Тобто, вибори через рік, але ну вже зараз ідуть політичні баталії. Це питання, я маю на увазі ці історичні питання, і Волинь, і інші, вони дають 5% плюс до рейтингу політики.
2: І такі прості питання. Не треба нічого обіцяти, так, що в економіці так змінити, чи в чому ще. Ви просто тут будете сваритися щодо українських, ну, польсько-української історії.
3: Є те, що ви сказали зараз, у президента Кароля Набродського є програш такий з програми, інформаційний програш. Ну, всі зараз дивляться на сприйняття, на персепшн, не на факти. Люди дивляться в ефірах, да, як це сприймається. Оце така ера у нас інформаційна, але треба з цим жити. Так от в інформаційному зараз останній тиждень це дискусія стосовно закупівлі озброєнь, СОФА. Тобто на цьому Туск прем'єр набрав вести, а Навроцький втратив. Я не буду входити в деталі, там різні були позиції, але факт є, йому треба прикрити чимось цю ситуацію, інші свої там прорахунки в реальній політиці, а не в історичній пам'яті. Але якби це було, ну, так просто, тут, розумієте, тут поєднання двох блоків. Перший блок – це от євроінтеграція України і проблеми, які, ну, легше перекрити, от, скажімо, десь бар'єри вистраюють. От зараз уже, ну, то, до речі, приклад. Ні з того, ні з цього поляки кажуть, німці пропонують там залишки по грошах в фонді передати Україні озброєння. А поляки кажуть, ні-ні-ні, почекайте, наших 600 мільйонів там з самого початку були, верніть нам, чи там ми самі будемо визначати. Тобто, ви розумієте, почали, вони будуть цим, ну, на жаль, вони будуть цим користуватися як механізмами. І це такі тимчасові, якби не тимчасові, а, ну, зрозумілі політично моменти. Їх можна вирішувати так чи інакше. Але є ще один дуже складна, як мені здається, така базова річ. Це відчуття, що Україна сильна. Україна вже не так потребує адвокації Польщі, як раніше. І Польща нічого кращого поки не знайшла частина їх політиків. Я як з адвоката, про якого говорив Квашнєвський, ще коли були ці, ну, чесно кажучи, врегульовані дуже питання, багато коли був президент Квашнєвський, Кучма, дуже багато врегулювали. Тоді адвокат, значить, Польща – адвокат України. І з цим адвокат України Польща формувала свій імідж у Європі. Багато років. А зараз що, прокурор? Бо суддєю це не назвеш. Прокурор. От вони перетворились, це чомусь це політиком, який зараз раптом став прокурором стосовно України. Так, не, так їм нічого хорошого це в імідженні нічого не надасть. Тому що ми в одному човні, ми протидіємо, і у нас і Польща, і Україна під загрозою російської агресії. Якщо Польща думає, що все, їх це не торкнеться, ну, я, у настроїв таких у військових польських немає. Немає. Це є у політиків, а у військових немає. І тепер оце базове питання. Україна стає, ну, вона є суб'єктною зараз, війна йде, і Сили оборони забезпечують суб'єктність. І, знаєте, ну, полякам, я не знаю, воно свербить там історично чи як. Ми ж, ну, давайте чесно, будемо українці тут під польським керуванням не були на провідних позиціях, тобто, скажімо так. Тому
2: католицизація і так далі, багато чого.
3: Ну, багато, не хочу. От я не хочу оце роздмухувати. Mm-hmm. Хочу цю історію залишити історикам. Є ж у нас комісія, вона провела засідання. От я вам скажу, я подивився, як колишній уповноважений в комітеті президентів консультаційної Україна-Польща. До речі, цей комітет для того і створювався, щоб такі проблеми розрулювати. Я, ну, я не хочу, часто кажуть, знаєте, там він зразу каже про свою діяльність, ну, тому я мовчу, просто зверніть увагу, от хто дуже цікавиться, 14-15 рік, знайдіть такого роду конфлікти Україна-Польща між президентами на той час. Ну, я не думаю, що ви знайдете. А були проблеми не менше цього. Навіть розумієте, цей закон навіть, який по УПА герої, він же приймався в квітні, здається, 15-го року, коли до України приїхав з візитом президент Польщі і виступав в парламенті. І в нього мудрості вистачило, да, він тоді також в цій же позиції був Бориславом Комаровським, але він не став робити те, що робить зараз цей президент. І Дуда не став цього робити. Тому це залежить від певного періоду розвитку Польщі. Ну, з України це ясно, ми це питання не роздмухували. Тепер, що робити? Ну, якщо так...
2: Ну так, тут головне питання, як вийти з цієї кризи? Звичайно, да. Це найважливіше.
3: Криза розвивається прямо щодня. Щодня. І є кому її підживлювати. Я побоююсь ще одного моменту, щоб українська сторона, ну, на рівні президента і на оточення, не взяла це також, як, знаєте, око за око, зуб за зуб. Ми там не здамо ні п'ядя землі і будемо з поляками так само діяти.
2: Але вже президентський борт летів не з Жешува, а з Кишині.
3: Ну,
2: але
3: дивіться, ми зразу накрутили. Ну, там не ті причини були. Президент зустрічався з Віткафами Кушнером в Кишиньові. Зараз він знову звідти полетить. Ну, давайте не будемо... Якщо там навіть це було в якийсь момент, то накручувати цього не треба. Але що відбулося? Поїхала українська делегація. В тому числі в складі був новий уповноважений комітету, це Кислиця Сергій Олегович, дипломат відомий, ну, а очолював цю делегацію Буданов. Кирило Буданов, ну, по суті, ще вище, да, за посаду. Там вони провели там зустрічі, нічого не добились, по суті. Приїхали назад. Нічого не зрушилось. А процес в самій Польщі пішов, на жаль, що саме загрозливо, що це починає опускатися вниз від цього політикума опускається вниз. Приклад за прикладом пішов. То там якийсь партнерський проєкт відміняють, то якісь попередні домовленості. Тобто воно пішло, ну, в народ, це дуже погано.
2: Ну, от приклад, ми з вами трошечки про це говорили поза ефіром, до початку ефіру, що Вінниця так відмовилися від автобусів з Польщі, після того, що от польські депутати робили заяву, що треба там, значить, перейменувати вулицю Бандери. Ну, це, можливо, маленький приклад, там 15 списаних автобусів, але зрозуміло, що це, ну, не тільки про символіку, це про те, що такого може ставати більше.
3: Дивіться, в Вінниці взагалі цікава історія. Да, це так просто воно співпало. Кельце з Вінницею, побратими, я не знаю, я просто родом з Вінниці, тому вони побратими десь, ну, скільки років. Ну, я вам точно скажу, що з 80-х, це точно, може, раніше. Це 50 років, півстоліття. І ця співпраця, побратимство, воно було роками, роками, роками відбувалося. Зараз була щедрий там також така допомога кельця. Вони, до речі, отримують, ну, за допомогою Євросоюзу фондів, отримують собі ще покращення там з транспортом. І вони 15 там вирішили, старих вже, ну, корисних для Вінниці, так як Вінниця швейцарська виграла конкурс на швейцарські трамваї і дуже добре використовує. Вони отримали, да, 15 автобусів, і тут раптом вимога. Ну, це ж на рівні локальному може відбуватися. Це міськради, фактично. І там вимога перейменуйте Бандери вулицю в Вінниці. А вулиця Бандери, я точно це знаю, це Толстого вулиця перейменовували. Та, до речі, Толстого перейменовували. Це вулиця, де раніше був будинок секретаря обкому партії. Прямо там стояв.
2: Ну, тобто це велика символіка, чому
3: да, це декомунізація,
2: Бандери,
3: це деколонізація, декомунізація. Тобто це не про те, це не про Польщу взагалі. І що цікаво? А цікаво, що коли це розглядали, ну от я думаю, що вони вже не прикриєш це все, не закриєш. От я відкрив тоді повідомлення, разом сотні вулиць перейменували, і в тому числі є вулиця. Є вулиця так само Івана Трика. Іван Демидович Трико – це один з 9 генералів УПА. Але я думаю, що люди почнуть з цими всіми речами вивчати історію. Але якої УПА? Не тої УПА. Зовсім не тою. А якраз він народився на Вінниччині, погребище. Так от, я от дивлюсь, що по Вікіпедії, подивіться, Іван Трико, тобто вони, УПА, це було те Поліське, да, Поліське УПА, яке потім з цим УПА наступним, ну, воно там конфліктувало, навіть були в них бої між собою. Тобто, про яке УПА взагалі поляки думають? От там герої УПА, а яких УПА? У нас накручено в історії ще так було, що нам самим ще треба подивитися. Ми просто їх всіх визнали героями. Тому що ми в своїй країні цю сторінку вирішили перегорнути. У нас же теж вона була. Ветерани одні, ветерани абсолютно інші. Ми в 15-му році підійшли до цього так. Українці, які воювали і готові там були віддати своє життя за майбутнє країни, вони герої. Значить, і УПА, і ветерани Другої світової, і ветерани інших підрозділів. Це правильний підхід? Правильний. Тепер, що з міжнародними відносинами? От в Вінниці мудро поступили. Сказали, ну, раз так, то так. Ну, значить, дякуємо, щиро дякуємо. Ну, колись не хочете передавати, не передавайте. Та, я думаю, це підхід самий правильний. От зараз просто поляки там кажуть, а ми в футболі вже не пустили. Ну, сьогодні, до речі, чемпіонат світу починається. Так от нам треба думати, це трошки не політична тема, але, знаєте, спорт теж політика. Чому нема двох наших збірних там? Скільки поляки давали стадіони Україні, ну, вимушено, да, і ми користувалися їх гостинністю, дуже дякували, і постійно це розкручувалось, підкреслюють. Зараз стадіон не хочуть уже на наступний цикл.
2: Вже була інформація, що нібито в Німеччину може
3: розумієте, а нам в чому проблема? Ми перейдемо, ну, є дружні підходи, є балтійські країни, є, перейдуть наші. Але от така мелочність така, ну, треба їм просто, щоб вони якось це, оцю момент, вони перейшли, чому цей гострий? Далі буде роковини Волині, трагедії. От до цього буде тільки розкручуватися. Вони ці роковини ставлять, як їм вигідно. Я пам'ятаю, оце в липні кожен раз цю дату, вони їх так ставлять, що потім Україні якби щось зробити так підступно. Тому ми не повинні дублювати їх підходи. От такі от. Але тепер другий момент важливий. Зробили крок. Якщо чесно, ну, я розумію, що ініціатива, як я вияснив, ну, кажуть, що була знизу, якраз з підрозділу сил спеціальної операції.
2: Так, це ініціатива була самих військових, так.
3: Далі її подає керівництво. Але для того і існує цілий відділ нагородний на Банковій. Для цього існує люди цього напряму, які мають оцінити цю ситуацію зі всіх сторін. Заодно мені кажуть, а як же не дати там військовим, які захотіли? Ні, дати, звичайно, те, що вони захотіли, це їх право. Але коли, в який момент, як це подати, як це вплести в поточ? От, наприклад, можливо, такий би Такий був указ, був доречний в дату шанування наших борців за свободу. А він не з того, не з цього так раз вискочив. Значить, не думали над цим. Принаймні, не думали, що в Польщі буде така реакція. Це називається прокол. Далі антикризовий менеджмент. От антикризовий менеджмент передбачає в даній ситуації, ну, я не буду вдаватись подробиці, як це робити, але я бачу, що він не комплексний, він не охопив комплексно дуже багато питань. Є якісь дії в одному напрямі, в інше комплексно немає. Та навіть я вам скажу, ви кажете, з журналістами розмова якась була, да?
2: Чи ні? Там не розмова, там суть в тому, що і польські, до речі, журналісти ставили запитання, наприклад, в тому ж самому чаті ОП запитували, ну, дивіться, значить, те, що ви сказали, не треба розмухувати, що президент Зеленський вилітав з Молдови не з Польщі, чи це, чим це зумовлено, чи це назавжди, і цьому польському журналісту, ну, було відповідь була така, що ми це не коментуємо.
3: Перше, ну, добре, тоді коротко, то, що я вже побачив, те, що не треба робити. То, що треба, ну, хай тоді роблять стратегію, яку бачать. Не треба зараз різко реагувати, от різко в плані в іншому дергатися. Поляки сказали, Україна має сама змінити назву назад. Ну, знаєте, України творчі люди. Пропонують, я ж кажу, вон є інший підрозділ, можна взяти і назвати по-іншому і пояснити, що це не про іншого. Ну, це не треба робити. Перейменовувати під тиском, от таким чином, назад не варто. Це не зніме проблему, вона тільки загостить. Тому що це прояв. Це прояв періоду, який, на жаль, буде існувати довго. Тепер почались такі речі, як «а давайте ордени відбирати, віддавати».
2: Цей орден Білого Орла.
3: Так, да, ну, це, знаєте, така возня, вона тільки хороша для інформаційних різних обговорень. Але з точки зору двосторонніх відносин, от я не кажу зараз про Білого Орла орден, там дискусія, чому Шрёдер не дала капітула добро звідобрати. Ну, це інший орден. Ну, давайте Шрёдер, там вони капітула, оця Білого Орла, вона не прийняла рішення, і президент там не відібрали у Шрёдер. А як же у Зеленського, країна, яка воює з Путіним? Ну, не в цьому питання. Абсолютно не в цьому. Тобто ми сусідні країни. Є певні результати, все. Ви ж розумієте, що орден відібрати – це дуже серйозний демарш. І тут же ж Україні не треба кидатися орденами. Зразу, я дивлюсь, навіть представники провладної партії зразу уже щупають, ну, це в парламенті хто, причому такі, що займаються зовнішньою політикою, кажуть, а якщо президент Зеленський кине на стіл орден, то Ющенко також з Порошенка їх кинуть, ці ордени. От знаєте, це не треба займатися цим. Тому що коли я побачив, коли Цеховський, колишній посол Польщі в Україні, це зробив, ну він собі, ну це його рішення, тобто український орден за
2: заслуги. Так.
3: Дивіться, в мене є такий самий польський. Я поважаю, на відміну від Цеховського, я більше поважаю Польщу, ніж він Україну. І хай він мене почує. Цей його вчинок не залишиться забутим. Тобто, те, що він був тут, коли було широкомасштабне вторгнення, ми цінуємо, пам'ятаємо, це не забудеться.
2: Єдине посольство, яке не приїхало,
3: ну,
2: з Києва.
3: І плюс там ще були, ну, це був, здається. Але те, що він зараз зробив отак от демонстративно, я вважаю, що він просто собі свою робить, свій реноме і все. Я міг би так теж зробити. Я так не зроблю і прошу тих, хто отримав польські ордени, не кидатися ними, тому що вони дані за конкретні досягнення в двосторонніх відносинах. І не Цеховському вирішувати, що ми досягли в двосторонніх відносинах. І не Навроцькому вирішувати, за що дали Зеленському тоді орден, країна, яка стоїть на захисті Польщі, захищає східний фланг, та хай відбирають, яка історія ж не відбере цього. Тому, я думаю, що не треба кидатися цими орденами, не треба робити зеркально, як от Польща. Я проти зеркального підходу. Тепер, інструменти є, ну, ви бачите, я емоційно це кажу, тому що, ну, це щепляє, тому що,
2: ну, коли несправедливо,
3: українці не люблять несправедливості, але якщо коротко, то ми його не зможемо там загасити, цю історію. Ми будемо поки що, ну, по суті, реактивно відповідати. На крок Польщі якось відповідати. Або не відповідати. Так що консультативний комітет є. Я думаю, що тут все рівно треба зустрічатись комітету, є різні питання, які накопичились. Треба думати, як наратив безпеки зробити першим. Є способи, є, ну, міністр оборони Польщі, до речі, сказав також, що, ну, це така дискусія, ну, у нас тут росіянин, тому розвідка і на кордонах. Ви ж бачите, вони концентрують зараз.
2: Так
3: що, воно, знаєте, я скажу так, коротко, воно, як тільки росіяни щось там провокативно проти Польщі зроблять, попустять зразу. Попустять моментально. Але зараз, ну, прийдеться розробити цілу антикризову стратегію. Не на один день, не тиждень. Я зразу кажу, що ця історія буде, на жаль, аж до вступу України до Європейського Союзу, або, дехто каже, все-таки волинські ці події, інші моменти, вони, ну, дуже так спалахують от момент згадки про це. Да, я думаю, що буде такі хвилі йти. Вибори через рік, потім Волинь зараз, потім через рік, потім вибори. Треба бути до цього готовим. Аж до того, що робити певні превентивні заходи. А ініціативно треба шукати проєкти спільні з президентом Навроцьким, зустрічатись, запропонувати зустріч, очевидно. Не з позиції слабкого, ні, у нас є про що говорити з президентом Польщі. І ніяких оцих вимог не повинно бути. А історична пам'ять, тут окреме питання, але ми також повинні змінити...
2: Давайте, будь ласка, буквально після випуску новин, давайте. Бо тут новинарі наші підготували новий випуск, ми повернемося обов'язково до цієї розмови. Я насправді хочу вас в тому числі запитати і про те, кому ще вигідно цей скандал, цей конфлікт, так, от ви з цього почали. Я, до речі, нашій аудиторії хочу сказати, що от, якщо ви вважаєте, що такі розмови потрібні, що якщо вони важливі для країни, важливі для вас особисто, то ви можете задонатити на підтримку Радіо НВ. Ми запустили таку систему донатів. Заходьте на нашу сторінку Радіо НВ, radio.nv.ua і оберіть зручний для вас донат. Буквально після новин повернемося до розмови з Валерієм Чавим, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України в США у 2015-2019 роках. З нами в студії. Після новин продовжимо розмову.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
0: Державна програма «Є-книга» дозволяє поповнювати свої бібліотеки книгами українських видавців. Українці і українки у рік досягнення повноліття можуть отримати 908 гривень від держави на купівлю книжок. Програмою можуть скористатись 18-річні як в Україні, так і за кордоном. Також через рік після закінчення воєнного стану при народженні дитини таку допомогу зможе отримати один із батьків, чий є законний представник. Гроші можна витратити на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою у книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі. Їх список та адреси можна знайти на порталі «Дія» та на сайті Українського інституту книги. Книжки можуть бути будь-яких жанрів – від фантастики до нонфікшн. Оплатити придбання книг можна у безготівковій формі із використанням технології NFC на терміналі у фізичному магазині або указавши реквізити цільової картки в онлайн-книгарні. Як скористатися програмою «Є-книга»? Необхідно мати паспорт, ID-картку або закордонний і реєстраційний номер облікової картки платника податків у Дії. У застосунку перейдіть в меню «Сервіси», розділ «Допомога від держави» і оформіть заявку. Виплата за цільовою програмою прийде на Дія-картку. Використати ці гроші потрібно протягом 3 місяців.
1: Реклама на Радіо НВ.
4: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не лікарським засобом. Виробник «Київський вітамінний завод».
5: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Україну змінюють люди поруч.
8: Вони надихають та мотивують.
7: творити добрі речі навколо.
8: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
7: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
8: Волонтери, громадські активісти, священники.
7: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
8: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
9: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимир Мара Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гринєва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
10: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
11: Наукові працівники можуть оформити відстрочку у Резерв Плюс. У застосунку Резерв Плюс розширили перелік громадян, які можуть оформити відстрочку від мобілізації повністю онлайн. Тепер послуга доступна для наукових працівників закладів вищої освіти та наукових установ. Щоб отримати відстрочку онлайн, потрібно мати актуальні дані у єдиній державній електронній базі із питань освіти ПРО. Основне місце роботи, зайнятість не менше ніж 0,75 ставки, право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти, роботу на посаді, що входить до переліку наукових. Також важливо, щоб установа, де працює людина, була підтверджена у єдиній державній електронній базі з питань освіти, як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію. Крім того, відстрочка доступна працівникам Президії НАН України, Національних галузових академій наук та їхніх апаратів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
12: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: ЮНВ. Продовжимо розмову з Валерієм Чалим, український дипломат, голова правління українського кризового медіа-центру посол України у США у 2015-2019 роках з нами в студії. Пане Валерію, ну от ми продовжимо розмову про те, що відбувається між Україною та Польщею. Очевидно, що ця криза буде тільки поглиблюватися. Ви про це говорили, ви пояснювали чому. Але от на самому початку нашої розмови ви сказали про те, що зацікавлених сторін в тому, щоб криза ставала гострішою, їх більше, ніж, скажімо, там праві політики, чи просто польські політики, чи там та ж сама Росія, інтерес, зацікавленість якої очевидні. Чому? Ну, тобто, клин вбитий між Україною та Польщею, все зрозуміло. Але що це за сторони? Про кого ми маємо також пам'ятати?
3: Ну, очевидно, це Росія, це очевидна річ, і це видно навіть, як вони зараз оплачують, працюють навіть оці от фейкові, з фейкових акаунтів, боти. І в українському мережі, ну, та я бачу, ну, всі ми бачимо, от зараз з'явилось вчора, з'явилась купа історій особистих, як от поляк мене образив. Це ж ясно, це така схема, чи навпаки, українець там, причому це все. І, до речі, вже знайшли один варіант, який повторюється, колись використовувався, та його підняли, знов копіпаснули і запустили. Але ж люди нові, пройшли роки. Тут одними... Звісно, що робити, зрозуміло. Тобто, треба прийняти формулу, яку, мені здається, вже виробили. Ну, принаймні, перший день, коли були питання реакції представництва офіційного Польщі в Україні, мені дуже сподобалось, на відміну від попереднього посла, нинішній керівник установи сказав в коментарі польського видання, що там ми пояснюємо українцям і Україні пояснюємо, як це сенситив, чутливе для поляків. Раз. Ну, це і має робити посольство. А також акуратно, не встрив... вони це і роблять. Але що саме цікаве, сказали, але герої визначати ми не можемо для українців. Герої вони своїх визначають.
2: Це дуже хороше, дуже хороше заяву.
3: А ми визначаємо своїх. Тобто, а далі це може ускладнювати двосторонні стосунки, не ускладнювати. Це друга частина. Перша частина дуже проста. Ви ніколи не знайдете компромісу. Ніколи. Тому що, ну, слухайте, а Богдан Хмельницький стоїть у нас. Та вам 50 там причин знайдуть з одного боку, з іншого, а потім прийдуть євреї і розкажуть вам, яку різню влаштував Богдан Хмельницький євреїв. А прийдуть інші і скажуть, це неправда. А я чомусь вірю, що могло таке бути. Тільки масштаби там різні цифри. Тобто, ну і що? Що робити з цим? Ми ж не можемо це все взяти одним махом це зробити. Я розумію, що період тоталітаризму, коли тиск і коли нав'язували тобі ідеологію і понаставляли пам'ятник як інструмент нав'язування ідеології, тоді можна щось з цим робити. Ну, це у нас прийнято в законодавстві. Декомунізація, деколонізація. Це я розумію. А історичні такі довгі процеси, які між двома сусідніми країнами, можна знайти все, що завгодно. Ну, послухайте, я між як історик, як міжнародник, я вам знайду в будь-яких двосторонніх відносинах трагічні сторінки. Давайте навскидку. Писав таку статтю в свій час, коли США, Канада, це ще не Трампа не було. Знаєте, які трагічні історії в США, в Канаді? Які війни були? Як вони один одного вбивали? Були тортури. Тобто, був же період, коли канадійські, ну, американські штати воювали з цими канадійськими проєктами.
2: Вашингтон же ж Канада захопила колись, так?
3: Спалили Вашингтон.
2: Спалили, так.
3: Тобто, ну, це не без участі Франції, Британії. Але, слухайте, ну, давайте почнемо з того. Давайте розкажемо про цю історію. І так взяти двох сусідніх країн, то, ну, у кожних буде таке, ну, що там точно поляки з українцями, не точно. Не на перших позиціях от з такими трагічними подіями.
2: Але, вибачте, все-таки я повернуся до запитання. А хто ще зацікавлений? Чи ми маємо говорити про країни, дійсно, які, ну, певним чином або межують з нами, або, ну, хто зацікавлений, ну, в тому, щоб це заглиблювалося?
3: Ну, побачимо, це буде проявлятися. Я думаю, що зараз, давайте так, не хто зацікавлений, а що проявилось. Проявились росіяни вже, вони вже включились, і, можливо, вони і раніше працювали над цим. А проявились, про політичні сили не будемо, да, говорити в даному етапі. Ну, вони проявились. З подачі крайні правих польських це пішло. Лист був на президента, і воно закрутилось. Але я думаю, ну, версія така в мене, побачимо. Цей вірус легких способів торгу по українському просуванню до вже вступу до ЄС, він буде заражати всі країни, які межують з нами, члени Європейського Союзу. На жаль. Це і Болгарія буде. От я не хочу і румуни, хоча я так вірю в Румунію, вони насправді зробили величезний от якраз крок разом з нами, щоб подолати ці всі. Бо був Басеску президент, який також розказував, що треба повернути землі там. Чим це закінчується? От іде. А потім, як правило, закінчується, вони наші землі забрали. Розумієте? Коли українців кажуть про землю, коли тут іде ворог просто захоплює землі, і він погрожує тим же країнам, а ми захищаємо їх фланг, ну, це дратує. Це дратує, і можна українців розхитати в плані емоційному. І це вигідно, звісно, Росії в першу чергу. Кому ще вигідно? Ну, це ситуативно будемо дивитись. Якщо коротко, це зараз будуть ті ловити рибку свою, що називається, торгувати з Брюсселем, якісь вимагати собі компенсації. Ну, це більше в аграрній політиці, в тих доступу до фондів. У нас же в 20-х числах от зараз буде рішення прийматись в червні, відкрити вже кластер перший ще для України, для вже просування до членства в Європейському Союзі. Звісно, Україна велика країна в плані, ну, менше по чисельності населення, але велика. Я думаю, що нам треба розуміти, що це буде. Воно буде не один рік. Ну, я не бачу, чесно кажучи, щоб ми там швидко приєдналися до Європейського Союзу, тому треба стратегію цю і комунікаційну, і інформаційну, і роботи з кожним із сусідів, і редлайн свої малювати, щоб не було так, як з Угорщиною, що Орбан пішов, Мадяр прийшов, а 11 пунктів залишилось. Тому чи дайте нам позицію в парламенті, визначену для представника угорської меншини. Ну, угорців це є. Вони не розуміють, що ми не можемо зразу переноситися автоматично. До речі, я з цим в свій час стикався, будучи в політичному процесі, в одному із штабів президента. Ну, ми перемогли, і там також було. Ми знайшли рішення, до речі. Ми знайшли рішення. Там були, в парламенті були представлені інтереси. І румунів, і угорців. Це не обов'язково фіксувати в законі. В Конституції ми не зафіксуємо. Це можна робити все. Тепер, а давай, не дай Бог, я оцього побою, що в Україні не підняли це. Ну, це залежить, в першу чергу, від президента і зараз від всіх, хто от відповідає за комунікацію. Ні в коєму разі не треба це все роздмухувати для, ну, знаєте, це ж зрозуміло.
14: Ви маєте на увазі полякофобію?
3: Ну, типу, український народ об'єднався навколо президента, щоб протидіяти наклепам і всьому іншому. Ну, не треба цього робити. Я бачу, навколо президента дехто там таку позицію вже просуває. Це небезпечно. Я скажу...
14: Але, знаєте, вибачте, що переб'ю. Да. Ми просто робили, тільки почався цей скандал, ми, значить, робили програму, коли ми просили дзвонити наших глядачів-слухачів, щоб вони висловлювалися на цю тему. Ну, можливо, це наша розумна аудиторія, але в нас вона була дуже-дуже, ну, як правильно сказати, помірковано. В сенсі, так, звучали голоси про те, що, ну, от, а давайте згадаємо польські сторінки, ну, в сенсі, польські злочини проти українців, але все-таки, зазвичай, більшість тих, хто нам, а це була година, так, в ефірі, більшість тих, хто дзвонили, вони казали, ні-ні, ну, нас немає варіантів, ми маємо взаємодіяти, ми нікуди не подінемося географічно.
3: Так, ви розумієте, да, це правда. Більше того, Польща, ну, стратегічно, це країна, яка потенційно найближилась дуже до статусу союзника України, і ми. Ви побачите, я думаю, процеси історичні нікуди не ділись. Далі вони будуть розвиватись. І ми все рівно, безпека буде ключовим питанням для нас, для наших країн. Це очевидно. Але, ще раз, от якщо піти цим шляхом, в тій же Вінниці висить дошка Пілсудського. Я сам її офіційний заступник міністра відкривав в Вінниці цю дошку Пілсудського. А до Пілсудського ставлення різне. І до його історичних дій.
14: Абсолютно.
3: Да? Так от, я виступав тоді офіційно, і так як я архіви вивчав, як історик вінницький, то я розказав полякам, моїм друзям, до речі, прийшли люди з мого класу там, я їм пояснив, що ми повинні, ну, історичні факти деякі про Пілсудського, тим не менше, от дошка. Хороший хід. Але, бачите, воно не прикриває, не закриває всі питання. Так що, ви не зможете от просто одне на інше. Ну, і ще раз приклад, який все пояснює. Поляки визмущаються там УПА, але при тому є 8-ма дивізія армія Краєва. Носить ім'я. Ну, а це як? А що кажуть поляки? Ну, армія Краєва для українців не така токсична, як УПА для поляків. Ну, давайте зробіть ще токсичну армію Краєва для українців. І тоді що? І тоді ви будете щасливі, що тут українці узнають повністю іншу сторону? Навіщо це робити? Тому, ну, це можна, хай історики серйозні, я вам скажу, дуже складні моменти. Історик має бути професійний, історик має вивчати архіви, вивчати нюанси. Ми хочемо, щоб це було правдою історичною, яка б вона не була складна. Ми ж, по-моєму, вже це робимо. І зараз ексгумацію, будь ласка,
14: от, треба ексгумація, це ж була
3: робити
14: тема
3: ексгумацію.
14: Так, це дозволено.
3: Тому нема простих тут рішень, треба змиритися з тим, що з сусідами завжди буде комплекс різних питань, роботу комітету треба відновлювати, зустрічатись з президентом. І отут хочу вам зразу сказати одну річ, далі все стало ясно, заява прем'єр-міністра Туска. Польщу ігнорують як країну, яка вирішує долю Європи в війні російсько-українській. Ну, от так, якщо подумати, Польщу ігнорують, і президент Зеленський зустрічається з трьома президентами Франції, Британії, Німеччини. Польщі немає. І вони куди звертаються? До Берліна, Парижу і Лондона. А про Україну ви ні? Не думаєте, що Київ взагалі може впливати, хто буде в переговорному цьому процесі? Це що, буде без України? нам принесуть мир десь ззовні, та не буде так всього, тому що ми суб'єктні. Тому давайте говорити. От я відверто кажу, що отакий натяк даю, що позиція України може бути важливою для участі Польщі. Більше я вам скажу, позиція України вже дуже конструктивна. На сьогодні, попри все це, що Польща робить. І уже зараз Україна, ну, не проти, щоб там була п'ятірка. Ну, плюс Польща, плюс Італія. Так що, ну, ми, навіть, ну, добре це. Я, до речі, кажу, це добре, не повелись на цю, на таку провокацію створену. Але, знову ж таки, ну, очікувати, що польська сторона от зразу так же конструктивно на все відреагує, бо польська сторона ж різна. Є Туск, є ну, Квасневський, звісно, теж заяву зробив позитивну для двосторонніх відносин. Тому всі мають зараз не мовчати, а максимально виходячи з розуміння чутливості таких питань, не роздмухати їх на протистояння людей.
14: А що може сказати президент? Ну, от, знову ж, зараз позиція, добре, це позиція радника з комунікації, бо я не знаю, якою позиція президента Зеленського по цьому, ми цього не чуємо, ми не коментуємо. А що може сказати президент для того, щоб, ну, скажімо, покращити цю ситуацію? Уявити собі, ну, ви вже про це сказали, що ми беремо і перейменовуємо наш підрозділ український, ні, цього не буде. Уявити собі Навроцького, який каже, знаєте, я зрозумів, насправді, тісно, ви ж їх назвали не тому, що вони з Польщею там воювали, а тому, що вони проти російських окупантів і взагалі проти за незалежність України були. Також цього не буде. Що може сказати президент Зеленський, чи зробити?
3: По цьому процесу ордену нічого не треба йому казати взагалі. Я казав вже спочатку нашої розмови, що історія сама оцінює дії. І ордени – це тільки, ну, знаєте, це ще треба, я би сказав так, це треба ще бути достойним вручити орден. Не тільки тут мова про Зеленського. Ну, розумієте, це така дорога з двостороннім рухом. Коли ти вручаєш достойній людині, то і твій рейтинг піднімається. Тобто, тому, я думаю, що це пройде, ця історія, вона має пройти. Тим більше, там не факт, що вони доведуть до кінця це все, там і прем'єра рішення потрібно. А навіть якщо доведуть, ну, Бог знає, ну треба собі так спокійно це сприйняти. А от те, що треба робити однозначно, зустріч, ну, це не президент має напрошуватися. Має працювати дипломатично до її сторони. У нас, до речі, в даному моменті Польщу дуже хорошо знають. І міністр собі, і посол там у нас, ну, керівник посольства достойний, і ну, реально, люди, я знаю, їх професійні, і польську мову знають, розмовляють, тобто їх би так більше залучати до цього. Ну, і Кислиця, як уповноважений президент, серйозний дипломат. Тобто, ну, от всі карти в руки, дипломати. Тобто, колеги, які можуть, я знаю, з поляками розмовляти, знаходити рішення. Ну, а ми, з свого боку, ну, можна і громадські ініціативи конструктивні пропонувати. Я давно кажу, я не можу зрозуміти, наприклад, ну, це не громадська ініціатива, ну, хочеться почути. От це наша бригада, яка створена була в Любліні, да? Тобто литовська, польсько-українська. Ну, ясно, що там для миротворчих цілей, для всього, я вам скажу, там вони, ну, щось беруть участь, там, ясно, що українці не можуть там повномірно працювати, але сам факт цієї існування бригади і задіяності, ну, врешті-решт, ну, я думаю, що її можна було б задіяти за спільним рішенням на території України. Ну, абсолютно. Ну, добре, давайте не на території України, давайте там на кордоні якось задіємо це все. Ну, визріло, назріло просто питання спільного контролю кордону з Польщею. Тобто є дуже конкретні речі, абсолютно конкретні, які про безпеку Польщі. Є, ми сьогодні унікальна передача, я вам дуже вдячний за це, ми ні разу не згадали Трампа.
14: Жодного разу, але в мене було багато запитань. Просто це настільки гостра тема, що, ну, що прям так.
3: Він теж є, да, він але, також є.
14: До речі, поляки, ну, в сенсі, коли ми говоримо про правість, про право і справедливість, вони дуже хочуть подобатися. Дивіться,
3: да, вони насправді, коли перший його був, він був 45-й президент, був період. До речі, тоді нам з послом, тоді діючим Польщі, вдалося зняти ці питання на рівні Америки. Бо теж були провокації, були плакати на генконсульстві українських. Я звертався до української діаспори, він звертався до польської діаспори, і ми вийшли на оцю формулу «Історія, не політика». В окремо, тому можна це робити, можна. Ну, він був дуже близький до Качинського. А в мене теж була можливість використати підтримку центру Києва в цьому питанні. І я скажу вам, за 2-3 роки можна вибудувати. А потім нам польська діаспора разом допомагала просувати законодавство українське на визнання, наприклад, Голодомору геноцидом Україні. Тобто, і ми допомагали полякам. Тобто, от я чомусь подумав, за кордоном це легше нам об'єднуватись. Попробуємо об'єднуватись за кордоном десь. В Америці можна, ця співпраця дуже показова. Треба якісь спільні проекти робити для поляків, українців в Чикаго, там, в Америці. Це перший момент. Другий момент. Ну, я вам сказав, що провести цю консультативну раду. Може, поляки не хочуть проводити, бо там в складі цієї ради, там же є інститути пам'яті, директори, наш директор призначений є зараз, і у них, я от не у них не знаю, новий там призначений, да?
14: То має бути призначений так після
3: самого Новоліцького. Заступники міністра закордонних справ, тобто заступник міністра культури, то там люди присутні. Зараз, можливо, навіть там попросити, я розумію, що складно, але попросити замміністра оборони, або там представники зустрітися. Ну, треба, публічності не повинна на цьому етапі звучати. Я за своїм досвідом роботи в цьому структурі знаю, що непрості питання ставили завжди. І я вас запевняю, що це не єдине питання в цій історичній пам'яті. Як почнеш, ну, саме Волинь, там почнеш як розкручувати, то стільки отакий список, що поляки виставили, а ми потім попробували, у нас він ще довший. Вийшов. Ну і що ви будете мірятись довжиною списку?
14: Ви знаєте, я хочу от закінчити цей ефір такою, з одного боку, нібито курйозною новиною, з іншого боку, я розумію, чому для поляків це важливо. Значить, десь на ще на минулому тижні було повідомлення. Ні, так, це був це кінець травня був. Значить, що громадянин України в озері Балатон у Варшаві виловив 40-кілограмового сома, якого не можна було виловлювати. Значить, цього українця депортували, але дивіться, тут хеппі-енд. Так, українця депортували, але варшавський сом цей вижив. Тобто, бачите, навіть сом може вижити в такій ситуації.
3: Той українець дивна людина. Ці соми, вони настільки неїстівні, що...
14: Може, він, знаєте, це ж такий спортивна рибалка.
3: Ні, поганий приклад. Він тянув його там по... Дивіться, ми ж... Да, я думаю, що сомом... Ну, дивіться, у нас же ж є купа... Ну, що можна робити? Ну, вже зараз ясно, що в умовах війни це ж можна робити культурне, не дипломатію, кажуть, культурне, ну, окей, робіть культурну дипломатію, якщо ви називаєте це дипломатію. Тільки я не бачу цих якихось виступів. Може, вони є, але треба про них говорити, про спільні якісь виступи оркестру українського, який не може зараз тут, або от гастролює в Польщі, разом з польським. Якісь... Починайте не з Варшави. Варшава буде завжди така політизована, тобто їдьте далі, говорити з людьми іншими і так далі, і так далі. Тобто цей пласт взагалі польського селянина, аграрія, фермера, взагалі він дуже складний для комунікації. Як тут його зробити? Але от, наприклад, це ж побратимство Вінниці з Кельце показувало, що і цю можна частину аграрну робити. Поляки зараз присутні в тій же Вінниці інвестиціями і спільними підприємствами. Тобто, я взагалі не розумію. Ну, от треба зараз ці зв'язки, які напрацьовувалися десятиліттями, підняти. І хороші приклади об'єднати. Запросіть, на, там, я не знаю, навколо кого ви хочете це. Ну, уряд же мовчить. Та уряд взагалі не причетний ні до чого. Ну, то у нас уряд завжди ні о чому. Тобто, є ж напрями. У нас є економічна рада між країнами. Ну, інституційно завжди можна знайти спосіб. Ну, а між людьми є телебачення, яке зараз польське, яке транслюється в Україні. Українською мовою, державне телебачення. Ну, тобто, фактично, пропаганда і агітація, да? Але ж ми, це нормально, я там запрошую, я не хочу, теж там коментую. Тобто, ну, вроді все нормально, і от приходиться, на жаль, знову на це все реагувати. Це реально.
14: Але мені
3: це
14: здається, реальні. Що ви правильно сказали про те, що треба тверезо на це дивитися. Дякую вам дуже за вашу аналітику, дякую, що завітали до нас в студію. Я нагадаю, нашій аудиторії Валерій Чалий, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках, був з нами в прямому ефірі. Ще раз дякую вам за розмову.
15: Ви слухаєте Радіо НВ.
16: Для довідки. Що робити, якщо ваше житло пошкоджено або знищено внаслідок російського обстрілу? У Міністерстві цифрової трансформації нагадали короткий алгоритм дій. По-перше, отримайте компенсацію або сертифікат на купівлю житла через «Є-відновлення». Для цього зафіксуйте пошкодження у Дії або у ЦНАПі, подайте заяву та чекайте на рішення. У разі схвалення заявки отримаєте компенсацію або житловий сертифікат. По-друге, подайте заяву про компенсацію до Міжнародного реєстру збитків у Гаазі. Категорії, за якими можна подати заяву – А3.1 – пошкодження або знищення житла, А3.2 – пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна, А3.3 – втрата житла або місця проживання, А2.1 – смерть близького члена сім'ї, А2.3 – серйозні тілесні ушкодження. Повний перелік категорій можна знайти на порталі «Дія».
17: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
18: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044 237 0350.

0: Ви Аксімед – сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: З лютого в Україні стартував проект «Контракт 18-24». Це добровільна ініціатива для громадян віком від 18 до 24 років, які готові приєднатися до Сил оборони на рік. Далі доброволець сам вирішує, продовжувати службу чи повернутися до цивільного життя. Військовослужбовці за цією програмою зможуть обіймати такі посади: стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар, гранатометник, помічник гранатометника, старший гранатометник, розвідник, старший розвідник. Якщо за станом здоров'я людина не може виконувати обов'язки на зазначених посадах, їй запропонують перевестись на інші. Початковий військовий вишкіл для таких контрактників триватиме щонайменше 45 діб. Додатково на підготовку до конкретної спеціалізації виділяється також 14 днів і ще стільки ж для адаптації у військовій частині. Укладення контракту є свідомим вибором кожного, хто хоче зробити внесок у захист країни. За це кожен отримає гідну фінансову винагороду, професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО та соціальні гарантії, яких не дає жодна цивільна професія, наголосили в Міноборони. Зокрема, держава гарантує контракт на 1 000 000 гривень, із яких 200 тисяч гривень виплачуються одразу, а решта під час служби. Добровольці також отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тисяч гривень, матимуть доступ до нульової іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, в тому числі зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби. Також законом передбачене звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту. Подати заявку можна на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок Резерв Плюс із найновішим оновленням. Далі консультація з рекрутером, підписання контракту та проходження підготовки у бойових підрозділах.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. НАТО постійно уважно відстежує можливу військову підтримку Росії з боку Китаю, зокрема й питання підготовки російських військових. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Він наголосив, альянс не наївний, уважно стежить за усіма діями Пекіна, однак деталі розкривати не став. Раніше, нагадаю вам, високий представник ЄС і закордонних справ Кая Калас повідомляла про випадки можливої підготовки російських військових у Китаї. Пекін заперечує такі звинувачення, називає їх безпідставними. У Кремлі також відкинули ці заяви. Сили оборони України вразили в Чорному морі танкер тіньового флоту Росії. Про це повідомляє Генеральний штаб. Йдеться про судно «Файна Ей», що перебуває під санкціями Євросоюзу, Швейцарії, Великої Британії, Канади та України. За даними Генштабу, танкер використовувався для транспортування російської нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних обмежень. Також у Генштабі повідомили про удари по об'єктах логістичної інфраструктури росіян на півдні України. Зокрема, уражено автомобільний міст через Північно-Кримський канал у районі населеного пункту Ставки, а також міст у районі Воєнка. У Генштабі зазначають, ці об'єкти використовувались для забезпечення переміщення сил і логістики російських окупаційних військ. Україна і Франція запускають спільну грантову програму для розвитку оборонних технологій. Як повідомили в Міністерстві оборони України, йдеться про фінансування спільних розробок у сфері безпілотних літальних апаратів, ракетних технологій та систем протиповітряної оборони. Загальний бюджет програми становить 20 мільйонів євро, по 10 мільйонів від кожної сторони. У Міноборони зазначають, що перші конкурси для компаній планують оголосити цього року, а тестування розробок відбуватиметься через українську платформу випробувань у бойових умовах. У Києві відкрили перший в Україні комунальний хаб для підтримки внутрішньопереміщених осіб, біженців і шукачів захисту. В закладі можна отримати юридичну та психологічну допомогу, консультації щодо працевлаштування, соціальних послуг і державних програм підтримки. За кожним відвідувачем закріплюватимуть соціального менеджера. Також у хабі представники 18 релокованих і прифронтових громад зможуть проводити прийоми та консультувати своїх жителів. За словами Кличка, у Києві нині проживає до 440 тисяч ВПО, половина з них переїхали до столиці після початку повномасштабного вторгнення. Міносвіти України оприлюднило ключові дати основної сесії вступних випробувань для здобуття ступеня.

0: Пеню магістра та доктора філософії. Запрошення з датою, часом і місцем іспитів з'являться в електронних кабінетах вступників до 19 червня. Основна сесія іспитів для магістратури триватиме з 26 червня до 14 липня, а для вступників аспірантуру – із 14 до 29 липня. У відомстві наголошують, учасникам необхідно регулярно перевіряти свої особисті кабінети, аби не пропустити оновлення щодо тестування. Міносвіти також зазначили, що до магістратури планують вступити понад 100 тисяч абітурієнтів, а до аспірантури – більш ніж 20 тисяч людей. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю, друзі. Юрій Богданов, Радіо НВ, програма «Діпстейт». Тут ми не шукаємо правду, ми намагаємося зрозуміти складні процеси, явища, які супроводжують наше життя, життя нашої країни, цього світу. Сьогодні моя гостя Зоя Ярош, адвокатка, депутатка Київської міської ради. Вітаю.
3: Доброго ранку.
2: І ми поговоримо сьогодні про важливі події, які є перетином і зовнішньої, і внутрішньої політики, і в першу чергу, звісно, поговоримо про Європейський Союз, про євроінтеграцію, про правовий вміст цього процесу, про верховенство права. У нас дуже люблять про це говорити, але якось не дуже люблять з цим працювати. Причому, на мою думку, всі учасники цієї регати боротьби за верховенство права. Тому, власне, давайте трохи про це поговоримо. І, власне, моє перше питання, воно доволі, мені видається, очевидним, але воно політичне. Але я не можу не спитати. От там відкрили перший перемовний кластер. Різні спікери говорять, що до кінця року мають відкрити всі інші. Наскільки ти, власне, віриш в те, що Україна спроможна швидко вступити в Європейський Союз? І що ми маємо зробити, щоб цей процес прискорити, якщо це нам дійсно потрібно?
3: Ну, скажімо так, ти сказав, що це політичний крок. Насправді, якраз відкриття кластерів – це є не тільки політичним, а вже навіть більше юридичним кроком. Тому що фактично ці кластери – це перелік певних умов і, відповідно, зобов'язань, які на себе бере Україна для вступу в ЄС. І вони досить чітко описані, і вони не можуть бути зміненими. Тобто в процесі їх виконання і реалізації Україною. Тобто, якщо Україна їх чітко виконає, жодна з країн Європейського Союзу чи спільно не зможуть сказати, а ось тут ми ще щось давайте допишемо, ще якусь умовку. Тобто, це дійсно вже юридичний документ, який ми маємо виконати. І що стосується наступних кластерів, то навіть багато експертів кажуть, що ці кластери будуть відкриті найближчим часом і навіть звучало, що у липні. При цьому, чому найважливішим є ось цей перший кластер? Тому що він першим відкривається, він стосується верховенства права, він є таким базовим, концептуальним і основним. І він останнім закривається, тому що фактично це така історія, коли ти не можеш його нібито виконати, а потім ще щось змінилось, поки ти виконував інші, тому ось він залишається актуальним до самого кінця, тому що, як я сказала, це фактично ну, ось ця база і основа, на якій будується вся робота країни, робота її інституцій і дотримання основоположних, власне, засад самого Європейського Союзу, демократія і інституції, які мають забезпечити і права людини, і все інше. Що стосується термінів, ну, навіть на відкритті кластеру, якщо я не помиляюся, Качка заявив, що це десь 2028 рік. Тобто, якщо ми раніше багато політично говорили про 27 рік, то зараз прозвучало вже 28 рік, і це є більш таким реальним сценарієм для України, тому що ми бачимо, що зараз у тій же Верховній Раді дуже багато голосувань і виконання вимог, навіть тих вимог, які не про абстрактний вступ до Європейського Союзу, а про конкретні гроші, щось виконайте це, отримаєте стільки. І навіть оце в нас почало певним чином пробуксовувати.
2: І твоя гіпотеза, чому пробуксовує? Це ж починаєш про інстинкт самозбереження, і все одно потім доведеться голосувати.
3: Доведеться, але ми бачимо ось ці політичні якісь процеси. Багато пов'язано було, ми побачили це після корупційних скандалів. Власне, я не знаходжуся всередині цього процесу, я не в Верховній Раді, да, тому я не можу оцінити зсередини, що там відбувається. І, а зі сторони виглядає так, що, не знаю, може втомилися.
2: Ну, знову таки, крім жартів, все-таки 8 років на одній роботі – це не те, щоб просто. До того ж, депутати, які дійсно працюють, а вони такі є, це дійсно важка робота, тому що це і робота з громадянами, і законодавство, і постійний політичний тиск, і це все. З одного боку, з іншого боку, наскільки, по твоїм відчуттям, цей рубіж 28-й рік, який новий, раніше був 27-й, зараз 28-й, підозрюю, що потім з'явиться 29-й. Щоб не перетворитися, це умовний режим турецького очікування, коли Туреччина чекала-чекала, проводила реформи, зрештою, і вони від цього втомилися, обрали собі Ердогана, Ердоган зробив те, що зробив, і зараз ні про який вступ Туреччини в ЄС і мови немає, а Туреччина сама по собі доволі там суб'єктна країна. Наскільки такий ризик, на твою думку, існує для України зараз?
3: Скажімо так, чим швидше ми самі будемо виконувати, тим більші наші шанси. Тому що ми пам'ятаємо, що чому у нас це відкриття затримувалось. Тому що була позиція і вето Угорщини. Що завжди існує шанс, і він ніколи не є нульовим, що в самій політиці ЄС щось може змінитися і з'явиться ще один чи кілька органів, які будуть блокувати просто кожен крок і не визнавати, наприклад, те, що ми виконали ті умови. І говорити, ні, вони їх не виконали. Ну,
2: бо це вони недостатні.
3: Вони недостатні, ну, тому що, знову ж, вони викладені досить чітко, але завжди при їх оцінці є певний суб'єктивний фактор, тому що це, знову ж таки, юридичні, політичні речі, можна згадати там давній, да, що там два юриста, три думки, точно так же тут може бути ось ця юридично-політична оцінка виконання, вона теж може певною мірою відноситься до, власне, всіх країн-членів Європейського Союзу. І тут накладаються ці наші внутрішні процеси, що щось ми почали пробуксовувати політично. Хоча, як на мене, власне, тут взагалі не місце якимось політичним інтригам, політичним історіям зі сторони будь-яких фракцій, тому що, шановні депутати, це ваша історична місія, яка випала на вашу долю, щось це може відбутися за вашої каденції, і це головна медаль, яку ви зможете собі повісити, те, що за вашої каденції ви виконали всі умови, і Україна стала членом Європейського Союзу, тому що, власне, до цього ми йшли з різними перепонами і перешкодами більше 30 років.
2: Якщо ми говоримо про юридичну компоненту, зрозуміло, але у нас зараз почала активно вилазити економічна і політична, і, на мою думку, найбільш ілюстративна тут, звісно, історія з Польщею. Тобто, поляки, ультраправі польські, висунули тему УПА, Волинської трагедії, вони цим маніпулюють, а потім виходить, по-моєму, представник того ж крила і каже, що ми не можемо ніколи допустити Україну в Європейський Союз, тому що в іншому випадку наші фермери розоряться. І потім ми згадуємо, що блокування кордону і спекуляції з історичними темами, вони належать одним тим самим людям. Тобто, вони належить до одних тих самих політичних течій. І з одного боку, я з тобою погоджуюся, що дійсно Європейський Союз, виконання Україною обов'язкової програми мінімум, це точно те, що дозволить нам швидше вступити, якщо буде кон'юнктура. Але наскільки вразлива Україна зараз до таких маніпуляцій, тому що, ну, знову таки, от, окей, поляки заблокують нам вступ формально через УПА, що дуже смішно, тобто це, ну, ми розуміємо, що це ідіотизм, ми не маємо ми відмовлятися від своїх героїв заради думки якихось польських ультраправих, з одного боку. А з іншого боку, фактично буде причиною економічні інтереси. Як тут нам це подолати, чи є зараз, ну, на твою думку, якісь механізми, як це обходити саме зсередини Європейського Союзу?
3: Ну, тут я вважаю, що якраз в цій частині, да, це було абсолютно завуальовано під якісь псевдоісторичні історії стосовно України, але насправді тут був чисто економічний інтерес, і навіть добре, що його певною мірою та ж Польща вже визнала, що насправді Україна є великим конкурентом. І навіть оцей блок, хоч він ще не відкритий, кластер, який буде стосуватись безпеки виробництва агропродукції і виконання всіх санітарних і інших норм цих пов'язаних, ми ще їх не бачили, кінцевий варіант, відповідно, він не відкритий, хоча вже там певні проекти з цього питання є, але він буде найбільшим. І, власне, оцінка і виконання його, знову ж, як я говорила, є якісь певні суб'єктивні історії з їх оцінки, тут теж можуть бути перешкоди з тим, щоб їх визнали повністю нам виконаними. Що нам робити? Працювати з іншими партнерами. Ну, іншого виходу в нас немає, тому що все-таки, незважаючи на право вето кожної країни, внутрішні процеси, внутрішній тиск, внутрішні перемовини між самими членами, головне, найбільшими донорами є теж Німеччина, яка ось на останньому етапі нам досить сильно допомагала для того, щоб перший кластер відкрився. Ось і це є нашими напрямками політичної роботи.
2: Якщо казати про внутрішній контекст, у нас є люди, які дуже багато розповідають і кажуть про несправедливі вимоги до Європейського Союзу, до України. Багато хто буде маніпулювати цим, і чим далі відбувається процес вступу, чим більше Україна буде ухвалювати законів, які в тому числі будуть умовно не те, що некомфортні українцям, а вони змусять змінювати певні паттерни поведінки. Ми це розуміємо, що європейське регулювання дещо відрізняється від українського. У нас буде все більше голосів про те, що а нащо нам той Європейський Союз, а Європейський Союз нам не потрібен, а давайте ми якось самі там будемо нейтральні. Я думаю, що будуть витягувати багато позитивних прикладів. Там, наприклад, Норвегія, Швейцарія, Британія вже навряд чи згадають, тому що це не позитивний приклад виходу з Європейського Союзу, очевидно. Ми знаємо навіть прізвища політиків, які цю тему вже просувають. Це і колишні, умовно, проросійські політики, які стали євроскептиками. Це умовний там Дмитро Разумков, це умовний Олексій Гончаренко. Тут я не закликаю коментувати дії політиків з інших партій, просто факт тому, що ці люди просто існують. І, можливо, нас чекають все-таки до вступу в ЄС якісь вибори. Ну, є така гіпотеза. Наскільки ти розглядаєш загрозою такі євроскептичні настрої, наскільки Україна сама може на цьому етапі відмовитися від євроінтеграції?
3: Ну, все ж таки, я в своєму житті досить такий оптиміст, і мені здається, що українці вже побачили, як нам важко самим. Та ціна, яку ми заплатили і платимо щодня за фактично ось ці наші ігри, коли ми грали в багатовекторність, коли ми всюди загравали і не шукали нормальних союзників собі, а ось грались в те, що ми десь там проманіпулюємо і фактично залишились сам на сам з нашим найбільшим ворогом, без реальних зобов'язань підтримки від будь-кого. Нам її надали, дякую. Але юридично оформлених зобов'язань в нас не було з будь-ким. Тому ось ці всі коаліції, союзи, вони вже будувалися в процесі. Тому я все-таки сподіваюся, що самі українці цей урок вже засвоять. Але абсолютно не є, знову ж, нульовим шансом, що ці настрої будуть зростати, вони будуть підігріватися. Однозначно такі сили будуть в майбутньому парламенті. Вони отримують певну кількість голосів. Я в цьому впевнена, тому що ми бачимо ці настрої, вони є. Але я все ж сподіваюся, що вони просто не будуть в більшості і не зможуть цей процес зупинити. Чи значною мірою затормозити. При тому ось ці євроскептики, вони ж є не тільки всередині України, навіть якщо ви десь в якійсь країні ЄС поспілкуєтесь просто на вулиці, що називається, з людьми, ви і там почуєте дуже, дуже багато таких думок, що Європейський Союз їм не на користь, а ми би самі, особливо це в тій же Польщі, до речі, дуже багато таких думок. Але коли ми реально дивимось на їх економічний стан і на те, скільки конкретно грошей Європейський Союз влив в ту ж Польщу для того, щоб вона стала такою, якою є вона сьогодні, то, ну, мені здається абсолютно зрозумілим, що самі ми точно не витягнемо, і нам ця допомога, і цей вступ, і це членство дуже потрібні. В першу чергу нам, не Європейському Союзу.
2: Довідково. Так, в Польщі і Угорщині великі євроскептичні настрої, причому Польща і Угорщина продовжують бути головними отримувачами допомоги від Європейського Союзу. Тобто Польща номер один, Угорщина номер два. Якщо брати там на душу населення, мабуть, Угорщина трохи більше, але це головні отримувачі Європейського Союзу, допомоги Європейського Союзу і країни, де Європейський Союз найбільш непопулярний в Європі, як то парадоксально. Третє місце займає Румунія, яка займає, логічно, третє місце за кількістю отриманих грошей.
3: Я... Ну, до речі, я навіть тебе переб'ю. Минулого року я була у відрядженні в Польщі, нам проводили якраз такий певний курс навчання, як для депутатів місцевої ради, з перспективою того, що ми станемо членами Європейського Союзу, як писати, як подавати програми місцеві для отримання грантів, коштів від Європейського Союзу. І там спочатку це було теоретичне навчання, а потім практично ми ходили там по Гданську, по Сопоту, і нам показували, ось дивіться, ця велопарковка, це нам Євросоюз дав, стільки-то грошей ми збудували. А ось дивіться, система іригації, це нам дав Європейський Союз, ми збудували. А ось дивіться, річечка і чудова набережна, це знову нам дав гроші Європейський Союз. Тобто ти реально ходиш і навколо ти бачиш, що це воно збудовано за ті гроші, які Польща отримала сама. І... чесно, сумно, коли багато хто українців порівнюють дороги в Польщі і в Україні, а якісь ось інфраструктурні, я ж кажу, навіть оці паркові проекти, кажуть, чому в Польщі це є, а чому в Україні не так. Ну, тому що нам не дали на це гроші, ми робимо це, власне, своїми ресурсами, а зможемо зробити більше. І потім, і до речі, коли нам це розказують, потім такі, ну, але, мабуть, з наступного року ми вже досягнемо того рівня, коли нам Європейський Союз не буде здавати стільки коштів. А як же ми самі? Тому я сподіваюся, що... прийде це розуміння і до таких євроскептичних країн, і коли українці чітко зрозуміють, що для таких країн економічне процвітання і ось ця навіть зовнішня картинка, які вони красиві, багато в чому забезпечена якраз допомогою і загальною спільнотою Європейського Союзу, і що це може бути в нас, нам не доведеться караскатись самі з нашими проблемами, ось це і підштовхне нас до правильного шляху.
2: Від того скажу, що в цьому плані Віктор Орбан був набагато більш відвертий, ніж... багато польських політиків. Він буквально казав під час виборчої кампанії, що Брюссель хоче наші гроші, тобто гроші, які Брюссель з власних фондів видає Угорщині, віддати українцям. Це була одна риторика, тобто чомусь гроші, які переважно донатять там з країн Скандинавії, Нідерланди, Франції, Німеччина, частково Італія, тобто ті донори Європейського Союзу, на потреби Європейського Союзу, вони чомусь стали угорськими грошима, ну, грошима Віктора Орбана. А ще один відомий євроскептик, зараз він трохи спокійніший, поводить себе навіть пристойно, пан Фіцо, буквально пішов у відставку минулого разу з посади прем'єр-міністра, тому що виявилося, що його перший заступник розкрадав європейські фонди, які виділялися для найбільш відсталих східних районів Словаччини, разом з Нагретою, разом з калабрійською мафією. Тобто ці люди досі вчать нас не дужпатися в носі, вибачте. Це окрема категорія людей. А давайте так в першій частині трохи фіналізуємо. От якщо ми беремо ключові переваги ЄС, як ти їх бачиш, чому Україна має зараз інтегруватися в Європейський Союз?
3: Ну, я думаю, ми їх уже навіть і назвали. Перше – політичне, да? Тому що все-таки навіть ми бачимо ці коливання країн, яких ти називав, але ось це перебування в Європейському Союзі, існування ось цих норм і певні запобіжники, вони не дають політично скотитися в вже повний і навіть на повне дно. І навіть коли починається це скачування, потім...
2: Є механізми.
3: Є механізми, да, для того, щоб відштовхнутися і зберегти основи інституцій, які забезпечать подальше збереження демократії. Друге, це, звичайно, економіка і гроші, тому що це і пряме отримання коштів для розвитку України, ось цих інфраструктурних інших проєктів. Наступне, це гроші, які можуть зайти інвестиціями, коли Україна вже стане членом ЄС. І третє, це знову ж гроші, коли для нас відкриються ринки. А, власне, ось це основні, чому нам це потрібно. Ну і третє, коли ми вже, звичайно, стаємо членами Європейського Союзу, це вже якийсь запобіжник про те, що немає політичних варіантів в Росії більше намагатись нас захопити. І, звісно, ми отримуємо, незалежно від того, чи ми станемо членом НАТО чи ні, все одно я вважаю, що наші безпекові гарантії в такому випадку посиляться.
2: Якщо ми говоримо про безпековий фактор, то знову таки, перше, на мою думку, ми вже точно частина європейського безпекового контуру, і багато європейців розглядають вступ України в ЄС саме через безпековий фактор. Тобто, виявляється, що ці люди чомусь вміють добре воювати і мають досвід, а нам якось треба щось з ними робити. А що стосується демократії, то, ну, от, я сказав, наприклад, Орбана. Орбан дуже хотів би бути Путіним чи Лукашенко, він дуже багато над цим працював, але зрештою сам механізм Брюсселю і блокування фінансування, до речи, і певні обмеження, які на нього накладалися, і те, що він не міг перейти до прямих репресій. Це, за великим рахунком, якраз є свідченням того, як Європейський Союз страхує від диктатури.
3: Якщо створює запобіжники, да, фактично.
2: Якщо ми говоримо про європейський інтерес, крім безпекової, наші їм Україна. Бо нам зараз знову розкажуть, що вони хочуть наші ресурси, наших людей, не знаю, там заселити Україну мігрантами, хоча ми молитися маємо, щоб вони сюди взагалі приїхали, але поки нам таке щастя не світить. Власне, для нашого Європейському Союзу Україна, якщо ми там, особливо для того, щоб боротися з усілякими польськими, угорськими аргументами.
3: Ну, фактично, Україна територіально, ментально, інше, я вважаю, буде значним підсиленням Європейського Союзу. Третє – безпекове. Четверте – це, причому безпекове не тільки те, що в нас сильна армія, а те, що в нас, в них розширюється їх кордон, і Україна перестає бути загрозою, те, що вона стане частиною Росії. Тобто, фактично, це ось збільшення оцих кордонів, це підсилення власного значення важкості, ваги, да, на світовій арені. Тому що ми бачимо гравця США, ми бачимо гравця Китай, ми бачимо гравця Росію, і Україна є не маленькою країною, а досить і територіально великою, і за людським потенціалом, і велике, за, да, економічним потенціалом тією країною, яка зможе підсилити будь-який блок. І за це варто поборотися.
2: Плюс мені видається, що зараз вже немає ілюзій, що Україна може бути якоюсь нейтральною країною, тобто між Росією і Європою це неможливо. Україна буде або частиною Європи, або частиною там російського світу, умовно. Російським світом вже не то, що пахне, Росія, вочевидь, не виграє, європейців є можливість посилитися, а будь-який буфер на статус України – це статус нестабільної країни, яка в тому числі буде експортуватися нестабільність в Європу. І мені видається, що ми в цьому сенсі доволі непогано європейців переконали. Продовжимо після маленької паузи.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Для довідки.
5: У застосунку «Армія Плюс» є навчальний курс «Тактична медицина». Він навчає базових навичок першої допомоги на полі бою та покликаний допомогти військовослужбовцям врятувати життя собі та побратимам у критичних ситуаціях. У курсі зібрано лише найнеобхідніше – від інформації, як зупинити кровотечу, до підготовки пораненого до евакуації. Курс проводять інструктори із тактичної медицини 4-го окремого медичного батальйону. В 11 модулях та 29 уроках розкриваються ключові теми системи тактичної медицини. Алгоритм МАРЧ та його застосування – зупинка масивної кровотечі різними засобами – турнікети, тампонада, тиснучі пов'язки, забезпечення прохідності дихальних шляхів і допомога при травмах грудної клітки, контроль кровообігу, шоку та свідомості постраждалого, допомога при опіках, переломах, травмах очей та голови, запобігання гіпотермії, користування індивідуальною аптечкою та ПІЛ-ПЕК, підготовка до евакуації та передача інформації медикам. Кожен модуль складається із коротких відеоуроків із демонстраціями підходів у такмеді. Після кожного модуля є перевірочні завдання. У фіналі передбачене тестування, після якого військові отримують електронний сертифікат.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. В Україні триває підготовка до опалювального сезону. До зими вже готові майже 2000 котелень, близько 3000 кілометрів тепломереж. За словами віце-прем'єра Олексія Кулеби, за підсумками відповідної наради, перевіряють і ремонтують теплопункти по всій країні. Під час наради заслухали доповіді про стан підготовки до зими Києва, Харківської, Житомирської, Сумської, Полтавської та Київської областей. Кулеба зауважив, ці регіони щодня перебувають під загрозою ворожих ударів і потребують особливо уваги. Як наголосив Кулеба, надзвичайно важливо, щоб українці були з опаленням навіть у разі нових обстрілів енергоінфраструктури. Вже з кінця осені почнуть демобілізовувати військових, які служать з 2022 року або раніше, заявив міністр оборони Михайло Федоров в інтерв'ю TSN.ua. Телеканал в інтерв'ю TSN, даруйте, каже, черговість звільнення визначатимуть за двома критеріями: скільки часу військовий служить, скільки днів провів безпосередньо на бойових завданнях. Процес буде поетапним, щомісяця звільнятимуть певну кількість людей. Ну і Україна не виключає, що товари подвійного призначення з Китаю можуть потрапляти до Росії та використовуватись у військовому виробництві, заявив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк у коментарі Ліганет. За його словами, це може бути як наслідком роботи посередників і недосконалого експортного контролю, так і ширших політичних факторів у відносинах між Києвом та Росією, Китаєм та Росією. В Україні зазначають, що фіксують використання китайських цивільних компонентів у російських ракетах і дронах, а також регулярно передають відповідні сигнали Пекіну у межах робочого діалогу. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
6: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
9: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
10: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
11: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
12: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
13: Україну змінюють люди поруч.
14: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
13: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
14: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
13: Волонтери, громадські активісти, священники –
14: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
13: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
5: Уряд вніс зміни до системи бронювання військовозобов'язаних. Для підтвердження статусу критично важливого підприємства та бронювання працівника, рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривня. Для підприємств, які працюють на прифронтових територіях, зберігається чинна вимога на рівні 2,5 мінімальних заробітних плат, тобто 21 618 гривень. Працівники, які вже мають відстрочку від призову відповідно до статті 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, працівники-сумісники враховуватимуться у квоту лише за одним із місць роботи. Також буде переглянуто критерії, за якими визначається, чи має підприємство справді важливе значення для роботи економіки, обороноздатності, безпеки або забезпечення базових потреб населення. Статус усіх підприємств, які вже були визначені критично важливими. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Щиро вітаю, друзі, Юрій Богданов, Радіо НВ. Сьогодні у мене Зоя Яриш, ми говоримо про європейську інтеграцію, і якраз в перерві зачепили тему антикорупції, зачепили тему реформи адвокатури, верховенства права, і, власне, хочеться про це трохи більше поговорити. Ми маємо справу з тим, що верховенство права – це такий для багатьох українців дуже ілюзорний конструкт, який існує хіба що в мріях, і у кожного своє уявлення про верховенство права. Те саме про антикорупцію, тому що формула «корупції не має бути, лику має порішати», мені видається, за часи повномасштабної війни досягла певного еталону. Тобто надто багато питань, пов'язаних з комфортом, з безпекою і таким іншим, пов'язано в тому числі з корупційними питаннями. Тому що корупція точно не найбільша проблема України прямо зараз. Наша більша проблема – це Росія, яка все ще намагається сих нас вбити. Але це все одно, в тому числі, безпековий фактор. Давайте трохи більше, може, в якомусь контексті Європейського Союзу і першого кластера поговоримо, що наші європейські партнери вкладають в верховенство права і які ключові зміни ми очікуємо в найближчий час, якщо все вдасться.
3: Ну, фактично, ці умови вже були до України доведені, там є і певні законодавчі зміни, і доукомплектування судів, тому що ми знаємо, що зараз ці всі конкурси тривають, вони певний час були зупинені, а зараз всі тривають. І це стосується там не тільки судів, а і ряду правоохоронних органів, як то і БЕБ, і ДБР, і, власне, сама система антикорупції теж.
2: Наскільки взагалі адекватні вимоги до країни, особливо під час війни, оці всі перезавантаження правоохоронних структур, наскільки вони притомні? І наскільки для європейців насправді принципово, щоб це відбувалося в форматі відкритих конкурсів? Чи вони просто хочуть більше прозорості? В чому взагалі їх план щодо української системи правоохоронної? І взагалі, чи є в них план? Чи їм його хтось з України намагається нав'язати? Як це виглядає на практиці?
3: Ну, ти знаєш, мені видається, що ось ця сама вимога перезавантаження, вона не була основною ідеєю. Це просто вже наслідок того, що наші органи не працюють так, як вони б мали працювати. І от що з цим робити? А давайте перезавантажимо саме просте рішення. Да? Тому що не еволюційний, а революційний якийсь шлях. І всі вважають, що от якщо перенавантажити, набрати нових людей, і воно все прекрасно запрацює. Хоча ми пам'ятаємо, що там конкурси до БЕБ якраз, коли туди основною масою пішли колишні працівники податкової міліції, про яких ми всі пам'ятали, яких ми всі критикували. Це просто було, знаєш, коли це слово чули, у підприємців волосся дибки одразу ставало, бо всі пам'ятають ці всі походи, методи роботи. І чому всі вони навіть через відкриті конкурси туди пішли? Тому мені навіть моя особиста думка, так, ці вимоги є, але основне це не ось ці безкінечні перезавантаження, а те, щоб працювали запобіжники, і головне, щоб працювали суди. Для того, щоб працювали суди, ну, по-перше, дійсно, вони мають бути заповнені, тому що, ну, давай відверто, коли у судді в рік тисячі справ, він просто, в нього немає часу настільки в кожну розбиратися, і воно зараз починає їхати за якимось шаблоном.
2: Який зараз дефіцит суддів?
3: Я зараз не скажу, але він вже у нас зберігається роками. Я зараз по цифрам просто не пам'ятаю, але це роками. У нас деякі суди, районні суди, мають одного суддю. Деякі судді мають два судді, і вони не можуть слухати певні категорії справ, де вимагається законом, що трійка має бути троє. Да. В нас не недобір в апеляційних, знову ж, судах. Ми пам'ятаємо, як ліквідували ОАСК, і ті справи лежали роками, їх передали в КОАС. Вони там просто, відверто, в коридорах, от ти заходиш в суд, і там лежать стосами по коридорам, і ти між ними проходиш ті справи, які їм були передані. Зараз їх порозкидали по всій Україні. Я не думаю, що ті суди щасливі, що їм приїхали справи трирічної, п'ятирічної давнини і більше з Києва, і це збільшило їх навантаження, бо їх справи нікуди не ділись. Тому ось уже багато років українська судова система працює фактично в цейтноті.
2: Тобто, умовно кажучи, якщо ми кажемо про одного-двох суддів на район, це означає, а район там, умовно, давайте уявимо собі типове, а зараз нова районна система після децентралізації реформи, їх стало менше, вони стали більшими, ну, умовно, 150-200 тисяч людей, середній район в Україні. Навіть якщо менше, це означає, що один суддя розглядає всі справи, пов'язані з боргами по ЖКГ, по розлученням, по кримінальним злочинам, по податковим злочинам або про порушенням адміністративні, кримінальні, ну, оце все.
3: Окрім податкових, а податкові, да, це адміністративні суди. Але ось ці всі, да, звичайні побутові справи розглядаються там. І я наведу тобі простий приклад. Ми часто чуємо критику, що якийсь суддя закрив адміністративне провадження стосовно якогось водія, який у там п'яному вигляді скоїв адміністративне правопорушення за спливом термінів 3 місяці. І потім питаємо, а чому в нас ось такий безлад на дорогах? І ось один суддя, в якого таких справ просто сотні, а подекуди тисячі, плюс ще інші справи. Так, ми маємо ту історію, коли в нас навіть отакі правопорушники, у суді не вистачає часу на розгляд цих справ, вони закриваються за спливом термінів і не притягується особа до відповідальності. Відповідно, ми бачимо ось таку систему, ситуацію на дорогах. Тобто, все абсолютно взаємопов'язано.
2: Тобі заперечить, що ось судді багато отримують, вони взагалі всі корупціонери, всі погані, працюють 27 годин на добу, 10 днів на тиждень, але все-таки там, ну, ми не будемо чіпати цих доволі специфічних людей, але як сформувалося, ну, дійсно, у суддів не найгірші умови праці, теоретично. Як сформувався цей дефіцит?
3: Дефіцит саме суддів? Ну, багато суддів, ну, це абсолютно історичний процес, судді звільняються, да? Потім у нас не працювала ВККС, кілька років не здійснювався відбір, тому що у 19-му чи 20-му році був розформований старий склад, а новий ми досить довго не могли сформувати. Потім сформували вони, на перших порах затверджували ось ці процедури добору суддів, тобто всі конкурси були зупинені. І фактично ось те, що в нас відбувалося звільнення суддів, на їх місце ніхто не приходив. Інше питання, коли ми говоримо про чудові умови праці, матеріальне забезпечення суддів, ми забуваємо про апарат суддів. секретар, помічник судді. Ось там зарплати дуже невисокі. І там ще один аспект – теж нехватки кадрів там. Тому що так, фактично туди йдуть молоді люди, фактично випускники вчорашні для того, щоб здобути якийсь досвід. Але вони там довго не затримуються, тому що там умови оплати праці абсолютно не є такими, що відповідають нинішнім економічним реаліям. А це фактично права-ліва рука судді, яка допомагає з якихось організаційних питань, повістки, організація проведення судових засідань, пошук якоїсь практики і так далі, і тому подібне. Тобто це ті люди, без яких неможливо організувати свою роботу судді.
2: Одна з вимог Ukraine Facility та фінансування Європейського Союзу передбачало, що ми збільшуємо штат Вищого антикорупційного суду. Причому там прям це важлива вимога, під нею зав'язана купа грошей, таке інше. Зрештою, там теж процес затягнувся, м'яко кажучи, тому що, я так розумію, комісія така не збиралася і прописала критерії, які неможливо було виконати. Те саме нас чекає по інших судах, тому що, зрештою ж, має хтось звернути увагу на те, що у нас, в принципі, судова система погано працює, в тому числі, тому що банально немає людей, і вони погано заробляють.
3: Ну, з такою, от якраз з добором вищий УВАКС було дійсно дуже мало подано заявок. Я пам'ятаю останній конкурс в апеляційні суди, там була достатня кількість заявок, тобто люди йдуть, не всі проходять через ці критерії, але самі конкурси, вони досить теж затягнуті, самі конкурсні процедури, і не кожен готовий фактично певний час не працювати і приймати участь у цих всіх конкурсах, потім навчаннях, тобто це досить довгий шлях для того, щоб ти навіть коли ти почав приймати участь в конкурсах до того часу, поки ти дійдеш уже до того, що ти станеш, дай Боже, суддею і будеш отримувати оце чудове матеріальне забезпечення.
2: Тобто, все, як ми любимо. Ви працюєте, а ми вас всіх проклянемо. Стандартна класика. Якщо ми повернемося до реформи, до перезавантаження правоохоронних систем, концепція, звісно, звільнити всіх поганих, найняти всіх хороших, чудово, але знову-таки, як це механічно має відбуватися? Це відкритий конкурс на керівників, окей, в БЕБ він був. Але далі в БЕБ виникає питання, що вони не можуть найняти людей, тому що не конкурентні зарплати. Тому що в приватному секторі вони набагато вище. Як з цієї паски виходити? Тобто, якісь гарантії давати? Як суспільство переконувати? Або наших партнерів, що треба думати і про доходи цих людей, щоб вони зрештою нормально заробляли?
3: Ну, це, мабуть, основна проблема. Дійсно, те, що у нас чомусь суспільство вважає, що людина, коли йде на державну службу, має бути чистою, як сльоза, ні в якому випадку не бути корупціонером, але ми їй нічого платити не будемо. Тому ось цей... Але при цьому ми всі будемо дивитися її декларації, повністю вона буде під дамокловим мечем, там найменша помилка, її вже внесуть в реєстр корупціонерів. Тому треба зрозуміти, що так, в державному секторі, якщо ми хочемо, щоб наші органи працювали ефективно, там мають бути нормальні зарплати. Щоб були нормальні зарплати, нам треба нормальна економіка. Щоб була нормальна економіка, ті ж правоохоронні органи не мають кошмарити той же бізнес. Багато в чому, мені здається, шлях України – це просто еволюційний, що саме суспільство зрозуміє, що нормально сплачувати податки – це дешевше, ніж потім вирішувати свої проблеми, шукати якісь корупційні шляхи або роками витрачати час на судові процеси. І от коли ми зрозуміємо, що так дешевше насправді, ось тоді ми почнемо змінюватись. Але, мені здається, цей переломний момент вже трішки наступає у нас.
2: Ну, як мінімум, ми вже, знаєш, вже років 10 розуміємо, що правила, вони все-таки нормальні. І це як буквально стосується буквально всього. Податків, судової системи, правоохоронної системи, питань воєн, там, мобілізації, питань, в принципі, як того, як влаштована країна, що прописані правила, яким всі слідують, це, в принципі, і є справедливість. Тобто, це не якась абстрактна категорія, доводиться це робити так чи інакше, і не можна без апарату ефективного, ну, умовно, ми ж не хочемо, щоб армію командували ідіоти. Ні, ми хочемо, щоб армію командував там мовний мадяр, да, там, збройними силами. Ми не хочемо, щоб компанію, яка, не знаю, там, виробляє воду, керувала людина, яка не розуміє, як там працюють фільтри. Точно хочемо, щоб це був професіонал. Але чому, і ми розуміємо, мабуть, коли мова йде про бізнес, що люди мають адекватно отримувати за свою роботу, вони мають отримати певні гарантії, таке інше. В принципі, як це працює в Європейському Союзі, тому що державний службовець в Європейському Союзі – це людина з купою гарантій. Там кажуть, от у них теж не дуже високі зарплати. Окей, вони можуть трохи нижчі, ніж в приватному секторі. Але державний службовець в ЄС обкладений такою кількістю соціальних гарантій, соціальних благ, там і судді, і правоохоронці, і чиновники, що він, в принципі, вже розуміє, що шлях державного службовця, особливо середньої ланки, для європейця середнього, це найбільш передбачуване стабільне життя. А задача бюрократії і бути гарантом передбачуваності стабільності життя. Тобто це дуже органічно поєднується. У нас виклик державного службовця, який приходить на державну службу без апріорної задачі вкрасти, це шлях самурая. Тобто, реально. Тобто без грошей, можливо, з милістю, точно будеш покараний за будь-що. Будь-яка спроба щось нормально зробити, це відразу фактично смертна кара. З боку бігають навіжена частина антикорупціонерів, вони всі такі, які будь-які дії бачать корупцію, навіть найбільш адекватні. З іншого боку, є умовно бюрократія старого пошибу, яка хоче, щоб ти або допомагав їм красти, або не висовувався. І, до речі, других набагато більше. І ти, в принципі, реально йдеш шляхом самурая, можливо, ти щось корисне зробиш, але зрештою на тебе, як там на Андрія Пивоварського, за те, що він реформував портову систему, ще відкриють кримінальні справи. Теж набу, до речі, які потім з ганьбою закриє, тому що там немає ніякого складу злочину, більше того, немає. Тобто людина зробила корисне, а при цьому її ледь не посадили. Ну, тобто, оце
3: а ще пожиттєвий ПЕП, коли твої діти тобі скажуть, що мама, я не можу нормально займатися бізнесом, тому що ти колись там десь працювала, і тепер мене не хочуть брати на роботу, наприклад, головним бухгалтером елементарно, тому що, ну, який, яке підприємство візьме головбухом людину ПЕПа? Хоча це нормальна робота, але навіть цей шлях уже закритий. Але, знаєш, мені ще здається, що в чому ми можемо виграти, це зміна структури нашої економіки. Тому що, якщо ми згадаємо наших славетних олігархів, і наші всі великі бізнеси початку незалежності України, це все було фактично природні монополії, великі підприємства, і яким для того, щоб втримати цей бізнес, фактично треба було займатися політикою для того, щоб зберегти свої позиції, взаємодіяти з державою, тому що це доступ до природних ресурсів і збереження монополій, то якраз із тим же вступом в ЄС у нас багато будуть розвиватись багато інших бізнесів, ніяк не пов'язаних з природними монополіями, а якраз нормальних конкурентних бізнесів. І вони вже в Україні розвиваються і змінюються. Та ж сфера IT, їй абсолютно не треба держава. Їм треба, щоб держава не заважала. І ось коли в нас ці бізнеси, їх буде максимально багато, а вони вже грають важливу роль і в політиці, і в економіці, навіть там прямо не приймаючи участь. Ось тоді і зміниться ставлення до державних службовців, і сама робота державних службовців, і підхід до їх оплати праці, і вимоги до них, і те, що фактично вони, те, що нам кажуть, що держава має бути певною мірою сервісом і багато її органів, ось саме оце і змінить наше суспільство і нашу державу.
2: Дай Бог, було б дуже непогано. Знаєш, блажен, хто вірує.
3: Це я. Ну, але я дійсно бачу, коли ми спілкуємося з тими ж айтішниками, з тими молоддю, їм абсолютно не цікава якась корупція, вони не хочуть йти в політику. Їм головне, щоб їм не заважали.
2: Знаєш,
3: і вони готові платити податки, і вони це роблять, і вимагають, відповідно, за це ставлення від держави, як до нормального бізнесу.
2: Головна проблема, яка мені тут видається, це те, що у нас демографічна структура доволі специфічна, у нас дуже мало молоді, якщо ми кажемо про структуру населення, і багато людей старшого віку все-таки патерналісти просто за віковими причинами. Ну, це так працює демографія, так працює соціальні процеси. Це з одного боку. З іншого боку, і шлях в ЄС, і те, що Україна все одно буде оновлюватися, це шлях в інший бік. Тому що всі хочуть адекватних правил, мені видається, що це буквально головний запит останніх років. І те, що я бачу з позитивного, що український бізнес вже не дивиться на громадську діяльність, на політику, так як раніше. Тобто раніше було, умовно, грантові організації, які діяли просто, щоб робити звіти, і навіть робили діяльність, здійснювали діяльність без мети, а просто, щоб вона існувала. У нас існували політики професійні, які переважно були залежними від ресурсної ренти, а оцей середній сегмент, про який ти кажеш, я кажу не тільки про IT, IT, аграрка, індустрія, вони були якось за процесом, тому що вони не були, з одного боку, опорою державної системи, з іншого боку, вони ще могли якось escape, ну, втекти від поточної реальності, жити в умовно напівтіні. Війна це все змінила, тобто виявилося, що спертися держава може виключно на державну систему і на цей середній малий бізнес, який пов'язує своє майбутнє виживання з Україною. І, відповідно, і цей же сегмент, ці два сегменти – головні рушії до європейської інтеграції, тому що розуміють, що бути частиною великого краще, ніж частиною маленького. І що велике, яке пропонує Росія, не конкурентно здатне, тому що це якась просто велика.
3: Це замкнутий круг, да, який породжує, да, ось те, що ми маємо ці... Велика країна, великі олігархи, які задушують середніх, і це безкінечна рекурсія, коли вони самі себе мають забезпечувати безкінечними ресурсами.
2: Безкінечною рентою. А це приводить до не те, що винищення, а висмоктання всіх соків з реальної економіки. І, власне, якщо закривляти нашу бесіду, то, в принципі, мені видається, що Європейський Союз – це якраз та відповідь, яка нам всім потрібна. Причому навіть той Європейський Союз, який є зараз, тому що він сам по собі трансформується, а Велика Європа як дійсно інституційна, адекватна, конкурентна історія для дійсно конкуренції з Америкою, з Китаєм, ну, з Росією меншою ступенью, там ті ж про безпеку, з Індією, з іншими гравцями. Як думаєш, 2028 рік, 2030 рік, 35-й рік. Яка дата є найбільш реальною, якщо ми кажемо про вступ до ЄС? Щоб вже поставити таку смачну крапку і створити заголовок для YouTube-каналу. Коли ми вступимо в ЄС?
3: Ти знаєш, ми з тобою скільки говорили про те, які є перешкоди, як може змінюватись ситуація і в Україні, і в Європейському Союзі. Скажімо так, якщо ми не вступимо в 28-му році, то процес затягнеться. І його буде складніше прогнозувати. Тому я все-таки сподіваюся, що ось десь 28-й, ну, 30-й рік це є якимось таким і реальним варіантом, і тим, до чого ми маємо просто докласти всіх зусиль, бо далі може бути непрогнозовано.
2: Ну, побажаємо успіху президенту, уряду, Верховній Раді і цим, і, можливо, наступним, які доведуть цей процес до кінця. Хоча, мені видається, Зеленський зараз мріє довести цей процес до кінця. Це така місія його життя. Дай Боже, щоб йому це вдалося. І побажаємо нашим європейським партнерам адекватності, особливо нашим сусідам, тому що без України їм буде набагато важче протистояти усім цим навіженам, які намагаються Європу атакувати. Зоя Ярош, дякую, тобі, що прийшла сьогодні. Радіо НВ, Юрій Богданов, Deep State. Дякую, друзі.
3: Дякую.
2: До побачення. Слава Україні.
3: Героям слава.
15: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
16: Єдина інформаційна платформа із питань осіб, зниклих безвісті за особливих обставин – це онлайн-простір, де зібрана необхідна першочергова інформація для родин, які втратили зв'язок зі своїми близькими. Знайти ресурс можна як через головний сайт МВС, так і безпосередньо за адресою зниклі-безвісті.mvs.gov.ua або через пошук за запитом «Єдина інформаційна платформа із питань зниклих безвісті».
6: Бренд «Зібард» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як «Баухаус» змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд «Зібард» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
17: Реклама на Радіо НВ.
18: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну?

0: Місця служби необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Міністерство оборони України анонсувало перевірки в усіх територіальних центрах комплектування після повідомлень про порушення в одному з ТЦК на Одещині. За словами заступника міністра оборони Мстислава Банніка, правоохоронці та профільні служби перевірять усі звернення щодо можливих випадків незаконного утримання, насильства чи порушення прав громадян. Він наголосив, будь-яке насильство є неприпустимим і відзначив необхідність масштабної реформи системи ТЦК із посиленням контролю та відеофіксації. Ця заява пролунала на тлі розслідування Державним бюро розслідувань щодо можливих зловживань і незаконного утримання громадян в одному з районних ТЦК Одещини. Українські безпілотники, даруйте, фактично ізолюють тимчасово окупований Крим. В перспективі півострів може перетворитись на острів. Таку заяву зробив міністр оборони України Михайло Федоров в інтерв'ю YouTube-каналу «Пресинг». За його словами, через дії українських дронів поступово ускладнюється логістика російських військ на півдні. Водночас деталі щодо подальших операцій міністр, звісно, не розкрив. Нагадаю, раніше сталася серія ударів по мостах і переправах, що з'єднують Крим із тимчасово окупованими територіями Херсонської області, зокрема Чорнгарському мосту та переправі в районі Генічиська. У Запорізькій області вирішили додатково захищати громадський транспорт через атаки росіян. Влада каже, автобуси, що їздять між громадами, тепер обладнують камерами, системами РЕБ і детекторами дронів. Причина – ворог останнім часом б'є по цивільній інфраструктурі, зокрема по зупинках і транспорту. Влада пояснює, для багатьох людей ці автобуси – єдиний спосіб дістатись до Запоріжжя. Тому маршрути потрібно зберегти навіть попри ризики. Також паралельно відновлюють електрику і водопостачання у постраждалих громадах. Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко доручила підготувати зміни до стратегії державних банків, щоб розширити кредитування бізнесу, особливо у прифронтових регіонах. За її словами, підприємствам потрібен ширший доступ до фінансування для відновлення виробництв і створення нових робочих місць. Планується визначити пріоритетні напрями кредитування, зокрема оборонну промисловість та енергетику, а також посилити підтримку енергетичного сектору перед опалювальним сезоном. Уряд очікує, що державні банки активніше долучатимуться до програм підтримки бізнесу в умовах війни. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр доручив негайно провести внутрішнє розслідування у справі так званого «золотого конвою», затримання інкасаторів Ощадбанку та вилучення грошей і цінностей. За його словами, перевірку мають здійснити у податковій службі, антитерористичному центрі та інших структурах. Також він закликав генпрокурора розібратись в ситуації. Нагадаю, йдеться про інцидент, коли в Угорщині зупинили інкасаторські автомобілі Ощадбанку з грошима та золотом, після чого їхні цінності вилучили. Кошти та майно Україні нібито вже повернули. Сполучені Штати можуть відновити військові удари по Ірану, якщо майбутня угода з Тегераном не відповідатиме інтересам Вашингтона. Про це заявив президент Дональд Трамп. Він уточнив, що нинішній меморандум про взаєморозуміння не є остаточною угодою,

0: За словами Трампа, у разі невдоволення умовами Вашингтон може повернутись до силових дій. Деталі домовленостей між Сполученими Штатами та Іраном наразі не оприлюднили. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
3: Добрий день, всіх вітаю. Це я, Юрій Мацарський, в ефірі Радіо НВ, військовослужбовець і журналіст. Сьогодні тут поруч зі мною журналістка, детектор медіа, кіноглядачка Лена Чеченіна. Пані Лен, дуже вас ради бачити. Вітаю. Нарешті ви дійшли до нас.
4: Вітаю.
3: Я хотів з пані Леною сьогодні поспілкуватися щодо комунікації під час війни, може, якісь приклади вдалих чи невдалих комунікацій. Але я так розумію, що ми цим не будемо обмежуватися. Нам, скоріш за все, щось ще цікаве, на думку, спаде, до чогось ми ще дійдемо. Я хотів спитати, ми от коли з вами зараз спілкувалися, ви сказали, ви можете мене представити як журналістку Антоніни, але треба пояснити, що таке Антоніна. Я спробую почати, а вас попрошу продовжити. На сайті «Детектор Медіа» є окремий розділ, який присвячений розбору от якраз тих самих...
4: Давайте коротко скажемо, сарачам.
3: Во, правильно. Саме, до речі, а як він з'явився і чому саме Антоніна?
4: Я розповідаю, детектор медіа – видання, яке спеціалізується на медіа, раніше воно називалось «Телекритика серед медійників», це таке от видання, яке давно вже існує, і раніше там був сайт, який називався «Дуся». Це теж була така популярний медіа-таблоїд, такий його позиціонували як інтелектуальний медіа-таблоїд, і там із сарказмом писали про все те, що не можуть написати в серйозних матеріалах, тобто хто там, які розбірки є в редакції, акція, хто де прийшов, який гендиректор на кого накричав. Ну, все те, що ми, журналісти, обговорюємо в курилках, те писала Дуся, і всі ж читали, тому що всі люблять сплітні різноманітні. Ось, і потім цей проєкт на якийсь час закрився, і я писала на детектор матеріали. Я загалом займаюся культурою, але почала займатися і медіа. Я почала дивитись наші серіали українські, тому що всі люблять про них читати, але не хочуть дивитись, тому що це трешняк такий. Але всі люблять перекази читати. І ось мені наша шеф-редакторка Наталія Легачова якось запропонувала. Каже: Лена, ти от така не дуже приємна людина, якраз давай ми тобі доручимо писати більш гострі матеріали, ніж пишемо ми. І от нам треба якось відроджувати Дусю, але якось по-новому. І я дуже довго думала, як це все має відбуватись. У нас був тестовий режим впродовж року. І потім ми з сестрою якось згадали про Антоніну. А Антоніною на телебаченні називають, це такий напівмемний персонаж, глядачку. Це вилізло на світ в 21-му році, коли топ-менеджери 1+1 потрапили у скандал. Так, вони там сказали про те, що ми не можемо знімати україномовні серйозні серіали, тому що, типу, українська не для серйозних серіалів наших, для комедій. І вони також сказали, що їхню глядачку звати Антоніна, вона хоче дітей від каналу 1+1, отак от вони вважали. І з того часу в телевізійників, взагалі медійників, пішов мем Антоніна, тобто це не дуже розумна глядачка, тобто глядачка, яку телевізійники вважають не дуже розумною свою. І ось я вирішила стати на її захист і сказати, що наші телеглядачі, телеглядачки варті кращого контенту, ніж їм пропонується. І, власне, почала писати, ось в нас виходить таке видання.
3: Я хотів одразу спитати. Зараз дуже складно собі уявити, що хтось на повному серйозі буде казати, що українська мова не для якихось серйозних продуктів, що не можна знімати фільми чи робити фільм українською, тому що це не для серйозного глядача. Це зникла от така зневіра, вона зникла назавжди? Чи в нас є небезпека, що це не назавжди, і що вона повернеться?
4: Ну, є різні думки. Чула від таких радикально, що ні, це вже зворотнього шляху немає, і до того, що дивіться, скільки багато людей зараз, які мають точку зору, яка от лишилась на тому рівні, вони просто мовчать. Вони розуміють, що це зараз соціально неприйнятно, але все залежить від того, як закінчиться наша війна, коли вона закінчиться і що буде далі, і от, мовляв, ми можемо побачити стагнацію якусь. Інші люди кажуть, що ні, навпаки. Мені здається, що все-таки ми ближче до того, що шлях уже не зворотній, але, можливо, перспективи не такі райдушні, як, можливо, хтось думає, тому що справді в мене серед знайомих багато людей, які далі категорично, там, наприклад, відмовляються українською говорити. Я маю на увазі там, де передбачено законодавством тільки це. І тому, ну, нам, напевно, треба працювати над цим.
3: Нам це кому?
4: Ну, загалом потрібно працювати, я думаю, нам, медійникам, тому що, ну, якось це постійно потрібно обговорювати цю тему, дискутувати навколо неї. Мені, наприклад, не дуже подобається ця історія, коли кажуть, що от змушують людей говорити українською, але говорять саме про виконання мовного закону. Тобто, мовний закон – це в нас не обов'язковий, типу, треба платити податки. Там от про лагідну українізацію мені не дуже подобається, я вважаю, що вона не працює просто, ми ж не говоримо про лагідну мобілізацію, тому що вона теж не буде працювати, так? І мені здається, що тут треба говорити про блогерів, про публічних людей, але серед них дуже багато людей, які стали зараз на дуже радикальні навіть позиції, і це колишні російськомовні багато людей, які там ще років 5 тому говорили російською, зараз вони виступають дуже радикально за, навіть роблять всім зауваження там в треці, в соцмережах. Ну, це, мені здається, вже зайве, тому що людина пише дописи, якою хоче мови, але от настільки позиція людей змінилася.
3: Теж цікавий момент, що коли саме це сталося, зрозуміло, що ми можемо собі уявити, що це сталося там в лютому 22-го року, коли почалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Але певний же час було, скажімо так, якщо повна відсутність якогось такого помітного розважально-медійного життя, то, ну, от майже повна відсутність. І коли, от ви для себе, коли помітили ось ці, скажімо так, великий мовний перехід від російської мови в розважальному контенті до української?
4: Ну, от 24-го числа всі ракети летить, всі люди одразу. В мене є реально знайомі, які перейшли до 24-го числа в той же день. От вони настільки побачили небезпеку. Але мені здається, цей перехід ставався впродовж кількох місяців, напевно, що року 22-го, тому що відбулось дуже багато переосмислень. Ну, от, наприклад, мій улюблений приклад, це з перекладом пісень. Так, що спочатку це так, така була дискусія. Нам треба перекладати пісні музикантам, точніше, чи не треба. Почались перші переклади, їх почали критикувати часто, що, мовляв, оригінал був кращий, це якийсь кострубатий переклад. Я пам'ятаю дуже добре, коли Алан Бадоєв, режисер і він менеджер, продюсер Макса Барських, він каже, що ну, давайте нові пісні писати українською, а старі хай лишаться. І от я не дуже добре розумію, як можна перекласти пісню Макса Барських «Подруга ноч». Як це? «Подруга ніч»? Ну, це тупо. Через буквально якийсь час з'являється пісня Макса Барських «Подруга ніч», він її співає на концертах, вона отримує там чи номінується на якісь премії за найкращий переклад. І якби всім нормально. Хоча мені, чесно кажучи, оригінал подобається з точки зору якоїсь там кращості написання більше, але уже суспільний запит такий, що вони мусять перекладати навіть ті, які не хотіли з самого початку, вони відчувають, що просто на концертах буде якась колотнеча. І єдині, хто не хоче перекладати досі, це наші музиканти, які виїхали за кордон. От Олег Винник, наприклад, категорично стоїть, що він не хоче перекладати пісні, це буде не те, хоча він на німецьку мову перекладав пісні, тому що німці його просили. От, він не хоче перекладати, але це взагалі ще одна така категорія. Майже всі музиканти, чоловіки, які виїхали за кордон, мені здається, ну, схоже на те, що в них немає майбутнього. Їх дуже жорстко закенселили, і навіть тих чоловіків, які виїхали на законних підставах, наприклад, Сергій Бабкін, у нього троє дітей, він мав право виїхати, але його теж забанили, і це мені здається, ще одна така тенденція.
3: А коли почалася тенденція? Теж цікаво, тому що там певний час слідкували за цими зірками, вони там щось розповідали, вони там розповідали, що вони донатять, вони розповідали, що вони привозять пікапи, вони розповідали, що вони займаються якоюсь там культурною дипломатією, привертають увагу до
4: культурний
3: війни.
4: Фронт, культурний фронт.
3: Ну, щось таке. Але от ви кажете зараз, що в них немає майбутнього. А от коли вони втратили це майбутнє? І що стало цим головним тригером? Того, що от стало зрозуміло, що їх тут забудуть рано чи пізно.
4: А це поступово відбулось. Мені здається, що це питання комунікації. От ми теж якраз комунікацією займаємося. Ми там розглядаємо, тому що це дуже важливе питання. Ми ним легковажили, як багатьма іншими питаннями, від армії до, я не знаю, якихось інших гуманітарних питань. Треба нормально розмовляти з людьми. Коли людина виїхала за кордон, не обов'язково, що вона не розуміє контексту. Є багато людей за кордоном, які чудово наш контекст розуміють. Але майже всі наші ці музиканти, вони виїхали, і вони було зрозуміло, що вони живуть абсолютно не нашим життям. Вони починали щось говорити, на них накидалися, починали казати, що це... Ну, от, наприклад, те саме ви кажете, я купую пікапи, от це улюблена історія, яка вже пройшла. Мені здається, дуже багато було тенденцій 22-му році. Загалом в інформаційному просторі, які дуже швидко минули. Наприклад, дуже багато було фронтів у нас, і військових це страшенно тригерило, я собі розумію, тому що не лише був культурний інформаційний фронт, були кулінарні фронти, у нас був танцювальний фронт і все таке інше. І також у нас була тенденція, що не зробив, наприклад, потрапила людина в скандал, вона одразу починає казати, а я доначу на армію, я допомагаю армії. І це теж дуже швидко минуло, тому що це таке дуже груба мені маніпуляція якимись такими моментами. І от усі ці речі ці люди перебрали вже, зробили всі помилки, які тільки можна було зробити, і все, наскільки є. Ну, я не можу назвати людей, які би справді, от я бачила, щоб вони можуть повернутися. Потап не зможе повернутися, Винник не зможе повернутися. Зовсім недавно навіть Hard Kiss, гурт, який достатньо довго їм ставили запитання про те, що в них склад чоловічий за кордон виїхав, вони за кордоном виступали повним складом, а в Україні виступала тільки Юлія Саніна. Були питання, вже до якоїсь межі це дійшло, що зараз вони випускають нові пісні, і багато людей пишуть про те, що ми були ваші шанувальники, але зараз ми не можемо цього слухати, тому що дуже негативне ставлення.
3: А є якісь схожі приклади всередині країни? Хтось може, от саме залишаючись в Україні, не намагаючись перетнути кордон, але якось так, вибачте за це слово, налажав з комунікаціями, що теж потрапив під кенселінг. Може, це теж так відбувалося?
4: Ну, це зараз Ольга Мартиновська потрапила під кенселінг, з останнього. В нас взагалі майже нікого не кенселять. У нас критикують. Кенселять – це коли людину звільняють з роботи після скандалу, або коли вона втрачає щось суттєве. Та? Ось зараз було зовсім недавно... історія про те, як шеф-кухарка з майстер-шефа, вона розповідала дуже весело, як вона прив'язувала петарди до котячих хвостів в дитинстві. Вона сміялася, співведучі сміялись, і це все, коли потрапило в соцмережі, здійнявся величезний скандал, і з нею перервали контракт бренд, який виробляє харчування для тварин, і зараз ще хтось відмовився від її партнерства.
3: Але ж цікаво, що ця історія не пов'язана, чи, скажімо так, не очевидно, щоб вона була пов'язана з війною.
4: А мені здається, що пов'язана, тому що у нас дуже активно громадянське суспільство стало. У нас, до речі, дуже багато зараз про захист тварин. Я такого не бачила ще років 5 тому, коли... Загалом війна, мені здається, вона дуже посилила наші всі активності, так, інші. Ми почали звертати увагу на... якісь інші речі, які ми вважаємо цивілізованими, там, ті самі тварини, там, багато активістів стали їх захищати і так далі. Але, так, стосовно війни, я просто зачепила за Мартиновську, бо вона ось-ось, буквально цей зараз скандал відбувається. Але загалом у нас ці скандали відбуваються отак от спорадично, не скажу, що когось прям закенселили, от я пам'ятаю, закенселили у нас Спартака Суботу, це було до повномасштабного вторгнення. Я думаю, висить на волосині у нас, на превеликий жаль, Андрій Данилко, який, здається, у нас тут живе. Так, я думаю, що він не виїхав, здається, не було такої інформації, але він лишився, мені здається, такою радянською більше людиною. Ось він розвивається разом з суспільством, хоча мені дуже шкода, мені подобався завжди Андрій Данилко і його образ, але от він, очевидно, не хоче розуміти, що суспільство пішло в якийсь один бік, він лишився ось там, і навіть його шанувальники отак от говорять про нього, що якось Андрій не туди пішов.
3: А чи змінилося? А якщо так, то в який бік ось ця середньостатистична Антоніна, яка сидить перед телевізором і чекає, коли її і як будете зважати?
4: По-перше, Антоніна почала дивитись документалістику. Угу. І про війну у нас значно більше стало контенту, тому що до 22-го року наші виробники серіалів уникали цієї теми усіляко. По-перше, у нас серіали були російською переважно, комедії були українською часто, а більш там якісь драми чи мелодрами, вони були російською, тому що їх продавали в Росію, в Казахстан чи куди там. І ось після 22-го року, звичайно, сталася прикрість, тому що телевізійні менеджери втратили всі свої бібліотеки серіалів, не мали що крутити по телевізору. Почали звертатися до держави, дайте нам якісь, почали відбуватися ці всі скандальні пітчинги в Мінкульті, в Держкіно, що люди приходили, нам немає що показувати, ми якби російськомовні серіали не можемо показувати, тому дайте нам грошей. І почали дуже багато дивитись документалістики, і тема війни, по-перше, стала присутньою, і це дуже, мені здається, цікава тема, тому що багато військових моїх знайомих, і які до кіно долучені, вони, наприклад, вважають, що зараз не можна знімати кіно про війну, тому що воно буде нечесним, тому що воно буде байрактарно пропагандистським, і воно буде неправильним. Інші кажуть, що навпаки, треба, щоб ця війна була завжди, щоб хоча б вкраплення якісь були. І цікаво, наприклад, є серіали, які знімають, і навіть про військових, і я так розумію, що вони знімаються з якимись мінімальними консультаціями, і там, ну, така, як росіяни кажуть, клюква на те, що знімають за кордоном про Росію. Це така клюква тільки про військових. На ICTV, от я не пам'ятаю, як цей серіал вийшов, на ICTV-2, точніше, про ветерана. І мені здається, що це найближчий, якийсь найбільш притомний серіал, тому що вони залучили ветеранів безпосередньо до зйомок, не просто на консультацію. Там йдеться про ветерана, який втратив ногу, який втратив зір. І ось як він повертається назад в суспільство. Мені здається, що це також важлива історія для підготовки суспільства до повернення військових, тому що в нас правильна, мені здається, і все більш популярна точка зору, що це суспільство повинно готуватися, а не військові. І там якраз показаний ось цей досвід людини, яка повертається з війни, і вона не розуміє, вона розгублена. Так? І це головний герой, мені здається, що це така хороша історія. Власне, і в нас дуже, дуже такі почались цікаві трансформації в кіно. В нас серіальні люди серіалів влилися в кіно, почали знімати кіно. Не завжди у них виходить, але ось на превеликий жаль, до речі, у нас, от ви казали про культурну дипломатію, у нас держава не останні кілька років про це не дбає. У нас такі сречі часто відбуваються стосовно того, дивіться, Звягинцев Андрій отримав нагороду в Каннах, там ще хтось отримав нагороду. Але на превеликий жаль, у нас немає великої кількості наших фільмів, які могли би якось також Україну представляти. Усі фільми, які представляють Україну за кордоном на фестивалях, це фільми, які зроблені без участі держави, на превеликий жаль. Наприклад, найяскравіші приклади – це фільми Мстислава Чернова. Обидва. Це взагалі Україна не має до того ніякого відношення, навіть до промо якихось матеріалів. То є українська команда, частина команди, і все. І тому це... Але у нас на носі «Тисяча весна», програма від Володимира Зеленського. Можливо, там щось буде.
3: Мені от цікаво, я розумію, що це там виходить за межі наших якихось компетенцій, але тим не менш, чисто по якимось відчуттям. А чому оцім хорошим росіянам віддають Оскара чи там інші якісь помітні нагороди, а Мстиславу Чернову за набагато більш складну, за набагато більш сміливу, за набагато більш зрозумілу роботу не дають? Чому так відбувається?
4: Можливо, вони хотіли двічі давати одному режисеру Оскар. Але ні, насправді, мені здається, тут питання комплексне. По-перше, росіяни довго працювали над цим. Тобто, в них впізнаваність, ми, на превеликий жаль, цим легко важили. У нас тема культури завжди була дуже маргінальною. Я це добре знаю, тому що мені знайти роботу, там мені треба дуже було довго вмовляти людей. Колег, що вам треба в ефірі тема культури. А росіяни дбали про це з 2009 року, чи навіть раніше, з 99-го взагалі року. Якраз тоді з'явився цей термін у них «русський мір». І вони почали декларувати, що ми будемо створювати багато інституцій, вкладати багато грошей для експансії нашої культурної, освітньої, мовної. Зокрема, на інші країни, не лише на те, що вони називають СНГ. У них дуже багато було зв'язків скрізь. От, наприклад, є фестиваль, так? Там є відбірники. Наприклад, відбірники – це ті люди, які відбирають фільми на конкурсну програму. І часто це люди проросійські, приміром, відбірники, які відбирають фільми із Східної Європи. Часто це люди, які або симпатизують росіянам, або ми можемо припустити, що це люди, які якось, можливо, пов'язані. Наприклад, так. І от вони якось постійно з усієї Східної Європи робили вибір саме на Росію. Можна сказати, тому що загалом, хто добивається своєї суб'єктності, на того і звертають увагу також. Ну, і плюс Росія просто величезну кількість грошей вкладала в своїх талановитих людей. Той самий Звягінцев – це людина дуже талановита, з моєї точки зору, треба визнавати це. І він, майже кожен його фільм із дебютного, він десь отримував нагороди. І вже, в принципі, я слухала його інтерв'ю, він говорив про те, що вже його чекали на Каннах, уже гендиректор Каннського кінофестивалю. Він казав, що Андрій Звягінцев, в нього була дуже велика перерва, здається, років 9. В нього були достатньо такі наслідки складні від ковіду. І він не знімав. І от це таке от повернення великого русского режисера, і, звичайно, йому дали нагороду. Я його стрічки не бачила, але вони завжди були такими антиросійськими, їх називали. Тобто він завжди критикував оцю систему, він показував, власне, і цих маленьких людей. Але така ось історія, що у фільмах він показує, власне, те, що ми говоримо в соцмережах, достатньо така радикальна в нього точка зору, але він, коли починає говорити, він усе це ним зняти і поведінку людей. Він пом'якше, і він наче це дві різні людини. Та людина, яка знімала цей фільм, і нам це все показувала. І це питання трактування, напевно. Тому що, приміром, ми бачимо у цих людях, його героях, які взагалі ні на що не здатні, вони реально не можуть нічого зробити, вони дивляться, там от їхня інтелігенція, так звана, так, як вони називають. Там, наприклад, у нього стрічка Єлена є, там є люди, які дивляться на те, коли їх грабують, відбирають у них будинок, просто от вони дивлять, ми не будемо вступати в конфлікт, це така історія, але за кордоном це по-іншому бачать, ніж нас, вони теж в цих людях бачать жертв, вони не засуджують тих, хто не вміє протистояти, тому що не можна людину змушувати протистояти, це ж у них там теж складна історія. І тому ще за кордоном дуже подобається ось ця така, стилістика російська, оця вся подача, оцей весь тлен, це все дуже сприймається як щось загадкове, як щось не таке, як у них ж такого немає, так? От вони з задоволенням дивляться на ці стрічки, де показують всі ужаси, і вони цим всім захоплюються. Мені здається, що так і раніше було, там, наприклад, стрічки Звягінцева, мені дуже перегукуються із текстами Достоєвського, там теж, власне, те саме.
3: Коротка перерва, реклама, новини, повернемо за кілька хвилин.
2: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Для довідки.
5: В Україні працює сервіс швидкої онлайн-реєстрації громадських організацій. Процес повністю цифровізовано, що дозволяє створити об'єднання без залучень юристів, нотаріусів та зайвих бюрократичних погоджень. Реєстрація на порталі «Дія» займе до 30 хвилин, при цьому ви економите на нотаріальних послугах, адже система використовує готовий модельний статут із гнучкими налаштуваннями. На вибір доступно понад 30 напрямів діяльності – від волонтерства та освіти до захисту прав людини. Аби зареєструвати громадські громадську організацію онлайн, авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою цифрового підпису. У меню оберіть послугу «Реєстрація громадської організації». Заповніть форму та зазначте напрями вашої діяльності. Завірте заяву електронним підписом. Для подання заяви обов'язково потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Цей номер можна знайти у своєму біометричному паспорті чи ID-картці. Без цих даних подання заяви неможливе. Для тих, хто не має цифрових документів або бажає подати документи особисто, послуга залишається доступною офлайн у територіальних центрах Мін'юсту.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Ключовою темою зустрічі міністрів оборони Альянсу та майбутнього саміту НАТО в Анкарі стане військова підтримка України. Як розповів генсек НАТО Марк Рютте, союзники зосередяться на постачанні Україні озброєння та обладнання, зокрема ракет-перехоплювачів для систем «Петріот», що є критично важливими для захисту інфраструктури. Рютте наголосив, Сполучені Штати та європейські країни зберігають зобов'язання забезпечувати Україну необхідними ресурсами, зокрема в межах нових фінансових механізмів підтримки. Рютте також додав, програма саміту дуже насичена, а окремі формати, включно з Рамштайном, продовжують роботу паралельно. Робоча група Ради Євросоюзу з питань розширення Європейського блоку розпочала розгляд результатів скринінгу усіх 5 невідкритих кластерів для України та Молдови. Це дало старт офіційній підготовці до їхнього відкриття, йдеться у порядку денному Ради ЄС. Експерти з усіх 27 держав-членів Євросоюзу розглянуть відповідні результати за кластерами для Києва та Кишинева. Після затвердження скличуть міжурядову конференцію. Ну а Європарламент підтримав нову систему повернення нелегальних мігрантів до третіх країн. Нові правила передбачають спрощення та прискорення процедур повернення громадян третіх країн, які незаконно перебувають у ЄС, а також можливість їхнього затримання терміном до 24 місяців, зокрема у випадках ризику втечі або загрози безпеці. Крім того, країни ЄС можуть створювати так звані центри повернення поза межами блоку за умови згоди третіх країн. Рішення ще має остаточно затвердити Рада Євросоюзу. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
6: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
7: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
6: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
8: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
9: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
10: Станом на червень понад 90% відстрочок від мобілізації продовжуються автоматично. Щоб автопродовження спрацювало, дані у державних реєстрах мають бути актуальними. Зокрема, зверніть увагу на відомості про сім'ю у ДРАЦ, податковий номер батька або матері з інвалідністю в актовому записі про народження, дані про інвалідність у єдиній інформаційній системі соціальної сфери або реєстрі пенсійного фонду, персональні дані батька або матері в актовому записі про народження дітей, ПІП, дата народження, податковий номер, відсутність заборгованості зі сплати аліментів або борг, що не перевищує суми платежів за 3 місяці. Своєчасне оновлення цієї інформації у профільних установах гарантує безперешкодне підтвердження вашого права на відстрочку. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки більше не приймають від громадян заяви на відстрочки. Звертайтеся із документами до будь-якого ЦНАП. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: З Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
3: Хотів повернутися трохи до того, що було в нас трохи раніше в нашій розмові. Ви згадали Байрактарщину. Mm-hmm. Перепрошую. Скажіть, будь ласка, як журналіст, який працює на культурному фронті, як ми його вже, назвали, скажіть, будь ласка, яке б ви визначення Байрактарщини дали?
4: Ну, це те саме, що Шароварщина, тільки от, власне, на тлі війни. Мені здається, що це явище було абсолютно органічне. Мені здається, ми мали це пережити. Це як якась інфекційна хвороба була. Я пам'ятаю, як завжди буває, люди-спеціалісти, які глибоко чимось займаються, вони одними із перших починають сигналізувати, що тут щось не то. І я пам'ятаю, як музичні журналісти, у нас є кілька класних видань музичних, на превеликий жаль, деякі з них закрились, тому що майже всі мобілізувалися, хлопці, які там писали. І от я записала кілька інтерв'ю з приводу цих всіх, особливо в 23-му році, коли пішло оце все пісні про Крим, зараз фортеця Бахмут, цей успішний комунікаційний кейс фортеця Бахмут, як він називався. Всі, дуже багато було пісень, які говорили нам, що ми скоро в Криму будемо ось-ось. І це все пішло. І от музичні журналісти писали про те, що ну давайте вже з цим зав'язувати. Це дуже погано вплине. І ми побачили, мені здається, що якраз після цієї серії Байрактарщини, скільки було багато зневіри, тому що є люди більш стійкі, є менш стійкі, є люди, яким даси надію, і коли вона не справдиться, вони потім впадають в якусь чи депресію, чи в зневіру ще більшу і так далі. Ось. Але я вважаю, що нам це треба було пережити так само, як, ну це така от історія, коли люди всі зібрались, так, вони емоційно там знаходять цю свою самоідентичність, якої, можливо, не було, вони на хвилі патріотизму, і це все відзначається в культурі. І в музиці, мені здається, найбільше це проявилося. Ось. Але це вже мені здається, той Байрактарщини немає, вже всі з неї посміялися, і ми якось переходимо на якісь спокійніші моменти.
3: А вона просто повністю зникла? Чи якесь втілення нове знайшла для себе, якісь нові теми, якісь нові слова?
4: Мені здається, вона просто стала спокійнішою, у нас просто почала бути якась така, ну, патріотична музика, але ура патріотичною вже це, як мем, мені здається, сприймається, вже всі, хто міг, постібалися із цих всіх моментів, тому музиканти трошки спокійніші стали. А якщо подивитися на кіно, просто питання в тому, що музика, вона швидше робиться, а кіно довше. І в нас також були... ось випадки якраз, чому кажуть, що про війну, ну про якісь такі серйозні фільми про війну знімати, напевне, не варто, ігрові саме. Тому що, по-перше, зараз час документалістики, треба все фіксувати. А також про те, що все дуже швидко застаріває. І от в 22-му році була тенденція, всі ж хотіли знімати, не всі, а люди, які очевидно не мали великої відповідальності, мені здається, ті люди, які або з серіалів прийшли, або дебютанти, вони кинулись знімати про Бучу, про Маріуполь окупований, про все це дуже складні теми, які потребують тривалого вивчення. Але якщо людина, наприклад, писала сценарії до 95-го кварталу, очевидно, їй здається, що це дуже легко буде зняти фільм про окупацію в Бучі. І всі ці фільми, які вийшли, їх десь зо 5 було, вони або потрапляли в скандал, або вони були взагалі дуже слабкими і, ну, і погано в прокаті пройшли. І мені здається, вся тенденція ця зникла. Вона вже якось кінематографісти краще підходять до цих всіх тем. Ось. І майже всі ігрові якісь моменти, і в театрі, до речі, так само, мені здається, вони дуже швидко протухли. Тому що от я дивлюсь зараз навіть якісь вистави, які виходили ще рік, можливо, два тому. Я дивлюсь, що це вже так... це вже настільки не актуально, що я розумію, що ці вистави, вони не можуть, і фільми, вони не можуть пережити навіть року, не кажучи вже про якийсь довший термін.
3: Знаєте, там певні мої колеги, в тому числі ті, хто вже у війську, в тому числі ті, хто давно у війську, а зараз займається так чи інакше медійкою, вони кажуть, та, нехай воно зараз не найкращі якості, нехай воно зараз виглядає трохи кастурбати, нехай воно не так, як мало б нам, не так, як ми мріяли б це зробити, угу. Але це треба робити так чи інакше, поки ще цей біль з нами, поки ще... А у людей, які дотичні до цього, є якісь сильні враження, сильні емоції, і нехай ми зробимо не дуже якісно, хоч і якось зробимо, але потім на основі того, що ми зараз зробили, можна буде зробити щось краще. Чи ми самі, чи хтось інший, хто потім буде працювати з цією темою, він візьме те, що ми зробили, те, що ми написали, те, що ми зняли, те, що ми намалювали, і буде використовувати як, ну, для того, щоб зробити щось краще. Як ви до цього підходу ставитесь?
4: Ну, можливо, як аналіз помилок, я думаю, що тут може спрацювати просто люди, які будуть наступні, будуть знімати, вони просто побачать, як робити не треба, і не будуть так робити. Мені здається, що це теж може бути ефективно. Тут також є точка зору про те, що якраз документалістику потрібно знімати, якраз вона може найкраще зараз зафіксувати все те, що ви говорите. А ігрові якісь моменти вже лишимо справді на потім, і вони повинні, ігрові фільми, базуватися на якраз на ґрунті документалістики, тому що ми зараз це пофіксуємо, а потім вже будемо рефлексувати. Але я вважаю, що кожен може робити те, що він хоче, особливо, якщо це приватні гроші. Якщо це вже державні гроші, тут інше питання. Але от всі ті приклади, які, наприклад, я про окуповані території назвала, це все було не... Ну, скажімо так, от фільм «Буча», який був достатньо скандальний, він не досяг абсолютно жодних цілей, які ставили перед собою продюсери. Я думала, що він в прокаті в нашому пройде краще, але він навіть в прокаті провалився. Тобто його ніхто не захотів дивитись, тому що це... І плюс він не отримав ніяких нагород за кордоном. А якщо пам'ятаєте стрічку «Юрик», це взагалі там бешені темпи були, люди дуже сильно хотіли хайпануть, очевидно, на темі окупації Маріуполя. Просто про що я хочу описати, які помилки були в цьому фільмі. От, наприклад, це телевізійний фільм, який вийшов в ефір СТБ, здається, в серпні 22-го року. Тобто, от буквально півроку, і люди вже випускають готовий контент. Там було, маріупольці страшно обурились, тому що вони казали, що ну, це не Маріуполь був показаний, взагалі не зрозуміло, для чого цей фільм був знятий, тому що там якісь такі дрібні навіть були моменти, які показували, наскільки люди не зрозуміли взагалі з самої суті перебування в окупації. Наприклад, там була, і я це розумію, тому що я була в окупації в Бучі, в нас така сама історія була, коли показують якийсь підвал, і все заставлено в свічках. І це людям, які були в окупації, дуже кидається в очі, тому що все ж економилось, ти не знаєш, скільки часу ти там перебудеш, і, ну, от одна свічка якась стояла, і бачите, оце все освітлене було не дуже... це такий був трошечки крінж, але в загалом я згідна з тим, що люди повинні робити якісь помилки, і потім ми на тих помилках будемо вчитися. Я сподіваюся, що люди, які відповідальні, от вони зараз якраз не торкаються оцих тем усіх, так, війни, наприклад, є багато продюсерів, які кажуть, що вони не будуть робити фільми про війну, так, вони почекають певний час, і я сподіваюся, що вони нам подарують через, я не знаю, через років 5, можливо, 6-7, якісь дійсно вартісні фільми.
3: Ви самі згадали про Бучу, хотів вас питати. Якщо б до вас прийшли і сказали, давайте напишіть або там допоможіть нам зробити сценарій фільму про Бучу, ви б погодились? А якщо б погодились, то за яких умов?
4: Ну, дивіться, мене просили про консультацію автори фільму «Медовий місяць», це теж про окупацію. Теж, мені здається, дуже невдала стрічка, тому що в червні писати сценарій про те, що відбулося от зараз, це люди, які з окупації вийшли, вони ще не дуже розуміли взагалі, що з ними відбулося. Мене попросили проконсультувати, ну, головну виконавицю головної ролі, як взагалі там відбулося. І я потім на екрані не побачила взагалі того, що я розповідала. Ну, це така фантазія була режисерки, як вона собі уявляє окупацію. Тобто, ну, таке можливо. Ну, от якось так. Але стосовно того, дуже багато було звернень стосовно саме документальних фільмів. перші два роки дуже багато було інтерв'ю постійно, люди знімали якісь, наші колеги, сюжети великі або справді документальні фільми. Ось, і я тоді наговорилась, я вже як папуга себе відчувала. І тут ще проблема в тому, що дуже багато людей, які пережили якісь такі події, вони вдаються до якогось сарказму, так? І тому я в якийсь момент почала розуміти, що мої коментарі якось не дуже сприймаються, тому що часто це переводиться на гумор, ну, в військових так само чорний гумор. І тут такий момент, що глядачі фільмів не дуже розуміють часто риторику людей, які це все пережили.
3: А от якщо підсумувати все те, що ви тоді розповіли журналістам, якщо підсумувати те, що ви розповіли режисерам фільмів, що головне люди не знали про окупацію, про те, з чим доводилось стикатися тим, хто після окупації, так, скорочу. Що вони зрозуміли не так? Що вони, ну, упустили? На що вони не звернули увагу, хоча мали на це звернути увагу?
4: Я думаю, що загалом вся картинка була трошечки викривлена через оцю байрактарщину. Чому я вважаю, що це не дуже... Ну, це органічний момент, але не дуже хороший, тому що це викривлює всю картинку. Насправді все складніше... І я пам'ятаю, мене попросив тодішній головний редактор «Детектора» Отар Довженко написати матеріал. Ну, що, які свої враження опиши від окупації. І я десь місяць думала, я не знала, як взагалі це все подати, тому що я розуміла, що буде якийсь срач. Тому що люди навряд чи сприймуть те, що було насправді. А насправді було, наприклад, те, що російські військові перші кілька днів були такими зайками, вони були надзвичайно турботливими, вони ходили, переживали, радили нам лишатися в цьому, в підвалі, щоб, не дай Бог, нас не заділо. Вони говорили якісь дивні, на перший так погляд, фрази «Ми зараз всіх зачистимо, тут не переживайте». І ми такі, ну, що це таке? І потім, коли я аналізувала, я зрозуміла, що оці всі історії про те, що вони прийшли нас, що вони там освобождають, да? Це абсолютно була правда.
3: Вони вірили в це?
4: Да, да. І для мене, я думала, що це якраз неправда, що це нічого вони такого не думають, вони розуміють, куди вони йдуть. І коли я почала з ними спілкуватися, я зрозуміла, що вони реально щиро вважають, що ми їх раді бачити, вони дуже відверто з нами говорили, навіть жалілися на те, що їм там щось не додали, що в них ці сухпаї де просрочені, вони жаліли, що їм пообіцяли одне, а вони вже тут застряли надовше. Ми спочатку не розуміли взагалі, що це, може це якийсь хитрий план, що це таке відбувається, але потім, да, ми зрозуміли, що це їхня, плюс вони видумують, я не знаю, чи вони справді, там один Вадік був військовий, такий молодий, йому десь років 23 було, і він говорив про те, що якась, каже, бабушка в сусідньому селі, він сказав, що вона впала перед ними на коліна і казала, що мальчики, слава Богу, ви приїхали. І от він це переповідав, і це все він поширював на більшість українців, що вони справді
3: вони
4: сидять.
3: Всі, як це було.
4: Звісно, що ми сиділи, тільки цвітів у нас немає, тому що, ну, ми не підготувалися, очевидно. Але вони отак до нас звертались. Але потім я вийшла, я там побула два і більше, трошечки більше двох тижнів, але я вже ці трансформації бачила, вони просто зрозуміли, що вони потрапили трошечки не в ті обставини, в які вони планували потрапити, вони поступово почали розуміти, що якось їх ніхто не чекає. Вони, по-перше, бачили, у нас там на сусідній вулиці, це бачили, напевне, найвідоміші фотографії з Бучі, це коли розбили колону їхніх БТРів, здається, так? І вони приходили, вони це все бачили. Вони бачили оцей супротив, і вони розуміли, також ще при нас вони жалілися на те, як з ними повелось їхнє керівництво, що вони почуваються некомфортно. в цих своїх танках ночували, вони якісь нещасні були. Ми бачили, як вони там сусідній цей зайшли магазин, і як вони виносили якусь їжу. Видно, що їм не вистачало цього всього. І мені здається, оці фактори такого відчуття приниження і розуміння, що вони зараз знаходяться серед людей, які їх не раді бачити, вони спрацювали, ну плюс ще фактори цієї безкарності, так, вони спрацювали на те, що ми в результаті побачили після деокупації. Ось. І тому, коли я це все описувала, я пам'ятаю, що було багато коментарів з приводу того, що а як я взагалі можу писати про те, що російські військові не одразу були такі, ну, кончені тварі, а що вони спочатку виявляли якусь емпатію і турботу. Але мені здається, що це якраз важливо було зрозуміти для того, щоб зрозуміти, з чим вони прийшли і як швидко вони трансформувались.
3: Оце ж насправді ж цікавий приклад, якщо так можна сказати, вдалої комунікації, як от наші вороги, почавши цю війну з розмовами, що ми йдемо звільняти, дуже швидко перевзулися, ми йдемо їх всіх знищувати, вони не варті того, щоб це все наше, всіх відібрати. Як вони так це спрацювали? Завдяки чому вони от, в один клік все це фокус уваги зі звільнення перевели на знищення?
4: А тому що в них самих автоматично у військових це змінилось в голові. Мені здається, вони дуже радісно сприйняли оцю зміну комунікації. І ну, це мені так здається, судячи з моїх спостережень, тому що вони самі це відчули. Тобто вони от із такого образу, можливо, благородних, я не знаю, що в них в голові творилось, тому що один із них мені розповідав про те, як, значить, те, що вони приходять, що Зеленський в нього ядерні боєголовки, і він зараз збирається пулять по Москві ядерними боєголовками, і от ми прийшли, щоб
3: цього не сталося.
4: Щоб цього, не дай Бог, не сталося. Та, я ще була, знаєте, як кажуть, оцей слабоумія і отвага, я почала з ними теж сперечатися, ну, але думаю, що цього не варто робити, але от в них був такий образ бачення себе, як таких благородних лицарів, які прийшли звільняти цей нещасний народ, який потерпає від бандерівців. І от зараз вони, що тих бандерівців відсотків там 20, вони зараз їх все зачистять, і от всі ми їм будемо страшенно вдячні. Але побачивши от нашу таку чорну невдячність, їм було, мені здається, дуже легко швидко перейти із ось цих лицарського уявлення про себе в зовсім інше.
3: А як держава, українська держава, комунікує з суспільством? На вашу думку, як фахівця з якраз питань комунікації, де я розумію, що ну казати всю правду теж не можна. А я розумію, що іноді і на початку дійсно можливо треба було вкидати через якихось певних там блогерів чи там радників ці історії про 2-3 тижні. Напевне, це допомагало в той час мобілізації суспільства, допомагало людям зрозуміти, що робити і як робити. А зараз, наскільки вдало чи наскільки невдало ця комунікація відбувається?
4: Я, до речі, альтернативну версію скажу про 2-3 тижні. Я розумію, що багатьом людям це допомогло, але я знаю людей, які не вийшли з окупації, і померли, тому що...
3: Очікували, що ще ненадовго.
4: Так, хоча можливість була вийти. Щодо цієї комунікації, ну, мені здається, найбільше зараз претензій тих, які я чую, що президент не говорить про мобілізацію, він уникає взагалі цього всього, він не говорить ні про ТЦК, це, судячи з соціологічних досліджень, це найголовніша тема, яка турбує українське суспільство, тому що раніше були інші теми. Зараз це головна тема, і я думаю, що президент повинен якось це все прокомунікувати, але він часто уникає якихось незручних тем, на превеликий жаль. Ось, стосовно іншої комунікації, ну я просто пам'ятаю, ну, така суперечлива історія про цей комунікаційний кейс «Фортеця Бахмут», який, з моєї точки зору, більше негативу приніс, ніж позитиву, все ж таки. Мені здається, нам не треба аж настільки ура-патріотично все це вибудовувати. Ось. Стосовно теперішньої комунікації, чесно кажучи, ну, знаєте, з одного боку я тішусь, що, ну, як не тішусь, мені здається, що у нас все ж таки недостатньо цензури, тому що цензури немає у нас зараз.
3: Тобто, на щастя.
4: Все тримається на самоцензурі медійників, І це, мені здається, що це дуже класно, що у нас так багато, справді, виявили журналістів, які розуміють, що дуже багато чого говорити не можна. Так? І в редакціях тривають дискусії, достатньо серйозні, що ми можемо сказати, що не можемо сказати. І далі йде дискусія оця, яка зовсім недавно піднялася з новою хвилею про корупцію, так, чи варто настільки багато про це все говорити, про цю всю корумпованість, так, але загалом, ну, загалом у нас якось так все відбувається, мені здається, є і хороші моменти, і не дуже хороші моменти. Стосовно комунікації, до речі, публічних людей, мені здається, що багато із них роблять дуже велику роботу і приймають на себе якісь державні функції, тому що багато людей виявилися достатньо відповідальними, і вони постійно своєю аудиторією працюють, у них величезна аудиторія. Мені дуже подобається, як спілкуються учасники кургану і агрегату, які до 22-го року загалом були, ну, така група, от вони, мені дуже вони подобались, от вони там щось собі співали, але після 22-го, мені здається, вони, ну, от ведуть зразкову роботу із своїми шанувальниками, вони дуже багато грошей збирають, і все таке інше.
3: У нас не так багато часу залишилось, чомусь я раніше цього питання не поставив, але от останні дві хвилини. Скажіть, будь ласка, а що відбувається з тими журналістами, ведучими, якимось медійниками, які були, обслуговували проросійських політиків і партії? Вони зникли назавжди, чи вони якось перевзулись, вони знайшли себе нове місце?
4: Вони, більшості, мені здається, ну, хтось перевзувся, ну, от, наприклад, на телемарафоні працює далі Анастасія Даугуля, яка на Інтері вела з Андрієм Доманським, наприклад, ці всі, я дивилась ці концерти, робила огляди на 9 мая, на все. В них, коротше, на Інтері колись у них майже всі концерти, навіть присвячені там Новому року, вони все одно були мілітарні, там сиділи про 9 все, зводилося одно до 9 мая, сиділи ветерани, яким на вигляд по років 60 було, і ось вони вели ці концерти, так, і казали, що вони не допустять перейменування вулиць назвами бандерівських оцих нацистів. Андрій Доманський, він переїхав в Росію, зовсім недавно з'явилася інформація, що він отримав російське громадянство, він працює там в IT-сфері, він закінчив Одеський політех. А Анастасія Даугель, вона працює на телемарафоні. Кажуть колеги, що вона така, ну, якби людина-виконавиця, от сказали робити те, вона буде робити те. От сказали, тепер на телемарафоні вона буде говорити абсолютно протилежні речі. Серед медійників, ну, на жаль, таких людей більшість, як мені здається. От просто люди, які виконують завдання. Але багато людей, які позаводили, наприклад, як Наташа Влащенко, в неї свій Ютуб, і з моєї точки зору, він достатньо проросійський, вона туди включає різних людей, які, ну, якісь такі там, ну, от вони говорять справді в бік таких проросійських більше тем, але ось ніхто не закриває її Ютуб-канал. Мені здається, закривають тільки щось уже найбільш зашкварене, типу якось там Шарія, а всі інші люди мають у нас можливість реалізуватись, навіть якщо вони працювали на проросійські канали, все одно вони лишаються в нашому інфопросторі.
3: Наш час вичерпаний. Дякую вам дуже, Лена. Дякую. На цьому все. До побачення.
4: До побачення.
2: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Влада. Lincoln Continental 1961-го. У світі автомобілів є машини, які створюють для швидкості. Є ті, що створюють для розкоші. А є автомобілі, які створюють для влади. Lincoln Continental 1961 року став саме таким. На початку 60-х американський автопром пережив дивний момент. Після хромованого шаленства 1950-х раптом з'явився попит на щось стриманіше. Не менш дороге, але без бажання кричати про власний статус. Continental вийшов саме тоді. Його лінії були простими і майже архітектурними. Без гігантських плавників, без зайвого декору.
11: довгий капот, прямі площини кузова і двері, які відчинялися назустріч одна одній. Американці називають її «Suicide Doors» – «Двері самогубця». Звичайно, драматично, але виглядало бездоганно. Ця машина дуже швидко стала частиною політичної історії країни. Саме в «Lincoln Continental» їздив президент Джон Кеннеді. Саме цей автомобіль потрапив на всі історичні фотографії у Далласі у листопаді 63-го року. Для багатьох американців образ «Континентал» назавжди залишився пов'язаним із владою, відповідальністю і моментами, які змінюють країну. Попри офіційний статус, автомобіль не був показною розкішю. Його купували архітектори, юристи, власники компаній, люди, які вже нічого не хотіли доводити оточенню. «Континентал» не демонстрував багатство, він демонстрував упевненість. Минуло понад 60 років, але його силует досі впізнають з першого погляду. Не тому, що він був найшвидшим чи найдорожчим. Просто іноді хороший дизайн переживає не лише своїх творців, а й цілу епоху. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
12: Для довідки.
13: У застосунку «Резерв Плюс» можна оформити відстрочку від мобілізації для батьків дітей з інвалідністю. Система автоматично перевіряє дані у державних реєстрах і результат приходить у застосунок. Подати запит можуть рідні батьки дитини з інвалідністю до 18 років та рідні батьки повнолітньої дитини з інвалідністю. Аби подати запит через «Резерв Плюс», оновіть застосунок до останньої версії в App Store або Google Play, авторизуйтесь, на головному екрані натисніть три крапки, виберіть «Подати запит на відстрочку», виберіть потрібний тип відстрочки, надішліть запит і дочекайтеся сповіщення із результатом. Якщо обидва батьки військовозобов'язані, кожен із них може окремо подати запит на відстрочку у «Резерв Плюс». Головна умова – інформація про встановлену

0: адміністративних послуг, органу соціального захисту населення за місцем проживання чи пенсійного фонду. Під час візиту туди із собою буде потрібно мати такий пакет документів: свідоцтво про народження або ID-картку дитини, якщо є, реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини та її пенсійне посвідчення. Якщо дитина неповнолітня, медичний висновок про інвалідність, а якщо повнолітня, довідку до акта огляду МСЕК, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків одного із батьків та витяг про зареєстроване місце проживання. Якщо ви користуєтесь електронним кабінетом, достатньо скан копії цих документів. Якщо система все одно не знаходить дитину, фахівець держустанови має перевірити дані разом із вами, адже причиною може бути помилка у записах.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. У Генеральному штабі Збройних сил України спростовують заяви Росії про нібито ураження українським дроном автобуса з дитячою футбольною командою в Брянській області. Командування наголошує, в зазначений час Сили оборони України не застосовували безпілотники по цілях на цій території, а такі повідомлення в Генштабі називають інформаційною провокацією. І вкотре наголошують, Україна уражає виключно законні військові цілі, тоді як Росія завдає ударів по цивільній інфраструктурі України. Понад мільярд гривень уже виплатили учасникам державної програми «Скринінг здоров'я 40+.» Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. Понад 800 тисяч українців подали заявки на участь у програмі, більше як 100, 15 тисяч уже пройшли це обстеження. ОМОЗ нагадали, програма стартувала на початку року та спрямована на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, діабету та проблем з психічним здоров'ям. Участь у програмі можуть брати громадяни віком від 40 років, а кошти можна використати на проходження скринінгу у понад 2000 медзакладів по всій країні. Тим часом у Київській міській державній адміністрації спростовують інформацію про нібито затримки в наданні екстреної медичної допомоги під час повітряних тривог. У департаменті охорони здоров'я заявили, що система екстреної медицини столиці працює безперервно навіть під час обстрілів, а бригади швидкої першими виїжджають на місця уражень. У відомстві також повідомили, що в Києві щодоби чергують до 130 бригад екстреної допомоги. Спочатку повномасштабного вторгнення вони здійснили тисячі виїздів до постраждалих після російських атак. У КМДА закликають медіа та користувачів соцмереж утримуватись від маніпуляцій. Наголошують, поширення неперевіреної інформації шкодить роботі медиків та довірі до служб порятунку. Виробництво озброєнь за американськими ліцензіями можуть розгорнути як в країнах ЄС, так і в Україні, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. За його словами, йдеться про розширення виробничих потужностей для подолання дефіциту зброї, зокрема через ліцензійні угоди з американськими компаніями. Мерц наголосив, такі механізми можуть залучати як європейські, так і українські підприємства, а деталіше узгоджуватимуть сторони. Канцлер Німеччини також зазначив, що країни G7 збільшать фінансову та військову підтримку України і посилять санкційний тиск на Росію. У застосунку «Армія Плюс» з'явився новий навчальний курс «Військове лідерство». Як повідомили в Міністерстві оборони України, курс спрямований на розвиток навичок управління підрозділом, ухвалення рішень у складних умовах, формування довіри в колективі та підтримку бойового духу. Навчальна програма складається з двох модулів і поєднує теорію, практичні приклади та інтерв'ю з військовослужбовцями. Міноборони додають, нині в застосунку «Армія Плюс» доступно 27 навчальних курсів для військових сил оборони. Міносвіти України оприлюднило ключові дати основної сесії вступних випробувань для здобуття ступенів магістра та доктора філософії. Запрошення з датою, часом і місцем іспитів з'являться в електронних кабінетах вступників до 19 червня. Основна сесія іспитів для магістратури триватиме із 26 червня до 19 липня, а для вступників аспірантуру з 14 даруйте до 29 липня. У відомстві наголошують, учасникам необхідно регулярно перевіряти свої особисті кабінети, щоб не пропустити оновлення щодо тестування. Міносвіти також зазначили, до магістратури планують вступати понад 100 тисяч абітурієнтів, а до аспірантури – більше ніж 20 тисяч людей. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Будьмо разом впродовж наступних 2 годин, щонайменше. Говоримо про найважливіше. Почнімо. Слава Україні! Результати зустрічі Великої Сімки важливі, в тому числі з точки зору політичних сигналів. Україна в особі президента Зеленського була в середовищі практично найпотужніших країн світу. Для Кремля, як на мене, це певне застереження і попередження щодо того, що Москва має якби прикрутити свою риторику, погрозу Україні, в тому числі ядерних. Ну і, звісно, сподіваємось на практичні результати цієї зустрічі. Олександр Леонов з нами, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Пане Олександре, вітаю.
2: Добрий вечір.
1: От про прикладні, так би мовити, результати ми з вами зараз і будемо говорити. Що ви вважаєте з найважливішого? Про що йшлося і про що було домовлено на зустрічі групи 7, а фактично 8, правда, враховуючи Україну?
2: В принципі, так. І мені здається, говорити про якісь, знаєте, такі напевні домовленості зарано, оскільки це все ж таки неформальні саміти, йде, більше узгоджується загальна рамка. Але важливо, що цього разу фактично вона була узгоджена. Бо я хочу нагадати, минулий рік саміт Великої Сімки відбувся на тлі заперечень Трампа щодо будь-яких санкцій щодо Росії. Ще рік тому мали запровадити жорсткі санкції проти Росії, російського тіньового танкерного флоту, і тоді саме Трамп заблокував це рішення і фактично заблокував і рішення про допомогу Україні, і тоді той саміт закінчився, по факту, провалом. І станом на зараз ми бачили, що Трамп вже приїхав з іншим настроєм. Він домовлявся і щодо України, і щодо Ормузької протоки. І достатньо цікаво, що ці два питання, в принципі, виявилися пов'язаними. Європа перейшла від старої категорії, коли Трампа намагалися, знаєте, як кажуть, якось надати йому все, повністю надати йому зелене світло. Зараз країни Великої Сімки, а вони в більшості складаються з європейських країн, вони займали достатньо жорстку, чітку позицію. Важливо, мені здається, і на це треба окремо звернути увагу, що Європа і Україна зайняли принципову позицію щодо повернення до ідеї спочатку повне і безумовне припинення вогню, а потім вже мирні переговори, бо рік, що минув, показав, що по-іншому просто не працює. І що важливо, що було чітко артикульовано, що допомога Україні і поступ до миру полягає в двох речах. Це посилення тиску санкцій на Росію і посилення ППО для України. І що важливо, було чітко артикульовано далекобійності України. Тобто, фактично, на саміті Великої Сімки зазначили саме удари України в глибину території Росії по російським заводам військово-промислового комплексу, по російській нафтогазовій інфраструктурі, вони наближають перемогу. Вони фактично надають агресору можливості ескалувати, можливості фактично продовжувати війну.
1: Слухайте, можна собі уявити, який вий зараз стоїть на Росії, особливо при словах щодо далекобійних ударів вглиб Росії. Ви, до речі, дивились, що там наші вороги згенерували?
2: А вони хочуть, щоб до них знову приїхав Вітков і зять президента Трампа. І фактично, щоб вони знову йому презентували якісь дуже серйозні, мега цікаві пропозиції.
1: І контейнери Кри. Контейнери Кри, головне не забути.
2: Ну, це теж. Але питання в тому, що достатньо цікавий момент, що Трамп на саміті Великої Сімки щодо Росії цього разу говорив виключно з Марком Рубіо і давав доручення йому. А ми знаємо, що Марко Рубіо, він до Росії ставиться не так, як пан Вітков і пан Кушнер. І з цієї точки зору це теж, знаєте, трохи дає надію. Взагалі, от коли ми говоримо про те, як Трамп ставиться до війни з Україною, що трохи що змінюється. Я, наприклад, ще два тижні тому побачив, що змінилася риторика найближчих до Трампа людей. Марко Рубіо, міністр війни Хексет, це пряма креатура Трампа, генерал Дріскол, це людина Джеді Венца. Вони всі разом говорили, що Росія не виграє, що Росія втрачає величезну кількість військових, що Україна має великі успіхи в дроновій війні, в мережоцентричній війні, навіть Сполучені Штати можуть багато чому навчитися. А це означає, давайте згадаємо, що ці всі люди, вони дуже чутливі до думки Трампа, і вони, знаєте, звикли коливатися з генеральною лінією партії. І фактично це означало, що як мінімум навколо Трампа в середовищі все ж таки змінилося ставлення до війни Росії проти України. І що важливо, от коли Трамп говорив, що Путін, Росія мають підписати угоду, вони втрачають багато людей, і так далі, і так далі. Згадайте, приблизно рік тому Трамп тими ж словами казав про Україну. Мовляв, Україна не виграє цю війну, вона має прийняти всі пропозиції підписати угоду. Тому, в принципі, є такий обережний оптимізм, що Трамп, знаєте, я не дуже вірю, що його можна розчулити якимись трагедіями, але те, що він дуже любить притулятися до того, хто, як він вважає, перемагає, це факт. І я думаю, що і Україна демонструє, українські збройні сили демонструють, що треба їх підтримувати. І європейські лідери теж Трампу додатково донесли, що, в принципі, Росія не може перемогти.
1: Оце цікавий момент. Ми ж з вами спостерігали, як впродовж кількох місяців вирівнювався інформаційний простір щодо України. Це була аналітика в західних виданнях про те, що Україна змінила хід війни, а так рефреном читалося хід історії, запропонувала варіант, який дозволяє меншій країні з меншими ресурсами перемогти у цій війні. Знаєте, я думаю, от зараз відбувається чемпіонат світу, я знаю, з футболу, я знаю, що є категорія людей, які, даруйте, просто тупо вболівають за тих, хто перемагає. Справді, от є такі люди, які дивляться картинку і кажуть, ми за тих, хто перемагає. В цьому контексті позитивний інформаційний фон, ми з вами можемо констатувати, що він впливає на результати ось таких зустрічей, переговорів і на політичні рішення?
2: Безумовно, власне кажучи, Дональд Трамп, коли кидав Володимиру Зеленському, у вас немає карт, він саме це мав на увазі, мовляв, і ви не можете змінити хід війни. Україна змінила хід війни. І зараз хотілося, щоб Дональд Трамп сказав ті самі слова Володимиру Путіну, що, мовляв, російському диктатору, що, мовляв, у вас немає карт тепер. І важливо, щоб тиск посилювався, і важливо, щоб і Сполучені Штати, знаєте, от той законопроект, який прийняли в Нижній палаті Конгресу, було б цікаво, якби його пропустили через Сенат, бо в Нижній палаті він пройшов всупереч позиції Білого Дому і всупереч такому серйозному опору спікера Джонсона. А от зараз, якби Трамп хотів пограти, я думаю, було б можливо пропустити цей законопроект через Сенат і вже поставити Путіна перед фактом, що, мовляв, або я підписую, або ти погоджуєшся на зупинку війни. Бо там передбачені, в принципі, і відновлення допомоги Україні, і санкції щодо Росії. До речі, цікаво от щодо санкцій, бо коли Трамп обіцяє, ми вже звикли, що переважно це не здійснюється. Але от тут, знову ж таки, у мене є такий трохи обережний оптимізм, бо Тут є економічна база в тому сенсі, що якщо через війну з Іраном Сполучені Штати вийшли на перше місце в світі з експорту нафти, і якщо Іран знову таки дозволить йому продавати свободно нафту на світовому ринку, то цілком логічно, що треба когось хлопнути із конкурентів. І Росія, як ніхто інший, краще за інших підходить на цю роль. І хотілося, щоб, в принципі, це так і справдилось.
1: Але цікаво, що днями російські танкери хлопнули британські спеціальні сили операцій. Красиво це зробили, з висадкою, так от, ну, як для якогось блокбастеру. А сьогодні українські сили оборони хлопнули теж російський танкер. А скажіть, що означає логіка перемовин, коли ви говорите, що європейці домовляються з Трампом, у Трампа є величезна проблема на Близькому Сході, Іран, те, про що ми з вами говоримо, розблокування Ормузької протоки, а європейці йому просувають ідею посиленої підтримки України. А це може означати, що допомога Україні в обмін на участь європейських країн у врегулюванні ситуації навколо Ірану?
2: Я думаю, так. Ну, там не стільки врегулювання навколо Ірану, а скільки забезпечення безпеки проходу через Ормузьку протоку. І про це, в принципі, вже говорять відкритим текстом. Навіть, знаєте, коли Трамп почав війну з Іраном, почав нападати на європейських союзників через нестачу допомоги, то Олександр Стуб, президент Фінляндії, відкрито сказав пропозицію від європейців, мовляв, ми готові вам допомогти в обмін на масштабну допомогу у протидії Росії. І, в принципі, тоді Трамп якось не пішов далі. Зараз це включає в тому числі, знаєте, таку улюблену сферу Трампа, як big deal. Тобто, фактично, це розмін. Якщо раніше Трамп вважав, що Європа – це прохачі, які мають стояти і чекати, поки він захоче щось дати, то зараз Європа як повноцінний партнер. Вона має свою пропозицію і пропонує обміняти на іншу пропозицію. І тут вже включаються зовсім інші механізми. І станом на зараз, мені здається, важлива зміна пріоритетів. Якщо рік тому Трамп нікого не хотів пускати щодо врегулювання війни Росії проти України, щоб не ділити ні з ким тріумф і Нобелівську премію миру, на початку війни з Іраном нікого не пускав, щоб, знову ж таки, не ділити лаври переможця, то зараз Трамп в тому числі хоче розподілити відповідальність за те, що сталося, і в тому числі за те, що йому не вдалося за рік зупинити цю війну. І мені здається, це теж дає, знаєте, певне вікно можливостей для узгодженої політики щодо Росії і повернення до такої, знаєте, бажаної єдності Заходу. Бо, я думаю, Путін вважав, що йому практично вдалося пересидіти, особливо коли Трамп почав послаблювати санкції проти Росії.
1: Ви оптиміст. Невже ми насправді починаємо думати про євроатлантичну єдність? Ну, подивимось, не будемо бігти поперед батьків в пекло, так? На думку Sky News, Володимир Зеленський нині має щонайменше два аргументи, які здатні вплинути на позицію президента Сполучених Штатів Америки. Перший – це зміцнення позиції України на полі бою. Ми з вами про це проговорили щойно. І тут, знаєте, я би відмітив дуже важливий момент. Наскільки критично важливо протидіяти російській пропаганді і російській дезінформації, яка розганяла посилено міф про те, що все, російська армія вже всіх убила, всіх перемогла, вже рухається в напрямку україно-польського кордону. Все ж це було. Вони ж розганяли оцю всю паніку з істерикою, на що отримали дуже потужну відповідь в західних медіа з картами, з викладками воєнних аналітиків, які все це показали, що російська армія гниє, по суті справи, втрачає величезні сили і ресурси в штурмах досить локальних українських населених пунктів. І це спрацювало. І насправді це спрацювало, ми це з вами відзначили. Але наскільки важливо, москалям не можна давати розганяти цю паніку з істерикою. Вона реально впливає на політичний бумонт і істеблішмент, в тому числі західних країн. І це сталося на наших з вами очах. Не дали. Провалилася російська дезінформаційна кампанія. І другий момент – це дедалі відчутніші проблеми російської економіки. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи розглядалося на цих зборах Великої Сімки, ну так, Сім плюс Україна, я би сказав би, так? Коли Росія за нинішніх темпів ударів і пожеж на російських НПЗ крякне в економічному плані?
2: Я думаю, що це обов'язково промовлялося і промовлялося в першу чергу для Дональда Трампа. І це мало би спрацювати в двох площинах. З одної точки зору показати, що Росія не здатна виграти цю війну. І це надзвичайно важливо, от ви тільки що сказали про російську пропаганду. А інша площина, що всі ці мега-супер-пупер-проекти економічної співпраці, які пропонує Кремль Трампу, вони є фікцією, бо Росія їх не потягне з економічної точки зору. І Трамп там нічого не заробить. Знаєте, для мене було дуже показово саме 2024 рік ще, коли з російського ринку почали йти компанії, які до цього там сиділи, трималися, і вони пішли не через принципову позицію, через моральний вибір, а пішли тому, що в Росії почало, ну, власне кажучи, дуже важко заробляти гроші. І це був от такий початок, а зараз ми бачимо, що, як і всі закони, там мова йде з прогресією. І тому, я думаю, що все це обов'язково промовлялося, особливо доводилося Дональду Трампу як важливий момент. До речі, знаєте, якщо говорити не тільки про російську пропаганду, а про ще один такий, мені здається, надважливий елемент російського експорту, який Путін завжди продавав більше, ніж нафти, це страх. Путін завжди продавав страх європейським країнам, погрожував, і все зламалося, коли він погрожував європейським посольствам, мені здається, остаточно зламалося, коли фактично ніхто не поїхав. А станом на зараз змінилося ще один такий момент, на який я звернув увагу, німецький генерал, а дуже важливо, що це сказав військовий, а не політик. Це означає, що військовий не може сказати те, що йому не дає політичне керівництво. Так от він сказав, що якщо Росія нападе на одну з країн НАТО, то позначені цілі, 5 цілі і в Калінінградській області, і в Ленінградській області, і так далі. Куди Німеччина завдасть ракетні удари. І от це теж категорична зміна позиції європейських країн. Уявити ще, знаєте, декілька років тому, щоб німецькі військові таке говорили, ну це була не наукова фантастика.
1: Точно, точно. Ви згадали про цю заяву, її озвучив командувач Військово-повітряних сил Федеративної Республіки Німеччини про готовність завдати у відповідь удари по цілях на Росії і більше того. А Хольгер Нойман заявив. Мені здається, це взагалі вперше сталося. Ні, не вперше. Раніше британці говорили, що якщо Росія додумається використати тактичну ядерну зброю, то вона отримає знищення, зокрема, російського контингенту на окупованих українських територіях. Так от, що цікаво, що Хольгер Нойман, а також серед переліку цих об'єктів, по яких вдарять країни НАТО, назвав і акваторію Чорного моря, де все ще базуються рештки російського Чорноморського флоту, ну, який вже перетворено українськими силами оборони на флотилію. Ми з вами абсолютно практичні люди, правильно, і нам потрібно не лише позитивні відгуки, позитивні розмови, що теж дуже важливо, безсумнівно, а абсолютно конкретні результати. Урсула фон дер Ляєн поінформувала своїх колег про те, що Україна профінансована для того, щоб спинити війну, на 2/3. От дякуючи нашим європейським партнерам, які виділяють кредит чи то позику більше в 90 мільярдів євро для України. Але Урсула фон дер Ляєн зробила цей акцент, який почутий лідерами країн Великої Сімки, щодо того, що грошей все ще не вистачає, і треба от дещо напружитись і збільшити допомогу Україні. А що ви думаєте, після цього засідання можна розраховувати на позитивний результат в цьому питанні?
2: Знаєте, мені би хотілося, щоб до цього рішення все ж таки нарешті приєдналися Сполучені Штати. Нехай і в не дуже не в такому масштабі, як це було в часи Байдена, але будь-який позитивний крок в цьому напрямі, він посилить і допомогу Україні, і фактично дозволить додавати ті резерви і ресурси, яких так не вистачає. Бо Європейський Союз дійсно, ну фактично завдяки країнам Європейського Союзу поламалася гра Путіна, який вважав, що як після перемоги Трампа Україну позбавлять воєнної і економічної допомоги, і Росія досягне своїх цілей саме політичними методами, а не військовими. Це все можна зараз вже впевнено казати, виявилося марним. Я не знаю, наскільки в Європі можуть зараз посилити допомогу Україні. Ми бачимо, що, на жаль, є проблеми в різних країнах, і в тому числі з позицією ультраправих. Але те, що Європа достатньо чітко, послідовно допомагає Україні, це важливо. Ну, от, знаєте, єдине, що зараз з останніх новин не дуже приємних, це те, що уряд Болгарії заблокував 21-й пакет санкцій через те, що там була пропозиція запровадити санкції проти патріарха Кирила Гундяєва. І, на жаль, це якраз гра Орбана, але будемо сподіватися, що все ж таки вдасться вмовити Болгарію, бо ця країна ще більше залежить від європейської допомоги, ніж Угорщина, не ламати європейську єдність, а бути послідовними.
1: Ну, тобто вірус Орбана перекинувся на Болгарію, яка загалом була дружньою до України і, в принципі, надавала допомогу, в тому числі логістичну. Ось. Але я сподіваюся, та інколи ми з вами фіксуємо таку дивну поведінку країн Центральної і Східної Європи, які, от, на мою думку, все ще перебувають в неадекватному стані, а я це інколи називаю таким стокгольмським синдромом, хоча шведи тут вже ні до чого. Сподіваємося, що загальноєвропейські тренди все ж таки переможуть і в Болгарії. А до речі, щодо резервів і ресурсів країн Великої Сімки, так послухайте, тут можна якраз сказати, що вони насправді ще й не починали. Так відверто кажучи, окрім Європейського Союзу, який зараз виділяє Україні 90 мільярдів євро, там є країни з велетенськими запасами, ну от Сполучені Штати ви називали, слухайте, а Японія, а країна з величезними ресурсами, хоч і територіально маленька, невеличка, але з величезними ресурсами, в тому числі фінансовими. Канада. Ну, тобто є насправді про що говорити в формулюваннях, що цю війну справді вже треба реально завершувати. Навіть Дональд Трамп заговорив, що Сполучені Штати Америки поновлять санкції проти Росії, бо Ормузька протока вже розблокована, а нафта рухається. Мені здається, тут Дональд Трамп дещо забігає наперед, але йому, як президентові Сполучених Штатів Америки, якось, можливо, видніше з його позиції, наскільки вже розблокована Ормузька протока. А от щодо санкцій Сполучених Штатів проти Росії, пам'ятаєте, нам пропонували і говорили, що там 500% мито може бути запроваджено на товари країн, які купують російську нафту. Чи повертаються Штати до подібної формули? 30 секунд у нас.
2: Хотілося, щоб повернулися, але поки що я цього не чув взагалі. І знаєте, от ці всі удари по варварські удари по Києву, по Лаврі, це ж якби Сполучені Штати виступили з заявою, що вони активують закон про визнання Росії державою-терористом. Я думаю, що Росія б теж переглянула деякі позиції, бо вмовляннями рашистів ми бачимо не можна зупинити тільки силою, тільки діями.
1: Дякую, та справді побільше крилатих і в перспективі українських балістичних ракет. Це буде найкращий аргумент. Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА, був з нами. Слухаємо новини.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Застосунок екстреної допомоги 112 України від МВС може бути корисним за відсутності мобільного зв'язку. Зв'язатися із правоохоронцями можна з підвалу чи укриття, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу. З районів зі слабким або нестабільним покриттям, або під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж, за наявності будь-якого інтернет-підключення. У критичній ситуації з'єднайтесь через мобільний додаток із оператором, він сам оцінить ситуацію та спрямує на місце рятувальників, поліцію, медиків або газову службу. Звернутись до оператора можна і по відеозв'язку. Також у застосунку є опція автоматичної передачі своєї геолокації екстреним службам. У критичних ситуаціях люди часто не знають або не можуть назвати точну адресу, тому ця функція допоможе рятувальникам швидше визначити місце події. Додаток можна скачати на телефон в App Store або Google Play. Перед початком користування потрібно пройти авторизацію. МВС запевняє, що всі персональні дані захищені, а застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Українські безпілотники фактично ізолюють тимчасово окупований Крим і в перспективі півострів може перетворитись на острів. Таку заяву зробив міністр оборони України Михайло Федоров в інтерв'ю YouTube-каналу «Пресинг». За його словами, через дії українських дронів поступово ускладнюється логістика російських військ на півдні. Водночас деталі щодо подальших операцій міністр не розкрив. У Польщі пояснили, що затримка з наданням Україні винищувачів МІГ-29 пов'язана з переговорами, що тривають, та взаємними домовленостями між країнами. Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський. За його словами, Україна нібито зацікавлена у більш сучасних літаках, а також у технологічній співпраці, зокрема у сфері безпілотників. У Варшаві зазначають, питання надання МІГ-29 пов'язане із ширшим пакетом домовленостей і ще перебуває на стадії обговорення. НАТО постійно уважно відстежує можливу військову підтримку Росії з боку Китаю, зокрема і питання підготовки російських військових, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Він наголосив, альянс не наївний і уважно стежить за усіма діями Пекіна. Однак деталі розкривати не став. Раніше, нагадаю вам, високий представник ЄС із закордонних справ Кая Калас повідомляла про випадки можливої підготовки російських військових у Китаї. Пекін заперечує такі звинувачення, називає їх безпідставними. У Кремлі, звичайно ж, також відкинули ці заяви. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Україну змінюють люди поруч.
7: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
6: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
7: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
6: Волонтери, громадські активісти, священники.
7: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
6: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
8: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимира Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гринєва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
9: Громадяни чоловічої статі, які досягають 17-річного віку у 2026 році, зобов'язані стати на військовий облік до 31 липня. У 2026 році це юнаки 2009 року народження. Законом визначені такі способи становлення на облік: проведення електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних за допомогою електронного кабінету призовника військовозобов'язаного резервіста у резерв плюс. Особисте прибуття до районного, міського, територіального центру комплектування та соціальної підтримки із поданням документів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні прокурори, Офісу Генерального прокурора спільно зі слідчими ДБР завершили спеціальне досудове розслідування щодо Віктора Януковича та ще 16 колишніх високопосадовців. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко. Як зазначається, йдеться про кримінальне провадження щодо членів злочинної організації, яку створив і очолив колишній президент України в 2010-2014 роках. Так, слідство встановило, що після 25 лютого 2010 року Віктор Янукович, всупереч присязі президента України, почав використовувати надані йому повноваження не в інтересах держави та громадян, а для встановлення особистого контролю над державним апаратом. В студії сьогодні у нас Віталій Титич, військовослужбовець нині, адвокат родичів Небесної Сотні, юрист. Пане Віталію, вітаю вас.
11: Вітаю.
1: Вітаю. Я розумію, що зараз люди і думки людей поглинуті війною. Це абсолютно природно, але ми з вами раніше говорили про те, що вбивство людей на Майдані – це, от, власне, і був перший акт війни Росії проти України.
11: Саме так.
1: Те, що сьогодні ми з вами почули з Офісу Генерального прокурора України, по-перше, як ви оцінюєте, так? І чи можна сказати, що ось цей розстріл людей на Майдані в Києві був, ну, так би мовити, фінальним етапом створення злочинної організації, яку утворив Віктор Янукович свого часу?
11: Дякую за запрошення. Це такий важливий момент і важлива тема. Ви абсолютно правильно нагадали, що ми намагалися в вашому ефірі повернути увагу українських громадян, принаймні, і органів до того факту, що юридично акт агресії Російської Федерації розпочався саме з дій організації та проведення терористичних актів під час події на Майдані, і які і виступили щонайменше, їх можна розглядати як казус беллі для окупації і анексії в подальшому Криму і введення військ на сході України для початку фактично війни агресії. Тобто, відповідно до юридичної рамки, я нагадаю, ми про це говорили. На жаль, ця інформація не дуже правильно сприймається, в тому числі вашими колегами, для розуміння юридично в контексті злочину агресії такі дії мають розглядатися щонайменше так, прямо або в контексті, оскільки злочином агресії охоплено в тому числі готування до здійснення агресії, то це щонайменше готування. Але підкреслюю, що на нашу думку, за даними досудового розслідування, з якими ми працювали, маємо доступ з 2014 року, я стверджую, що події на Майдані, низка терористичних актів, низка. Це не тільки те, що називається в побуті розстрілом 20 лютого. Були організовані, замовлені мовою кримінального кодексу та організовані саме спецслужбами Російської Федерації відповідно до лінії політики і стратегії, прийнятої вищим політичним керівництвом.
1: Тобто мета тоді була у Кремля розгойдати ситуацію в Україні і назвати все це громадянською війною?
11: Так, це щонайменше, я завжди кажу, те, що є очевидним, те, що ми можемо робити висновки з об'єктивних обставин, так, що було використано і, до речі, що важливо, чому ми про це говоримо, як це ефекти, прямо використовується кожний день, використовується зараз. На будь-яких, нагадаю, там міжнародних закритих перемовинах, в своїх, скажімо, публічних заявах офіційних вище політичне керівництво Російської Федерації як легітимізація агресії вказує наявність так званого громадянського конфлікту в Україні. І я стверджую, що ніякого громадянського конфлікту в Україні не було і не могло бути за тих обставин, які є, а низка тих подій, злочинів – це є організована дія, організована саме спецслужбами Російської Федерації.
1: Тобто сценарій московський був наступний – підпалити нашу хату і сказати, що вони самі це зробили. Ну, в принципі, якби стандартний шаблон.
11: Саме так. Ну, імітація громадянського конфлікту як привід вторгнення і подальших дій. Ну, конкретно це казус белі по Криму, в контексті, якщо говорити, ну, це прямо слідує з усіх їх документів, да? Це не те, що це є припущення. В контексті іншого, мети і так далі, це вже суб'єктивний склад. Я сподіваюся, коли Путін і його колеги по вищому політичному керівництву будуть на лаві підсудних гіпотетично в Гаазі, то тоді ми зможемо їх розпитати безпосередньо про те, яка у них була мета, і для якої цілі вони це робили. Зараз ми можемо говорити про об'єктивні наслідки цих дій і робити висновки відповідно до кримінальної доктрини кваліфікації злочинів.
1: Про досудове розслідування щодо Віктора Януковича, так? Що ви думаєте, по-перше, про терміни? Ну, зрозуміло, що нам би всім би хотілося, щоб, як то кажуть, по гарячих слідах, але водночас я і від ваших колег чую, що справи дуже складні, та й вони потребують там серйозного часу. Ми ж це з вами чули неодноразово.
11: Якщо ми говоримо про те кримінальне провадження, про яке зробив публікацію генеральний прокурор, ми можемо з цієї публікації, вона трішки така пафосна, да, вони немає конкретики. Мені вдалося з'ясувати після цього, що дійсно, ну, конкретні юридичні, скажімо так, рамки того, про що йдеться мова, яке ми відношення як представники потерпілих до цього маємо, виявляється зараз по 290 КПК, це відкритий доступ до сторін кримінального провадження, до завершеного розслідування за цими епізодами, які інкримінуються, і відкритий доступ сторонам захисту і, відповідно, потерпілим. Тобто, гіпотетично ми будемо ближчим часом мати можливість ознайомитися з текстом обвинувального акту і робити якісь вже конкретні висновки з того, що це є. З того, що я можу зараз припустити, вселяє такий стриманий оптимізм, оскільки з тексту генерального прокурора можна зробити висновок, що мова йде саме, як ви сказали, про створення злочинної організації і інкримінування її злочинів, організованих і вчинених ними, зокрема, в період подій Майдану. Тобто, чому оптимізм? Тому що і по строкам це кореспондує, тому що це кримінальне провадження 2014 року. Для нас, для мене особисто, це такий, ну, приємний, якщо це коректне слово в контексті того, про що ми говоримо, випадок, оскільки концепцію розслідування і доведення злочинів як злочинів злочинної організації запропонували саме ми, адвокати потерпілих, адвокатська дорадча група, яка працює, і ця концепція була сприйнята Сергієм Горбатюком, начальником управління спеціальних розслідувань, і активно розслідувалась. І фактично ті матеріали, які були, вони давали можливість передавати в суд цю справу ну, мінімум на 15-16 рік.
1: Все було готово?
11: Я не можу зараз порівняти, скажімо так, підозру, яка була підготовлена ще тоді, і матеріали, які були з тими, які містяться зараз з обвинувальним актом передані до суду. Тому я не знаю, що в цей час відбувалось, які такі нові докази були знайдені, чи щось додаткове. У мене є на рахунок цього об'єктивні сумніви, оскільки ну, всі, весь фактаж, який був, він був на той момент. І він вивчався, і цей фактаж було покладено в низку кримінальних проваджень, які давно передані до суду. Але зараз не будемо говорити про проблеми, які відбувалися під час розслідування, да? Неодноразово про це говорили. Будемо говорити, звертати увагу ще раз і ще раз, коли такі справи будуть передаватися до суду, тому що очевидно, що де 14-й рік, а де 26-й. Але між тим, до 255 статті створення злочинної організації в 19-му році відбулася така подія дуже неприємна. Новий генеральний прокурор, пан Рябошапка, буквально декларував, що це якась повна нісенітниця і з обігу справ Майдану зникло поняття організованої злочинної групи, яка була в основі концепції всієї, навколо цієї концепції будувалося розслідування, організовувалося розслідування і формулювання обвинувачень, підозрів усіх кримінальних проваджень.
1: А чим керувався Рябошапка, вам відомо?
11: Мені
1: це ж послаблює відповідальність, якщо не в стані, якщо не в складі організованої групи.
11: Так? Це не просто послаблює, це ламає всю конструкцію, що і відобразилось на кримінальних провадженнях, і відобразилось на головному, да, що ми говоримо, що ці кримінальні провадження, перше завдання її, да, таке суспільне, це дати розуміння суспільству українському, усім, скажімо так, її частинами, да, промайданівських, не промайданівських, незалежно від їх політичних там уподобань і орієнтацій, да, дати чітке розуміння фактологічне подій Майдану, назвемо це так, да, не люблю це слово, справи Майдану, події, але і саме виняття цього скелетного формулювання, обвинувачення і, відповідно, доказової бази, вона ламала всю концепцію. Чому це відбулось? Ну, напевно, колись прийде час, і ми будемо питати усіх конкретних генеральних прокурорів. Вони були у нас різні, бо багато і різних у нас було дуже, да?
1: Ну, до речі, щодо Руслана Рябошапки, наскільки мені відомо, пан колишній генеральний прокурор успішно перебуває у Франції, вже багато років. Я не чув, щоб він повернувся в Україну. Ось. І бачив його фотозвіти з південного узбережжя Французької Республіки.
11: Ну, він великий молодець, як і велика кількість інших громадян чоловічої статі в Україні, які в цей час перебувають десь на берегах якихось морів. Я не думаю, що це...
1: Ну, з точки зору закону там, якби, порушень, наскільки я розумію, немає, оскільки він багатодітний батько.
11: Я не вивчав його. Мені не цікава Рябошапка в цьому контексті.
1: Але по факту людина перебуває за межами України.
11: По факту це та людина, яка в межах своїх повноважень, на мою думку, розвалила ту концепцію і, відповідно, зашкодила належному розслідуванню і притягненню до відповідальності. Зараз ми маємо повернення, да, до цієї, скажімо, концепції і формулювання, як якісно вона сформульована, наскільки якісно вона сформульована, і що там в матеріалах додавалось з 14-15 року, ми, напевно, побачимо, коли ознайомимося з цими матеріалами. А зараз, ну, це щодо оптимізму, що вже з'являється такий підхід. Я нагадаю, що цим підходом було поєднано дві речі – насильницькі злочини на Майдані і злочини економічного характеру, тому що очевидно, що ця злочинна організація створювалась не з метою там умовно вчинення насильницьких злочинів, а з метою узурпації влади, як це зараз там звучить із цих формулювань і використання цієї влади для свого збагачення. Що і
1: гроші – це головний мотив.
11: Повертаючись, чому Рябошапка, нагадаємо, не був, скажімо так, незалежною фігурою. Да, очевидно, такі рішення він приймав з огляду на певні вказівки, певних громадян, які зараз знаходяться, до речі, під санкціями. Да, це позиція, наскільки я розумію, тодішнього керівника Офісу Президента з тієї інформації внутрішньої, яку ми маємо. Саме він керував фактично Рябошапкою.
1: Це Андрій Богдан тоді?
11: Так, так, да. І доволі скептично взагалі оцінював результати розслідування і необхідність розслідування і так далі. Справа на Майдані. Я думаю, що всі зараз можуть для себе самі зробити висновок, чому і під впливом якої саме особи перебував цей громадянин. Теж відомо, да, і чому так відбувалося.
1: Але... А це може означати зміну концепції в Офісі Президента? Що зараз...
11: Я дуже саме на це, я так політкоректно намагаюся на це натякнути, тому ось в цьому і є мій стриманий оптимізм, що... Пан Кравченко, на жаль, на мою суб'єктивну думку, теж не дуже відповідає критеріям генерального прокурора в контексті
1: незалежності. З точки зору залежності?
11: Ну так, тільки з точки зору всіх його професійних якостей, я би так сказав, бо цим своїм постом, який я подивився, він нагадав мені про ще одне кримінальне провадження, яким, очевидно, з посту він дуже пишається. Це державна зрада Януковича. Він був прокурором у тому кримінальному провадженні, він про нього згадав. І це нагода всім також згадати про це кримінальне провадження, можливо, почитати наші, мої, зокрема, коментарі до того провадження. І саме на підставі цього, не просто там, що я
1: собі... Ну, але ж факт державної зради. Його... Зради ви ж не ставите під сумнів?
11: Це цікаве питання. Факт держави, як і будь-який факт, має бути належно доведений. Розумієте? І в контексті, як це відбувалося, за яких обставин, як був організований процес, ну, це все, я про це писав, говорив, буде момент і повернутися до цього. Я зараз про це згадав виключно.
1: Та-да, я просто дуже швидко.
11: Як підстава навіть... професійної, скажімо так,
1: навіть факт втечі Януковича на борту російського військового гелікоптера, це ж може свідчити про...
11: Ну, давайте я таке контроверсійну річ, яку я задаю питання. А хто сказав, що Янукович був громадянином України? Суб'єкт...
1: президент же, слухайте.
11: Суб'єкт, президент. А, ну, якщо Янукович би прийшов, уявіть ситуацію, прийшов би в такі процеси, сказав, я не суб'єкт цього. Я був, ну, я зараз...
1: Ні, оперу... дурочку можна ламати, ні, звичайно.
11: Я, Дмитро, я з вашого дозволу свою геніальну думку закінчу. Він сказав, що я в 80-х там роках був прийнятий на роботу в КДБ, відповідно отримав там впевнене від там спадкоємця КДБ, ФСБ завдання внідріться в українську політику, що я реалізував. Я є агент, я є там генерал ФСБ. Судіть мене як я комбатант і взагалі судіть мене за воєнні злочини. А те, що я отримав ваш паспорт, це ваші проблеми. Да, того ж СБУ, яке мало це виявити,
1: ви знаєте,
11: допускаючи мене до виборів.
1: Що б'ють же не по паспорту, так?
11: Ну,
1: тому, так, щоб він там не говорив, але він був президентом України свого часу. А у нас державна служба перевіряє і робить мандатну експертизу і комісію.
11: Як ця служба перевіряє і як вона здійснює багато вже інформації?
1: Добре, скажімо, ухилилися. Ухилилися. Да. Єдине, що якби Янукович так зробив, то цим би він задокументував свій злочин, от сам би задокументував,
11: що він є офіцером ФСБ,
1: який працював проти України.
11: Який працював проти України, він комбатант і підлягає захисту за МГП. Міжнародним гуманітарним правом має бути взятий в полон і переданий, обміняний стороні.
1: Теж непоганий варіант. Пане Віталію, у нас хвилинка лишається. Що далі? От передано цю справу досудове розслідування, завершили спеціальне досудове розслідування. Які практичні наслідки це матиме?
11: Треба дивитися, які практичні наслідки. Фактично це виглядає як доповнення до тієї справи, нагадаю принагідно, що гниє другий чи третій рік, вже я випав в Брогорському суді, де саме ця група осіб вже обвинувачується в чиненні організації, вчинення насильницьких злочинів під час Майдану, зокрема, їм інкримінуються там події, в тому числі 18-20 лютого. Тобто це таке в концепції це ніби розірвані два кримінальних провадження в часі, це як іде доповнення да, цього. Як це насправді виглядає в голові прокурора, який це передавав, ну, ми побачимо з обвинувального акту. А тут щодо перспективи, я нагадаю те, що я говорив у ваших неодноразово, дякуючи вам можливості це про це нагадати, всі справи Майдану, умовно, були розслідувані в 14-му, 15-му, 16-му роках. І основні епізоди передані до суду. Все, що було розслідувано Горбатюком і його прокурорами, тоді прокурори розслідували, знищено станом на сьогодні в судовій системі України. Залишки цього, включно провадження по ОЗГ Януковича по вищих посадових догниває в судах.
1: Що в Броварському суді?
11: Ну, зараз в Броварському, в інших.
1: А чому догнивають? Вам невідомо?
11: Ну, підготовче засідання тривало, чи триває, я вже не відслідковую, тривало більше 2 років. Підготовче засідання далі. Тобто суд фактично демонструє, що він не в стані виконати вимоги КПК щодо організації розгляду в кримінальному провадженні. І мова йде не про якусь тяжкість, а просто виконання процесуальних норм.
1: Броварський суд зафіксували початковий етап, по суті справи навіть не перейдено. В справі, як вона точно формулюється?
11: Це по вищих посадових особах, там 12 вищих посадових осіб на чолі з Януковичем, насильницькі злочини, організація насильницьких злочинів.
1: Я думаю, це і про якість роботи нашої судової системи, а поза тим, з Віталієм Титичем ми раніше говорили, і Віталій Титич озвучував цю думку в наших ефірах, що злочин щодо людей під час Євромайдану, розстріли, це найбільш задокументований, мабуть, злочин у світі. Коли знімався багатьма камерами з багатьох ракурсів, що, в принципі, мало би призвести до ефективного розслідування цього злочину. Але сьогодні, пане Віталію, ми говорили про дещо більшу справу щодо Януковича і його поплічників в плані організації злочинного угруповання і захоплення влади в державі Україна. Тобто така ситуація. Дякую. Віталій Титич, нині військовослужбовець Збройних сил України, адвокат родичів Небесної Сотні. Йдемо далі, слухаємо новини.
12: Ви слухаєте Радіо НВ. Бренд Зібарт представляє проєкт «120 німецьких традицій».
13: Німецька архітектура – це діалог між казковим минулим і функціональним майбутнім. Від затишних будинків фахверк із характерними дерев'яними каркасами до лаконічних ліній школи Баугаус. Саме тут народилася філософія «Gemütlichkeit», де естетика завжди нерозривна зі зручністю. Для німця дім – це простір, де кожен елемент має сенс. Якщо середньовічне будівельне мистецтво було уціленням майстерності та довговічності, то Баугаус навчив світ головному – форма має слідувати за функцією. Тому німецькі міста нагадують яскраві листівки, залишаючись зірцем ергономіки. Це здатність зберігати тепло традицій, водночас впроваджуючи передові стандарти. Баланс між спадщиною та прогресом визначає характер усього, що створюють німці. Це мистецтво поєднувати затишок минулого із технологічною якістю сьогодення. Стабільність, яку можна відчути у кожній лінії та кожному рішенні, що залишаються зірцевими крізь покоління.
12: Партнер проєкту «120 німецьких традицій» – бренд «Зібарт». «Зібарт» – традиційна німецька якість.
14: що подивитись цього тижня. Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
15: Реклама на Радіо НВ.
16: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
17: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: споріднену з відповідною військово-облікової спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями, працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями. Безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею «Порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення». Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Близько 60 мільярдів гривень вдалось знайти для запуску першого етапу армійської реформи в Україні цього року. Як повідомив міністр оборони Михайло Федоров в інтерв'ю YouTube-каналу «Пресінг», фінансування забезпечили завдяки внутрішньому аудиту та оптимізації витрат у системі Міністерства оборони, зокрема через скорочення неефективних закупівель і економію бюджетних коштів. Федоров наголосив, ці ресурси дадуть змогу запустити перший етап реформи Сил оборони, що стартує вже цього року. У Запорізькій області вирішили додатково захищати громадський транспорт через атаки росіян. Влада каже, автобуси, що їздять між громадами, тепер обладнують камерами, системами РЕБ і детекторами дронів. Причина – ворог останнім часом б'є по цивільній інфраструктурі, зокрема по зупинках і транспорту. Влада пояснює, для багатьох людей ці автобуси – єдиний спосіб дістатись до Запоріжжя, тому маршрути потрібно зберегти навіть попри ризики. Також паралельно відновлюють електрику і водопостачання у постраждалих громадах. Латвія оголосила про додатковий внесок у програму ПОЛ, що передбачає закупівлю американського озброєння для України. Про це заявив прем'єр-міністр країни Андріс Кулбергс під час прес-конференції у Брюсселі. За його словами, Латвія додатково інвестує 7 мільйонів євро, а загальний внесок країни в ініціативу вже становить 24 мільйони. Нагадаю, програма ПОЛ спрямована на посилення оборонних можливостей України, зокрема шляхом закупівлі американського озброєння для потреб Збройних сил. Парламент Фінляндії ухвалив закони, що дозволяють імпорт, транспортування та зберігання ядерної зброї на території країни для потреб національної оборони. Це рішення зумовлене агресією Росії проти України та занепокоєнням європейських урядів щодо довгостроковості гарантій безпеки від Сполучених Штатів. Додатково Фінляндія розглядає можливість приєднання до ініціативи Еммануеля Макрона щодо розширення французького ядерного стримування на всю Європу. Фінальне рішення щодо цього мають ухвалити восени. Ну і київське «Динамо» проведе номінально домашні матчі Єврокубкового сезону 2026-27 на стадіоні «Арена Люблін». Про це повідомила прес-служба клубу. В «Динамо» пояснили, що рішення залишити польську арену базовою ухвалили після аналізу логістики та умов підготовки команди, адже стадіон уже добре знайомий клубу з попередніх міжнародних сезонів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: У спільній заяві за підсумками саміту Великої Сімки заявлено про готовність надати Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів безпосередньо на українській території. Виробництво мається на увазі. За словами джерела, йдеться про можливість виготовляти ракети далекого радіусу дії. А джерело – це французьке видання «Le Parisien», на яке посилається «Європейська правда». І це ще не все, шановні. Європейські країни з групи семи вироблятимуть не лише системи протиповітряної оборони за ліцензією в Україні, а й засоби для далекобійних ударів. На зв'язку з нами Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний». Пане Вадиме, вітаю вас.
4: Доброго вечора.
3: Знаєте, про що міркую?

0: Дякую, що це ж дуже непроста справа. Політично, по-перше, отримати ліцензію, так, від Сполучених Штатів Америки на виробництво тих же ракет ПАК-3 до Петріотів, а й розгорнути виробництво. Країна має відповідати відповідній технологічній базі. Наскільки це реалістично?
1: На сьогоднішній момент ми бачимо, що подібні виробництва містяться лише в таких провідних з точки зору промисловості країнах, як Німеччина та Японія. В Німеччині на сьогоднішній момент на підприємстві MBDA Deutschland розгорнуто виробництво ракет-перехоплювачів ПАК-2 ГМТ, але на наступні роки розглядається розширення цієї лінійки до версії ПАК-3 різних модифікацій, а безпосередня ліцензія та виробництво поза межами Сполучених Штатів на сьогоднішній момент має лише Японія, яка якраз і виготовляє ракети-перехоплювачі версії ПАК-3 МСІ. Що стосується наявних ресурсів в Україні, то дійсно це буде потребувати досить значних інвестицій, оскільки ми бачимо, що ворог досить активно працює проти українських підприємств, які входять в оборонно-промисловий комплекс, і відповідні заходи з безпеки, у забезпечення розгортання цього виробництва – це теж досить непроста задача. Але ми бачимо, що порівнянні з іншими типами озброєння, такими як ті ж F-16 та танки Абрамс, які дуже багато експертів скептично відносилися до перспективи отримання таких зразків озброєння, все ж таки є в нашому арсеналі. І відповідно відкидати можливість розгортання подібного виробництва в Україні теж не варто.
0: Можливо, йдеться про більш віддалену перспективу щодо виробництва в Україні, а реалістичніше говорити про виробництво в країнах, наприклад, Європейського Союзу?
1: На сьогоднішній момент ми також бачили заяви польських керманичів, які оголосили про певні наміри теж розгорнути виробництво ракет перехоплювачів до комплексів «Петріот», але на сьогоднішній момент поки що якихось кроків на зустріч з боку Вашингтону ми ще не чули і не бачили. Але дійсно подібно перспективи відкидати не можемо, бо більше, розгортаючи тезу щодо засобів перехоплення, ми бачимо, що «Україн-сімки», до яких входить в тому числі Франція та Італія, є власні рішення. Такі ракети, як, до прикладу, «Астер-30», які на сьогоднішній момент входять в основу наземного комплексу протиповітряної оборони «Самп-Ті». І ці комплекси також є на озброєнні наших сил протиповітряної оборони. Тож ми можемо теж не виключати перспективу того, що подібні ракети теж можуть бути в якості тих засобів, про які йдеться у французькому виданні.
0: От, до речі, щодо версії виробництва ракет для систем «Петріот» на території країн Європейського Союзу, якби опосередковано, це підтвердив і канцлер Федеративної Республіки Фрідріх Мерц, який сказав журналістам, що американські компанії зможуть видавати ліцензії європейським виробникам для виготовлення зброї в Україні. І далі цитата. «Ми вироблятимемо за ліцензію не лише системи протиповітряної оборони, а й засоби глибокого удару». Про це заявило дипломатичне джерело в кулуарах саміту G7. Я вже посилався на джерела, це французьке видання «Le Parisien», яке цитує «Європейська правда». А щодо засобів глибокого удару, я думаю, що це викликає панічні реакції у наших ворогів. А ми з вами можемо сподіватися, що йдеться про ймовірність виробництва крилатих ракет і навіть балістики, які будуть надані Україні в певній, скажімо так, наскільки це можливо, з технологічної точки зору перспективі?
1: Якщо обирати з тих окреслених напрямків, які ви озвучили, крилаті ракети, балістичне озброєння, я би, напевно, більше схилявся до моменту локалізації виробництва саме балістики. Це можуть бути ракети типу «Призм». Це подальша модифікація та вдосконалення ракет сімейства «Атакамс». А також безпосередньо ракет до комплексів «Хаймарс» – це М-31, М-29. Якщо ж ми кажемо про крилаті ракети, то на сьогоднішній момент Навіть Німеччина зіштовхнулася з тим, що її замовлення, точніше її запит на продаж крилатих ракет типу Томагавк, вони на сьогоднішній момент залишаються поки що без відповіді з боку Сполучених Штатів Америки, оскільки самі Сполучені Штати використали більше ніж 1000 подібних ракет у своїй кампанії проти Ірану.
0: А що ви скажете про українські проекти, українські розробки, які можуть бути профінансовані нашими євроатлантичними партнерами, і таким чином буде пожвавлено масштаби виробництва їх в Україні?
1: Ми вже бачили подібний запит, і він був озвучений, що для того, щоб підтримувати той темп на сьогоднішній момент технологічного паритету та технологічної переваги над ворогом, нам необхідно 20 мільярдів доларів, і туди входять якраз ті проекти, які на сьогоднішній момент складають основу арсеналу далекобійних засобів, якщо ми кажемо про безпілотні літальні апарати, це і ФП-1, і Лютий, та низка інших не настільки публічних рішень, які на сьогоднішній день теж активно працюють. Це і продовження нашої кампанії з Middle Strike, тобто це переривання шляхів логістики ворога в оперативно-тактичній глибині. А що стосується інших проєктів, то, звісно, зараз один з самих таких, скажімо так, публічно важливих та цитованих – це проєкт Фрея побудови нового комплексу ППО ПРО, який може стати певною такою пан-європейською відповіддю тим загрозам, які на сьогоднішній день ми маємо з боку Російської Федерації.
0: Наскільки європейські партнери зацікавилися антибалістичним проєктом антибалістичного захисту Фрея, про який ви згадали?
1: На сьогоднішній час ми дійсно бачимо, що подібний проєкт, він дуже активно циркулює як в експертному колі, так і загальномедійними майданчиками. Якщо ми подивимося на основні компоненти, то важливу частину, домінуючу частину тут складають саме рішення від європейських компаній. Це мова йде в першу чергу про радари від німецької компанії Hensoldt, а також від датської компанії Wibel, або ж французької та італійської компанії Leonardo. А що стосується саме вкладу України, то це саме якраз є ефектор, тобто засіб перехоплення у вигляді ракети FP7X, які можуть стати дійсно досить ефективним в перспективі засобом, який може скласти, по-перше, конкуренцію, а по-друге, доповнити ті арсенали вже наявних сил та засобів, які є в наших європейських партнерах. І якщо ми кажемо про систему, яка може об'єднувати цю всю номенклатуру, яку я озвучив, це комплекс від компанії Königsberg, який на сьогоднішній момент вже є перевіреним рішенням, оскільки він є складовою частиною комплексу NASAMS. Тобто всі ці складові, вони вже перевірені кожен окремо на реальних бойових умовах. І якщо поєднати це та інтегрувати у єдиний виріб, це дійсно може стати досить цікавою відповіддю і рішенням, яке може підсилити європейські країни у питаннях протиповітряної та протиракетної оборони.
0: Зацікавленість європейців українським прототипом FP7X чим викликана, як ви вважаєте? Мені, звісно, доводилося чути, що у європейців дуже непогані крилаті ракети, але водночас є проблеми з власною балістикою. Таким чином можна поєднати наші інтереси?
1: Якщо ми кажемо про використання саме його у виконанні балістичної ракети, то дійсно ви праві в тому, що на сьогоднішній момент ті спроможності, які були в європейських, західноєвропейських країнах під час ще холодної війни, вони на сьогоднішній момент втрачені, оскільки інвестиції в розбудову та розвиток власних спроможностей щодо балістичного озброєння країни не вкладали, і дійсно те озброєння, яке на сьогоднішній момент на території Європи, воно переважно американського походження. Це ті ж Атакамс, ракети Призм і безпосередньо комплекси HIMARS, які використовують ракети меншої дальності. Тут би, скоріше, мова би йшла про вищий щабель, тобто ракети FP-9, і вони на сьогоднішній день дійсно можуть стати досить привабливими для наших європейських, в першу чергу, партнерів, які за допомогою інвестицій в українські розробки, а також допомогу з тими рішеннями, які є безпосередньо у європейських компаній, доповнити її і вивести на рівень того виробу, який може дійсно скласти певну основу європейського щита балістичного.
0: Тобто, фактично, ми з вами констатуємо, що континент, по суті, лише в процесі створення власних проєктів балістичних ракет. А скажіть, співпраця з українцями в розвитку яких проєктів вам вважається перспективною? До прикладу, щодо українського проєкту «Нептун» і «Довгий Нептун». Наскільки реалістично залучити таку кооперацію і фінансування?
1: Якщо ми кажемо про зацікавленість з боку європейських грантів оборонного напрямку, то це є досить логічним інвестувати вже в готові перевірені рішення. І на сьогоднішній момент це не потребуватиме якихось значних з точки зору розробки з нуля коштів або ж інвестицій. Тож покращення вже існуючих зразків за допомогою, до прикладу, інтеграції рішень, які є у європейців, це є теж одним з дуже цікавих та привабливих треків як для представників нашого оборонно-промислового комплексу, так і безпосередньо для європейців, оскільки вони мінімізують витрати, пов'язані з розробкою виробів, умовно кажучи, з чистого листа.
0: Я думаю про те, що от ви згадали проєкт Фрея, а це проєкт такого загальноконтинентального захисту від балістичних ракет. А про інші проєкти, про які ми з вами говоримо, проєкт розробки там власної європейської балістичної ракети, до прикладу, крилатих ракет, модернізації. А у європейців вже такі схеми відпрацьовані, на прикладі компанії Airbus, правда, коли кінцевий продукт виробляється багатьма країнами європейськими, і більше того, Airbus вже виробляє не лише цивільні пасажирські літаки, а й частину воєнного обладнання. Тому за такою схемою, наскільки це перспективно працювати і наскільки реалістично Україні бути членом таких проєктів, а не лише споживачем готової продукції?
1: Ви дійсно навели дуже влучний приклад, і насправді їх набагато більше, оскільки останні, напевно, що більш ніж 50 років побудована на спільних компаніях, консорціумах, які створюються задля поєднання зусиль та поєднання спроможностей, які є і сконцентровані в конкретних компаніях. Якщо так більш детально навести приклад, можемо ще згадавши комплекс ППО «Самп-Ті», який є спільною розробкою Франції та Італії, і він виготовляється в рамках єдиного консорціуму «Євросам». І це лише один з багатьох прикладів, і в авіаційній галузі той же самий винищувач «Єврофайтер» – це є продуктом поєднання зусиль відразу трьох країн. Це Німеччина, Італія та Іспанія. І дивлячись на ці сталі вже практики, які на сьогоднішній час домінують в європейській оборонці, ми дійсно можемо привнести власні компетенції, а в першу чергу і, напевно, найголовніше – це досвід, оскільки будь-яка зброя, яка не має сценаріїв реалізації тактики застосування, вона залишається лише, скажімо так, красивим зразком інженерного витвору, інженерного мистецтва.
0: Ми з вами пам'ятаємо часи, коли Україна намагалась, так образно кажучи, продати європейцям проєкт літака, транспортного літака Ан-70, і цієї машини потребували європейські, до речі, і американські армії, але було прийнято політичне рішення, Європейський Союз пішов своїм шляхом і розробив, по суті, аналогічну машину. А на сьогодні, як ви думаєте, європейці змінюють цю ідеологію, філософію з тим, щоб впустити, от буквально відкрити двері, впустити Україну в європейські консорціуми, щоб ми були повносправними учасниками такого виробництва?
1: Трошечки розширюючи думку, яку ви навели з конкретним прикладом літака Н-70, дійсно, у рішенні про створення власного і закупівлі рішення від компанії Airbus домінували політичні аспекти, але на той час вони були продиктовані тим, що досить значна частина компонентів та комплектуючих в українському літаку Ан-70, вони були російського походження. І саме цей фактор, він став вирішальним при обранні конкретної моделі, яка стане наступним пан-європейським літаком військово-транспортного призначення. Що стосується поточного стану справ, ми бачимо, що ми на практиці довели, і українські команди, українські компанії на практиці довели, що вони спроможні створювати власні рішення, базуючись на тому потенціалі, який є всередині країни. І в першу чергу це і інженерний потенціал, який спрямований на розробку нових рішень, так і по компонентній базі. Очевидно, що на сьогоднішній момент використання російських комплектуючих або ж походження з Російської Федерації, воно є неможливим.
0: Я певен, я буквально певен, що до технологічних рішень України приглядаються дуже пильно практично всі країни, які моделюють сучасну війну. Це і Китай, очевидно, це і наші європейські партнери, і американці. І у всіх на очах були нанесені досить успішні удари по віддалених цілях. Це і новоросійський нафтоперекачувальний комплекс, це і НПЗ в Москві, який нещодавно палав, можливо, і зараз там існують певні проблеми. А це цілі в Санкт-Петербурзі. От як все це справляє враження на наших потенційних партнерів, як ви вважаєте?
1: На сьогоднішній момент ми можемо констатувати, що, на жаль, право сильного, воно все одно залишається досить важливим чинником при прийнятті стратегічних рішень. І, відповідно, та демонстрація наших спроможностей, вона, звісно, має позитивний ефект на тих, хто приймає рішення в країнах Європи, серед наших партнерів, оскільки вони бачать, що Україна має потенціал для того, щоб давати відсіч ворогові, наносити йому серйозних збитків навіть в глибині території самої Російської Федерації. Тож це є дійсно дуже одним з таких вирішальних факторів при прийнятті рішення на допомогу по тим чи іншим аспектам, а також при створенні якихось певних спільних рішень, в тому числі і спільних підприємств, якщо ми кажемо про оборонно-промислову галузь.
0: За українськими станціями пасивної радіолокаційної розвідки «Кольчуга» і «Кольчуга-2», модернізований варіант, полювали, мабуть, більшість розвідок світу. А нині на міжнародних виставках, зокрема в Парижі, де було представлено 60 українських оборонних компаній. Як ви оцінюєте українську участь? І чи здивували ми цей світовий мілітарний бомонд?
1: В першу чергу ми його здивували не тільки на поточній виставці в Парижі, а і до цього, оскільки ті рішення, які на сьогоднішній день представлені українськими компаніями, вони вже сформували нову візію сучасного поля бою. Те, про що, на жаль, до початку повномасштабного вторгнення військові теоретики і аналітики оцінювали як досить віддалену перспективу, а саме мова йде про автономізацію бойових засобів, про, скажімо так, більшу та ширшу імплементацію для застосування на практиці безпілотних, безекіпажних систем. Ми кажемо не лише про повітряний домен, ми кажемо і про землю, про морський домен, все це дуже швидко стало тим, що на практиці на постійній основі зараз застосовують наші сили безпеки і оборони. І саме цим ми дивуємо і переписуємо ті теоретичні підходи та підручники, по яким на сьогоднішній момент вчаться в тому числі наші партнери та союзники.
0: Серед зразків, які були представлені в Парижі українського виробництва, зокрема, балістичні та далекобійні ракети від компанії Firepoint, включно з Flamingo FP5 та важкою балістичною ракетою FP7, ми про це з вами сьогодні згадували, важкий підводний дрон Sea Trident, морський тризуб, так? Ударний БПЛА «Булава», реактивний безпілотник UAV-290, пусковий комплекс ППО «Дреган», керована авіабомба-вирівнювач, наземні роботизовані комплекси та системи РЕБ. І звучить це так, знаєте, солідно, я скажу, і високотехнологічно. По яких з цих напрямків, можливо, було досягнуто певних домовленостей щодо спільного виробництва або фінансування, якщо вам відомо, звісно?
1: Загальна практика, яку ми бачимо на сьогоднішній момент, це досить широка залученість представників країн наших партнерів, це і приватний сектор, так і пряма допомога, якщо ми кажемо про питання науково-дослідних робіт та створення чогось типово нового. Тому тут ми дійсно зіштовхуємося з широким спектром допомоги від наших партнерів. Якщо ми кажемо про реалізацію вже на рівні спільних підприємств, то це вже мова йде про вихід на серійне виробництво, масштабування цього серійного виробництва і, можливо, в перспективі це і вихід на міжнародні ринки, якщо це є доцільним. Тож, загалом, та номенклатура, яку ви озвучили, вона представлена в тому числі за допомогою наших партнерів, які так чи інакше допомагали в процесі створення, адаптації та апробації безпосередньо рішень, які ми бачимо вже на виставках.
0: А колись демілітаризована Україна? Да, реально демілітаризована. Ми з вами пам'ятаємо, в якому стані Україна вступила у війну в 2014 році. Ми з вами розуміємо наслідки Будапештського меморандуму. Це були абсолютно спрямовані дії на демілітаризацію України. Так от, в нинішній ситуації, на вашу думку, як швидко Україна рухається до концепції озброєного, мілітаризованого максимально дикобраза, щоб припинити цю війну і упередити всі можливі наступні?
1: Я думаю, що цей процес, він беззупинно відбувається від початку 2022 року, оскільки та кількість компаній приватних, які були створені для вирішення саме цих задач, вона перевалила давно за 1000, і це команди та компанії, які працюють абсолютно по всіх напрямках, і в тому числі не тільки по землі, поверхні чи морській гладі, це і в тому числі команди, які працюють по космічному домену. І нам теж є чим здивувати нашого ворога в цьому питанні, що стосується убезпечення нас від наступних воєн, то насправді ми бачимо, що історія, на жаль, наводить нам приклади, що навіть наявність сильної армії не завжди убезпечує від сторонніх політичних авантюр, які потім переростають, на жаль, збройні конфлікти.
0: Це зрозуміло, але суттєво знижує ризик таких дій проти держави, яка володіє відповідною номенклатурою озброєнь. І що, як на мене, дуже важливо, що Україна прямує до того, щоб бути таким кластером в системі загальноєвропейського збройного виробництва. Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний», з нами був на зв'язку. Дякую. Послухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону. Тепер для оформлення нового посвідчення не потрібно підтверджувати, що Нацполіція прийняла та зареєструвала заяву щодо втрати або викрадення документа та що у друкованих ЗМІ опубліковано оголошення про втрату або викрадення, а звільнені з полону не мають додавати до заяви матеріали службового розслідування. Аби отримати нове посвідчення учасника бойових дій, чинні військовослужбовці мають подати рапорт на командира військової частини, а звільнені із військової служби – звернутися до територіального центру комплектування, у якому перебувають на обліку. Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус ОБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві. До заяви на отримання нового посвідчення ОБД потрібно додати копію утраченого або викраденого посвідчення за наявності, лист талонів та його копію, копію першої сторінки паспорта або паспорта у формі картки, дві кольорові фотокартки розміром 3x4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Ми вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Верховна Рада України збереться на засідання у четвер, щоб розблокувати законопроект про фінансування армії. Як повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, рішення провести засідання ухвалили на прохання міністра оборони Михайла Федорова. Необхідність засідання пов'язана із тим, що до законопроекту зареєстрували 7 постанов про скасування результатів голосування, що фактично заблокувало його ухвалення. Тож парламент має розблокувати документ і продовжити процедуру його ухвалення. Нагадаю, Верховна Рада затвердила в цілому зміни до держбюджету цього року щодо збільшення видатків на сектор безпеки та оборони на 1,5 трильйона гривень. Баланс сил у війні Росії проти України за останні місяці суттєво змінився, заявив президент Франції Еммануель Макрон. За його словами, Україна продовжує чинити опір і вести активні дії, тоді як Росія зазнає втрат і відступає. Макрон оголосив, лідери G7 підтвердили непохитну підтримку України та домовились про збільшення постачання систем протиповітряної оборони і фінансової допомоги. Він також повідомив, що союзники підтримують ідею ліцензійного виробництва озброєнь для України. Питання щодо подальших санкцій проти Росії ще розглядається. Таку заяву зробив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп після зустрічі з прем'єр-міністром Індії. За словами Трампа, Вашингтон оцінює можливі наслідки, зокрема ситуацію на енергетичних ринках і ціни на нафту. Трамп не уточнив, коли може, власне, бути ухвалене остаточне рішення щодо санкційної політики. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
9: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
10: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
11: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
12: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
13: все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
14: Із 1 червня великий та середній бізнес може залучати кредити на будівництво генерації під 10% річних. Відповідне рішення ухвалив уряд України. Умови фінансування. Мінімальна сума кредиту – 1 мільйон євро, 500 тисяч євро для прифронтових територій у гривневому еквіваленті. Максимальна сума кредиту – до 25 мільйонів євро у гривневому еквіваленті. Строк – до 5 років. Передбачена відстрочка виплат до запуску об'єкта, але не більше 12 місяців. Кредит можна залучити на будівництво та введення в експлуатацію газотурбінних та газопоршневих установок, у тому числі когенераційних, об'єктів відновлювальних джерел енергії на біомасі, біогазі, гетеротермальні енергії, установок зберігання енергії, локальних автономних енергосистем. Подати заявку можна через уповноважені банки, їх перелік публікують на сайті Національної установи розвитку. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
16: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Сполучені Штати Америки та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, який визначає основні принципи майбутньої співпраці між двома країнами. Документ підписали президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та віце-президент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс. З боку Ірану угоду підписав спікер парламенту Ірану Мохаммед Галібаф. Інформую про це Суспільне, як і інші медіа. На зв'язку з нами зараз Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень. Пане Сергію, вітаю вас.
17: Вітаю.
0: Отже, про що йдеться? Сполучені Штати та Іран погодили меморандум на 14 пунктів. Фіналізувати документ мають 19 червня під час зустрічі в Швейцарії. Про це, знаєте, було важко говорити, уявляючи собі можливу війну Сполучених Штатів Америки з Іраном, навіть незважаючи на великі відстані. Але зараз, мені здається, це питання має право на існування. Цей меморандум – це компроміс між Вашингтоном і Тегераном?
17: Ну, так. Да. Ну, давайте почнемо все-таки з зауваження, що угоди ще немає. І я думаю, що якась не нульова ймовірність того, що вона все-таки і не відбудеться. Ну, вона невелика, все-таки обидві сторони справді підійшли до того, щоб підписати. Але це компроміс в чому? В тому, що ми переносимо вирішення важливих, найбільш драстичних, найбільш важких для порозуміння питань на колись. Це угода про те, що перемир'я зберігається, а за 60 днів ми буцімто вирішимо ті питання, які ми не могли вирішити за попередні раунди перемовин. Тому це справді компроміс для того, щоб показати, що Іран не програв, а Сполучені Штати не виграли.
0: А 14 пунктів тоді – це про що?
17: Ну, там є такий прекрасний пункт, як буцімто 300 мільярдів доларів на відновлення Ірану. От справа в тому, що Конгрес визначив будівельну галузь Ірану як така, що підконтрольна корпусу вартових Ісламської революції. Відповідно, на всю будівельну галузь Ірану, на основних гравців ринку будівельного, які справді підконтрольні корпусу вартових, накладені жорсткі санкції. Я хочу подивитися, хто буде інвестувати гроші в будівельні компанії, які знаходяться під санкціями, і навіть підписання цієї угоди не змінить їх статус, вони залишаться під санкціями. Отже, з цих 14 пунктів, там живих пунктів, це те, що от оголошується припинення вогню на час дії меморандуму, не угоди. Оголошується про те, що Сполучені Штати знімають блокаду, а Іран забезпечує проходження Ормузької протоки. Власне, з того, що побачив, з 14 пунктів, це все, що є справжнього. Все інше, це поки що або фантазії, або предмет подальших перемовин.
0: Тобто, послухайте, мова про 300 мільярдів доларів інвестицій в відбудову Ірану, все це висить в повітрі. Можливо, мається на увазі, що Ірану дадуть можливість заробляти на Ормузькій протоці?
17: Ну, тоді це буде повний розгром Сполучених Штатів. І якщо іранці доб'ються того, що угода по факту легалізує їх незаконне захоплення Ормузької протоки, то краще освідчення поразки, бо поки що поразки немає в Сполучених Штатів, є не перемога. От тоді це буде новий статус-кво, нова реальність, на якій погоджуються Сполучені Штати, і Трамп особисто розпишеться в своїй поразці.
0: Ну, слухайте, але в меморандум, я розумію, що меморандум у нас усіх викликає огиду, саме слово, згадуючи Будапештський меморандум, все це зрозуміло. Але в меморандум з якогось дива внесли ж ці 300 мільярдів доларів? Якось мало уявляти собі політики, а де їх взяти, з якоїсь телі?
17: Ні з якої, їх ніхто не дасть. Хто? Емірати дадуть? Саудівська Аравія дасть? Сполучені Штати дадуть? Ні. Ніхто не дасть, перше. Ну, по-друге, ми бачили вже фонд миру для Гази, в який там також мали вносити якісь мільярди. Як відомо, він порожній. Тому я сприймаю це як якусь певну обіцянку, яку потім будуть якось обігрувати.
0: Я обман. Давайте речі називати своїми іменами. Обман, який застосовують політики, щоб якось переграти цю ситуацію.
17: Показати величезні перспективи. До речі, дивився сьогодні, ну, побіжно, на жаль, часу не вистачило, іранські джерела, і деякі коментатори, які явно не належать до суперконсервативного табору, до табору, який контролюється корпусом, вони кажуть, що в Ірану ж такі величезні перспективи. Ми треті в світі за запасами нафти, там другі в світі за запасами газу. Наш географічне положення і можливість бути транзитером, вона величезна. Ви в разі нормалізації відносин і співпраці з Сполученими Штатами, ймовірні прибутки будуть сягати значно вище, ніж 300 мільярдів. Мені здається, про це навіть не варто говорити. Всі сусіди більше не довіряють. І навіть ті, які доклали зусиль для того, щоб цей меморандум, а потім угода стали дійсними, всі відчувають потребу готувати альтернативні до Ормузу маршрути, вкладати гроші в диверсифікацію постачання енергоносіїв, створення нових військових і військово-політичних союзів, а не в інвестиції в Іран, якому вони не вірять більше.
0: Слухайте, але Ізраїль, він же не буде сидіти, склавши ручки, і спостерігати за тим, як Іран перетворюється на потужного регіонального лідера?
17: Ну, поки що ізраїльтяни дотримуються вимог Трампа про припинення бойових дій на півдні Лівану. Це перше. Друге, ну, Трамп спробував воювати з Іраном без союзників, тільки маючи Ізраїль, ізраїльські збройні сили в якості союзника. І ми бачимо, що це не була дуже розумна стратегія. Так само Ізраїлю починати повністю без Сполучених Штатів також доволі ризиковано. Продовжиться, безперечно, спеціальні операції на території Ірану. Сьогодні прийшло повідомлення про ліквідацію одного з провідних фізиків-ядерників іранських. Хтось, ну, очевидно, ми можемо здогадуватись, хто це зробив. Це все продовжиться. Продовжиться інформаційна війна, продовжиться підтримка позиції тієї чи іншої в самому Ірані. Багато чого продовжиться. Тим більше я не виключаю, що і перемир'я в Південному Лівані не назавжди. Бо, як свідчать попередні такі припинення вогню, дуже часто вони порушуються, сторони випробують межі можливого. Ми можемо обстріляти таким чином чи не можемо, наскільки в нас будуть наслідки. Коротше кажучи, Ізраїль не буде без сидіти, склавши руки, але з іншого боку, і такої свободи руки в нього була, Я теж не передбачаю. Без Сполучених Штатів воювати їм буде значно складніше.
0: Ізраїльтяни, на яких ви так тонко, я так розумію, натякнули, в таких випадках, коли там в Ірані вбивають когось із фізиків-ядерників, вони скромно кажуть, що ми не підтверджуємо і не спростовуємо цю інформацію. А відбулась Велика Сімка, і там от ніби, знаєте, так рефреном звучало участь європейців у врегулюванні цієї близькосхідної війни чи кризи, в розблокуванні Ормузької протоки, ну, якби в обмін на підтримку Сполученими Штатами Америки України. Що ви думаєте про такі формули?
17: Ну, з самого початку європейці казали, не ми починали, з нами не радилися, нас не залучали до вироблення концепції цієї воєнної операції, ми не маємо нести за неї відповідальність. В момент, коли стало зрозуміло, що європейці потрібні, сполучені частини адміністрації США почала звинувачувати європейців в невдячності і погрожувати тим, що Америка тоді вийде із Європи чи залишить Європу, там ці всі розмови. Зараз, очевидно, прийшов час європейців виставляти рахунок. Зрозуміло, що європейці точно би не вписувались в війну і були готові прийняти участь, наприклад, в розмінуванні. І навіть долучити ті українські патрульні і протимінні судна, які були передані там останнім часом Великою Британією та іншими країнами українському флоту. От. Чи це можливо? Так, от на цьому етапі, коли немає активних бойових дій в Перській затоці, в Ормузькій протоці, участь європейців цілком можливо. І, ну, і це, ну, навіть в такому вигляді, як мені видається, для Трампа буде вигідна диспозиція. Питання в тому, чи вдасться це подати як внесок, який буде мати наслідком зобов'язання адміністрації США щодо Європи і України, не знаю.
0: Ну, а для європейців, зрештою, треба ж свої військові контингенти тренувати в умовах наближених, принаймні, до реальних, до бойових. А щодо перебудови ланцюжків, світових ланцюжків постачання енергоресурсів, тут для України, як ви вважаєте, більше позитивів чи негативів? Ну, негативи ми з вами чудово розуміємо, що Росія на цьому намагається заробляти. Але, з іншого боку, мабуть, відкриваються якісь інші можливості?
17: Ну, ми бачимо, що ціни одразу пішли різко донизу. І за деякими прогнозами вони будуть опускатися далі. Ми бачимо, що Сполучені Штати намагалися і, в принципі, успішно реалізували свою пропозицію на ринку на фоні того, що фізичні постачання з Перської затоки були значно меншими. Ми бачимо, що після активної української дипломатії були заключені угоди або ті ж самі меморандуми про, ну, інтенсифікацію взаємодії в паливній сфері з країнами Перської затоки. І якби на словах, принаймні, вони виступали гарантами тоді, коли дизель у всій Європі почав зникати, що постачання до України будуть. Побачимо, наскільки це спрацювало. Я поки не маю даних, не можу нічого стверджувати. От, але в цілому виглядає так, що перекриття Ормузької протоки не спричинило катастрофічних сценаріїв навіть в найгірші періоди, тобто нафта не піднялася до $200 за барель, як розраховували в Тегерані. Світова економіка не колапсувала, ціновий шок був, але з ним світова економіка впоралася. Зараз ситуація буде стабілізуватися, але безперечно, арабські країни Перської затоки вже рахують, скільки їм обійдеться нарощування альтернативних шляхів, і ніякі меморандуми, ніяка угода цих інвестиційних рішень не змінять. Ні Емірати, ні Саудівська Аравія не відмінять уже запланованих проєктів по збільшенню потужності в обхід Ормузу.
0: Ну, так а це ж позитив, слухайте. Тобто йдеться про диверсифікацію у світовому масштабі. І послухайте, світ виявився стійкішим, аніж щодо цього, аніж це уявлялося в тому числі і багатьма аналітиками, спеціалізованими, між іншим. Американські нафтові компанії виграли від цієї ситуації з Ормузом?
17: Так, всі профільні експерти, всі аналітики ринку, вони стверджують, що виграли. І більше того, вони б хотіли, щоб ця ситуація тривала довше, для того, щоб взяти побільше кредитів на розробку нових родовищ, нових потужностей, які їм би не дали за попередньої ціни. Вони просто не могли кредитуватися в розрахунку на те, що нафта могла подешевшати ледь не до 40 доларів за барель, якщо брати прогнози початку цього року до іранської війни. Ну, а тепер вони трошки покращили свої інвестиційні можливості, такі встигли взяти кредитів і зайняли більшу частку ринку і накопичили певну кількість готівки для того, щоб інвестувати в нові родовища.
0: Тобто, коли говорять про те, що Трамп не виграв цю війну, не виграв, так? Але, з іншого боку, дії Трампа не можна назвати ж беззмістовними з точки зору американських інтересів і інтересів американського нафтового бізнесу.
17: Ну, хіба з цієї точки зору, бо ідея максимум полягала в тому, щоб режим змінився в Ірані. Ідея мінімум був, задум мінімум був в тому, щоб покращити переговорну позицію щодо ядерної програми. Ну, максимум не виконали, і мінімум теж не виконали. Тобто переговорна позиція Сполучених Штатів не покращилася в результаті війни. Але, якщо говорити про великий нафтовий бізнес американський, безперечно, в цьому сенсі дії Трампа були спрямовані на задоволення їхніх базових потреб.
0: А скажіть, будь ласка, світ, на вашу думку, наблизився до такої мрії всіх зелених планет, окрім тих, які працюють на Москву? Тому що ті, хто отримували гроші з Росії і отримують, вони працювали над тим, щоб згортати, наприклад, ядерну енергетику в багатьох країнах. А так от, решта світу наблизилась до зменшення питомої ваги викопного палива, зокрема нафти і газу. 30 секунд, будь ласка.
17: Ну, я не такий аналітик енергетичного ринку, щоб дати вам кваліфіковану відповідь на це питання. Ми бачимо, що певні процеси в Китаї, які чітко свідчать про зелений перехід, нарощування потужностей альтернативних джерел вироблення енергії. І, до речі, на Близькому Сході, навіть в нафтових країнах, от відрядження спостерігав різке збільшення електричних машин. Ну, в якомусь сенсі так, але я не думаю, що ця криза саме спричинила. Вона все-таки короткостроковий шок. Тут діють довші тренди і інші фактори.
0: І що цікаво, що цікава сама думка, що в результаті цих війн в світі викристалізувалися щонайменше дві країни-лідери. Лідер демократичного світу – Україна, яка веде війну вже 13-й рік, і лідер країн-автократій – це Іран, який витримав американо-ізраїльський удар. Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, з нами був на зв'язку. Дякую, шановні, вдячний вам, в тому числі за нашу спільну стійкість. До нашої наступної зустрічі. Для вас працював Дмитро Тузов. Слава Україні!
16: Ви слухаєте Радіо НВ.
18: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
19: Щороку кількість легкових автомобілів, що перетинають українські кордони з метою туризму та приватних поїздок, стабільно зростає з настанням сезону відпусток. Українці повертаються до автомобільних подорожей Європою, їдуть до рідних тощо. Однак разом із потоком зростає і кількість випадків, коли водіїв розвертають прямо на кордоні. Причина – відсутність зеленої карти. Цей документ є обов'язковою умовою в'їзду до країн міжнародної системи страхування – без нього повернення додому, незалежно від того, наскільки ретельно була спланована поїздка. А у випадку закінчення терміну дії поліса – можливий штраф і в країні перебування. Але навіть ті, хто кордон перетнув, не завжди готові до того, що може статися далі. Медична допомога у Європі – це сотні, а в складних випадках – десятки тисяч євро. Госпіталізація, операція, репатріація – витрати, які руйнують бюджет будь-якої родини. Туристичне страхування стає реальним фінансовим захистом, а не просто додатковою незрозумілою витратою для старту подорожі. Наприклад, нещодавно один із клієнтів ARCS отримав виплату за договором туристичного страхування, яка склала понад 1 мільйон гривень. Таким чином, турист не залишився сам на сам із проблемою у чужій країні. Зелена карта і туристичне страхування ARCS оформлюються онлайн напряму на сайті за кілька хвилин, без черг, без посередників, за прозорою ціною. Подорож має залишатися подорожжю, а не точкою непередбачуваних витрат. ARCS – твоя територія захисту.
18: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія ARCS. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до ARCS. На правах реклами. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Влада. Lincoln Continental 1961-го. У світі автомобілів є машини, які створюють для швидкості, є ті, що створюють для розкоші, а є автомобілі, які створюють для влади. Lincoln Continental 1961 року став саме таким. На початку 60-х американський автопром пережив дивний момент. Після хромованого шаленства 1950-х раптом з'явився попит на щось стриманіше. Не менш дороге, але без бажання кричати про власний статус. Continental вийшов саме тоді. Його лінії були простими і майже архітектурними. Без гігантських плавників, без зайвого декору. Довгий капот, прямі площини кузова і двері, які відчинялися назустріч одна одній. Американці називають її «Suicide Doors» – двері самогубця. Звичайно, драматично, але виглядало бездоганно. Ця машина дуже швидко стала частиною політичної історії країни. Саме в Lincoln Continental їздив президент Джон Кеннеді. Саме цей автомобіль потрапив на всі історичні фотографії у Далласі у листопаді 63-го року. Для багатьох американців образ Continental назавжди залишився пов'язаним із владою, відповідальністю і моментами, які змінюють країну. Попри офіційний статус, автомобіль не був показною розкішю. Його купували архітектори, юристи, власники компаній, люди, які вже нічого не хотіли доводити оточенню. Continental не демонстрував багатство, він демонстрував упевненість. Минуло понад 60 років, але його силует досі впізнають з першого погляду. Не тому, що він був найшвидшим чи найдорожчим. Просто іноді хороший дизайн переживає не лише своїх творців, а й цілу епоху. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
20: Для довідки.
19: Державна програма «Доступні ліки» дозволяє отримувати медичні препарати безоплатно або із частковою доплатою. Наразі вона охоплює понад 700 найменувань медикаментів. До переліку входять препарати для лікування серцево-судинних захворювань, діабету, хронічних хвороб дихальних шляхів, епілепсії, хвороби Паркінсона, психічних розладів, глаукоми, мігрені та інших захворювань. Також передбачені ліки для пацієнтів після трансплантації, для знеболення та паліативної допомоги. Крім того, у програмі є медичні препарати для контролю рівня цукру у крові у пацієнтів із діабетом першого типу. Перелік засобів поступово розширюється, повний список можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров'я. Як це працює? Держава компенсує вартість лікарського засобу за найнижчою ціною серед тих препаратів, виробники яких подали заявку на участь у програмі «Доступні ліки». Саме такий препарат пацієнт може отримати безкоштовно. Інші ліки, що входять до програми, також можна отримати за рецептом. У такому разі пацієнт доплачує лише різницю між установленою сумою компенсації та фактичною ціною препарату. Обов'язковою умовою для отримання ліків за програмою «Доступні ліки» є правильно оформлений електронний рецепт. Його виписують лікарі, які надають первинну медичну допомогу, спеціалізовану медичну допомогу, залежно від виду захворювання, і зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Підтвердженням для пацієнта є СМС-повідомлення із номером рецепта та кодом підтвердження. Повторні рецепти можна замовити дистанційно, телефоном або через месенджери. Адресу найближчої аптеки, де діє програма «Доступні ліки», можна дізнатися за номером 1677 або на сайті Національної служби здоров'я України. Також на вході до аптеки має бути наліпка «Тут є доступні ліки». Такі аптечні заклади діють навіть у містах та селах, наближених до лінії бойового зіткнення. До того ж, є можливість замовити необхідні медикаменти через «Укрпошта-Експрес». Отримати замовлення можна у найближчому відділенні «Укрпошти».

0: паленням навіть у разі нових обстрілів енергетичної інфраструктури. Кабінет міністрів погіршив прогноз зростання української економіки на цей рік за оновленими оцінками. ВВП може зрости приблизно на 1,6-2%, хоча раніше уряд очікував понад 2%. Такі самообережніші прогнози дають і міжнародні організації, зокрема Міжнародний валютний фонд, Світовий банк та ЄБРР. Вони також знизили свої очікування щодо темпів відновлення нашої економіки. В уряді пояснюють перегляд складної економічної ситуацією та наслідками війни, але водночас зберігають позитивні сценарії на наступні роки. У Дніпропетровській області оголосили примусову евакуацію ще з 23 населених пунктів. Йдеться про Шахтарську, Дубовиківську та Богинівську громади Синельниківського району. Причина – погіршення безпекової ситуації. За місяць із небезпечних територій мають вивезти майже 3800 дітей. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, евакуація проходить через транзитні центри, де людям надають допомогу з документами, харчуванням, гігієною та розселенням. У Києві відкрили перший в Україні комунальний хаб для підтримки внутрішньопереміщених осіб, біженців і шукачів захисту. За словами міського голови Віталія Кличка, у закладі можна буде отримати юридичну та психологічну допомогу, консультації щодо працевлаштування, соціальних послуг і державних програм підтримки. За кожним відвідувачем закріплюватимуть соціального менеджера. Також у хабі представники 18 релокованих і прифронтових громад зможуть проводити прийоми та консультувати своїх жителів. За словами Кличка, у Києві нині проживає близько 440 тисяч ВПО. Половина з них переїхала до столиці після початку повномасштабного вторгнення Росії. Прем'єр Угорщини Петер Мадяр доручив негайно провести внутрішнє розслідування у справі так званого «золотого конвою», затримання інкасаторів Ощадбанку та вилучення грошей і цінностей. За його словами, перевірку мають здійснити у податковій службі, антитерористичному центрі та інших структурах. Також він закликав генпрокурора розібратись в ситуації. Нагадаю, йдеться про інцидент, коли в Угорщині зупинили інкасаторські автомобілі з грошима та золотом, після чого їхні цінності вилучили. Кошти та майно Україні нібито вже повернули. У Євросоюзі почала діяти нова заборона на імпорт російського трубопровідного газу за короткостроковими контрактами. Рішення ухвалили в межах програми, що передбачає поступову відмову від російських енергоносіїв. Наступні етапи обмежень заплановані на 2027-й. Тоді Євросоюз планує повністю припинити імпорт російського скрапленого та трубопровідного газу за довгостроковими контрактами. У ЄС наголошують, таким чином зменшують енергетичну залежність від Росії. «Укрзалізниця» запускає новий регіональний поїзд, що з'єднає Дніпро та Харків. Маршрут почне курсувати з 19 червня. Час у дорозі між містами становитиме близько 4 годин. З Дніпра поїзд вирушатиме по 8 ранку, прибуватиме до Харкова о 12:30 дня. У зворотному напрямку з Харкова о 15:30 і з прибуттям до Дніпра близько 20:00. На маршруті передбачені зупинки у кількох містах. Квитки вже доступні в застосунку «Укрзалізниці». Також, нагадаю, з 28 червня компанія адаптує графік руху поїздів до літнього попиту. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і ми зараз ще раз підсумуємо зустріч лідерів G7 і участь у цій зустрічі Володимира Зеленського. І на полях саміту, нагадаю, відбулася його розмова з Дональдом Трампом. До нашого ефіру вже долучився Володимир Фесенко, політолог. Я вас вітаю, доброго дня.
3: Вітаю вас.
2: Я для початку процитую The Guardian. Видання пише про те, що, що лідери Великої Сімки мали якось посприяти, допомогти Зеленському просунути ось цю ідею із зустрічі з Путіним. Тобто переконати, я так розумію, переконати Трампа в тому, щоб Трамп натиснув на Путіна і щоб Путін зустрівся із Зеленським. Зеленський сам перед самітом Великої Сімки казав про те, що Путіну передали запрошення на таку зустріч. Я, Володимире, читала вашу колонку, і ви пишете про те, що ви не розумієте зацикленості, як ви пишете, Зеленського на зустрічі і переговорах з Путіним. Поясніть, будь ласка, цю думку, чому ви не розумієте?
3: Ну, я спочатку звернув увагу на те, що

0: В документі Великої Сімки вже вранці сьогодні опубліковано спільний документ. До речі, важливо, що узгоджений спільний документ. Не завжди так бувало, а тут узгодили. То і те, що ця зустріч, зокрема, і в питанні щодо України пройшла конструктивна, в такій позитивній атмосфері, на мій погляд, дуже важливо, тому що потрібна взаєморозуміння західних лідерів, враховуючи непрості відносини Трампа з деякими європейськими і не лише європейськими лідерами.
1: Давайте, щоб
0: От в спільному
1: Володимире,
0: документі.
1: щоб просто далеко не йти, хто раптом ще зранку не читав це комюніке, я просто процитую, мені здається, один важливий абзац, що лідери сімки мають намір підтримати Україну, оскільки Україна на фронті задала новий імпульс, і для цього Україні збільшать постачання систем ППО, ракет-перехоплювачів, далекобійної зброї. Ось це я буквально процитувала тези з спільного комюніке.
0: І от головне, це не питання зустрічі з Путіним. Про це взагалі не йдеться. Взагалі, ну можливо, да, Зеленському подобається ця ідея, він її просуває. Деякі коментатори вважають, що тут є своя тактика, що таким чином Зеленський демонструє Трампу. Європейці і так це вже давно розуміють, але Трампу треба демонструвати, що Путін не хоче зустрічатися, не хоче домовлятися. І тому от в спільних документах, в офіційних заявах, до речі, от те, що коментували зустрічі Зеленського з Трампом, зустрічі європейських лідерів з Зеленським, ну і от та спільна сесія, яка відбулася, там не йшла мова про зустріч з Путіним. Я так розумію, ця ідея взагалі не обговорювалась. Це не є головним. Головне підтримка України, на що зробив акцент сам Зеленський, коли він коментував його зустрічі і от спільну сесію на саміті Великої Сімки, на обговорення питання підтримки України по системах ППО, по зимовому пакету, по ліцензіях на системи ППО, ну я так розумію, на деякі інші види зброї. Оце ключове, це важливо. І, до речі, це як сигнал підтримки України, публічний сигнал. В той же час це сигнал Москві. Мовляв, або ви починаєте реальні переговори, повертайтесь в переговорний процес, неважливо на якому рівні. Тут важливо відновити переговорний процес, або підтримка України буде продовжуватись. От тут з боку Великої Сімки фактично здається певна рамка. Два варіанти подальшого розвитку подій: або ви домовляєтесь, якщо ні, війна буде продовжуватись, але ми будемо і надалі підтримувати Україну, в тому числі готовий підтримати і Трамп. Я думаю, що не йдеться про пряму підтримку, як це було раніше, але все ж таки політична підтримка є. Крім того, оголошується і посилення, продовження і посилення тиску на Росію. Щодо того, чому я не вірю, вірніше, скептично ставлюся до ідеї прямої зустрічі між Зеленським і Путіним. Ну, по-перше, дуже помітно. Вже ця ідея обговорюється більше року. Перший раз Зеленський це озвучив в травні, і тоді, в травні, ну і трохи пізніше, потім, коли в серпні ця ідея обговорювалась, да, оця тактика пропонувати зустрітися, наражатися на відмову Путіна, але з тактичної точки зору це дійсно була демонстрація, що Україна готова до переговорів, в тому числі на вищому рівні, а от Путін не хоче. Але коли це повторюється вже близько десятка раз, коли це вже рік триває, і кожен раз ми чуємо одне і те ж, що Путін не хоче зустрічатися з Зеленським, що він каже, якщо хоче Зеленський, хай приїжджає до Москви. Ну, це ж виглядає як образа, очевидна. І ну, навіщо стукатись в зачинені двері? Я не бачу в цьому сенсу. Крім того, очевидно, зокрема і в контексті от нещодавнього обміну люб'язностями в лапках лист Зеленського публічний на адресу Путіна, де були і критичні моменти, жорсткі критичні моменти і на адресу Путіна, і на адресу Росії, і явна образа Путіна, і його люб'язності в лапках вже на адресу Зеленського. Ну, після цього очікувати, що два лідера зустрінуться між собою і почнуть конструктивно шукати якийсь компроміс, ну, я не бачу таких передумов. Психологічно між ними величезний дисонанс. Вони обидва, ну, як лідери воюючих країн, і думаю, що тут ще й особистісні мотиви є, вони ненавидять один одного. Як вони можуть домовлятися? Навіть якщо буде Трамп як посередник, все рівно я не уявляю, як вони можуть домовитись. Навіть в 2019 році, коли у Зеленського були певні ілюзії, що можна зустрітися з Путіним і переконати його, що треба завершувати війну, ну тоді ще на Донбасі. Навіть тоді це не спрацювало, а в нинішніх умовах тим більше. Зеленський впертий, це дуже добре працює, коли йдеться про захист інтересів країни, зокрема в зовнішньополітичних питаннях. Але Путін теж впертий. Впертий в своїй імперіалістичній логіці, в логіці невизнання України, бажання зруйнувати Україну. І коли от два таких впертих лідера будуть зустрічатися, навряд вони можуть домовитись. Саме тому я скептично сприймаю цю ідею. Це не означає відмови від мирних переговорів. Ні. На мій погляд, якраз є сенс, є потреба відновлення мирних переговорів на рівні делегацій, на рівні спецпредставників, і там можна домовлятися. Головне змінити логіку переговорів, щоб домовлятися не про територіальне питання, а про припинення вогню. До речі, от я вважаю, що певний позитив, поки що ми не знаємо, як далі буде розвиватися ситуація, але якщо все буде гаразд і підпишуться меморандум про взаємопорозуміння між США і Іраном, який передбачає, ну, фактично завершення бойових дій, початок мирних переговорів, оце модель і для російсько-українських переговорів в будь-якому форматі. Треба спочатку припиняти вогонь, припиняти бойові дії, а далі можна обговорювати всі спірні питання. Хоча по деяких питаннях, зокрема в територіальному питанні, на мій погляд, домовитись просто не вдасться. Там нема будь-якої основи для компромісу. Але мирні переговори можливі, і от ще раз підкреслю, можна домовлятися хоча б про поетапне припинення вогню.
1: Просто підсумовуючи ось цю тему із зустріччю, потенційною зустріччю Зеленського і Путіна, ви зауважували, що на саміті Великої Сімки це не було предметом обговорень публічних, але наскільки я розумію, все-таки предметом непублічних обговорень це було, тому що низка медіа вийшли із публікаціями про те, що європейські лідери на полях саміту закликали Дональда Трампа організувати переговори, прямі переговори між Зеленським і Путіним. А він, мовляв, їм казав, що ви знаєте, між ними там глибока антипатія, і це дуже складно. Але, мовляв, ну так, треба угода, він погодився. Ну, я про те, що можливо, якщо для Зеленського це лише демонстрація показати, що в Кремлі відмовляють зайвий раз, я не знаю, може європейські лідери теж бачать сенс в якійсь зустрічі, або це
0: Дивіться,
1: теж з їхнього боку демонстрація.
0: є ще одна популярна теорія, про це писала Financial Times, от коли вони розповідали про зустріч Зеленського з Абрамовичем, про приїзд Абрамовича в Київ. Тоді вони цитували деяких представників команди Зеленського, що Зеленський переконаний, що на такій зустрічі з Путіним він зможе його переконати, що треба завершувати війну.
1: Так.
0: Ну, Зеленський, можливо, в цьому переконаний. Можливо, він це своє переконання передає європейським лідерам. Я в цьому не переконаний. Ну, це моя особиста точка зору. Я скептично ставлюся от до цієї прямої зустрічі. Щодо європейських лідерів, я думаю, що вони зараз готові підтримати будь-яку конструктивну, на їх погляд, ідею, яка б сприяла відновленню мирних переговорів. Хоче Зеленський, от він пропонує зустріч з Путіним. Добре, давайте, да, давайте спробуємо це. На сьогодні, от в чому парадокс ситуації? З одного боку, є попит на відновлення мирних переговорів, є відповідні заклики, є розуміння того, що мирні переговори треба відновлювати. І є навіть певний ажіотаж навколо теми мирних переговорів. Навіть Лукашенко підключився до цієї теми. Але в той же час переговори на паузі. Реального просування з переговорами немає. І мені здається, на даний момент, от в чому головна проблема? Ну, у Зеленського є хоча б от ця ідея, на мій погляд, ну, яка не має перспективи, але тим не менш він її висловлює. От зустрітися з Путіним і спробувати в такий спосіб вирішити проблеми і поступово виходити з війни. А інших варіантів поки що немає. І ми бачимо, що і у Трампа нема якоїсь альтернативної ідеї, немає її у європейських лідерів. Хоча, на мій погляд, якраз коли три європейських лідери Німеччини, Великобританії, Франції зустрічалися в Лондоні з Зеленським, вони сформулювали певну переговорну рамку, 5 пунктів. Зокрема, перший пункт визначальний. Починати треба з припинення вогню. От про це треба зараз домовлятися. І для цього не обов'язково двом президентам зустрічатися. Більше того скажу, насправді з різних причин і в Росії, і у нас частина людей буде, причому чимала частина людей, буде проти будь-яких мирних домовленостей з різних причин. І тому для обох президентів навіть було б краще, якщо б про припинення вогню домовлялися їх спецпредставники, а вони особисто не брали на себе відповідальність за такий спосіб завершення війни, який не буде, скажімо так, сприйматися як перемога ні в Росії, ні в Україні. Так що із цієї точки зору це було правильно. Але тим не менш, у Зеленського, ну, є от така ідефікс, да, така ідея, яку він
1: Амбіція.
0: хоче реалізувати, попри всі там різні зауваження, критичні оцінки і так далі. Європейці це підтримують, тому що ну давайте, хоче Зеленський, давайте спробуємо. От я так це пояснюю. Інших варіантів поки для відновлення переговорів немає, хоча на мій погляд, зараз в принципі можна і по закритих дипломатичних каналах, особливо американцям, я думаю, що американці це можуть зробити, поступово відновлювати переговорний процес, і далі вже от спробувати переключити дискусії з територіального питання саме на питання припинення вогню. Це, я, на мій погляд, було б більш конструктивно і більш ефективно. Але якщо хочуть спробувати ще раз, вже в котрий раз, ідею зустрічі, ну хай спробують, подивимося, що з цього вийде.
1: Я лише нагадаю нашій аудиторії, що востаннє Зеленський і Путін зустрічалися наприкінці 2019 року. Це було в Парижі в межах саміту Нормандської четвірки, і вже тоді було очевидно для всіх і зрозуміло, що порозуміння ці двоє не знайдуть. Ну, тобто там абсолютно були
0: Власне, можна
1: різна
0: одне
1: мета.
0: уточнення?
1: Так,
0: Да.
1: так.
0: Тоді, в принципі, домовились, хоча я думаю, домовились не стільки Зеленський і Путін, скільки представники
1: Меркель.
0: газових команд України і Росії. Тоді домовились про продовження транзитної угоди ще на 5 років. От там
1: Так.
0: домовились. А от в питанні Криму, в питанні Донбасу, припинення війни на Донбасі, тоді дійсно не домовилися, і навіть було помітно на підсумковій конференції це
1: Так.
0: кам'яне обличчя Путіна, ну, що нічого не вийшло. І це тоді було, коли війна була набагато в менших масштабах. Та зустріч, мені здається, вона хоча б частково, але зруйнувала ілюзію Зеленського, що от можна зустрітися з Путіним, і він відразу треба подивитись один одному в очі, і все. І він зрозуміє, що війну треба закінчувати. Думаю, що зараз таких ілюзій у Зеленського немає. Але от як от Financial Times написала, Зеленський вірить в свій талант, що він може переконати Путіна. Ну, можливо,
1: Що він може харизмою так переконати.
0: да, можливо, да, ну,
1: Володимире.
0: конкурс капітанів це називають ще, да, але це ж не КВН, розумієте, і Путін не Порошенко, це ж не публічне змагання. До речі, Путін прихильник закритих переговорів, таємної дипломатії. І отут теж є психологічний дисонанс між Путіним і Зеленським. Так що, ну, якщо є така, скажімо так, ідея у Зеленського, ну, хай спробує, хоча, на мій погляд, це немає перспективи. Але в будь-якому випадку зараз треба зробити спробу відновити мирні переговори. Реальні мирні переговори, на мій погляд, будуть не раніше осені. От коли всі ці тенденції, про які згадували на саміті Великої Сімки, коли от позитивні тенденції на фронті, наші удари по російських НПЗ, паливна криза, яка в Росії починається, відновлення, ну, з боку Європи продовження санкційного тиску на Росію. От все це може дати кумулятивний ефект поступово. От тоді, да, можливо, і виникне вікно можливості для реальних мирних переговорів. А зараз треба зробити хоча б спробу їх відновити.
1: І ще вже немає в нас багато часу про це говорити, але зауважу, що на саміт Великої Сімки Володимир Зеленський полетів знову з Кишинева, а не через польське місто Жешув, як це він робив зазвичай. І тут підігріваються знову, ну, виникли підстави повернутися до відносин України з Польщею, якщо можна дуже коротко. Пішли на потепління чи пішли на загострення, чи просто
0: Ні,
1: пауза?
0: я думаю, що зараз фаза поступового охолодження надмірних емоцій і надмірної конфліктності, яка виникла. От зараз намагаються знизити градус. Мені здається, ну і з нашого боку, трошки з боку Польщі це відбувається. От подивимося, як буде критерій, це саміт з відновлення України в Гданську.
1: Так, в кінці
0: Да,
1: червня.
0: от чи буде там Зеленський, як цей саміт пройде, яка буде атмосфера навколо цього саміту в Польщі? Оце буде критерієм, як далі буде розвиватися ситуація. А зараз треба просто поступово загасити цей конфлікт, затушити от всі ці негативні емоції, які виникли. От на сьогодні саме ця фаза працює.
1: Польща окрема велика тема. Я думаю, ми точно до неї повернемося, особливо там в переддень чи за кілька днів до саміту в Гданську. Дякую, Володимир Фесенко, політолог, був на радіо НВ. У нас далі новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: У тіні Чорної Ради. Як ми будемо жити після війни? Ігор Гринів, політтехнолог, очільник Інституту стратегічних досліджень та прогнозів ЯНУС. У 2020 році я ухвалив для себе рішення, що виходжу не просто з політики, а й з інформаційного простору. І в наступні 5 років моя умовна самоцензура полягала не в тому, що я буду говорити тільки хороші речі, а про погані не згадуватиму, а в тому, що я не буду говорити взагалі. Але з 2025-го я перестав мовчати. І одна з причин, чому я це зробив, мене почало дуже турбувати майбутнє нашої країни. Я не згоден з тим, що не можна розхитувати човен. Це суперечить моїм поглядам. Маємо зберігати демократичність, інакше можемо з водою виплеснути дитину. Про що ж мовчить суспільство? Мені дуже імпонує ця фраза, але через антитезу. Бо я вважаю, що суспільство якраз не мовчить. Де раніше воно могло говорити? На кухнях, на якихось зустрічах. А тепер усе суспільство пішло в інформаційні мережі. Суспільство балакає, бовтає, говорить зранку до вечора. Тік-ток, Фейсбук, Ютуб, Телеграм заповнені величезною кількістю наших слів і думок. Але про що говорить суспільство? Ключове слово, воно було і раніше, але зараз загострено до божевілля – справедливість. Суспільство як оголений нерв. Тільки якщо раніше це була справедливість, пов'язана із соціальним чи майновим статусом, із проблемою корупції і окремих владних повноважень, то сьогодні це стосується найперше війни і миру. Поняття справедливого миру. Президент США Дональд Трамп в одній із своїх промов вжив цифру, яку йому дали на основі опитувань Соціс. Він добре знайомий з цифрами з України, але ними маніпулює. Отже, Трамп заявив, що 81% українців готові до мирної угоди, але не уточнив, що цю мирну угоду сприймають тільки як справедливу. Що таке несправедлива угода в очах українців? Це коли зло не буде покарано, коли не покарають Росію і Путіна, коли, наприклад, із них знімуть санкції. Такий мир ми ніколи не визнаємо як справедливий. А тепер, напевно, про найважливіше. Про що все ж таки найбільше мовчить суспільство? Не питають політологи, уже не кажучи про те, що не говорить влада. Відповідь про те, якою буде наша країна після того, як ця війна закінчиться. Це добре, що у нас не буде багатопартійності? Монобільшість – це хороша історія для країни? А те, що сьогодні зруйновані парламент і уряд – це добре чи ні? Спокуса зробити з України авторитарну державу небезпечна тим, що тоді не зрозуміло, за що насправді ми воюємо. Тоді все зведеться до війни за території, а не за цінності, а суспільство про це мовчить, і влада теж. Дискусії фактично немає. А ще нам доведеться розбудовувати довготривалу стратегію, шукати спільну мову між тими, хто воював, і тими, хто не воював, між комбатантами та ухилянтами, між тими, хто виїхав з країни і хто лишився, між тими, хто в холоді, голоді втратив все майно, і тими, хто за цей час заробив мільйони, а може й мільярди. Між старшим поколінням і молодшим ці два суспільства між собою майже не прокомуніковані. Усе це на нас чекає, і ми маємо про це говорити вже зараз. Зараз часто можна чути, що українське суспільство суспільство втомилося і більше не готове терпіти війну. Та воно настільки ще готове, що це просто навіть уявити важко. Ви недооцінюєте суспільство, воно дуже сильне, просто з ним треба по-чесному. Прямо і відверто сказати. Ми вам не можемо обіцяти, що завтра буде добре, бо завтра не буде добре. Ми маємо жити саме в тих умовах, що є. Я реально дуже оптимістично налаштований щодо самого суспільства. Крім конформізму, у нас ще є цінності. Тяга України до прямої демократії є величезною і завжди була. Майдан або Віче, або Чорна Рада – традиційна форма правління в Україні. Демократична до свавілля. Хоч би якого гетьмана ми обрали, уже на другий день у нього з'являється противага і л'ється критика. І мені такий народ насправді подобається. Він доросте до складної демократії. Уже доріс. Можливо, ми ще будемо найдемократичнішою країною Європи. Як мінімум, саме такий усе це зараз має вигляд.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Твій холодний розум та сталеві нерви допоможуть нашому війську у виконанні основного завдання – захисті нашої держави.
2: Для довідки.
5: Критично важливі підприємства та об'єкти оборонно-промислового комплексу можуть значно швидше продовжувати бронювання своїх співробітників. Відтепер процедура для працівників, які вже виправили розбіжності у військовому обліку, займає лише 24 години. Раніше для врегулювання статусу працівника могли забронювати лише на 45 днів. Тепер же, якщо усі дані у реєстрах виправлені, підприємство має можливість подати заяву на продовження бронювання одразу, не чекаючи анулювання попереднього статусу. Це дозволяє командам працювати безперервно, що є критично важливим для оборони країни. Процес подання заяви на порталі «Дія» став максимально простим. Спершу перевірте інформацію про вашу юридичну особу. У блоці «Категорія працівників» оберіть пункт «Працівники із порушенням військового обліку» та укажіть їхню актуальну категорію після виправлення даних. Далі внесіть персональні дані співробітника, ще раз перевірте заяву та підпишіть її своїм цифровим підписом. Зверніть увагу, якщо заяву готує уповноважена особа, документ обов'язково має додатково засвідчити керівник підприємства або підписант, зазначений у єдиному державному реєстрі.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. НАТО і союзники зі Сполучених Штатів та Європи зберігають повний консенсус щодо подальшої підтримки України. Таку заяву зробив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте напередодні зустрічі міністрів оборони НАТО у Брюсселі. Він наголосив, що підтримка України залишається пріоритетом, а її збройні сили демонструють, що російська армія не є непереможною. За словами Рютте, союзники продовжують постачання озброєнь, зокрема ракет-перехоплювачів, а питання допомоги Україні буде ключовим на саміті НАТО в липні та на зустрічі у форматі «Рамштайн». Прем'єр Юлія Свириденко доручила підготувати зміни до стратегії державних банків, щоб розширити кредитування бізнесу, особливо у прифронтових регіонах. Каже, підприємствам потрібен ширший доступ до фінансування для відновлення виробництв і створення нових робочих місць. Планується визначити пріоритетні напрями кредитування, зокрема оборонну промисловість та енергетику, а також посилити підтримку енергетичного сектору перед опалювальним сезоном. Уряд очікує, що державні банки активніше долучатимуть до програм підтримки бізнесу в умовах війни. Міносвіти України оприлюднило ключові дати основної сесії вступних випробувань для здобуття ступенів магістра та доктора філософії. Запрошення з датою, часом і місцем іспитів з'являться в електронних кабінетах вступників до 19 червня. Основна сесія іспитів для магістратури триватиме з 26 червня до 14 липня, а для абітурієнтів аспірантуру – із 14 до 29 липня. У відомстві наголошують, учасникам необхідно регулярно перевіряти свої особисті кабінети, щоб не пропустити оновлення щодо тестування. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
7: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Україну змінюють люди поруч.
10: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
9: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
10: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
9: Волонтери, громадські активісти, священники.
10: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
9: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
7: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимир Мира Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гринєва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
11: Уряд спростив оформлення посвідки на тимчасове проживання для іноземців, військовослужбовців. Щоб оформити посвідку на тимчасове проживання, потрібно звернутися до територіального підрозділу Державної міграційної служби України, держпідприємства «Документ» за місцем фактичного перебування або до ЦНАПу, якщо ви у Києві. Подати заяву на отримання посвідки, надавши пакет необхідних документів. Дочекатися завершення опрацювання заяви та отримати посвідку на тимчасове проживання. Посвідку на тимчасове проживання видаватимуть на весь строк контракту та ще на 6 місяців після його завершення. Для тих, хто планує укласти контракт, можливо подавати документи із простроченим терміном дії у випадках, коли новий паспорт можна отримати лише Україні-агресорі або державі, що не визнає територіальну цілісність України. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
12: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
13: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Мене звуть Юля Петрова, і говорити ми зараз будемо про міжнародні події, про саміт групи Семи, який у Франції, як ми пам'ятаємо, відбувався, про зустріч Зеленського і Трампа. І зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Віктор Шлінчак, засновник і голова правління Інституту світової політики. Пане Вікторе, добрий день, слава Україні!
14: Героям слава, вітаю вас!
13: Тож, саміт групи Семи у Франції завершився. Бачили фінальні фотографії, підсумкову заяву саміту вже підписано. Президент Зеленський побував на нинішньому саміті. Саміті високо оцінив саміт G7. Каже, зустріч принесла важливі результати для України. Тож, скажіть, будь ласка, дійсно, яким цей саміт став для України, що нам пообіцяли наші партнери і друзі, як нам його оцінювати?
14: Ну, по-перше, з минулого саміту відбулися кардинальні зміни у сприйнятті того, як Україна бореться із Російською Федерацією. Це не високопарні слова, це якраз історія про те, що зараз, як люблять казати у Кремлі, змінилися реалії на землі. І не тільки на землі, але й в повітрі. І всім стало очевидно, що Україну ні за 3 дні, ні за 3 тижні, ні за 3 роки Росії окупувати не вдалося. І нарешті це починає доходити не тільки європейським нашим партнерам, які, власне, стали просувати цю ідею, в тому числі і перед Дональдом Трампом, але це стало очевидно взагалі всьому світові, тому що було відчуття ще там 1.5-2 роки тому, що Україна рано чи пізно не зможе утримувати Донбас, що Україна рано чи пізно піде на поступки, і от оцей злам, який ми зараз спостерігаємо, він кардинальним чином впливає на багато-багато рішень, в тому числі і європейських політиків, які свого часу дуже довго запрягали коней, але зараз нібито намагаються все-таки взяти вішки в руки і намагаються управляти процесами всередині Європи. І так само вони починають впливати і на позицію Сполучених Штатів Америки, які попри те, що намагаються зараз відійти від історії тісної взаємоспівпраці із Європою, тим не менше не можуть не рахуватися з тим, що відбувається на європейському контингенті. Так, останні там 5 місяців ми спостерігали, чи 4 місяці ми спостерігали за ситуацією навколо Ірану, і це відволікало Сполучені Штати Америки від цієї історії, пов'язаної із російсько-українською війною. Але таке враження, що зараз Дональд Трамп знову повернувся обличчям до Європи, до України, і розуміючи, що йому зараз необхідно демонструвати хоч якісь міжнародні успіхи, намагається зараз вибудувати, як на мене, по-новому стратегію співіснування чи співпраці із Європейським Союзом. Тому загалом ми багато в чому от цей саміт Великої Сімки сприймаємо в першу чергу через наш контекст, через те, що Україні з цього саміту, і скажу відверто, немає там великих зараз ілюзій і немає там якоїсь ейфорії від того, що, мовляв, зараз Сполучені Штати Америки наповну включаться в те, щоб посилити санкційний режим щодо Росії, чи що Трамп там витягне якісь додаткові карти, як він любить казати, щодо Росії. Але крига потихеньку скерсає. Тобто зараз є вже це відчуття от такого поворотного моменту, коли в Білому домі починають по-іншому дивитися на процеси, які відбуваються як на фронті, на лінії бойового зіткнення, так і на те, що власне Росія отримала за ці 4 з лишком роки на війні в Україні.
13: Одна із головних інтриг цього саміту, для нас принаймні, зустрінеться чи не зустрінеться Зеленський із Трампом. Така інтрига дійсно була, тому що одні медіа писали, так, зустрінеться, інші, і Зеленський, і Трамп будуть на саміті. Але ні, не передбачена така зустріч протоколом, і в кулуарах вони ніде не перетинатимуться. Дуже цікава історія сталася, коли країни-члени групи Семи сиділи і чекали на Трампа, і він з'явився на годину пізніше запланованого і зайшов до кімнати разом із президентом Франції Еммануелем Макроном і разом із президентом України Володимиром Зеленським. І ще коли на Трампа чекали, там прем'єр Британії говорив про те, що ну де ж Трамп, а можливо вони з Зеленським перетнулися і спілкуються зараз. Якщо це так, то нехай спілкуються якомога довше, ми почекаємо. Тож, власне, зустрілися, і це підтвердила із посиланням на джерела The Kyiv Independent. У вас питаю, про що говорили, як думаєте, і дійсно, чи можна після цієї розмови говорити про зміну тональності від Трампа, тому що із тих коментарів, які я читала, Трамп допустив, що не продовжуватиме винятки санкцій проти російської нафти. Також Трамп говорив про те, що Росія повинна укласти угоду. Дійсно, як ви кажете, крига скресла.
14: Ну, по-перше, треба сказати, що ми все ще очікуємо новин, що буде, можливо, ще продовження цієї зустрічі. Поки що немає ні підтвердження, ні заперечень щодо такого факту. А загалом Питання ж не в кількості зустрічей, питання в тому, щоб переконати, власне, Сполучені Штати Америки, що історія з Україною – це і їх стратегічний інтерес, і програш України для них так само може виявитися стратегічною поразкою. Насправді, після історії з Іраном, де Сполучені Штати Америки не виглядають як одноосібні переможці, у Трампа, я сподіваюся, і в команди Трампа, я сподіваюся, що є оце відчуття, що треба все-таки напередодні виборів до Конгресу мати хоч якісь реперні точки, які вони можуть продавати потім своїм виборцям. І оцей період до осені, він може бути дійсно таким визначальним і в якомусь плані вирішальним. Ми вже про це багато говорили, це очевидні речі насправді. Але питання в тому, що кожного разу росіяни знаходять якісь гачки, які починають закидати. Остання телефонна розмова з Путіна з Трампом завершилась тим, що Трамп, власне, вказав Путіну, що в нього не все гаразд в економіці, що в нього немає великих успіхів на фронті. Путін же стверджував зворотнє, що все тримається під контролем і, власне, малював ту реальність, яка була йому вигідна. Знову ж таки, закликав до повернення от цього формату тристоронніх перемовин за участі Віткова і Кушнера, розуміючи, що саме ці люди і саме через цих людей він може впливати певним чином і на позицію Трампа. Тому будемо зараз дивитися, наскільки Білий Дім після цієї зустрічі G7 відкоригує принаймні свою стратегію щодо Росії і стратегію щодо України. Звичайно, що для нас тут важливі сигнали, чи буде дійсно Білий Дім давати зелене світло на те, щоб ми виробляли за ліцензію від Сполучених Штатів Америки ракети, які можуть збивати російську балістику, чи це буде завод, який буде знаходитись на території там наших європейських партнерів, наприклад, в Німеччині. Для нас важливо, звичайно, безперебійні поставки навіть тих пакетів, які ми готові купити і які можуть бути куплені за програмою Pearl. Це європейська програма, власне, коли американці не передають нам військові спроможності, а фактично Європа для нас їх купує. Ну і третє, це звичайно, чи можемо ми розраховувати на те, щоб Сполучені Штати Америки щось передали нам в безкоштовно. І це якраз зараз дискутується, наскільки я розумію, у Білому домі, тому що позиція держсекретаря Рубіо і позиція віце-президента Венса, вони кардинально протирічать одне одне. Якщо Рубіо заявляє про те, що зараз якраз треба посилити тиск на Росію, то Венс все ще намагається переконати Трампа в тому, що це не його війна і не треба в неї так сильно себе там погружати, тому що історія з Іраном показала, що входження у такі конфлікти, вони можуть неоднозначно бути сприйняті на самими республіканцями і в самому Білому домі, і знову ж таки в прив'язці до виборів, які будуть восени.
13: Ну, як знати, а може для Трампа історія України і перемоги у цій війні стане великою історією перемоги самого Трампа. І в цьому його маємо зараз переконувати. Щодо ракет, готових ракет, ви описали ситуацію, так, і надання чи не надання Сполученим Штатам Україні таких ракет. Але я от сьогодні вранці побачила чудову, як на мене, новину про те, що лідери G7 розглядають можливість надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів. А це дуже цікаво. Розумію, що це тільки можливість, остаточне рішення поки не ухвалене, але чи можна вже вважати такі розмови великою своєю справою до України, для України? Тут же ж до слова, в Україні також заявляють про власну ракету-перехоплювач балістики, називається вона «Фрея», і це також для нас надзвичайно важливо. Так, ми просимо західну зброю, але при цьому демонструємо, дивіться, ми можемо і самі.
14: Ну, по-перше, зараз в Європі проходить велика виставка військових досягнень європейських, і там представлена Україна, і те, що підписуються меморандуми, на минулому тижні були підписані меморандуми із українською бронетехнікою, вчора була новина про те, що підписані угоди про потенційну співпрацю. От щодо Фреї, це конструкторське бюро «Луч». Так само є якісь контракти, які ми зараз намагаємося, я так розумію, узгодити і підписати з компанією Firepoint. Тобто є як мінімум три таких великі виробники, які можуть зайти у співпрацю із європейськими виробниками. Питання, звичайно, що буде стосуватися і безпеки, і витоків, потенційних витоків от цих військових секретів. Тому що, знаєте, от на початку війни дуже багато дискусій точилося, зокрема і в Пентагоні, що буде, якщо, наприклад, українська армія не вистоїть, а російська армія захопить той чи інший об'єкт, де будуть знаходитися ті чи інші види новітньої зброї від Сполучених Штатів Америки. І чи не призведе це до того, що Росія отримає можливості для вивчення оцих технологій? Так само і зараз, я думаю, що будуть просівати через оце сито і безпеки, і секретів військових, перед тим, як погоджувати чи не погоджувати конкретні контракти. Наразі зараз поки що важко говорити про те, що в які часові терміни ці контракти не просто будуть там стартувати, а коли вони запрацюють наповну. Тому що для нас, звичайно, що питання антибалістики, воно зараз головне, тому що ракети продовжують летіти на міста України, і здається, що Путін починає бити куди завгодно, аби сіяти просто хаос і таким чином підвищувати власні ставки. Mm-hmm. До речі, дуже цікава історія із орешниками, тому що після першого пуску там Путін доручив профінансувати на мільярди доларів це виробництво, там збільшити до 4-5 випусків ракет на рік, але, як ми бачимо, не завжди це застосування дає успіхи. Тобто до цього часу ця ракета є досить таки сумнівною в тому плані, що вона не завжди, по-перше, долітає куди треба, а по-друге, що є вже сигнали про те, що вона навіть в шахтах вибухає. Тобто от проголосила Росія, що вони ставлять її вже на бойове чергування. Але це можна робити лише тоді, коли ти точно розумієш, що ця ракета не вибухне там у себе на території, чи не впаде у себе на території. Тобто оцих експериментів і перевірок ця ракета досі не набула. І, як кажуть спеціалісти, я тут не можу там якось детально все це розбирати, але спеціалісти, з якими я спілкувався, кажуть, що таке враження, що Росія просто використовує українські території як полігон для експерименту щодо своєї ракети. І невідомо, куди вона може долетіти.
13: На превеликий жаль. Але, на щастя, ось Інститут вивчення війни вже сьогодні пише, що, імовірно, в Росії залишився один орєшнік, одна штука. Не встигають вони їх виготовляти так, як планували, слава Богу. Я хочу повернутися до саміту G7 і сказати про прекрасні для України слова Марка Карні, це прем'єр Канади, який заявив, що Сполучені Штати змінили підхід до війни в Україні, і тепер їхня позиція стала ближчою до оцінок інших лідерів країн G7. Також пам'ятаємо слова канцлера Німеччини Фрідріха Марца. Він висловлював оптимізм з приводу того, що європейські лідери і президент США Трамп досягли спільної позиції щодо війни в Україні. Такі майже однакові заяви лідерів Канади і Німеччини, про що свідчать вони, які відносини сьогодні Трампа із країнами Європи з одного боку, і з іншими державами світу, тією ж сусідньою Канадою, власне, які важелі впливу на Трампа зберігаються зараз?
14: Знаєте, я розпочав там відповідь на своє питання із такої фрази про обережний оптимізм, і він дійсно присутній, тому що є розвідка Сполучених Штатів Америки, попри там Тульсі Габбард, яка іде з цієї посади, яка часто підігравала в унісон із російськими пропагандистами. Але тим не менше є, ну, прошарок середній спеціалістів, які точно надають Трампу і Білому дому документи, що власне відбувається на фронті. Ну, важко не помітити реальність, важко не помітити історії, які там стосуються російської економіки, важко не помітити бродіння еліт, важко не помітити те, що Росія загнана у глухий кут. І все це дає от такі обережні підстави, що рано чи пізно Росію можна всадити за реальний стіл перемовин. Я вважаю, що з 2014 року Росія вперше в ситуації, коли вона може теоретично обговорювати якісь реалістичні сценарії. Тобто не оці максималістські позиції, які ми постійно чуємо. Вони, до речі, будуть їх продовжувати та ретранслювати на офіційному рівні, це ж зрозуміло. В них на носі, в тому числі, і парламентські вибори у вересні місяці. Тобто до вересня місяця вони навряд чи будуть змінювати свою публічну риторику. А от після вересня місяця можуть бути дійсно скориговані, в тому числі і цілі Росії. І от на цьому фоні посилення якраз технологічних спроможностей України, на цьому фоні, коли Сполучені Штати Америки будуть дійсно зацікавлені, щоб під вибори проголосити принаймні перемир'я, це відкриває нам можливості, вікно якесь можливостей для реанімування нормальних переговорних процесів. Угу. Вони ж йдуть не спиняючись на різних рівнях, на офіційному, неофіційному. Приїзд якраз російського олігарха Абрамовича показав, що є дуже багато ліній контактів, але поки що на високому політичному рівні от немає просування, тому що Путін і там його оточення не знаю, чи вони там не дивляться на цю реальність, так, знаєте, з критичним мисленням, чи вони взагалі вважають, що будь-яка там позиція, вірніше, відхід від цих максималістських своїх позицій, щоб воно вдарить в першу чергу по політичній складовій всередині Росії. От все це загалом дає підстави зараз вважати, що ми дійсно перебуваємо в ситуації, коли переговори потенційно можливі до кінця року.
13: Переговори можливі до кінця року, і навіть на фоні всього вам сказаного, я розумію, що потенційно зараз можуть виникати міркування про прямі переговори між Зеленським і Путіним. Зеленський прямо заявив, та я готовий до спілкування, давай, тільки не в Москві, приїжджайте в Київ, ну, якщо, а якщо серйозно, то, будь ласка, є країна Європи, які готові прийняти ці переговори, є треті країни, які також цю зустріч приймуть із задоволенням, чи то за посередництва Сполучених Штатів, чи то за посередництва і Сполучених Штатів, і Європи, чи то за посередництва лише Європи. Але такий формат переговорів цілком можливий із боку України, аби Путін погодився, аби Російська Федерація пристала на цю позицію і захотіла домовлятися. Думаю, що зараз це найголовніше, і треба продовжувати тиснути в цьому питанні на Путіна. Пане Вікторе, я вам дуже дякую за коментарі і дуже дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Віктор Шлінчак, засновник і голова правління Інституту світової політики, спілкувався зараз зі мною. Друзі, я нагадаю вам, не сказала на початку ефіру, не сказала на початку цієї ефірної години. Якщо хочете нас підтримати, зробіть це, будь ласка. Ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Все дуже просто. Заходьте на нашу сторінку, на наш сайт radionv.ua, обирайте свій пакет і підтримайте нашу команду. Ну, а ми заздалегідь вам дякуємо за це. Дякую, що були під час мого ефіру з нами. Передаю слово своїм колегам. Не прощаюся з вами. Завтра обов'язково почуємося, побачимося. Все буде Україна!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
15: Щороку кількість легкових автомобілів, що перетинають українські кордони з метою туризму та приватних поїздок, стабільно зростає з настанням сезону відпусток. Українці повертаються до автомобільних подорожей Європою, їдуть до рідних тощо. Однак разом із потоком зростає і кількість випадків, коли водіїв розвертають прямо на кордоні. Причина – відсутність зеленої карти. Цей документ є обов'язковою умовою в'їзду до країн міжнародної системи страхування. Без нього повернення додому, незалежно від того, наскільки ретельно була спланована поїздка. А у випадку закінчення терміну дії поліса – можливий штраф і в країні перебування. Але навіть ті, хто кордон перетнув, не завжди готові до того, що може статися далі. Медична допомога у Європі – це сотні, а в складних випадках – десятки тисяч євро. Госпіталізація, операція, репатріація – витрати, які руйнують бюджет будь-якої родини. Туристичне страхування стає реальним фінансовим захистом, а не просто додатковою незрозумілою витратою для старту подорожі. Наприклад, нещодавно один із клієнтів «Аркс» отримав виплату за договором туристичного страхування, яка склала понад 1 мільйон гривень. Таким чином турист не залишився сам на сам із проблемою у чужій країні. Зелена карта і туристичне страхування «Аркс» оформлюються онлайн напряму на сайті. За кілька хвилин, без черг, без посередників, за прозорою ціною. Подорож має залишатися подорожжю, а не точкою непередбачуваних витрат. «Аркс» – твоя територія захисту.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами. Реклама на Радіо НВ. У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
12: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
16: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал Дія. Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньо переміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання. Тобто внутрішньо переміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
17: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Міністерство оборони анонсувало перевірки в усіх ТЦК після повідомлень про порушення на Одещині. Як повідомив заступник міністра Мстислав Банік, правоохоронці та профільні служби перевірять усі звернення щодо можливих випадків незаконного утримання, насильства чи порушення прав громадян. Він наголосив, будь-яке насильство є неприпустимим, і відзначив необхідність масштабної реформи системи ТЦК із посиленням контролю та відеофіксацією. Нагадаю, раніше у Держбюро розслідувань повідомили про можливість зловживання і незаконне утримання громадян в одному з районних ТЦК Одещини. В Україні завершили

А Сили оборони України не застосовували безпілотники по цілях на цій території. А такі повідомлення в Генштабі називають інформаційною провокацією. І вкотре наголошують, Україна вражає виключно законні військові цілі, тоді як Росія завдає ударів по цивільній інфраструктурі України. Понад мільярд гривень уже виплатили учасникам державної програми «Скринінг здоров'я 40+,» повідомили в Мінохорони здоров'я. Понад 800 тисяч українців подали заявки на участь у програмі, а більше як 115 тисяч пройшли обстеження. У МОЗ нагадують, програма стартувала на початку року, спрямована вона на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, діабету та проблем із психічним здоров'ям. Участь у програмі можуть брати громадяни віком від 40 років, а кошти можна використати на проходження скринінгу у понад 2000 медзакладів по всій країні. Україна і Франція запускають спільну грантову програму для розвитку оборонних технологій. Як повідомило Міністерстві оборони, йдеться про фінансування спільних українсько-французьких розробок у сфері безпілотних літальних апаратів, ракетних технологій та систем протиповітряної оборони. Загальний бюджет програми становить 20 мільйонів євро, по 10 мільйонів від кожної сторони. У Міноборони зазначають, перші конкурси для компаній планують оголосити цього року, а тестування розробок відбуватиметься через українську платформу випробувань у бойових умовах. У застосунку «Армія Плюс» з'явився новий навчальний курс «Військове лідерство». Як повідомили в Міноборони України, курс спрямований на розвиток навичок управління підрозділом, ухвалення рішень у складних умовах, формування довіри в колективі та підтримку бойового духу. Навчальна програма складається з двох модулів і поєднує теорію, практичні приклади та інтерв'ю з військовослужбовцями. У Міноборони додають, нині в застосунку «Армія Плюс» доступно 27 навчальних курсів для військових сил оборони України. У країнах Західної Європи очікують спеку. Місцями температура може сягнути 43-45 градусів. Найбільша хвиля зачепить Іспанію, Португалію та Францію, де прогнозують до 40 і більше. У Мадриді та Парижі очікується близько 40, у Римі, Відні та Будапешті – понад 35 градусів. Метеорологи пояснюють таку спеку явищем так званого теплового купола, коли область високого тиску утримує гаряче повітря над регіоном і не дає йому розсіюватись. За прогнозами, хвиля спеки може тривати щонайменше до кінця червня. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні друзі, усім найщиріші вітання. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду та прослуховування подальшого ефіру на хвилях Радіо НВ. Долучайтеся до стріму, який впродовж найближчої години триватиме безперервно. Без перерви, як то кажуть, на рекламу та новини. Ми говоримо з Михайлом Самусом, директором New Geopolitics Research Network. Будемо обговорювати всі ті події, зокрема міжнародно-політичного характеру, які відбулися в Франції. Триває зустріч групи семи. За підсумками вчорашніх самітів, виглядає на те, що доволі непогані новини для України передбачаються, починаючи від того, що лідери різних європейських, не тільки європейських країн, лідер Канади Марк Карні і лідер прем'єр-міністр, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц говорять про те, що Дональд Трамп змінив своє ставлення до війни в Україні і більш прихильним, скажімо так, є тепер до України. Це, безперечно, хороша новина. Також хороші новини, які там на саміті звучать, стосуються потенційного надання Україні ліцензій на супутнє виробництво таких товарів, як ракети-перехоплювачі до систем Patriot. Можливо, щось в тому, ну, не обов'язково про Patriot говориться, загалом про ракети-перехоплювачі. Можливо, щось в тому ключі та й виздріє. В цей же час у Франції відбуває це велика міжнародна оборонна виставка під назвою Євросаторі, де наші українські виробники просто фонтанують різними ідеями і представляють передові озброєння від балістичних ракет, від Firepoint, від заяв Дениса Штілермана про те, що вже ракета для перехоплення балістики теж готова, до ракет, які здатні випускатися з аеростатів українського виробництва. Це все новини теж з Франції, з полів оборонної виставки Євросаторі. До, врешті-решт, це я так окреслюю в ширшому загальному сенсі, про що ми будемо говорити, до першого публічного інтерв'ю Михайла Федорова, яке він дав напередодні 1+1. Про це все з Михайлом Самусом говоримо.

0: Згадується директор New Geopolitics Research Network. Пане Михайло, рада вас чути і дякую, що долучаєтеся до нашого ефіру.
1: Радий чути, добрий день. Я думаю, що дійсно тем багато, варто обговорити кожну, тому що дійсно зараз дуже цікавий період розвитку міжнародної обстановки, який очевидно впливає і на хід російсько-української війни.
0: Тоді пропоную розпочати з великої сімки, тому що там багато заяв, багато публікацій, які з'являються у медіа на основі того, що там відбувається. От, наприклад, агенція Bloomberg пише, що наразі серед лідерів G7 панує загальна думка, що Росія не зможе здобути перемогу на полі бою в Україні, що дуже важливо, звісно, це ментальне переконання лідерів G7, і дуже важливе переконання Дональда Трампа, про якого, як я вже цитував, і Марк Карні, це прем'єр-міністр Канади, і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц говорив про те, що вдається ніби як переконати Трампа стати на користь на бік України. Видання Політіко теж писало про те, що США можуть в обмін на те, що європейські партнери допоможуть розблокувати Ормузьку протоку, вони можуть допомогти більше Україні у війні. Я не хочу використовувати пафосних якихось слів, знаєте, пане Михайле, типу злам ситуації або що. Так поставлю питання. Це черговий виток потепління відносин. Це наше зараз відкривається додаткове вікно можливостей в цій війні. Чи як взагалі трактувати ті події, які ті заяви, які відбуваються? Тому що Штати багато хорошого про нас останнім часом згадали. Сказали, і міністр армії Дріскол, і міністр війни Гекзет говорили про нас хороші речі, і Рубіо, і тепер сам нещодавній ювіляр Дональд Трамп.
1: Так, дійсно, я не назву це переломом, знову ж таки, але те, що зараз починається певний новий період в розвитку міжнародної ситуації, і, можливо, дійсно будуть зміни стосовно відносин між Сполученими Штатами і Європою, і Україною. Але все ж таки я корінь цих змін бачу не просто в потеплінні відносин чи ставлення Трампа до України, а все ж таки в ситуації між Сполученими Штатами та Іраном. Тобто найбільшою проблемою для Трампа, і ця проблема була настільки складною саме для адміністрації Сполучених Штатів, що вони дійсно приділяли цьому максимальну увагу. І зрозуміло, що напередодні виборів, які вже дуже скоро будуть, а враховуючи літній період, то можна сказати, що часу вже у республіканської партії не залишилося для того, щоб фактично тут якось намагатися знайти аргументи для виборців. Їм треба швидкі рішення. І от те, що зараз Сполучені Штати все ж таки досягли хоча б меморандуму про припинення вогню, який дає можливість з Іраном обговорювати подальші кроки, що в принципі зараз почне впливати і на нафтовий ринок, і на взагалі обстановку довкола Сполучених Штатів і на Близькому Сході. Да і ми вже бачили на G7 якраз позицію Трампа стосовно Європи. Вона змінилася, тому що одного Ірану може бути замало, тому що імпакт, вплив того, що сталося під час іранської війни, в тому числі на ринок нафтопродуктів Сполучених Штатах, що безпосередньо впливає на виборця республіканців, так швидко не змінити, тому треба ще якісь аргументи. Ці аргументи можуть бути дійсно у успішних кроках адміністрації Трампа на російсько-українському треку. Але для того, щоб щось там починати міняти, треба дійсно займати сильну позицію, яка дозволить диктувати умови з боку Сполучених Штатів, з боку наших європейських партнерів, Путіну, Кремлю. А як ми бачимо, для цього поки що ні у Сполучених Штатів, ні у Європи аргументів не вистачає. Є аргументи у української армії, у Сили оборони України, і якраз Сили оборони України зараз є тією силою, яка формує дипломатичні основи, дипломатичне підґрунтя і для Трампа, і для європейців та інших країн, які намагаються нам допомагати. Навіть оце переконання лідерів G7, що Росія програє, це ж не просто так з'явилося. Це надзусилля Сил оборони України, які дійсно змогли не допустити, по-перше, запуску літньої наступальної операції російських військ, яку прогнозували, а по-друге, ще й переламати ситуацію через логістичний локдаун, який продовжує нарощуватися. Це все не щолкнули пальцями. Це величезна робота, яка пророблена якраз силами оборони України і всієї української нації. І це дійсно аргумент, який треба враховувати, але знову ж таки, це не потепління відносин Трампа до України, це реальна ситуація, яка вимагає від нього обирати. Або він продовжує загравати з Путіним, а це, ну, вже здається, і в самій адміністрації Трампа мало залишилося союзників, окрім, можливо, Віткофа, які вважають, що з Москвою треба продовжувати діалог. Продовжувати діалог можна, але до чого це призведе на виборах в Конгрес? Це головне питання, яке, мабуть, задають політтехнології, які допомагають адміністрації Трампа. Відповідь очевидна: нічого це не принесе, окрім негативу. Тому треба міняти стратегію. Стратегія може полягати якраз в тиску на Росію. Недаремно Трамп допустив вже не продовження обмеження санкцій проти російської нафти, що стане завершенням такого медового місяця, чи я не знаю, як це назвати, вікна можливості для Росії, яка під час іранської
0: До речі,
1: війни
0: ще одне продовження,
1: зробила.
0: воно стартує сьогодні, якраз 17 червня. Тут просто дуже важливо ще теж, вибачте, що перебуваю, проговорити цей момент, тому що я бачив не зовсім правильні, як на мене, трактування, коли пишуть, що все там від сьогодні США і Трамп можуть запровадити санкції проти Росії. Насправді він їх ніколи і не скасовував. Він на період, коли почалася війна, тобто санкції були запроваджені, так звані вторинні санкції на покупців російської нафти, і вони постійно або відтерміновувалися, або, як у випадку гарячої фази війни на Близькому Сході, вони призупинялися. І сьогодні ця призупинка, вона добігає свого кінця. Тепер просто питання, чи їх надалі продовжать призупинку, чи їх відтермінують, чи що з ними станеться. Ось що, власне, сьогодні є головною темою для обговорення в питанні санкцій щодо Росії.
1: Ну так, це рішення буде вже адміністрації Трампа. Я думаю, що вони не будуть негайно скасовувати своє рішення стосовно призупинки цих санкцій, тому що ціни на нафту падають, але я думаю, що вони не будуть різко здійснювати ці рухи стосовно обмеження доступу російської нафти на ринок для того, щоб різко обсяги не скорочувалися. Але все ж таки Трамп буде вимушений здійснити ці дії стосовно Росії, інакше, повторюся, у нього будуть проблеми з навіть своїми політтехнологами. Як далі пояснювати те, що відбувається, що Росія підтримується всіляко з боку Сполучених Штатів, а на Україну здійснюється тиск? Тому насправді це загальна атмосфера, начебто потепління стосовно відносин між Україною та Сполученими Штатами. Все ж таки, я не впевнений, що Трамп якось змінив свою позицію, що Україна не може перемогти Росію, що Росія велика країна, Путін диктатор, який заслуговує на повагу. Тобто це залишилося, але об'єктивні обставини, які сформовані і силами оборони України, і на полі бою, і тим, що все ж таки вдалося Трампу добитися призупинки чи зараз припинення вогню, підписання меморандуму, який буде 60 днів рухатися до, можливо, остаточної угоди про припинення бойових дій війни між Сполученими Штатами та Іраном. Хоча ті дані, які публікуються пресою стосовно цього меморандуму, ну, це, звісно, програш Сполучених Штатів, якщо так можемо класифікувати. У всякому разі, поки що немає рішення чи заяви Ірану стосовно того, що вони відмовляються від ядерної зброї. А насправді те, що взагалі в цьому меморандумі є позитивним для Сполучених Штатів, тобто вони добивалися, щоб Іран відмовився від ядерної зброї і спроб її створити. Там такої заяви немає. Більше нічого там для Сполучених Штатів фактично позитивного немає. Всі здобутки там фактично отримує Іран і 300 мільярдів доларів фонд, який буде відбудовувати цю країну, і всілякі зняття санкцій і допуск до нафтових ринків. Ну, тобто, це фактично такий подарунок режиму іранському. Питання: а чи змінить суть іранський режим, сутність свою, чи буде він надалі підтримувати терористичні організації по світу, по близьких до Ірану регіонах, які створюють проблеми. Чи буде Іран претендувати на Ормузьку протоку з точки зору зняття якоїсь оплати і так далі? Тобто там для Сполучених Штатів єдина вигода це чи позитив, це потенційна відмова Ірану від ядерної зброї, про що поки що зарано говорити. Але тим не менше, наближення виборів примушує Трампа, примушує адміністрацію Сполучених Штатів йти навіть на такий меморандум і входити навіть в такі переговори, в яких явно сильну позицію займає Іран, тому що Іран може в будь-який момент вийти з цього меморандуму, і в принципі для іранської влади це не принесе ніякось якихось негативів, особливих негативів, окрім суто економічних. Але ми знаємо, що диктаторські режими, такі як в Ірані, вони не дуже дивляться на те, як живе населення, і тому вони можуть піти на це будь-який момент.
0: Тут ще цікавий такий момент. Мені доводилося чути таку тезу про те, що, мовляв, Дональд Трамп в контексті наближення якраз таких виборів зрозуміло, що йому пріоритетно вибирати якусь сильнішу сторону, і він завжди тяжіє до сильніших. Що він цілком вірогідно може, якщо Україна й далі буде демонструвати свої певні установки сили, то він може підтримувати Україну, бо вона сильніша. Це просто банально, от в тому ключі може і заключатися така зараз зміна риторики, але не будемо зачаровуватися, не будемо закохуватися цією риторикою. В нас безперечно, що з'явилися так звані карти, так, які, як часто любив називати Дональд Трамп, і однією з цих карт є ті черги, які виникають на російських автозаправних станціях. Зокрема, видання Zebel вийшло з публікацією під биттям такої статистики про те, що в 53 регіонах Російської Федерації сьогодні спостерігається фактично, що дефіцит із паливом. Ми знаємо, що вчора було уражено московський НПЗ. Це, по-перше, це дуже цікава ознака ураження саме такого НПЗ в Підмосков'ї, НПЗ, яке забезпечує переробку саме для російської столиці до 50% дизпалива і до 40% звичайно бензинового палива, так? Але окрім Москви та Санкт-Петербурга, де ми вчора, до речі, бачили відео, які знімали очевидці з кілометровими чергами на автозаправній станції, 53, повторюся, російські регіони та окуповані території України зазнають проблем із паливом. Є дефіцит. У 18 регіонах наливають не більше 50 літрів в один чек. На окупованих територіях ще ситуація гірша. Ще 11 регіонів мають дефіцит на значній частині АЗС, хоча поки що обмеження не ввели. І це безперечно, що це є карти, які ми маємо, які посилюють однозначно нашу позицію. То питання тут в тому, пане Михайле, а що ці карти, от конкретно, якщо ми говоримо про Росію, до чого вони можуть привести? Які наші сподівання на ці всі процеси? Тобто, президент на вихідних показував рейтинги, що схвалення дій Путіна падає, натомість не схвалення зростає. Тобто, це такий так званий когнітивний домен війни, який зараз безперечно що відбувається. І питання просто, які перспективи такого домену. Тут я конкретно скажу, як би там не були, коли вибори в Сполучених Штатах, якою б не була підтримка Трампа, якщо ми вступаємо в ментальну війну з росіянами, це може бути значно і значно довше, ніж, наприклад, як зараз усталено вважати вікно можливостей восени. Я тут маю на увазі, що ця гра, цей дощ має тривати вдовго, якщо ми вже б'ємо по ментальності. Чи тут можуть бути якісь більш несподівані і швидші ефекти?
1: Так, дійсно, якщо ми говоримо про певний ефект на стійкість режиму, то тут не можна говорити про коротку гру. Це гра вдовгу. Дійсно, згадуючи Радянський Союз, як все починалося, то от я навіть бачу собі ситуацію, коли в Москві зростає дефіцит. Завжди імперська влада, радянська, російська, вони завжди формували найбільш стабільну ситуацію в Москві, щоб там не було жодних проблем. От в Радянському Союзі ковбаса завжди була в Москві, навіть в Києві не завжди це було, тобто тут був дефіцит. А, наприклад, в Москві завжди все було, і забезпечені були москвичі на 100% для того, щоб взагалі жодних питань не виникало стосовно стабільності саме в столиці Радянського Союзу. Ті самі ментальні підходи, я впевнений, зберігаються і зараз. І от якщо в Москві продовжиться дефіцит палива, я можу собі уявити, що з деяких регіонів бензовози почнуть тягнути паливо в Москву для того, щоб стабілізувати ситуацію. І от на межі цих регіонів можуть створюватися народні патрулі, як це було в Радянському Союзі, коли вивозили цукор, наприклад, з якогось регіону в Москву. Там ставали патрулі ці народні, не давали вивозити цю продукцію, кричали, навіщо нам кормити цю Москву. І оцей процес він почав спочатку в союзних республіках, але він і всередині РСФСР відзначався. Тобто Сибір не давав вивозити щось до Москви, Москва навпаки не давала щось вивозити в інші регіони, якщо там був надлишок в Москві, а там десь був дефіцит. Тобто це все воно формувалося наприкінці 80-х дуже-дуже контрастно. І якщо ці процеси зараз розпочнуться, то ментально, когнітивно, як зараз кажуть, дійсно це буде важливим аспектом розвалу самої імперії. Але знову ж таки, ми розуміємо, розвал імперії – це дуже-дуже складна справа. Це не може відбутися дуже швидко, хоча Радянський Союз теж для багатьох несподівано розпався, але для цього мають сформуватися всі умови. Поки що таких умов в сучасній Російській імперії не створено, але от оці такі точкові поки що аспекти, вони можуть створювати загальну картину. Але що може дати, скажімо так, оперативно-стратегічний ефект? Це Крим. Тобто це ні для кого не секрет, що Крим – це центр гравітації, центр of gravity цієї війни. Ми про це дуже часто говорили, особливо в 23-24 роках, потім в 25-26 про це якось забули, тому що Росія в основному наступала. Але якщо ми говоримо про значення певних територій чи певних ліній наступу Росії проти України, то Крим займає дійсно таке центральне положення. Просто якщо уявити, що Україна навіть створює не те, що питання, я не кажу зараз про проведення активних операцій сухопутних чи з висадкою десанта, чи інші варіанти, навіть блокада Криму може призвести до суттєвої зміни картини війни. Тобто російське командування, російське воєнно-політичне керівництво буде вимушене зменшувати тиск на Донбас і перекидати сили для того, щоб розблокувати Крим. Відмова від Криму, просто якщо уявити, що створюється умови для блокади, для повної, а московське керівництво відмовляється від розблокування Криму, це може призвести до значних змін і в елітах російських, і взагалі ситуації на фронті, навіть на оперативно-тактичному рівні, тому що знову ж таки командуванню треба буде якось міняти ситуацію. Ну або відмовлятися від Криму, що призведе до стратегічної поразки путінського режиму навіть всередині між оцими групами, які формують так звані еліти російського режиму. Тому насправді те, що дефіцит нафтопродуктів може мати і оперативно-тактичний вплив, це кримський напрямок, і стратегічний, когнітивний, який матиме довготривалі такі наслідки, в тому числі для стійкості режиму і взагалі існування Російської імперії. Але знову ж таки треба розуміти, що це не миттєвий ефект. Якщо ми говоримо про створення кризи, паливної кризи в Росії, ця робота має продовжуватися довго і постійно. Тут не можна зупинятися однозначно.
0: Нагадую, друзі, що ми спілкуємося з Михайлом Самусом, директором New Geopolitics Research Network в нашому прямому ефірі на хвилях радіо НВ. Ви принагідно закликаю вас, можете, шановні наші глядачі та слухачі, підтримати зокрема наш збір, який команда радіо НВ проводить спільно із фондом «Повернись живим». В описі до цього відео, до кожної нашої трансляції або до кожної нашої вирізки в YouTube є відповідне посилання, лінк на монобанку збору, який забезпечує перевагу України у повітрі, ну принаймні не дає цієї переваги росіянам, оскільки модернізовані дрони дозволяють, зенітні дрони дозволяють збивати російські крила, які є очима для російської розвідки для завдання різноманітних ударів, таких самих ударів, як симетрично по нашій паливній галузі сьогодні по Тростянцю на Сумщині росіяни спробували, ну не спробували, а здійснили фактично що атаку, знищивши в місті всі автозаправні станції. Зараз є варіанти обговорюються на те, аби подібні мобільні варіанти автозаправних станцій забезпечити для жителів Тростянця. Ворог буде безперечно, щоб бути по наших прифронтових територіях, але що в контексті протиповітряної оборони, що в контексті наших розробок, я згадував на початку цього ефіру, що зараз в Франції теж відбувається така велика подія в сенсі оборонно-промислового комплексу, виставка Євросаторі, де велика кількість наших нових продуктів була представлена від державних корпорацій до приватних корпорацій. Вчора, наприклад, пан-європейський такий концерн MBDA, який є виробником цілого спектру ракет від Storm Shadow до Meteor, він підписав меморандум про взаєморозуміння із конструкторським бюро «Луч», виробником ракет «Нептун», і було зроблено заяву, що MBDA – це реально гігант, світовий гігант, європейський гігант, він буде залучений до модернізації «Нептунів», до версії «Нептун-2». Ми побачили модифікацію нової ракети під назвою «Дартс», яка має… Дарт, перепрошую. Дарт – це наш дрон мідострайковий, а це Дарт-ракета, яку будуть запускати зі стратосферних аеростатів, і особливістю цієї розробки є стійкість до впливу засобів радіоелектронної боротьби противника. Дуже цікава, насправді, річ, наскільки вона здійсненна. Ми почули заяви Дениса Штілермана, CEO Firepoint, про те, що наша балістична ракета готова. Тобто, як я зрозумів, протибалістична ракета, яку виробляє Firepoint, вона залежить теж від європейців. І наскільки європейці інтегрують свої радари в цю всю систему, настільки ми зможемо говорити про існування комплексу Фрея, нашого пан-європейського за участю Firepoint. Ми чули заяву від провідного одного з виробників Skyfall, які свої зенітні дрони P-1SAN вже представив модифікацію P-1SAN Long, які дозволяють в автоматичному режимі, скажімо, що так, збивати ворожі цілі, тобто з автоматичним захопленням цілей. Тобто дуже-дуже багато цікавих інновацій. На фоні цього відбувається заява речника Кремля Піскова, який каже, що Україна по великій мірі фактично майже демілітаризована країна. Ну, що ці заяви означають, ми ще до цього повернемося, але от підсумки роботи нашої оборонки, які зараз презентуються, пане Михайло, просто величезним спектром найменувань та озброєнь. Що з того найцікавіше ви би виділили, що я озвучив, або що ще з'являлося в публічному просторі?
1: Ну, для мене найцікавіше була заява насправді про передачу ліцензії Україні з виробництва ракет Петріот та, можливо, інших антибалістичних ракет. Хоча це було не на Євросаторі, але близько до того, теж Франції на засіданні G7. Поки що насправді прецедентів дуже мало, коли Сполучені Штати передавали комусь саме можливості на виробництво таких ракет. Їх буквально кілька, раз-два, да і все. І тому дуже цікаво, чи буде політичне рішення. Ну, у всякому разі, Трамп начебто погодився на це. І якщо буде політичне рішення і це буде затверджено, це буде прецедентом дуже-дуже цікавим. Тому що, ну, Україна як країна пострадянська, хоча це вже, мабуть, з нас випалено це поняття, і ми зараз європейська країна, перш за все. Але з іншого боку, якщо підходити до класифікації традиційної американської, ми все ж таки країна, яка не є членом НАТО, не є членом Європейського Союзу, і передача такої ліцензії дуже складна з точки зору якраз політичного, воєнно-політичного підходу. Побачимо, як це буде реалізовано. Дуже хотілося б, щоб це сталося, але знову ж таки, на моє переконання, це не швидкий процес. Тобто це, навіть якщо юридичні аспекти, політичні аспекти будуть вирішені максимально швидко, все це буде робитися все ж таки, мабуть, в наступному році, скажімо так. Стосовно того, чи є інші рішення, чому я кажу про це, тому що все ж таки у нас найбільше зараз актуальна проблема, яка буде з боку Росії, і загроза, це все ж таки балістична загроза, яка була продемонстрована в час останнього обстрілу Києва, коли вони десятками ракет балістичних, саме, тому що з крилатими ракетами українське ППО справляється просто на 100%, з дронами, з шахедами близько до 100%, там 90%. Балістичні, аеробалістичні ракети – це проблема, і тут дійсно ця проблема не може бути вирішена швидко, тому що європейці поки що не здатні виробляти швидко ракети і комплекси, а Сполучені Штати мали свою іранську війну, де вони озброювали своїх союзників в регіоні, свої війська в регіоні. Зараз, можливо, ситуація зміниться і нам буде трошки більше виділятися ресурсу, хоча б ракет на кілька відсотків було більше, ніж до цього часу виділялося, вже буде краще. Але радикальне вирішення все ж таки, мені здається, за нашими комплексами. Якщо ми говоримо про нашу протибалістику, нашу систему, та ж сама Фрея, це буде найкращий варіант, тому що у нас це все буде дешевше, у нас це все буде більш динамічно здійснюватися, бо, як правило, якщо порівнювати, як діють українські виробники і ті ж самі американські, європейські по реалізації проєктів, то це, ну, скажімо так, на порядок, а інколи і на два порядки швидше реалізується, ніж зазвичай, ніж це прийнято в тому темпі, в якому живуть європейці та американці. Тому для нас найголовніше, як мені здається, робити свою балістику і свою протибалістику. Це тоді створить дійсно ситуацію, коли Росії буде дуже складно з нами воювати, і це дійсно змінить стратегічну картину російсько-української війни. На жаль, це не може статися швидко, тому що ми дійсно не можемо всі системи, які потрібні для того ж самого зенітно-ракетного комплексу з елементами протиракетної оборони, протибалістичної оборони, реалізувати це і радари, це і системи іншого, скажімо так, рівня, які нам потрібні від партнерів, в тому числі європейських партнерів. Будемо сподіватися, що цей процес буде реалізовуватися швидко і ефективно, що надасть нам можливості все-таки це питання радикально вирішити вже найближчими місяцями.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Заяви до Міжнародного реєстру збитків і тепер можуть подавати бізнес та державні установи. На порталі «Дія» доступні 5 категорій для фіксації шкоди, завданої агресією Росії. Для держави – Б.1 та Б.2 – руйнування критичної та некритичної інфраструктури. Для бізнесу – С1.1 та С1.2 – пошкодження промислових об'єктів та інфраструктури, С3.1 – пошкодження, знищення або втрата активів, техніки, складів, товарів. Подати заяву може керівник юридичної особи або уповноважений представник. Для цього у дії у розділі «Сервіси» доступні цифрові повноваження – функція, яка дозволяє керівнику делегувати право підпису та подання заяв представникам компанії онлайн. Під час подання заяви Дія підтягує частину даних із реєстрів, іншу інформацію заявник повинен надати самостійно. Зокрема, знадобляться правоустановлюючі документи на пошкоджені або зруйновані об'єкти, професійна оцінка збитків, детальний опис подій, фото або відеодокази. Ці дані стануть основою для роботи Міжнародної компенсаційної комісії. Це офіційний юридичний шлях до отримання репарацій та відновлення активів коштом агресора.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Україну змінюють люди поруч.
6: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
5: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
6: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
5: Волонтери, громадські активісти, священники.
6: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
5: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Я хочу зараз перейти до певного контексту того, що напередодні було озвучено уже відповідний інтерв'ю, пролунало перше офіційне інтерв'ю Михайла Федорова в якраз таки в ТСН. Він озвучив певні свої міркування щодо тієї армійської реформи, яка зараз запроваджена Міністерством оборони. Багато, скажімо так, є нарікань щодо цієї реформи, щодо тих процесів, які є, і багато є і питань, і уточнень до роботи і самого міністра, звісно, напевно, за півроку вже зараз, як коли, як не зараз, можна справді якісно доволі підвести проміжні підсумки такої роботи, тому що в нас з одного боку є супер прекрасна робота по частині протиповітряної оборони, з іншого боку у нас були просідання, наприклад, по постачанню наземних роботизованих комплексів до війська, довготривала історія з незакупівлею снарядів 155-го калібру, на що, зрештою, я почув, побачив в інтерв'ю Федорова, що він відповів, що це зволікання було тривало так довго, тому що вдалося зекономити певні кошти в межах цієї закупівлі. Тобто багато чого переходить на тендерні закупівлі, що стверджує Михайло Федоров. Але найцікавіше, напевно, його тезою, сказаною в інтерв'ю, пане Михайло, було те, що в принципі зараз Україна входить в період отримання такого собі піврічного вікна можливостей, в межах якого ми маємо скористатися всіма наявними перевагами і якось зреалізувати це вікно можливостей. Давайте поговоримо про це вікно можливостей. Що воно може означати? Що ми можемо в межах цього реалізувати? Чому саме півроку? Чому саме півроку, говорить Федоров? Що це означає? Що наступить зима, і тоді росіяни почнуть своєю балістикою розбивати нам все і всіх, і електрогенерацію, і теплогенерацію, і знову буде новий виток, скажімо так, воєнних дій? Чи якось це от розуміти?
1: Ну, півроку, я думаю, що це все-таки період, коли можна хоча б якось здійснювати прогнозування. Тобто сказати, що у нас вікно можливості там на рік чи на 2 роки. Звісно, що ми не можемо абсолютно про це говорити аргументовано, але півроку дійсно, півроку – це той термін, який можна вже бачити з точки зору і дій Сил оборони України, взагалі української нації, як системи, яка все ж таки входить в більш ефективний період і виробництва зброї, і управління військами, і управління оборонно-промисловим комплексом. Тобто оборонно-промисловий комплекс, в тому числі це видно по Євросаторі, по тій виставці, яка відбувається зараз в Парижі, це вже самодостатній гравець, не зважаючи на те, що це сотні і сотні приватних підприємств, перш за все, які постійно впроваджують інновації, які постійно інвестують ці інновації, і завдання держави, якраз в тому числі Міністерства оборони, створити ефективну екосистему, яка би допомагала впровадженню цих інновацій аж на передній край до наших солдат і офіцерів, які і використовують це озброєння для, скажімо так, створення того самого вікна можливостей або використання того самого вікна можливостей. Це вікно можливостей, воно сформовано дуже багатьма факторами, але так співпало, що якраз в цей момент, коли Сили оборони України за рахунок надтитанічних зусиль наших військових, в тому числі за рахунок застосування підходу логістичного локдауну, тобто робота по оперативній глибині противника, по припиненню функціонування логістики в оперативній глибині, створили умови, коли в тому числі і тактичний елемент російського наступального угруповання почав пробуксовувати, це очевидно видно на конкретних статистичних даних по просуванню росіян. Склалася та ситуація, коли і наш технологічний і промисловий потенціал почав працювати після певного періоду, коли відбувалася модернізація технологій, переосмислення технологій тих же самих дронів, тих же самих ракетних засобів протиповітряної оборони. Все це зійшлося в тому, що якраз зараз система починає працювати більш ефективно. І те, що ми вже говорили, міжнародний контекст. Завершення такого собі сприятливого, дуже сприятливого періоду для Росії, коли через американсько-іранську війну ціни на нафту суттєво зросли, Росія почала заробляти величезні гроші на нафті, І це дало можливість Путіну дивитися з оптимізмом вперед, тому що мільярди доларів, які він отримав зараз за кілька місяців іранської війни, вони допомогли йому втримати той темп наступу, вкидання своїх свого мобрезерву, свого м'яса на український фронт. Але що головне, йому не вдалося використати цей досить довгий період, сприятливий, високих цін на нафту для прориву тактичного, оперативно-стратегічного прориву фронту. Тепер починається інший період, коли, як я сказав вже, внутрішня Україна є більш сильною, і міжнародний контекст, коли ціни на нафту будуть падати, і Росія зменшить свої прибутки. При цьому Трамп, який дійсно дивиться завжди на сильну сторону, а ще й маючи слабкі позиції стосовно Ірану і підготовкою до виборів, він буде вимушений зараз більше тиснути на Росію і, можливо, навіть допомагати Україні більш відкрито, допомагати Україні більш активно, допомагати Україні. Звісно, що він висуває свої умови для європейських союзників допомогти з розмінуванням Ормузької протоки, але я не думаю, що це проблема, якщо дійсно там припиняться активні бойові дії. І Україна, до речі, може допомогти в цьому, бо у нас є певна кількість відповідних кораблів, які можуть допомагати американцям
0: Ми
1: в
0: буквально
1: розмінуванні.
0: нещодавно отримали свіжий новий від Нідерландів, так, протимінний корабель
1: Так.
0: під назвою Генічеськ.
1: Так, тобто у України, як би це парадоксально не звучало, є карти навіть тут Трампу допомогти. Тобто, але нехай Трамп теж нам допоможе, не тільки тим, що він починає говорити, що можливо він там змінить своє ставлення, але і все-таки більш конкретними поставками озброєння. Є поставки озброєння і для малої ППО, так званої, є поставки і для протибалістичної ППО. Ну і взагалі, наприклад, ліцензування виробництва Петріотів, це, звісно, тут велика частка буде в тому числі американської бюрократії, і тут адміністрація Трампа може цьому дійсно допомогти. Тому це вікно можливостей, воно формується комплексно. Головне ядро цього вікна можливостей — це дії Сил оборони України, які створили ці умови, але те, що співпало кілька факторів, в тому числі і можливе завершення іранської війни і падіння цін на нафту, це грає нам дуже на руку. Це допомагає нам дивитися більш, я не скажу оптимістично, але більш конструктивно саме на ці півроку. Тут треба обов'язково визначити пріоритети, як ми можемо діяти ефективно, як ми можемо діяти на різних напрямках фронту. Я вже казав про кримський напрямок. Як на мене, це досить перспективний елемент наших дій в наступні півроку для того, щоб розхитати в тому числі і стійкість путінського режиму. А є технологічні аспекти, які треба враховувати, бо росіяни можуть, наприклад, очевидно, вони постійно нас копіюють, можуть почати копіювати наш підхід логістичного локдауну. От сьогоднішня ніч Тростянці, ну, абсолютно підтверджує це припущення, що вони копіюють. От Україна б'є НПЗ, вони починають бити, і у них немає, наприклад, бензину, у них є дефіцит на заправках. Вони беруть, руйнують наші автозаправочні станції, правда, не враховуючи те, що це не призведе до дефіциту бензину, тому що в нас бензин взагалі-то виробляється в Європі, нафтопродукти в Європі виробляються, тому ми тут забезпечимо нафтопродуктами українців в будь-якому разі. Але для того, щоб створити, мабуть, якусь соціальну напругу, копіюючи наші підходи, вони б'ють по Тростянцю, по автозаправочним станціям. Те саме вони можуть робити, звісно, по прифронтовим містам: Херсон, Запоріжжя, Харків, Суми, інші міста прифронтової полоси, для того, щоб дійсно створювати ситуацію близьку до того, що створює Україна в Росії, але на іншому рівні. Тобто це такий підхід, який називається ізоляція театру воєнних дій. Тобто вони будуть пробувати, наприклад, не просто руйнувати міську інфраструктуру для того, щоб в місті важко було знаходитись і нормально жити, але і фактично вибивати всю логістику, щоб в місто не можна було завозити ті необхідні засоби, які в принципі формують міське середовище, дають можливість перебувати в місті, нормально там знаходитись. Тобто Росія може це робити. Росія може дійсно нарощувати свої балістичні удари. Це очевидно. Росія може нарощувати виробництво реактивних дронів, якими пробувати проходити українську протиповітряну оборону. Тобто створювати нову загрозу для української ППО, новий виклик, оскільки ми адаптувалися до шахедів, які на двигунах внутрішнього згорання, можуть активізуватися на виробництві дронів з реактивним двигуном. Це видно зараз. І бандероль – це такий гібридний гібрид-ракета-дрон, який копіює, в принципі, так само український підхід. Ну і є герані чи шахеди, які використовують реактивні двигуни, і це дійсно створює для ППО нові виклики. Тому для України зараз надважливо визначити пріоритети, сформувати як оперативні, тактичні, так і стратегічні напрямки прикладення максимальних зусиль. І тоді це вікно можливості дійсно можна використати дуже позитивно, для того, щоб змінити і надалі змінювати в позитивному руслі ситуацію на фронті і взагалі в становищі російсько-української війни.
0: Я нагадую, друзі, що ми спілкуємося з Михайлом Самусом, директором New Geopolitics Research Network. Закликаю також принагідно вас долучатися до збору, який команда НВ проводить спільно з фондом «Повернись живим». Ми збираємо на модернізовані зенітні дрони, які дозволяють збивати ворожі розвідувальні БПЛА у повітрі. Це наше ноу-хау, яке, по суті, що демонструє ті скрижалі, я би так сказав, одні з крижалів сучасної війни, тому що в на іншому, не зовсім так, що сказати, там в кінці світу, але на Близькому Сході, коли ми багато попереджали наших партнерів, що війна вже давно змінилася, коли вони зіткнулися з реальною небезпекою дронів і того, як Іран задавав ударів по американських військових базах, і не тільки американських, але і по НПЗ в тих же ресурсних країн Близького Сходу, всі дуже швидко схаменулися і зрозуміли, що такий сценарій бойових дій не підходить. Саме тому ми сьогодні фактично спостерігаємо анонс, що 19 червня в п'ятницю в Швейцарії має бути підписано меморандум про взаєморозуміння між США та Іраном. По багатьох пунктах цього меморандуму, чесно кажучи, виглядає, ну я не хочу казати на те, що там США програли війну, але вони суттєво поступилися своїми інтересами. Звісно, нашим українським інтересом є те, щоб ця війна закінчилася. Це дуже важливо, тому що ми розуміємо, чим довше триває іранська війна, тим більше можливостей у Росії заробляти на своїй нафті гроші. Чим довше триває іранська війна, тим більше уваги тих же американців приділяється туди. Але сьогодні американці по кількох пунктах, ну на мою думку, пішли на дуже серйозні компроміси, які не стверджують, не дають стверджувати, що вони виграли той виток війни, чого лише варто той факт, про який вже пан Михайло згадував на початку нашої бесіди, що регіональні країни там на Близькому Сході з залученням Сполучених Штатів беруть на себе зобов'язання згідно з цим меморандумом виділити 300 мільярдів доларів США на відновлення Ірану, іранської держави. Це, думаю, що Ізраїлю це дуже не сподобається, і це послабить роль США в їхніх очах як такого партнера. Тим не менше, це наш український інтерес, щоб ця війна закінчилася. Велике питання, безперечно, що куди далі буде дрейфувати Іран в такій конфігурації. Маловірогідно, що це будуть сили добра, навпаки, це може бути продовження перебування в осі зла, і це питання теж пан Михайло підіймав. Але, повторюся, наш український інтерес, безперечно, полягає в тому, щоб війна закінчилася, щоб більше уваги було до саме таки українського питання. Але якщо Іран справді виведуть з блокади, це буде означати вихід нафти з Ормузької протоки, можливо, навіть іранської нафти в світ. Це зменшення російських спроможностей. Це може відколотися мінус один союзник. Дуже б цього хотілося. Нещодавно заява іншого союзника відбулася. Це Білорусі. Олександр Лукашенко То він тиждень тому заявив, що білоруси в жодному випадку не будуть брати участь в захисті чужих інтересів, як він каже. Плюс вони не будуть вмирати в м'ясних штурмах, таким чином підтверджуючи, що росіяни проводять не інакше, як м'ясні штурми. Крім цього, він вже на цьому тижні в білоруських виданнях Білті, зокрема, заявив, що Україні не слід очікувати військових дій з боку Білорусі. Крім цього, він попросив пробачення президента Зеленського за різкі висловлювання на його адресу останнього часу. Не сказати, що це ще мінус один союзник, але це якесь таке послаблення позиції. І при цьому всьому російські ЗМІ, російська пропаганда будує зовсім іншу картину. Путін говорить, що вони наступають всюди і все захоплюють на десятки кілометрів, що вже наближаються до Запоріжжя. Ну, ці тези, вони існують об'єктивно. Він каже, що ніякі удари дронами нічого не завадять зробити. Ми будемо далі виконувати нашу стратегічну наступальну операцію. Сьогодні в федеральному виданні РІА Новості з'являється публікація із заголовком, цитую, «Совершенно офіційно Росія побіділа Україну». Крім цього, речник Кремля, як я вже згадував, Пісков заявив, що задача демілітаризації України фактично виконана. Ну, от вона буде, напевно, виконана тоді, коли в Україні з'явиться балістика, яка полетить в напрямку Москви, зокрема. Ну, тобто це абсолютно дві різні картинки. Абсолютно дві різних реальності, віртуальна і реальна пригадність, так би мовити. І в межах цієї реальної реальності в мене постає питання от два, пане Михайло, такі дві речі теорії. Перша, що робити, щоб все ж таки Путіна спонукати думати правильно, в розумінні того, що війну воєнним чином йому не виграти проти України, навіть попри те, що це вже розуміння, можливо, з'являється у американців. Це перше таке запитання. А друге запитання полягає в тому, а може це насправді ось такі тези з'являються про те, що вже Росія виграла, що вже демілітаризація України досягнута, може це і є справді рух назустріч нам, не нам, а мирним угодам, тому що таким чином вже прощупують, промацують цю атмосферу готовності росіян до завершення війни, продаючи їм меседж того, що війна закінчена. Тобто абсолютно дві якби полярні ситуації я описую, ставлячи їх в цих два запитання, але от що відбувається в цьому сенсі?
1: Ну, дійсно, ми знаємо, що Путін живе в своїй реальності, і про це ще говорила пані Меркель в 2014 році, що Путін знаходиться абсолютно в іншому розумінні того, що відбувається. Насправді для нас це непогано. Якщо керівник країни, яка воює, неадекватно оцінює обстановку на фронті і взагалі стратегічну ситуацію для нас, які оцінюють реально. Я сподіваюся, все ж таки ми намагаємося максимально реалістично дивитися на речі, дивлячись на свої проблеми, постійно знаходячи їх і намагаємося їх за рахунок того, що ми їх знаходимо, потім вирішувати. В цьому і полягає наша системна сила, коли ми шукаємо свої вразливості і намагаємося їх вирішувати, не допускаємо, що ворог їх почав використовувати. Так ми якраз використовуємо слабкість путінського режиму, який неадекватно оцінює обстановку, і якраз використовуємо їх вразливості, і це для нас добре. Інша справа, дійсно, що це за заяви про демілітаризацію, яка вже досягнута, і всі інші ті бравурні заяви про перемогу. Ну, в принципі, ми постійно говоримо в наших програмах, що для російської пропаганди заявити, що Росія вже перемогла, немає абсолютно ніяких проблем. Тобто, якщо завтра Путін вийде і скаже, що ми перемогли Україну, тому ми підписуємо зараз от з Трампом якийсь протокол, а потім такий самий протокол підпише з Трампом Зеленський, це означає, що Росія перемогла. Що там фактично буде записано, нікого не буде хвилювати, тому що Путін оголосить про перемогу і зняття санкцій, наприклад, з Росії, з російського бізнесу. Для російських еліт це буде добрим сценарієм розвитку подій. Те, що буде з Путіним, важко спрогнозувати, тому що я думаю, що через короткий період його усунуть від влади, і це він чітко розуміє. Тому він і відтягує цей такий період, коли він буде реально щось підписувати. Але з іншого боку, ми трошки тропимо події, тому що, нагадую, останні фактично півроку Путін знаходився в дуже сприятливих умовах. Нежданно-негадано ціни на нафту зросли фактично більше ніж в два рази. І це принесло йому шанс, принесло йому багато грошей, фінансів, які він зміг знову інвестувати в війну, і дало йому шанс продовжувати навіть з підвищенням інтенсивності ті ж самі ракетні удари проти українських міст, або так само намагатися рекрутувати якомога більше росіян, які хочуть піти вмерти на українському фронті. Тому це дало йому півроку сподівань, а раптом дійсно прорвуть російські вояки, генерали фронт, і дійсно вдасться примусити Україну підписати реальну капітуляцію, а не придуману російською пропагандою капітуляцію України. Зараз, знову ж таки, все буде залежати, як ми використаємо це вікно можливостей. Ми це проговорили вже. Тобто у України є важелі, як посилити свої позиції і примусити Путіна дивитися на речі, я не скажу більш реалістично, але за допомогою, можливо, Трампа, який буде переконувати Путіна, що далі він вже не зможе підтримувати так, як це було раніше, Путіна, його ці спроби затягнути час, і Сполучені Штати так само почнуть тиснути, в тому числі санкційно, на російську нафтову промисловість, на російський бізнес ще збільшенням санкцій, а на фоні дійсно падіння цін на нафту, заповнення ринку нафтою іранською та і, в принципі, розблокування всіх нафтових комунікацій. Це, до речі, зараз це може дати якийсь кумулятивний ефект, і ціни нафту взагалі можуть просісти, ну, навіть більше, ніж були до іранської війни, тому що зараз може бути такий ефект перенасичення ринку. Не зараз, а можливо через там місяць, можливо через кілька тижнів, але це може вдарити по стабільності путінського режиму. І тому зараз насправді те, що говорить Путін, те, що говорить Пісков, я думаю, можна взагалі не слухати. Головне підтримувати сили оборони, головне розуміти, що в нас зараз дійсно період, коли ми можемо сконцентруватися і створити умови для, я не скажу, завершення війни, тому що війна буде тривати, поки Російська імперія існує, але для того, щоб примусити Путіна піти на підписання документу, який припинить у всякому разі бойові дії. А далі ми вже будемо працювати по розвалу Російської імперії.
0: Ну от на цьому, напевно, ми і поставимо крапку таку логічно сьогоднішньому нашому обговоренні з Михайлом Самусом. Нагадую, це директор New Geopolitical Research Center. Неправильно, пане Михайло, озвучив.
1: New Geopolitics Research Network.
0: Центр дослідження нової геополітики, так? Я скажу українською. Тим не менше, щоб не заплутати вас всіх, друзі, точно закличу вас підтримати наш збір команди Радіо НВ, який проводиться спільно із фондом «Повернись живим», який ми проводимо на потреби наших військових. 1 мільйон гривень збираємо для того, щоб, ну, власне, забезпечити їх дронами для збиття російських розвідувальних дронів. Тому долучайтеся до цього збору. В описі до кожного нашого відео на сторінці YouTube Радіо НВ ви бачите монобанку цього збору. Дякую вам, пане Михайле, що ви долучилися. Дякую вам, шановні наші глядачі та слухачі, що і ви з нами. На тому ставлю крапку. Кажу вам до побачення, до завтра. На все добре. Залишайтеся далі з моїми колегами, які продовжать ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У період воєнного стану окремі категорії громадян мають право на відстрочку від призову, зокрема за сімейними обставинами. Деякі з таких відстрочок можна оформити онлайн через мобільний застосунок «Резерв+». А саме, якщо у родині є троє і більше неповнолітніх дітей, ця підстава для відстрочки не діятиме для батьків, які мають заборгованість із сплати аліментів більше, ніж на 3 місяці. Також онлайн у застосунку відстрочку може оформити один із подружжя, де обоє з батьків проходять військову службу та мають спільну дитину до 18 років. Батьки дітей з інвалідністю до 18 років, а також батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої або другої групи теж можуть оформити відстрочку онлайн у застосунку. Через «Резерв+» також можуть оформити відстрочку одинокі батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, та ті, хто доглядає за батьком або матір'ю з інвалідністю діяльністю першої або другої групи, якщо вони є єдиною повнолітньою дитиною. Також у Резерв Плюс зможе оформити відстрочку людина, яка має дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи. Також відстрочка надається військовозобов'язаному, дружина якого має інвалідність третьої групи через онкологічне захворювання, відсутність кінцівки, кисті руки або стопи одного із парних органів або за наявності психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів. Але цей тип відстрочки можна оформити тільки офлайн у центрі надання адміністративних послуг. Також тільки у ЦНАПі оформити відстрочку можуть усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває неповнолітня дитина, яка до моменту усиновлення була дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування. Особи, які постійно доглядають за хворою дружиною або чоловіком та або своїми батьком чи матір'ю дружини або чоловіка. Опікуни осіб, яких суд визнав недієздатними. У усіх цих випадках заява на відстрочку також подається у паперовому вигляді до будь-якого зручного ЦНАПу. До заяви необхідно додати документи, які підтверджують право на відтермінування від мобілізації.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Вітаю, друзі, Юрій Богданов, Радіо НВ, програма Deep State. Тут ми не шукаємо правду, ми намагаємося зрозуміти складні процеси, явища, які супроводжують наше життя нашої країни, цього світу.

0: перемовний кластер. Різні спікери говорять, що до кінця року мають відкрити всі інші. Наскільки ти, власне, віриш в те, що Україна спроможна швидко вступити в Європейський Союз? І що ми маємо зробити, щоб цей процес прискорити, якщо це нам дійсно потрібно?
1: Ну, скажімо так, ти сказав, що це політичний крок. Насправді, якраз відкриття кластерів – це є не тільки політичним, а вже навіть більше юридичним кроком. Тому що фактично ці кластери – це перелік певних умов і, відповідно, зобов'язань, які на себе бере Україна для вступу в ЄС. І вони досить чітко описані, і вони не можуть бути зміненими. Тобто в процесі їх виконання і реалізації Україною. Тобто, якщо Україна їх чітко виконає, жодна з країн Європейського Союзу чи спільно не зможуть сказати, а ось тут ми ще щось давайте допишемо, ще якусь умовку. Тобто, це дійсно вже юридичний документ, який ми маємо виконати. І що стосується наступних кластерів, то навіть багато експертів кажуть, що ці кластери будуть відкриті найближчим часом і навіть звучало, що у липні. При цьому, чому найважливішим є ось цей перший кластер? Тому що він першим відкривається, він стосується верховенства права, він є таким базовим, концептуальним і основним. І він останнім закривається, тому що фактично це така історія, коли ти не можеш його нібито виконати, а потім ще щось змінилось, поки ти виконував інші, тому ось він залишається актуальним до самого кінця, тому що, як я сказала, це фактично ну, ось ця база і основа, на якій будується вся робота країни, робота її інституцій і дотримання основоположних, власне, засад самого Європейського Союзу, демократія і інституції, які мають забезпечити і права людини, і все інше. Що стосується термінів, ну, навіть на відкритті кластеру, якщо я не помиляюсь, Качка заявив, що це десь 2028 рік. Тобто, якщо ми раніше багато політично говорили про 27 рік, то зараз прозвучало вже 28 рік, і це є більш таким реальним сценарієм для України, тому що ми бачимо, що зараз у тій же Верховній Раді дуже багато голосувань, виконання вимог, навіть тих вимог, які не про абстрактний вступ до Європейського Союзу, а про конкретні гроші, щось виконаєте це, отримаєте стільки. І навіть оце в нас почало певним чином пробуксовувати.
0: І твоя гіпотеза, чому пробуксовує? Ти ж починаєш про інстинкт самозбереження і все одно потім доведеться голосувати.
1: Доведеться, але ми бачимо ось ці політичні якісь процеси, багато пов'язано було, ми побачили це після корупційних скандалів. Власне, я не знаходжуся всередині цього процесу, я не в Верховній Раді, да, тому я не можу оцінити зсередини, що там відбувається. А зі сторони виглядає так, що, не знаю, може втомилися.
0: Ну, знову таки, крім жартів, все-таки 8 років на одній роботі – це не те, що просто. До того ж, депутати, які дійсно працюють, а вони такі є, це дійсно важка робота, тому що це і робота з громадянами, і законодавство, і постійний політичний тиск, і це все з одного боку. З іншого боку, наскільки, по твоїм відчуттям, цей рубіж 28 рік, який новий, раніше був 27-й, зараз 28-й, підозрюю, що потім з'явиться 29-й. Щоб не перетворитися, це умовний режим турецького очікування, коли Туреччина чекала-чекала, проводила реформи, зрештою, і вони від цього втомилися, обрали собі Ердогана, Ердоган зробив те, що зробив, і зараз ні про який вступ Туреччини в ЄС і мови немає, а Туреччина сама по собі доволі там суб'єктна країна. Наскільки такий ризик, на твою думку, існує для України зараз?
1: Скажімо так, чим швидше ми самі будемо виконувати, тим більші наші шанси. Тому що ми пам'ятаємо, що чому у нас це відкриття затримувалось. Тому що була позиція і вето Угорщини. Що завжди існує шанс, і він ніколи не є нульовим, що в самій політиці ЄС щось може змінитися і з'явиться ще один чи кілька органів, які будуть блокувати просто кожен крок і не визнавати, наприклад, те, що ми виконали ті умови. і говорити, ні, вони їх не виконали. Ну,
0: бо вони недостатні.
1: Вони недостатні, ну, тому що, знову ж,

0: вони викладені досить чітко, але завжди при їх оцінці є певний суб'єктивний фактор, тому що це, знову ж таки, юридичні, політичні речі, можна згадати там давні, да, що там два юриста, три думки, точно так же тут може бути ось ця юридично-політична оцінка виконання, вона теж може певною мірою відноситься до, власне, всіх країн-членів Європейського Союзу. І тут накладаються ці наші внутрішні процеси, що щось ми почали пробуксовувати політично. Хоча, як на мене, власне, тут взагалі не місце якимось політичним інтригам, політичним історіям зі сторони будь-яких фракцій, тому що, шановні депутати, це ваша історична місія, яка випала на вашу долю, щось це може відбутися за вашої каденції, і це головна медаль, яку ви зможете собі повісити, те, що за вашої каденції ви виконали всі умови, і Україна стала членом Європейського Союзу, тому що, власне, до цього ми йшли з різними перепонами і перешкодами більше 30 років.
1: Якщо ми говоримо про юридичну компоненту, зрозуміло, але в нас зараз почала активно вилазити економічна і політична, і, на мою думку, найбільш ілюстративна тут, звісно, історія з Польщею. Тобто, поляки, ультраправі польські, висунули тему УПА, Волинської трагедії, вони цим маніпулюють, а потім виходить, по-моєму, представник того ж крила і каже, що ми не можемо ніколи допустити Україну в Європейський Союз, тому що в іншому випадку наші фермери розоряться. І потім ми згадуємо, що блокування кордону і спекуляції історичними темами, вони належать одним тим самим людям. Тобто, вони належить до одних тих самих політичних течій. І з одного боку, я з тобою погоджуюся, що дійсно Європейський Союз, виконання Україною обов'язкової програми мінімум, це точно те, що дозволить нам швидше вступити, якщо буде кон'юнктура. Але наскільки вразлива Україна зараз до таких маніпуляцій, тому що, ну, знову таки, от, окей, поляки заблокують нам вступ формально через УПА, що дуже смішно, тобто це, ну, ми розуміємо, що це ідіотизм, ми не маємо ми відмовлятися від своїх героїв заради думки якихось польських ультраправих, з одного боку. А з іншого боку, фактично буде причиною економічні інтереси. Як тут нам це подолати, чи є зараз, на твою думку, якісь механізми, як це обходити саме зсередини Європейського Союзу?
0: Ну, тут я вважаю, що якраз в цій частині, да, це було абсолютно завуальовано під якісь псевдоісторичні історії стосовно України, але насправді тут був чистий економічний інтерес, і навіть добре, що його певною мірою та ж Польща вже визнала, що насправді Україна є великим конкурентом. І навіть оцей блок, хоч він ще не відкритий, кластер, який буде стосуватись безпеки виробництва агропродукції і виконання всіх санітарних і інших норм цих пов'язаних, ми ще їх не бачили, кінцевий варіант, відповідно, він не відкритий, хоча вже там певні проекти з цього питання є, але він буде найбільшим. І, власне, оцінка і виконання його, знову ж, як я говорила, є якісь певні суб'єктивні історії з їх оцінки, тут теж можуть бути перешкоди з тим, щоб їх визнали повністю нам виконаними. Що нам робити? Працювати з іншими партнерами. Ну, іншого виходу в нас немає, тому що все-таки, незважаючи на право вето кожної країни, внутрішні процеси, внутрішній тиск, внутрішні перемовини між самими членами, головне, найбільшими донорами є теж Німеччина, яка ось на останньому етапі нам досить сильно допомагала для того, щоб перший кластер відкрився. Ось і це нашими, є нашими напрямками політичної роботи.
1: Якщо казати про внутрішній контекст, у нас є люди, які дуже багато розповідають і кажуть про несправедливі вимоги до Європейського Союзу, до України. Багато хто буде маніпулювати цим, і чим далі відбувається процес вступу, чим більше Україна буде ухвалювати законів, які в тому числі будуть умовно не те, що некомфортні українцям, а вони змусять змінювати певні паттерни поведінки. Ми це розуміємо, що європейське регулювання дещо відрізняється від українського. У нас буде все більше голосів про те, що а нащо нам то Європейський Союз, а Європейський Союз нам не потрібен, а давайте ми якось самі там будемо нейтральні. Я думаю, що будуть витягувати багато позитивних прикладів. Там, наприклад, Норвегія, Швейцарія, Британія вже навряд чи згадають, тому що це не позитивний приклад виходу з Європейського Союзу, очевидно. Ми знаємо навіть прізвища політиків, які цю тему вже просувають. Це колишні умовно проросійські політики, які стали євроскептиками. Це умовний там Дмитро Разумков, це умовний Олексій Гончаренко. Тут я не закликаю коментувати дії політиків з інших партій, просто факт тому, що ці люди просто існують. І, можливо, нас чекають все-таки до вступу в ЄС якісь вибори. Ну, є така гіпотеза. Наскільки ти розглядаєш загрозою такі євроскептичні настрої, наскільки Україна сама може на цьому етапі відмовитися від євроінтеграції?
0: Ну, все ж таки, я в своєму житті досить такий оптиміст, і мені здається, що українці вже побачили, як нам важко самим. Та ціна, яку ми заплатили і платимо щодня за фактично ось ці наші ігри, коли ми грали в багатовекторність, коли ми всюди загравали і не шукали нормальних союзників собі, а ось грались в те, що ми десь там проманіпулюємо і фактично залишились сам на сам з нашим найбільшим ворогом, без реальних зобов'язань підтримки від будь-кого. Нам її надали, дякую. Але юридично оформлених зобов'язань в нас не було з будь-ким. Тому ось ці всі коаліції, союзи, вони вже будувалися в процесі. Тому я все-таки сподіваюся, що самі українці цей урок вже засвоять. Але абсолютно не є, знову ж, нульовим шансом, що ці настрої будуть зростати, вони будуть підігріватися. Однозначно такі сили будуть в майбутньому парламенті. Вони отримують певну кількість голосів. Я в цьому впевнена, тому що ми бачимо ці настрої, вони є. Але я все ж сподіваюся, що вони просто не будуть в більшості і не зможуть цей процес зупинити чи значною мірою затормозити. При тому ось ці євроскептики, вони ж є не тільки всередині України, навіть якщо ви десь в якійсь країні ЄС поспілкуєтесь просто на вулиці, що називається, з людьми, ви і там почуєте дуже, дуже багато таких думок, що Європейський Союз їм не на користь, а ми би самі, особливо це в тій же Польщі, до речі, дуже багато таких думок. Але коли ми реально дивимося на їх економічний стан і на те, скільки конкретно грошей Європейський Союз влив в ту ж Польщу для того, щоб вона стала такою, якою є вона сьогодні, то, ну, мені здається абсолютно зрозумілим, що самі ми точно не витягнемо, і нам ця допомога, і цей вступ, і це членство дуже потрібні. В першу чергу нам, не Європейському Союзу.
1: Довідково. Так, в Польщі і Угорщині великі євроскептичні настрої, причому Польща і Угорщина продовжують бути головними отримувачами допомоги від Європейського Союзу. Тобто Польща номер один, Угорщина номер два. Якщо брати там на душу населення, мабуть, Угорщина трохи більше, але це головні отримувачі Європейського Союзу, допомоги Європейського Союзу і країни, де Європейський Союз найбільш непопулярний в Європі, як то парадоксально. Третє місце займає Румунія, яка займає, логічно, третє місце за кількістю отриманих грошей.
0: До речі, я навіть тебе переб'ю. Минулого року я була у відрядженні в Польщі, нам проводили якраз такий певний курс навчання, як для депутатів місцевої ради, з перспективою того, що ми станемо членами Європейського Союзу, як писати, як подавати програми місцеві для отримання грантів, коштів від Європейського Союзу. І там спочатку це було теоретичне навчання, а потім практично ми ходили там по Гданську, по Сопоту, і нам показували, ось дивіться, ця велопарковка, це нам Євросоюз дав, стільки-то грошей ми збудували. А ось дивіться, система іригації, це нам дав Європейський Союз, ми збудували. А ось дивіться, річечка і чудова набережна, це знову нам дав гроші Європейський Союз. Тобто ти реально ходиш і навколо ти бачиш, що це воно збудовано за ті гроші, які Польща отримала сама. І чесно, сумно, коли багато хто українців порівнюють дороги в Польщі і в Україні, а якісь ось інфраструктурні, я ж кажу, навіть оці паркові проекти, кажуть, чому в Польщі це є, а чому в Україні не так. Ну, тому що нам не дали на це гроші, ми робимо це, власне, своїми ресурсами, а зможемо зробити більше. І потім, і до речі, коли нам це розказали, і потім такі, ну, але, мабуть, з наступного року ми вже досягнемо того рівня, коли нам Європейський Союз не буде здавати стільки коштів. А як же ми самі? Тому я сподіваюся, що... прийде це розуміння і до таких євроскептичних країн, і коли українці чітко зрозуміють, що для таких країн економічне процвітання і ось ця навіть зовнішня картинка, які вони красиві, багато в чому забезпечена якраз допомогою і загальною спільнотою Європейського Союзу, і що це може бути в нас, нам не доведеться караскатись самим з нашими проблемами, ось це і підштовхне нас до правильного шляху.
1: Від того скажу, що в цьому плані Віктор Орбан був набагато більш відвертий, ніж... багато польських політиків. Він буквально казав під час виборчої кампанії, що Брюссель хоче наші гроші, тобто гроші, які Брюссель з власних фондів видає Угорщині, віддати українцям. Це була одна риторика, тобто чомусь гроші, які переважно донатять там з країн Скандинавії, Нідерланди, Франції, Німеччина, частково Італія, тобто ті донори Європейського Союзу, на потреби Європейського Союзу, вони чомусь ставили угорськими грошима, ну, грошима Віктора Орбана. А ще один відомий євроскептик, зараз він трохи спокійніший, поводить себе навіть пристойно, пан Фіцо, буквально пішов у відставку минулого разу з посади прем'єр-міністра, тому що виявилося, що його перший заступник розкрадав європейські фонди, які виділялися для найбільш відсталих східних районів Словаччини, разом з Нагретою, разом з калабрійською мафією. Тобто ці люди досі вчать нас не дужпатися в носі, вибачте. Це окрема категорія людей. А давай так в першій частині трохи фіналізуємо. От якщо ми беремо ключові переваги ЄС, як ти їх бачиш, чому Україна має зараз інтегруватися в Європейський Союз?
0: Ну, я думаю, ми їх уже навіть і назвали. Перше – політичне, да? Тому що все-таки навіть ми бачимо ці коливання країн, яких ти називав, але ось це перебування в Європейському Союзі, існування ось цих норм і певні запобіжники, вони не дають політично скотитися в вже повний і навіть на повне дно. І навіть коли починається це скачування, потім...
1: Є механізми,
0: Механізми, да, для того, щоб відштовхнутися і зберегти основи інституцій, які забезпечать подальше збереження демократії. Друге, це, звичайно, економіка і гроші, тому що це і пряме отримання коштів для розвитку України, ось цих інфраструктурних інших проєктів. Наступне, це гроші, які можуть зайти інвестиціями, коли Україна вже стане членом ЄС. І третє, це знову ж гроші, коли для нас відкриються ринки. А, власне, ось це основні, чому нам це потрібно. Ну і третє, коли ми вже, звичайно, стаємо членами Європейського Союзу, це вже якийсь запобіжник про те, що немає політичних варіантів в Росії більше намагатись нас захопити. І, звісно, ми отримуємо, незалежно від того, чи ми станемо членом НАТО чи ні, все одно я вважаю, що наші безпекові гарантії в такому випадку посиляться.
1: Якщо ми говоримо про безпековий фактор, то знову-таки, перше, на мою думку, ми вже точно частина європейського безпекового контуру, багато європейців розглядають вступ України в ЄС саме через безпековий фактор. Тобто, виявляється, що ці люди чомусь вміють добре воювати і мають досвід, а нам якось треба щось з ними робити. А що стосується демократії, то, ну, от, я сказав, наприклад, Орбана. Орбан дуже хотів би бути Путіним чи Лукашенко, він дуже багато над цим працював, але зрештою сам механізм Брюсселю і блокування фінансування, до речи, і певні обмеження, які на нього накладалися, і те, що він не міг перейти до прямих репресій, це за великим рахунком якраз є свідченням того, як Європейський Союз страхує від диктатури.
0: Якщо... Створює запобіжники, да, фактично.
1: Якщо ми говоримо про європейський інтерес, крім безпекової. На чим Україна? Бо нам зараз знову розкажуть, що вони хочуть наші ресурси, наших людей, не знаю, там, заселити Україну мігрантами, хоча ми молитися маємо, щоб вони сюди взагалі приїхали, але поки нам таке щастя не світить, власне, на що Європейському Союзу Україна? Якщо ми там, особливо для того, щоб боротися з усілякими польськими, угорськими аргументами?
0: Ну, фактично, Україна територіально, ментально інше, я вважаю, буде значним підсиленням Європейського Союзу. Третє – безпекове. Четверте – це, причому безпекове не тільки те, що в нас сильна армія, а те, що в нас, в них розширюється їх кордон, і Україна перестає бути загрозою, те, що вона стане частиною Росії. Тобто, фактично, це ось збільшення оцих кордонів, це підсилення власного значення важкості, ваги, да, на світовій арені. Тому що ми бачимо гравця США, ми бачимо гравця Китай, ми бачимо гравця Росію, і Україна є не маленькою країною, а досить і територіально великою, і за людським потенціалом, і за економічним потенціалом тією країною, яка зможе підсилити будь-який блок. І за це варто поборотися.
1: Плюс мені видається, що зараз вже немає ілюзій, що Україна може бути якоюсь нейтральною країною, тобто між Росією і Європою це неможливо. Україна буде або частиною Європи, або частиною там, російського світу, умовно. Російським світом вже не то, що пахне, Росія, вочевидь, не виграє, європейців є можливість посилитися, а будь-який буферний статус України – це статус нестабільної країни, яка в тому числі буде експортуватися нестабільність Європу. І мені видається, що ми в цьому сенсі доволі непогано європейців переконали. Продовжимо після маленької паузи.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Лист Зеленського проти духу Анкориджа. До чого це призведе? Автор Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат. ПМФ перетворився на суцільне приниження Путіна. Перший день став тріумфом українських дронів, а на другий усі говорили не про виступ Путіна, а про лист Зеленського. Але головне, як це вплине на подальший хід війни. Кінетично-інформаційна кампанія ПМФ-2026, безумовно, є однією із кращих за весь час війни. Удар по порту Петербургу та лист Зеленського Путіну, очевидно, стали одним із піків всієї весняної кампанії ЗСУ по мідл та діпстрайкам із дуже хорошим кінетичним ефектом і дуже правильним інформаційним висвітленням. Наслідком цієї атаки вже є прискорення переходу частини росіян з розряду лоялістів та індиферентних у розряд кухонної опозиції. Але ми маємо розуміти, що перехід до кухонної опозиції спричинений не лише нашими ударами і зупинкою просування росіян. Є ще три внутрішні причини – погіршення життя у десятків мільйонів росіян, зневіра у зупинці війни і відчуття десятків мільйонів росіян, що війна триватиме доти, доки при владі Путін. І нарешті – закриття інтернету. І тут ми підходимо до дуже важливого моменту. Перше за час війни Путін змушений звертатися перш за все до своєї аудиторії. І говорить він цій аудиторії про те, чому війну не можна зупинити. Звідси історії про Старобільськ. І звідси, між іншим, те, що він уперше з 2021 року частково визнав легітимність Зеленського. При цьому варто звернути увагу на цільові аудиторії, із якими спілкуються Путін та Зеленський. Лист Зеленського, крім української та міжнародної аудиторії, також адресований росіянам. Так от, Путін апелює перш за все до двох російських аудиторій. До себе самого, головний посил «я хочу продовження війни», і до 21-23% ура-патріотів, які хочуть повернення до парадигми «нас усі бояться». Пасивна більшість, третя аудиторія, 62-64% є фоновою для Путіна. Зеленський, навпаки, апелює перш за все до пасивної більшості, а «Ура, патріоти» для нього фон. Він також апелює до Путіна, принижуючи його. Головний посил Путіна – Україна зриває переговори. Вже зараз можна сказати, що ця гра йому знову не вдасться. Між іншим, цей посил головний у Путіна і для міжнародної аудиторії. І тут теж в це ніхто не вірить, тому він знову натякнув на ядерний удар, згадавши, що «Орешник» ще не приміняли по-настоящему. Але повернемося до цільових аудиторій. Задача Путіна на цьому етапі дещо простіша. По-перше, закрити частково рот «Ура патріотом». І цю задачу він вважає, що зможе повністю виконати восени, коли після виборів закриє інтернет. Спойлер, буде дуже складно, якщо Дуров справді включиться у цю гру, а поки він втрачає час. Щодо пасивної більшості, то він її вважає несуб'єктною і частково має рацію. Наша проблема, що ми апелюємо до малосуб'єктної більшості, яка не має лідера та ідеї. Простіше кажучи, ми не готуємо революцію, так само, як її не готує Захід. При цьому є лише сподівання на еліти, які поки просто бояться. Розширення географії ударів та поява перебоїв із пальним у великій кількості регіонів Росії, що є цілком реальною у жовтні-грудні 2026 року, безумовно збільшить кількість незадоволених. Але відсутність лідера, ідеї та брак зрадників серед силовиків перетворить Росію на Іран, а не призведе до майданів. Революцію потрібно готувати. Наведу класичний приклад. У 1920-х роках Союз вирішив інкорпорувати Компартію Китаю до Гоміндану, щоб потім отримати КНР. Це просто приклад, якщо що. Автор Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
4: В Україні спростили отримання податкових послуг для батьків та підлітків. Відтепер оформити номер платника податків для дитини можна повністю онлайн. Більше не потрібно збирати паперові копії та особисто відвідувати податкову інспекцію, адже все можна зробити у кілька кліків на порталі «Дія». Батькам дітей до 14 років достатньо зайти на портал, заповнити коротку заяву та підписати її своїм електронним підписом. «Дія» самостійно підтягне необхідні дані з реєстрів. Після того, як податковий номер буде присвоєно, він автоматично з'явиться у цифровому свідоцтві про народження дитини у вашому застосунку. Після отримання номера можна одразу замовити е-картку платника податків. Це цінний електронний документ, який завжди під рукою у смартфоні. Він має таку ж юридичну силу, як і звичайний паперовий. Це особливо зручно, якщо оригінал документа загубився або пошкодився. Цифрова копія автоматично оновлюється разом із даними у реєстрі податкової. Оформити е-картку самостійно можуть підлітки віком від 14 років, які вже мають паспорт. Якщо ж ви отримуєте номер для дитини уперше, послуга також доступна у межах комплексного сервісу «Е-малятко» при народженні. Оформлення податкового номера для дитини та замовлення е-картки безоплатні.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ще раз вітаю, друзі. Юрій Богданов, Радіо НВ. Сьогодні у мене Зоя Яриш, ми говоримо про європейську інтеграцію, і якраз в перерві зачепили тему антикорупції, зачепили тему реформи адвокатури, верховенство права, і, власне, хочеться про це трохи більше поговорити. Ми маємо справу з тим, що верховенство права – це такий для багатьох українців дуже ілюзорний конструкт, який існує хіба що в мріях, і у кожного своє уявлення про верховенство права. Те саме про антикорупцію, тому що формула «корупції не має бути, лику має порішати», мені видається, за часи повномасштабної війни досягла певного еталону. Тобто надто багато питань, пов'язаних з комфортом, з безпекою і таким іншим, пов'язаних в тому числі з корупційними питаннями. Тому що корупція точно не найбільша проблема України прямо зараз. Наша більша проблема – це Росія, яка все ще намагається всіх нас вбити. Але це все одно в тому числі безпековий фактор. Давайте трохи більше, може, в якомусь контексті Європейського Союзу і першого кластера поговоримо, що наші європейські партнери вкладають в верховенство права. І які ключові зміни ми очікуємо в найближчий час, якщо все вдасться?
0: Фактично, ці умови вже були до України доведені, там є і певні законодавчі зміни, і доукомплектування судів, тому що ми знаємо, що зараз ці всі конкурси тривають, вони певний час були зупинені, а зараз всі тривають. І це стосується там не тільки судів, а і ряду правоохоронних органів, як то і БЕБ, і ДБР, і, власне, сама система антикорупції теж.
1: Наскільки взагалі адекватні вимоги до країни, особливо під час війни, оці всі перезавантаження правоохоронних структур, наскільки вони притомні? І наскільки для європейців насправді принципово, щоб це відбувалося в форматі відкритих конкурсів? Чи вони просто хочуть більше прозорості? В чому взагалі їх план щодо української системи правоохоронної? І взагалі, чи є в них план? Чи їм його хтось з України намагається нав'язати? Як це виглядає на практиці?
0: Ну, ти знаєш, мені видається, що ось ця сама вимога перезавантаження, вона не була основною ідеєю. Це просто вже наслідок того, що наші органи не працюють так, як вони б мали працювати. І от що з цим робити? А давайте перезавантажимо саме просте рішення. Да? Тому що не еволюційний, а революційний якийсь шлях. І всі вважають, що от якщо перенавантажити, набрати нових людей, і воно все прекрасно запрацює. Хоча ми пам'ятаємо, що там конкурси до БЕБ якраз, коли туди основною масою пішли колишні працівники податкової міліції, про яких ми всі пам'ятали, яких ми всі критикували. Це просто було, знаєш, коли це слово чули, у підприємців волосся дибки одразу ставало, бо всі пам'ятають ці всі походи, методи роботи. І чому всі вони навіть через відкриті конкурси туди пішли? Тому мені навіть моя особиста думка, так, ці вимоги є, але основне це не ось ці безкінечні перезавантаження. А те, щоб працювали запобіжники, головне, щоб працювали суди. А для того, щоб працювали суди, ну, по-перше, дійсно, вони мають бути заповнені, тому що, ну, давай відверто, коли у судді в рік тисячі справ, він просто, в нього немає часу настільки в кожну розбиратися, і воно зараз починає їхати за якимось шаблоном.
1: Який зараз дефіцит суддів?
0: Я зараз не скажу, але він вже у нас зберігається роками. Я зараз по цифрам просто не пам'ятаю, але це роками. У нас деякі суди, районні суди, мають одного суддю. Деякі судді мають два судді, і вони не можуть слухати певні категорії справ, де вимагається законом, що трійка має бути троє. Да. В нас не недобір в апеляційних, знову ж, судах. Ми пам'ятаємо, як ліквідували ОАСК, і ті справи лежали роками, їх передали в КОАС. Вони там просто, відверто, в коридорах, от ти заходиш в суд, і там лежать стосами по коридорам, і ти між ними проходиш ті справи, які їм були передані. Зараз їх порозкидали по всій Україні. Я не думаю, що ті суди щасливі, що їм приїхали справи трирічної, п'ятирічної давнини і більше з Києва, і це збільшило їх навантаження, бо їх справи нікуди не ділись. Тому ось уже багато років українська судова система працює фактично в цейтноті.
1: Тобто, умовно кажучи, якщо ми кажемо про одного-двох суддів на район, це означає, а район там, умовно, давайте уявимо собі типове, а зараз нова районна система після децентралізації реформи, їх стало менше, вони стали більшими, ну, умовно, 150-200 тисяч людей, середній район в Україні. Навіть якщо менше. Це означає, що один суддя розглядає всі справи, пов'язані з боргами по ЖКГ, по розлученням, по кримінальним злочинам, по податковим злочинам або про порушення адміністративні, кримінальні, ну, оце все.
0: Окрім податкових. А податкові, так, да, це адміністративні суди. Але ось ці всі, да, звичайні побутові справи розглядаються там. І я наведу тобі простий приклад. Ми часто чуємо критику, що якийсь суддя закрив адміністративне провадження стосовно якогось водія, який у там п'яному вигляді скоїв адміністративне правопорушення за спливом термінів 3 місяці. І потім питаємо, а чому в нас ось такий безлад на дорогах? І ось один суддя, в якого таких справ просто сотні, а подекуди тисячі, плюс ще інші справи. Так, ми маємо ту історію, коли в нас навіть отакі правопорушники. У суді не вистачає часу на розгляд цих справ, вони закриваються за спливом термінів і не притягується особа до відповідальності. Відповідно, ми бачимо ось таку систему, ситуацію на дорогах. Тобто, все абсолютно взаємопов'язано.
1: Тобі заперечить, що ось судді багато отримують, вони взагалі всі корупціонери, всі погані, працюють 27 годин на добу, 10 днів на тиждень, але все-таки там, ну, ми не будемо чіпати цих доволі специфічних людей. Але як сформувалося, ну, дійсно, у суддів не найгірші умови праці, теоретично. Як сформувався цей дефіцит?
0: Дефіцит саме суддів?
1: Так, да, так.
0: Да. Ну, багато суддів, ну, це абсолютно історичний процес, судді звільняються, да? Потім у нас не працювала ВККС, кілька років не здійснювався відбір, тому що у 19-му чи 20-му році був розформований старий склад, а новий ми досить довго не могли сформувати. Потім сформували вони, на перших порах затверджували ось ці процедури добору суддів. Тобто всі конкурси були зупинені. І фактично ось те, що в нас відбувалося звільнення суддів, на їх місце ніхто не приходив. Інше питання, коли ми говоримо про чудові умови праці, матеріальне забезпечення суддів, ми забуваємо про апарат суддів. Секретар, помічник судді. Ось там зарплати дуже невисокі. І там ще один аспект – теж нехватки кадрів там, тому що так, фактично туди йдуть молоді люди, фактично випускники вчорашні для того, щоб здобути якийсь досвід, але вони там довго не затримуються, тому що там умови оплати праці, ну, абсолютно не є такими, що відповідають нинішнім економічним реаліям. А це фактично права-ліва рука судді, яка допомагає з якихось організаційних питань, повістки, організація проведення судових засідань, пошук якоїсь практики і так далі, і тому подібне. Тобто це ті люди, без яких неможливо організувати свою роботу судді.
1: Одна з вимог Ukraine Facility та фінансування Європейського Союзу передбачало, що ми збільшуємо штат Вищого антикорупційного суду. Причому там прям це важлива вимога, під нею зав'язана купа грошей, таке інше. Зрештою, там теж процес затягнувся, м'яко кажучи, тому що, я так розумію, комісія така не збиралася і прописала критерії, які неможливо було виконати. Те саме нас чекає по інших судах, тому що, зрештою ж, має хтось звернути увагу на те, що у нас, в принципі, судова система погано працює, в тому числі, тому що банально немає людей, і вони погано заробляють.
0: Ну, з такою, от якраз з добором вищий УВАКС було дійсно дуже мало подано заявок. Я пам'ятаю останній конкурс в апеляційні суди, там була достатня кількість заявок, тобто люди йдуть, не всі проходять через ці критерії, але самі конкурси, вони досить теж затягнуті, самі конкурсні процедури, і не кожен готовий фактично певний час не працювати і приймати участь в цих всіх конкурсах, потім навчаннях, тобто це досить довгий шлях для того, щоб ти навіть коли ти почав приймати участь в конкурсах до того часу, поки ти дійдеш уже до того, що ти станеш, дай Боже, суддею і будеш отримувати оце чудове матеріальне забезпечення.
1: Ну, тобто, і все, як ми любимо. Ви працюєте, а ми вас всі проклянемо. Стандартна класика. Якщо ми повернемося до реформи, до перезавантаження правоохоронних систем. Концепція, звісно, звільнити всіх поганих, найняти всіх хороших, чудово, але знову-таки, як це механічно має відбуватися? Це відкрити конкурс на керівників, окей, в БЕБ він був. Але далі в БЕБ виникає питання, що вони не можуть найняти людей, тому що не конкурентні зарплати. Тому що в приватному секторі вони набагато вище. Як з цієї паски виходити? Тобто, якісь гарантії давати? Як суспільство переконувати? Або наших партнерів, що треба думати і про доходи цих людей, щоб вони зрештою нормально заробляли?
0: Ну, це, мабуть, основна проблема. Дійсно, те, що у нас чомусь суспільство вважає, що людина, коли йде на державну службу, має бути чистою, як сльоза, ні в якому випадку не бути корупціонером, але ми їй нічого платити не будемо. Тому ось цей... Але при цьому ми всі будемо дивитися її декларації, повністю вона буде під дамокловим мечем, там найменша помилка, її вже внесуть в реєстр корупціонерів. Тому треба зрозуміти, що так, в державному секторі, якщо ми хочемо, щоб наші органи працювали ефективно, там мають бути нормальні зарплати. Щоб були нормальні зарплати, нам треба нормальна економіка. Щоб була нормальна економіка, ті ж правоохоронні органи не мають кошмарити той же бізнес. Багато в чому, мені здається, шлях України – це просто еволюційний, що саме суспільство зрозуміє, що нормально сплачувати податки – це дешевше, ніж потім вирішувати свої проблеми, шукати якісь корупційні шляхи або роками витрачати час на судові процеси. І от коли ми зрозуміємо, що так дешевше насправді, ось тоді ми почнемо змінюватись. Але, мені здається, цей переломний момент вже трішки наступає у нас.
1: Ну, як мінімум, ми вже знаєш, вже років 10 розуміємо, що правила у нас все-таки нормальні. І це як буквально стосується буквально всього. Податків, судової системи, правоохоронної системи, питань мобілізації, питань, в принципі, як того, як влаштована країна, що прописані правила, яким всі слідують, це, в принципі, і є справедливість. Тобто, це не якась абстрактна категорія, доводиться це робити так чи інакше. І не можна без апарату ефективного, ну, умовно, ми ж не хочемо, щоб армію командували ідіоти. Ні, ми хочемо, щоб армію командував там мовний мадяр, да, там, збройними силами. Ми не хочемо, щоб компанію, яка, не знаю, там, виробляє воду, керувала людина, яка не розуміє, як там працюють фільтри. Точно хочемо, щоб це був професіонал. Але чому, і ми розуміємо, мабуть, коли мова йде про бізнес, що люди мають адекватно отримувати за свою роботу, вони мають отримати певні гарантії, таке інше. В принципі, як це працює в Європейському Союзі, тому що державний службовець в Європейському Союзі – це людина з купою гарантій. Там кажуть, от у них теж не дуже високі зарплати. Окей, вони можуть трохи нижчі, ніж в приватному секторі. Але державний службовець в ЄС обкладений такою кількістю соціальних гарантій, соціальних благ, там і судді, і правоохоронці, і чиновники, що він, в принципі, вже розуміє, що шлях державного службовця, особливо середньої ланки, для європейця середнього – це найбільш передбачуване стабільне життя. А задача бюрократії – і бути гарантом передбачуваності і стабільності життя. Тобто це дуже органічно поєднується. У нас виклик державного службовця, який приходить на державну службу без апріорної задачі вкрасти – це шлях самурая. Реально. Тобто без грошей, можливо, з милістю, точно будеш покараний за будь-що. Будь-яка спроба щось нормально зробити, це відразу фактично смертна кара. З боку бігають навіжена частина антикорупціонерів, вони всі такі, які будь-які дії бачать корупцію, навіть найбільш адекватні. З іншого боку, є умовно бюрократія старого пошибу, яка хоче, щоб ти або допомагав їм красти, або не висовувався. І, до речі, других набагато більше. І ти, в принципі, реально йдеш шляхом самурая. Можливо, ти щось корисне зробиш, але зрештою на тебе, як то на Андрія Пивоварського, за те, що він реформував портову систему, ще відкриють кримінальні справи. Теж набу, до речі, які потім з ганьбою закриє, тому що там немає ніякого складу злочину, більше того, немає. Тобто людина зробила корисне, а при цьому її ледь не посадили. Ну, тобто, оце
0: а ще пожиттєвий ПЕП, коли твої діти тобі скажуть, що мама, я не можу нормально займатися бізнесом, тому що ти колись там десь працювала, і тепер мене не хочуть брати на роботу, наприклад, головним бухгалтером елементарно, тому що, ну, яке підприємство візьме головбухом людину ПЕПа? Хоча це нормальна робота, але навіть цей шлях уже закритий. Але, знаєш, мені ще здається, що в чому ми можемо виграти, це зміна структури нашої економіки. Тому що, якщо ми згадаємо наших славетних олігархів, і наші всі великі бізнеси початку незалежності України, це все було фактично природні монополії, великі підприємства, і яким для того, щоб втримати цей бізнес, фактично треба було займатися політикою для того, щоб зберегти свої позиції, взаємодіяти з державою, тому що це доступ до природних ресурсів і збереження монополій, то якраз із тим же вступом в ЄС у нас багато будуть розвиватись багато інших бізнесів, ніяк не пов'язаних з природними монополіями, а якраз нормальних конкурентних бізнесів. І вони вже в Україні розвиваються і змінюються. Та ж сфера IT, їй абсолютно не треба держава. Їм треба, щоб держава не заважала. І ось коли нас ці бізнеси, їх буде максимально багато, а вони вже грають важливу роль і в політиці, і в економіці, навіть там прямо не приймаючи участь. Ось тоді і зміниться ставлення до державних службовців, і сама робота державних службовців, і підхід до їх оплати праці, і вимоги до них, і те, що фактично вони, те, що нам кажуть, що держава має бути певною мірою сервісом і багато її органів, ось саме оце і змінить наше суспільство і нашу державу.
1: Дай Бог, було б дуже непогано. Знаєш, блажен, хто вірує.
0: Це я. Ну, але я дійсно бачу, коли ми спілкуємося з тими ж айтішниками, з тими молоддю, їм абсолютно не цікава якась корупція, вони не хочуть йти в політику. Їм головне, щоб їм не заважали.
1: Знаєш,
0: і вони готові платити податки, і вони це роблять, і вимагають, відповідно, за це ставлення від держави, як до нормального бізнесу.
1: Головна проблема, яка мені тут видається, це те, що у нас демографічна структура доволі специфічна, дуже мало молоді, якщо ми кажемо про структуру населення, і багато людей старшого віку все-таки патерналісти просто за віковими причинами. Ну, це так працює демографія, так працює соціальні процеси. Це з одного боку. З іншого боку, і шлях в ЄС, і те, що Україна все одно буде оновлюватися, це шлях в інший бік. Тому що всі хочуть адекватних правил. Мені видається, що це буквально головний запит останніх років. І те, що я бачу з позитивного, що український бізнес вже не дивиться на громадську діяльність, на політику, так як раніше. Тобто раніше було, умовно, грантові організації, які діяли просто, щоб робити звіти, і навіть робили діяльність, здійснювали діяльність без мети, а просто, щоб вона існувала. У нас існували політики професійні, які переважно були залежними від ресурсної ренти, а оцей середній сегмент, про який ти кажеш, я кажу не тільки про IT. IT, аграрка, індустрія, вони були якось за процесом, тому що вони не були, з одного боку, опорою державної системи, з іншого боку, вони ще могли якось escape, ну, втекти від поточної реальності, жити в умовно напівтіні. Війна це все змінила, тобто виявилося, що спертися держава може виключно на державну систему і на цей середній малий бізнес, який пов'язує своє майбутнє вживання з Україною. І, відповідно, і цей же сегмент, ці два сегменти – головні рушії до європейської інтеграції, тому що розуміють, що бути частиною великого краще, ніж частиною маленького. І що велике, яке пропонує Росія, не конкретно здатне, тому що це якась просто велика.
0: Це замкнутий круг, да, який породжує, да, ось те, що ми маємо, ці велика країна, великі олігархи, які задушують середніх, і оце безкінечна рекурсія, коли вони самі себе мають забезпечувати безкінечними ресурсами.
1: Безкінечною рентою. А це приводить до не те, що винищення, а висмоктання всіх соків з реальної економіки. І, власне, якщо закругляти нашу бесіду, то, в принципі, мені видається, що Європейський Союз – це якраз та відповідь, яка нам всім потрібна. Причому навіть той Європейський Союз, який є зараз, тому що він сам по собі трансформується, а Велика Європа як дійсно інституційна, адекватна, конкурентна історія для дійсно конкуренції з Америкою, з Китаєм, ну, з Росією меншою ступенью, там ті ж про безпеку, з Індією, з іншими гравцями. Як думаєш, 2028 рік, 2030 рік, 35-й рік. Яка дата є найбільш реальною, якщо ми кажемо про вступ до ЄС? Щоб вже поставити таку смачну крапку і створити заголовок для YouTube-каналу. Коли ми вступимо в ЄС?
0: Ти знаєш, ми з тобою скільки говорили про те, які є перешкоди, як може змінюватись ситуація і в Україні, і в Європейському Союзі. Скажімо так, якщо ми не вступимо в 28-му році, то процес затягнеться. І його буде складніше прогнозувати. Тому я все-таки сподіваюся, що ось десь 28-й, ну, 30-й рік це є якимось таким і реальним, варіантом і тим, до чого ми маємо просто докласти всіх зусиль, бо далі може бути непрогнозовано.
1: Ну, побажаємо успіху президенту, уряду, Верховній Раді і цим, і, можливо, наступним, які доведуть цей процес до кінця. Хоча мені видається, Зеленський зараз мріє довести цей процес до кінця. Це така місія його життя, дай Боже, щоб йому це вдалося. І побажаємо нашим європейським партнерам адекватності, особливо нашим сусідам, тому що без України їм буде набагато важче протистояти усім цим навіженим, які намагаються Європу атакувати. Зоя Ярош, дякую тобі, що прийшла сьогодні. Радіо НВ, Юрій Богданов, Deep State. Дякую, друзі.
0: Дякую.
1: До побачення. Слава Україні.
0: Героям слава.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: Російська розгубленість. Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Це та натократія, куди і навіщо завдає ударів Росія. Мені зрозуміло, куди і навіщо б'ють українці і яка в цьому логіка. Позбавити Росію палива – фізичного, фінансового, економічного, військового, експортного. Знищити енергію, що живить цю війну. Знищення тут має конкретну мету. І ця мета – послаблення сил деструкції, а отже збереження життя. А куди і навіщо б'ють росіяни? Будинки, де живуть люди, тисячолітні монастирі, кіностудії, музеї, пасажирські потяги, пасажирські автобуси. У цій так званій стратегії є потяг до знищення, смерті заради смерті. Танатократія, тобто бажання керувати реальністю через смерть і страх смерті. Є очікування, що таке масове надсилання смерті нас зламає. Але ж не зламає. Тому все більше у цих ударах мені відчувається розгубленість. Росіяни були переконані, що мають ключ до України. Знають, де наші слабкі місця. Знають, де наше внутрішнє паливо. Це знання і від початку було хибним. Але зараз вони самі все більше переконуються в тому, що воно хибне. Руський багатир осліп і наосліп махає і штрикає своїм мечем, або тим, що від нього залишилося. Він продовжує вбивати і забирати в нас найдорожчих – людей. Але все більше ним керує страх і розгубленість. Цей монстр був упевнений, що він швидко нас деморалізує. Але все більше скидається на те, що він деморалізує сам себе. Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
4: Ветерани та ветеранки можуть отримувати гроші на заняття спортом за програмою «Ветеранський спорт». Сума щоквартальної виплати – 1500 гривень. Участь у програмі можуть взяти ветерани та учасники бойових дій з інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна у перший місяць кожного кварталу з 1 до 20 числа. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Перелік спортивних закладів, залучених до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів.
2: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
4: Щороку кількість легкових автомобілів, що перетинають українські кордони з метою туризму та приватних поїздок, стабільно зростає з настанням сезону відпусток. Українці повертаються до автомобільних подорожей Європою, їдуть до рідних тощо. Однак разом із потоком зростає і кількість випадків, коли водіїв розвертають прямо на кордоні. Причина – відсутність зеленої карти. Цей документ є обов'язковою умовою в'їзду до країн міжнародної системи страхування. Без нього – повернення додому, незалежно від того, наскільки ретельно була спланована поїздка. А у випадку закінчення терміну дії поліса – можливий штраф і в країні перебування. Але навіть ті, хто кордон перетнув, не завжди готові до того, що може статися далі. Медична допомога у Європі – це сотні, а в складних випадках – десятки тисяч євро. Госпіталізація, операція, репатріація – витрати, які руйнують бюджет будь-якої родини. Туристичне страхування стає реальним фінансовим захистом, а не просто додатковою незрозумілою витратою для старту подорожі. Наприклад, нещодавно один із клієнтів ARCS отримав виплату за договором туристичного страхування, яка склала понад 1 мільйон гривень. Таким чином турист не залишився сам на сам із проблемою у чужій країні. Зелена карта і туристичне страхування ARCS оформлюються онлайн напряму на сайті. За кілька хвилин, без черг, без посередників, за прозорою ціною. Подорож має залишатися подорожжю, а не точкою непередбачуваних витрат. ARCS – твоя територія захисту.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія ARCS. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до ARCS. На правах реклами. Для довідки.
4: НАТО або Північно-Атлантичний альянс або Організація Північно-Атлантичного договору – військово-політичний союз 32 держав Європи та Північної Америки, які прагнуть досягти цілей Північно-Атлантичного договору. Його підписали у Вашингтоні 4 квітня 1949 року. За цим документом кожна держава-член альянсу несе додаткову відповідальність та користується перевагами від участі у системі колективної безпеки. Так, у статті 5 йдеться про те, що збройний напад на одного чи на кількох членів НАТО розглядається як напад на всіх. Ухвалення усіх рішень в альянсі відбувається на засадах консенсусу. Кожна країна-член НАТО має право вето. НАТО не має власних збройних сил. У розпорядженні альянсу є збройні сили країн-членів. Процедура вступу до НАТО складна і включає кілька етапів. Спочатку країна подає заявку на вступ та виконання плану дій щодо членства в альянсі, скорочено ПДЧ. Наступний крок – отримання згоди усіх членів НАТО, після чого країна офіційно запрошують до переговорів про вступ. Далі тривають самі переговори та узгоджуються етапи вступу до альянсу. Останнім кроком є отримання офіційного запрошення від генерального секретаря НАТО. Відносини між Україною і НАТО почали формуватися у 1992 році. Заявку на отримання ПДЧ країна подала ще у 2008-му, але із приходом до влади Віктора Януковича плани щодо членства були відкладені. Однак із 2014 року, після того, як Росія незаконно анексувала Крим, співпраця між Україною та Альянсом активізувалася. А 30 вересня 2022 року на тлі повномасштабної війни та окупації агресором територій Україна подала заявку на пришвидшений вступ до НАТО. Цікаво, що Україна, точніше Українська Радянська Соціалістична Республіка, вперше подала заявку про вступ до НАТО ще у 1954-му, але США, Франція та Велика Британія відповіли відмовою. Хоча Україна і не стала першою пострадянською державою членом НАТО, але вона стала першою пострадянською країною, яка приєдналася до програми НАТО «Партнерство заради миру». Це відбулося рівно через 40 років у 1994-му.
2: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ. Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
6: Добрий день, всіх вітаю. Це я, Юрій Мацарський, в ефірі Радіо НВ, військовослужбовець і журналіст. Сьогодні тут поруч зі мною журналістка, детектор медіа, кіноглядачка Лена Чеченіна. Пані Лена, дуже вас ради бачити. Вітаю, нарешті ви дійшли до нас.
7: Вітаю.
6: Я хотів з пані Леною сьогодні поспілкуватися щодо комунікації під час війни, може, якісь приклади вдалих чи невдалих комунікацій. Але я так розумію, що ми цим не будемо обмежуватися. Нам, скоріш за все, щось ще цікаве, на думку, спаде, до чогось ми ще дійдемо. Я хотів спитати, ми от коли з вами зараз спілкувалися, ви сказали, ви можете мене представити як журналістку Антоніни, але треба пояснити, що таке Антоніна. Я спробую почати, а вас попрошу продовжити. На сайті «Детектор Медіа» є окремий розділ, який присвячений розбору от якраз тих самих...
7: Давайте коротко скажемо, сирачам.
6: Во, правильно. Саме, а, до речі, а як він з'явився і чому саме Антоніна?
7: Я розповідаю, «Детектор Медіа» – видання, яке спеціалізується на медіа, раніше воно називалось «Телекритика серед медійників», це таке от видання, яке давно вже існує, і раніше там був сайт, який називався «Дуся». Це теж була така популярний медіа-таблоїд, такий його позиціонували як інтелектуальний медіа-таблоїд, і там із сарказмом писали про все те, що не можуть написати в серйозних матеріалах, тобто хто там, які розбірки є в редакції, акція, хто де прийшов, який гендиректор на кого накричав. Ну, все те, що ми, журналісти, обговорюємо в курилках, те писала Дуся, і всі ж читали, тому що всі люблять сплітні різноманітні. А ось, і потім цей проєкт на якийсь час закрився, і я писала на «Детектор» матеріали,

0: Дуже довго думала, як це все має відбуватись. У нас був тестовий режим впродовж року. І потім ми з сестрою якось згадали про Антоніну. А Антоніною на телебаченні називають, це такий напівмемний персонаж, глядачку. Це вилізло на світ в 21-му році, коли топ-менеджери 1+1 потрапили у скандал. Так, вони там сказали про те, що ми не можемо знімати україномовні серйозні серіали, тому що, типу, українська не для серйозних серіалів наших, для комедій. І вони також сказали, що їхню глядачку звати Антоніна, вона хоче дітей від каналу 1+1, та отак от вони вважали. І з того часу в телевізійників, взагалі медійників, пішов мем Антоніна, тобто це не дуже розумна глядачка, тобто глядачка, яку телевізійники вважають не дуже розумною свою. І ось я вирішила стати на її захист і сказати, що наші телеглядачі, телеглядачки варті кращого контенту, ніж їм пропонується. І, власне, почала писати, ось в нас виходить таке видання.
1: Я хотів одразу спитати. Зараз дуже складно собі уявити, що хтось на повному серйозі буде казати, що українська мова не для якихось серйозних продуктів, що не можна знімати фільми чи робити фільм українською, тому що це не для серйозного глядача. Це зникла от така зневіра, вона зникла назавжди? Чи в нас є небезпека, що це не назавжди, і що вона повернеться?
0: Ну, є різні думки. Чула від таких радикально, що ні, це вже зворотнього шляху немає, і до того, що дивіться, скільки багато людей зараз, які мають точку зору, яка от лишилась на тому рівні, вони просто мовчать. Вони розуміють, що це зараз соціально неприйнятно, але все залежить від того, як закінчиться наша війна, коли вона закінчиться і що буде далі, і от, мовляв, ми можемо побачити стагнацію якусь. Інші люди кажуть, що ні, навпаки. І мені здається, що все-таки ми ближче до того, що шлях уже не зворотній, але, можливо, перспективи не такі райдушні, як, можливо, хтось думає, тому що справді в мене серед знайомих багато людей, які далі категорично, там, наприклад, відмовляються українською говорити. Я маю на увазі там, де передбачено законодавством тільки це. І тому, ну, нам, напевно, треба працювати над цим.
1: Нам це кому?
0: Ну, загалом потрібно працювати, я думаю, нам, медійникам, тому що, ну, якось це постійно потрібно обговорювати цю тему, дискутувати навколо неї. Мені, наприклад, не дуже подобається ця історія, коли кажуть, що от змушують людей говорити українською, але говорять саме про виконання мовного закону. Тобто, мовний закон – це в нас не обов'язковий, типу, треба платити податки. Там от про лагідну українізацію мені не дуже подобається, я вважаю, що вона не працює просто. Ми ж не говоримо про лагідну мобілізацію, тому що вона теж не буде працювати, так? І мені здається, що тут треба говорити про блогерів, про публічних людей, але серед них дуже багато людей, які стали зараз на дуже радикальні навіть позиції, і це колишні російськомовні багато людей, які там ще років 5 тому говорили російською, зараз вони виступають дуже радикально за, навіть роблять всім зауваження там в треці, в соцмережах. Ну, це, мені здається, вже зайве, тому що людина пише дописи, якою хоче мови, але от настільки позиція людей змінилась.
1: Теж цікавий момент, що коли саме це сталося? Зрозуміло, що ми можемо собі уявити, що це сталося там в лютому 22-го року, коли почалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Але певний же час було, скажімо так, якщо не повна відсутність якогось такого помітного розважально-медійного життя, то, ну, от майже повна відсутність. І коли, от ви для себе, коли помітили ось ці, скажімо так, великий мовний перехід від російської мови в розважальному контенті до української?
0: Ну, от 24-го числа всі ракети летить, всі люди одразу. В мене є реально знайомі, які перейшли до 24-го числа в той же день. От вони настільки побачили небезпеку. Але мені здається, цей перехід ставався впродовж кількох місяців, напевно, що року 22-го, тому що відбулось дуже багато переосмислень. Ну, от, наприклад, мій улюблений приклад, це з перекладом пісень. Так, що спочатку це так, така була дискусія. Нам треба перекладати пісні музикантам, точніше, чи не треба. Почались перші переклади, їх почали критикувати часто, що, мовляв, оригінал був кращий, це якийсь кострубатий переклад. Я пам'ятаю дуже добре, коли Алан Бадоєв, режисер і він менеджер, продюсер

0: Макса Барських, він каже, що ну давайте нові пісні писати українською, а старі хай лишаться. І от я не дуже добре розумію, як можна перекласти пісню Макса Барських «Подруга ніч». Як це? «Подруга ніч»? Ну, це тупо. Через буквально якийсь час з'являється пісня Макса Барських «Подруга ніч», він її співає на концертах, вона отримує там чи номінується на якісь премії за найкращий переклад. І якби всім нормально. Хоча мені, чесно кажучи, оригінал подобається з точки зору якоїсь там кращості написання більше, але уже суспільний запит такий, що вони мусять перекладати навіть ті, які не хотіли з самого початку, вони відчувають, що просто на концертах буде якась колотнеча. І єдині, хто не хоче перекладати досі, це наші музиканти, які виїхали за кордон. От Олег Винник, наприклад, категорично стоїть, що він не хоче перекладати пісні, це буде не те, хоча він на німецьку мову перекладав пісні, тому що німці його просили. От, він не хоче перекладати, але це взагалі ще одна така категорія. Майже всі музиканти, чоловіки, які виїхали за кордон, мені здається, ну, схоже на те, що в них немає майбутнього. Їх дуже жорстко закенселили. І навіть тих чоловіків, які виїхали на законних підставах, наприклад, Сергій Бабкін, у нього троє дітей, він мав право виїхати. Але його теж забанили, і це мені здається, ще одна така тенденція.
1: А коли почалася тенденція? Теж цікаво, тому що там певний час слідкували за цими зірками, вони там щось розповідали, вони там розповідали, що вони донатять, вони розповідали, що вони привозять пікапи, вони розповідали, що вони займаються якоюсь там культурною дипломатією, привертають увагу до
0: культурний
1: війни.
0: Культурний фронт.
1: Ну, щось таке. Але от ви кажете зараз, що в них немає майбутнього. А от коли вони втратили це майбутнє? І що стало цим головним тригером? Того, що от стало зрозуміло, що їх тут забудуть рано чи пізно.
0: А це поступово відбулось. Мені здається, що це питання комунікації. От ми теж якраз комунікацією займаємося. Ми там розглядаємо, тому що це дуже важливе питання. Ми ним легковажили, як багатьма іншими питаннями, від армії до, я не знаю, якихось інших гуманітарних питань. Треба нормально розмовляти з людьми. Коли людина виїхала за кордон, не обов'язково, що вона не розуміє контексту. Є багато людей за кордоном, які чудово наш контекст розуміють. Але майже всі наші ці музиканти, вони виїхали, і вони було зрозуміло, що вони живуть абсолютно не нашим життям. Вони починали щось говорити, на них не кидалися, починали казати, що це... Ну, от, наприклад, те саме ви кажете, я купую пікапи, от це улюблена історія, яка вже пройшла. Мені здається, дуже багато було тенденцій 22-му році, загалом в інформаційному просторі, які дуже швидко минули. Наприклад, дуже багато було фронтів у нас, і військових це страшенно тригерило, я собі розумію, тому що не лише був культурний інформаційний фронт, були кулінарні фронти у нас, був танцювальний фронт і все таке інше. І також у нас була тенденція, що не зробили, наприклад, потрапила людина в скандал, вона одразу починає казати, а я доначу на армію, я допомагаю армії. І це теж дуже швидко минуло, тому що це таке дуже груба маніпуляція якимись такими моментами. І от усі ці речі ці люди перебрали вже, зробили всі помилки, які тільки можна було зробити, і все, наскільки є. Ну, я не можу назвати людей, які би справді, от я бачила, щоб вони можуть повернутися. Потап не зможе повернутися, Винник не зможе повернутися. Зовсім недавно навіть Hard Kiss, гурт, який достатньо довго їм ставили запитання про те, що в них склад чоловічий за кордон виїхав, вони за кордоном виступали повним складом, а в Україні виступала тільки Юлія Саніна. Були питання, вже до якоїсь межі це дійшло, що зараз вони випускають нові пісні, і багато людей пишуть про те, що ми були ваші шанувальники, але зараз ми не можемо цього слухати, тому що дуже негативне ставлення.
1: А є якісь схожі приклади всередині країни? Хтось може, от саме залишаючись в Україні, не намагаючись перетнути кордон, але якось так, вибачте за це слово, налажав з комунікаціями, що теж потрапив під кенселінг. Може, це теж так відбувалося?
0: Ну, це зараз Ольга Мартиновська потрапила під кенселінг, ну, з останнього. В нас взагалі майже нікого не кенселять. У нас критикують. Кенселять – це коли людину звільняють з роботи після скандалу, або коли вона втрачає щось суттєве. Ось зараз було зовсім недавно історія про те, як шеф-кухарка з майстер-шефа, вона розповідала дуже весело, як вона прив'язувала петарди до котячих хвостів в дитинстві. Вона сміялася, співведучі сміялись, і це все, коли потрапило в соцмережі, здійнявся величезний скандал, і з нею перервали контракт бренд, який виробляє харчування для тварин, і зараз ще хтось відмовився від її партнерства.
1: Але ж цікаво, що ця історія не пов'язана, чи, скажімо так, не очевидно, щоб вона була пов'язана з війною.
0: А мені здається, що пов'язана, тому що у нас дуже активно громадянське суспільство стало. У нас, до речі, дуже багато зараз от про захист тварин. Я такого не бачила ще років 5 тому, коли... Загалом війна, мені здається, вона дуже посилила наші всі активності, так, інші. Ми почали звертати увагу на... якісь інші речі, які ми вважаємо цивілізованими, там, ті самі тварини, там, багато активістів стали їх захищати і так далі. Але, так, стосовно війни, я просто зачепила за Мартиновську, бо вона ось-ось, буквально цей зараз скандал відбувається. Але загалом у нас ці скандали відбуваються отак от спорадично, не скажу, що когось прям закенселили, от я пам'ятаю, закенселили у нас Спартака Суботу, це було до повномасштабного вторгнення. Я думаю, висить на волосині у нас, на превеликий жаль, Андрій Данилко, який, здається, у нас тут живе, так, я думаю, що він не виїхав, здається, не було такої інформації, але він лишився, мені здається, такою радянською більше людиною. Ось він не розвивається разом з суспільством, хоча мені дуже шкода, мені подобався завжди Андрій Данилко і його образ, але от він, очевидно, не хоче розуміти, що суспільство пішло в якийсь один бік, він лишився ось там, і навіть його шанувальники отак от говорять про нього, що якось Андрій не туди пішов.
1: А чи змінилось, а якщо так, то в який бік, ось ця середньостатистична Антоніна, яка сидить перед телевізором і чекає, коли її, і як будете зважати?
0: По-перше, Антоніна почала дивитись документалістику. Угу. І про війну у нас значно більше стало контенту, тому що до 22-го року наші виробники серіалів уникали цієї теми усіляко. По-перше, у нас серіали були російською переважно, комедії були українською часто, а більш там якісь драми чи мелодрами, вони були російською, тому що їх продавали в Росію, в Казахстан чи куди там. І ось... Після 22-го року, звичайно, сталася прикрість, тому що телевізійні менеджери втратили всі свої бібліотеки серіалів, не мали що крутити по телевізору. Почали звертатися до держави, дайте нам якісь... Почали відбуватися ці всі скандальні пітчинги в Мінкульті, в Держкіно, що люди приходили, нам немає що показувати, ми якби російськомовні серіали не можемо показувати, тому дайте нам грошей. І почали дуже багато дивитись документалістики, і тема війни, по-перше, стала присутньою. І це дуже, мені здається, цікава тема, тому що багато військових моїх знайомих, які до кіно долучені, вони, наприклад, вважають, що зараз не можна знімати кіно про війну, тому що воно буде нечесним, тому що воно буде байрактарно пропагандистським, і воно буде неправильним. Інші кажуть, що навпаки, треба, щоб ця війна була завжди, щоб хоча б вкраплення якісь були. І цікаво, наприклад, є серіали, які знімають, і навіть про військових, і я так розумію, що вони знімаються з якимись мінімальними консультаціями, і там, ну, така, як росіяни кажуть, клюква на те, що знімають за кордоном про Росію. Це така клюква тільки про військових. На ICTV, от я не пам'ятаю, як цей серіал вийшов, на ICTV-2, точніше, про ветерана. І мені здається, що це найближче, якийсь найбільш притомний серіал, тому що вони залучили ветеранів безпосередньо до зйомок, не просто на консультацію. Там йдеться про ветерана, який втратив ногу, який втратив зір. І ось як він повертається назад в суспільство, мені здається, що це також важлива історія для підготовки суспільства до повернення військових, тому що нас правильна, мені здається, і все більш популярна точка зору, що це суспільство повинно готуватися, а не військові. І там якраз показаний ось цей досвід людини, яка повертається з війни, вона не розуміє, вона розгублена. Так, і це головний герой, мені здається, що це така хороша історія. Власне, і в нас дуже-дуже такі почались цікаві трансформації в кіно. В нас серіальні люди серіалів влилися в кіно, почали знімати кіно. Не завжди у них виходить, але ось на превеликий жаль, до речі, у нас, от ви казали про культурну дипломатію, у нас держава не останні кілька років про це не дбає. У нас такі речі часто відбуваються стосовно того, дивіться, Звягінцев Андрій отримав нагороду в Каннах, там ще хтось отримав нагороду. Але на превеликий жаль, у нас немає великої кількості наших фільмів, які могли би якось також Україну представляти. Усі фільми, які представляють Україну за кордоном на фестивалях, це фільми, які зроблені без участі держави, на превеликий жаль. Наприклад, найяскравіші приклади – це фільми Мстислава Чернова. Обидва. Це взагалі Україна не має до того ніякого відношення, навіть до промо якихось матеріалів. То є українська команда, частина команди, і все. І тому це... Але в нас на носі «Тисяча весна», програма від Володимира Зеленського. Можливо, там щось буде.
1: Мені от цікаво... Я розумію, що це там виходить за межі наших якихось компетенцій, але тим не менш, чисто по якимось відчуттям. А чому оцім хорошим росіянам віддають Оскара чи там інші якісь помітні нагороди, а Мстиславу Чернову за набагато більш складну, за набагато більш сміливу, за набагато більш зрозумілу роботу не дають? Чому так відбувається?
0: Можливо, вони хотіли двічі давати одному режисеру Оскар, але ні, насправді, мені здається, тут питання комплексне. По-перше, росіяни довго працювали над цим, тобто в них впізнаваність. Ми, на превеликий жаль, цим легковажили. У нас тема культури завжди була дуже маргінальною. Я це добре знаю, тому що мені знайти роботу, там мені треба дуже було довго вмовляти людей. Колег, що вам треба в ефірі тема культури. А росіяни дбали про це з 2009 року, чи навіть раніше, з 99-го взагалі року. Якраз тоді з'явився цей термін у них «русський мір». І вони почали декларувати, що ми будемо створювати багато інституцій, вкладати багато грошей для експансії нашої культурної, освітньої, мовної. Зокрема, на інші країни, не лише на те, що вони називають СНГ. У них дуже багато було зв'язків скрізь. От, наприклад, є фестиваль, так? Там є відбірники. Наприклад, відбірники – це ті люди, які відбирають фільми на конкурсну програму. І часто це люди проросійські, приміром, відбірники, які відбирають фільми із Східної Європи. Часто це люди, які або симпатизують росіянам, або ми можемо припустити, що це люди, які якось, можливо, пов'язані. Наприклад, так. І от вони якось постійно з усієї Східної Європи робили вибір саме на Росію. Можна сказати, тому що загалом, хто добивається своєї суб'єктності, на того і звертають увагу також. Ну, і плюс Росія просто величезну кількість грошей вкладала в своїх талановитих людей. Той самий Звягінцев – це людина дуже талановита, з моєї точки зору, треба визнавати це. І він, майже кожен його фільм із дебютного, він десь отримував нагороди. І вже, в принципі, я слухала його інтерв'ю, він говорив про те, що вже його чекали на Каннах, уже гендиректор Каннського кінофестивалю, він казав, що Андрій Звягінцев, в нього була дуже велика перерва, здається, років 9, в нього були достатньо такі наслідки складні від ковіду. І він не знімав. І от це таке от повернення великого русского режисера. І, звичайно, йому дали нагороду. Я його стрічки не бачила, але вони завжди були такими антиросійськими, їх називали. Тобто він завжди критикував цю систему, він показував, власне, і цих маленьких людей. Але така ось історія, що у фільмах він показує, власне, те, що ми говоримо в соцмережах, достатньо така радикальна в нього точка зору, але він, коли починає говорити, він усе це ним зняти і поведінку людей, він пом'якше, і він наче це дві різні людини. Та людина, яка знімала цей фільм, нам це все показувала. І, ну, це питання трактування, напевно, тому що, приміром, ми бачимо у цих людях, його героях, які взагалі ні на що не здатні, вони реально не можуть нічого зробити, вони дивляться, там, от їхня інтелігенція, так звана, так, як вони називають. Там, наприклад, у нього стрічка Єлена є, там, є люди, які ну, дивляться на те, коли їх грабують, відбирають у них будинок. Ну, просто от вони дивляться, ну, ми не будемо вступати в конфлікт. Це така історія. Але за кордоном це по-іншому бачать, ніж нас. Вони теж в цих людях бачать жертв. Вони не засуджують тих, хто не вміє протистояти, тому що ну, не вмієш, ну, не можна людину змушувати протистояти. Це ж у них там теж складна історія. І тому ще за кордоном дуже подобається ось ця така, ну, не знаю, стилістика російська, оця вся подача, оцей весь тлен, це все дуже сприймається як щось загадкове, як щось не таке, як у них. У них ж такого немає, так? От вони з задоволенням дивляться на ці стрічки, де показують ці всі ужаси, і вони цим всім захоплюються. Ну, мені здається, що так і раніше було. Там, наприклад, стрічки Звягінцева мені дуже перегукуються із текстами Достоєвського, там теж, власне, те саме.
1: Коротка перерва, реклама, новини, повернемо за кілька хвилин.
2: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони. Ви слухаєте Радіо НВ. Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
1: Хотів повернутися трохи до того, що було в нас трохи раніше в нашій розмові. Ви згадали Байрактарщину. Mm-hmm. Перепрошую. Скажіть, будь ласка, як журналіст, який працює на культурному фронті, як ми його вже, назвали, скажіть, будь ласка, яке б ви визначення Байрактарщини дали?
0: Ну, це те саме, що Шароварщина, тільки от, власне, на тлі війни. Мені здається, що це явище було абсолютно органічне. Мені здається, ми мали це пережити. Це як якась інфекційна хвороба була. Я пам'ятаю, як, ну, як завжди буває, люди-спеціалісти, які глибоко чимось займаються, вони одними із перших починають сигналізувати, що тут щось не то. І я пам'ятаю, як музичні журналісти, у нас є кілька класних видань музичних, на превеликий жаль, деякі з них закрились, тому що майже всі мобілізувалися, хлопці, які там писали. І от я записувала кілька інтерв'ю з приводу цих всіх, особливо в 23-му році, коли пішло оце все пісні про Крим, зараз фортеця Бахмут, оцей успішний комунікаційний кейс фортеця Бахмут, як він називався, всі, дуже багато було пісень, які говорили нам, що ми скоро в Криму будемо ось-ось, і це все пішло, і от музичні журналісти писали про те, що, ну, давайте вже з цим зав'язувати, це дуже погано вплине, і ми побачили, мені здається, що якраз після цій серії Байрактарщини, скільки було багато зневіри, тому що є люди більш стійкі, є менш стійкі, є люди, яким даси надію, і коли вона не справдиться, вони потім впадають в якусь чи депресію, чи в зневіру ще більшу і так далі. Ось. Але я вважаю, що нам це треба було пережити так само, як, ну це така от історія, коли люди всі зібрались, так, вони емоційно там знаходять цю свою самоідентичність, якої, можливо, не було, вони на хвилі патріотизму, і це все відзначається в культурі. І в музиці, мені здається, найбільше це проявилося. Ось. Але це вже мені здається, той Байрактарщини немає, вже всі з неї посміялися, і ми якось переходимо на якісь спокійніші моменти.
1: А вона просто повністю зникла? Чи якесь втілення нове знайшла для себе, якісь нові теми, якісь нові слова?
0: Мені здається, вона просто стала спокійнішою, у нас просто почала бути якась така, ну, патріотична музика, але ура патріотичною вже це, як мем, мені здається, сприймається, вже всі, хто міг, постібалися із цих всіх моментів, тому музиканти трошки спокійніші стали. А якщо подивитися на кіно, просто питання в тому, що музика, вона швидше робиться, а кіно довше. І в нас також були ось випадки якраз, чому кажуть, що про війну, ну, про якісь такі серйозні фільми про війну знімати, напевне, не варто, ігрові саме. Тому що, по-перше, зараз час документалістики, треба все фіксувати. А також про те, що все дуже швидко застаріває. І от у 22-му році була тенденція, всі ж хотіли знімати, не всі, а люди, які, очевидно, не мали великої відповідальності, мені здається, ті люди, які або з серіалів прийшли, або дебютанти, вони кинулись знімати про Бучу, про Маріуполь окупований, про все це. Це дуже складні теми, які потребують тривалого вивчення. Але якщо людина, наприклад, писала сценарії до 95-го кварталу, очевидно, їй здається, що це дуже легко буде зняти фільм про окупацію в Бучі. І всі ці фільми, які вийшли, їх десь зоп'ять було. Вони або потрапляли в скандал, або вони були взагалі дуже слабкими і, ну, і погано в прокаті пройшли. І мені здається, вся тенденція ця зникла. Вона вже якось кінематографісти краще підходять до цих всіх тем. Ось. І майже всі ігрові якісь моменти, і в театрі, до речі, так само, мені здається, вони дуже швидко протухли. Тому що от я дивлюсь зараз навіть якісь вистави, які виходили ще рік, можливо, два тому. Я дивлюсь, що це вже так... це вже настільки не актуально, що я розумію, що ці вистави, вони не можуть, і фільми, вони не можуть пережити навіть року, не кажучи вже про якийсь довший термін.
1: Знаєте, там певні мої колеги, в тому числі ті, хто вже у війську, в тому числі ті, хто давно у війську, а зараз займається так чи інакше медійкою, вони кажуть, та, нехай воно зараз не найкраща якості, нехай воно зараз виглядає трохи кастурбати, нехай воно ну, не так, як мало б нам, не так, як ми мріяли б це зробити, угу. Але це треба робити так чи інакше, поки ще цей біль з нами, поки ще... А у людей, які дотичні до цього, є якісь сильні враження, сильні емоції, і нехай ми зробимо не дуже якісне, хоч і якось зробимо, але потім на основі того, що ми зараз зробили, можна буде зробити щось краще. Чи ми самі, чи хтось інший, хто потім буде працювати з цією темою, він візьме те, що ми зробили, те, що ми написали, те, що ми зняли, те, що ми не малювали, і буде використовувати як, ну, для того, щоб зробити щось краще. Як ви до цього підходу ставитесь?
0: Ну, можливо, як аналіз помилок, я думаю, що тут може спрацювати просто люди, які будуть наступні, будуть знімати, вони просто побачать, як робити не треба, і не будуть так робити. Мені здається, що це теж може бути ефективно. Тут також є точка зору про те, що якраз документалістику потрібно знімати, якраз вона може найкраще зараз зафіксувати все те, що ви говорите, а ігрові якісь моменти вже лишимо справді на потім, і вони повинні, ігрові фільми, базуватися на якраз на ґрунті документалістики, тому що ми зараз це пофіксуємо, а потім вже будемо рефлексувати. Але я вважаю, що кожен може робити те, що він хоче, особливо, якщо це приватні гроші. Якщо це вже державні гроші, тут інше питання. Але от всі ті приклади, які, наприклад, я про окуповані території назвала, це все було не... Ну, скажімо так, от фільм «Буча», який був достатньо скандальний, він не досяг абсолютно жодних цілей, які ставили перед собою продюсери. Я думала, що він в прокаті в нашому пройде краще, але він навіть в прокаті провалився. Тобто його ніхто не захотів дивитись, тому що це... І плюс він не отримав ніяких нагород за кордоном. А якщо пам'ятаєте стрічку «Юрик», це взагалі там бешені темпи були, люди дуже сильно хотіли хайпануть, очевидно, на темі окупації Маріуполя. Просто про що я хочу описати, які помилки були в цьому фільмі. От, наприклад, це телевізійний фільм, який вийшов в ефір СТБ, здається, в серпні 22-го року. Тобто, от буквально півроку, і люди вже випускають готовий контент. Там було, маріупольці страшно обурились, тому що вони казали, що ну, це не Маріуполь був показаний, взагалі не зрозуміло, для чого цей фільм був знятий, тому що там якісь такі дрібні навіть були моменти, які показували, наскільки люди не зрозуміли взагалі з самої суті перебування в окупації. Наприклад, там була, і я це розумію, тому що я була в окупації в Бучі, в нас така сама історія була, коли показують якийсь підвал, і все заставлено в свічках. І це людям, які були в окупації, дуже кидається в очі, тому що все ж економилось, ти не знаєш, скільки часу ти там перебудеш, і, ну, от одна свічка якась стояла, і бачите, оце все освітлене було не дуже... Такий був трошечки крінж, але в загалом я згідна з тим, що люди повинні робити якісь помилки, і потім ми на тих помилках будемо вчитися. Я сподіваюся, що люди, які відповідальні, от вони зараз якраз не торкаються оцих тем усіх, так, війни. Наприклад, є багато продюсерів, які кажуть, що вони не будуть робити фільми про війну, так? Вони почекають певний час, і я сподіваюся, що вони нам подарують через, я не знаю, через років 5, можливо, 6-7, якісь дійсно вартісні фільми.
1: Ви самі згадали про Бучу, хотів вас питати. Якщо б до вас прийшли і сказали, давайте напишіть або там допоможіть нам зробити сценарій фільму про Бучу, ви б погодились? А якщо б погодились, то за яких умов?
0: Ну, дивіться, мене просили про консультацію автори фільму «Медовий місяць», це теж про окупацію. Теж, мені здається, дуже невдала стрічка, тому що в червні писати сценарій про те, що відбулося от зараз, це люди, які з окупації вийшли, вони ще не дуже розуміли взагалі, що з ними відбулося. Мене попросили проконсультувати головну виконавицю головної ролі, як взагалі там відбулося. І я потім на екрані не побачила взагалі того, що я розповідала. Ну, це така фантазія була режисерки, як вона собі уявляє окупацію. Тобто, ну, таке можливо. Якось так. Але стосовно того, дуже багато було звернень стосовно саме документальних фільмів. Перші два роки дуже багато було інтерв'ю постійно, люди знімали якісь, наші колеги, сюжети великі або справді документальні фільми. Ось, і я тоді наговорилась, я вже як папуга себе відчувала. І тут ще проблема в тому, що дуже багато людей, які пережили якісь такі події, вони вдаються до якогось сарказму, так? І тому я в якийсь момент почала розуміти, що мої коментарі якось не дуже сприймаються, тому що часто це переводить на гумор, ну, в військових так само чорний гумор. І тут такий момент, що глядачі фільмів не дуже розуміють часто риторику людей, які це все пережили.
1: А от якщо підсумувати все те, що ви тоді розповіли журналістам, якщо підсумувати те, що ви розповіли режисерам фільмів, що головне люди не знали про окупацію, про те, з чим доводилось стикатися тим, хто після окупації, так скорочу, що вони зрозуміли не так, що вони упустили, на що вони не звернули увагу, хоча мали на це звернути увагу?
0: Я думаю, що загалом вся картинка була трошечки викривлена через оцю байрактарщину. Чому я вважаю, що це не дуже... Ну, це органічний момент, але не дуже хороший, тому що це викривлює всю картинку. Насправді все складніше. І я пам'ятаю, мене попросив тодішній головний редактор «Детектора» Отар Довженко написати матеріал. Ну, що, які свої враження опиши від окупації. І я десь місяць думала, я не знала, як взагалі це все подати, тому що я розуміла, що буде якийсь срач. Тому що люди навряд чи сприймуть те, що було насправді. А насправді було, наприклад, те, що російські військові перші кілька днів були такими зайками, вони були надзвичайно турботливими, вони ходили, переживали, радили нам лишатися в цьому, в підвалі, щоб, не дай Бог, нас не заділо. Вони говорили якісь дивні, на перший так погляд, фрази «Ми зараз всіх зачистимо, тут не переживайте». І ми такі, ну, що це таке? І потім, коли я аналізувала, я зрозуміла, що оці всі історії про те, що вони прийшли нас, що вони там освобождають, да? Це абсолютно була правда.
1: Вони вірили в це?
0: Да. І для мене, я думала, що це якраз неправда, що це нічого вони такого не думають, вони розуміють, куди вони йдуть. І коли я почала з ними спілкуватися, я зрозуміла, що вони реально щиро вважають, що ми їх раді бачити. Вони дуже відверто з нами говорили, навіть жалілися на те, що їм там щось не додали, що в них ці сухпаї просрочені, вони жаліли, що їм пообіцяли одне, а вони вже тут застряли надовше. Ми спочатку не розуміли взагалі, що це, може, це якийсь хитрий план, що це таке відбувається. Але потім, да, ми зрозуміли, що це їхня, плюс вони видумують, я не знаю, чи вони справді, там один Вадік був військовий, такий молодий, йому десь років 23 було, і він говорив про те, що якась, каже, бабушка в сусідньому селі, він сказав, що вона впала перед ними на коліна і казала, що мальчики, слава Богу, ви приїхали. І от він це переповідав, і це все він поширював на більшість українців, що вони справді
1: вони
0: сидять.
1: Всі, як це було.
0: Звісно, що ми сиділи, тільки цвітів у нас немає, тому що ми не підготувалися, очевидно. Але вони отак до нас звертались. Але потім я вийшла, я там побула два і більше, трошечки більше двох тижнів, але я вже ці трансформації бачила, вони просто зрозуміли, що вони потрапили трошечки не в ті обставини, в які вони планували потрапити, вони поступово почали розуміти, що якось їх ніхто не чекає. Вони, по-перше, бачили, у нас там на сусідній вулиці, це бачили, напевне, найвідоміші фотографії з Бучі, це коли розбили колону їхніх БТРів, здається, так? І вони приходили, вони це все бачили. Вони бачили оцей супротив, і вони розуміли, також ще при нас вони жалілися на те, як з ними повелось їхнє керівництво, що вони почуваються некомфортно. Вони в своїх танках ночували, вони якісь нещасні були. Ми бачили, як вони там сусідній цей зайшли магазин, і як вони виносили якусь їжу. Видно, що їм не вистачало цього всього. І мені здається, оці фактори такого відчуття приниження і розуміння, що вони зараз знаходяться серед людей, які їх не раді бачити, вони спрацювали, ну плюс ще фактори цієї безкарності, так, вони спрацювали на те, що ми в результаті побачили після деокупації. Ось. І тому, коли я це все описувала, я пам'ятаю, що було багато коментарів з приводу того, що а як я взагалі можу писати про те, що російські військові не одразу були такі, ну, кончені тварі, а що вони спочатку виявляли якусь емпатію і турботу. Але мені здається, що це якраз важливо було зрозуміти для того, щоб зрозуміти, з чим вони прийшли і як швидко вони трансформувалися.
1: Оце ж насправді ж цікавий приклад, якщо так можна сказати, вдалої комунікації, як от наші вороги, почавши цю війну з розмовами, що ми йдемо звільняти, дуже швидко перевзулися, ми йдемо їх всіх знищувати, вони не варті того, щоб це все наше, всіх відібрати. Як вони так це спрацювали? Завдяки чому вони от в один клік все це фокус уваги зі звільнення перевели на знищення?
0: А тому що в них самих автоматично у військових це змінилось в голові. Мені здається, вони дуже радісно сприйняли оцю зміну комунікації. І ну, це мені так здається, судячи з моїх спостережень, тому що вони самі це відчули. Тобто вони от із такого образу, можливо, благородних, я не знаю, що в них в голові творилось, тому що один із них мені розповідав про те, як, значить, те, що вони приходять, що Зеленський в нього ядерні боєголовки, і він зараз збирається пулять по Москві ядерними боєголовками, і от ми прийшли, щоб
1: цього не сталося.
0: Щоб цього, не дай Бог, не сталося. Та, я ще була, знаєте, як кажуть, оце слабоумія і отвага, я почала з ними теж сперечатися, ну, але думаю, що цього не варто робити, але от в них був такий образ бачення себе, як таких благородних лицарів, які прийшли звільняти цей нещасний народ, який потерпає від бандерівців. І от зараз вони, що тих бандерівців відсотків там 20, вони зараз їх все зачистять, і от всі ми їм будемо страшенно вдячні. Але побачивши от нашу таку чорну невдячність, їм було, мені здається, дуже легко швидко перейти із ось цих лицарського уявлення про себе в зовсім інше.
1: А як держава, українська держава, комунікує з суспільством? На вашу думку, як фахівця, з якраз питань комунікації, де я розумію, що ну казати всю правду теж не можна. А я розумію, що іноді і на початку дійсно можливо треба було вкидати через якихось певних там блогерів чи там радників ці історії про 2-3 тижні. Напевне, це допомагало в той час мобілізації суспільства, допомагало людям зрозуміти, що робити і як робити. А зараз, наскільки вдало чи наскільки невдало ця комунікація відбувається.
0: Я, до речі, альтернативну версію скажу про 2-3 тижні. Я розумію, що багатьом людям це допомогло, але я знаю людей, які не вийшли з окупації і померли, тому що...
1: Очікували, що ще ненадовго.
0: Так, хоча можливість була вийти. Щодо... цієї комунікації, ну, мені здається, найбільше зараз претензій тих, які я чую, що президент не говорить про мобілізацію, він уникає взагалі цього всього, він не говорить ні про ТЦК, це, судячи з соціологічних досліджень, це найголовніша тема, яка турбує українське суспільство, тому що раніше були інші теми, зараз це головна тема, і я думаю, що президент повинен якось це все прокомунікувати, але він часто уникає якихось незручних тем, ну, про великий жаль. Ось, стосовно іншої комунікації, ну, я просто пам'ятаю, ну, така суперечлива історія про цей комунікаційний кейс фортеці Бахмут, який, з моєї точки зору, більше негативу приніс, ніж позитиву, все ж таки. Мені здається, нам не треба аж настільки ура патріотично все це вибудовувати. Ось. Стосовно теперішньої комунікації, чесно кажучи, ну, знаєте, з одного боку я тішусь, що, ну, як не тішусь, мені здається, що у нас все ж таки недостатньо цензури, тому що цензури немає у нас зараз.
1: Тобто, на щастя.
0: Все тримається на самоцензурі медійників, і це, мені здається, що це дуже класно, що у нас так багато, справді виявили журналістів, які розуміють, що дуже багато чого говорити не можна, так, і в редакціях тривають дискусії, достатньо серйозні, що ми можемо сказати, що не можемо сказати, і далі йде дискусія оця, яка зовсім недавно піднялася з новою хвилею про корупцію, так, чи варто настільки багато про це все говорити, про цю всю корумпованість, так, але загалом, ну, загалом у нас якось так все відбувається, мені здається, є і хороші моменти, і не дуже хороші моменти. Стосовно комунікації, до речі, публічних людей, мені здається, що багато із них роблять дуже велику роботу і переймають на себе якісь державні функції, тому що багато людей виявилися достатньо відповідальними, і вони постійно своєю аудиторією працюють, у них величезна аудиторія. Мені дуже подобається, як спілкуються учасники кургану і агрегату, які до 22-го року загалом були, ну, така група, от вони, мені дуже вони подобались, от вони там щось собі співали, але після 22-го, мені здається, вони, ну, от ведуть зразкову роботу із своїми шанувальниками, вони дуже багато грошей збирають, і все таке інше.
1: У нас не так багато часу залишилось, я... Чомусь я раніше цього питання не поставив, але от останні 2 хвилини. Скажіть, будь ласка, а що відбувається з тими журналістами, ведучими, якимось медійниками, які були, обслуговували проросійських політиків і партії? Вони зникли назавжди, чи вони якось перевзулись, вони знайшли себе нове місце?
0: Вони, більшості, мені здається, ну, хтось перевзувся, ну, от, наприклад, на телемарафоні працює далі Анастасія Даугуля, яка на Інтері вела з Андрієм Доманським, наприклад, ці всі, я дивилась ці концерти, робила огляди на 9 мая, на все. В них, коротше, на Інтері колись у них майже всі концерти, навіть присвячені там Новому року, вони все одно були мілітарні, там сиділи про 9 все, зводилося одно до 9 мая, сиділи ветерани, яким на вигляд по років 60 було, і ось вони вели ці концерти, так, і казали, що вони не допустять перейменування вулиць, назвами бандерівських цих нацистів. Андрій Доманський, він переїхав в Росію, зовсім недавно з'явилася інформація, що він отримав російське громадянство, він працює там в IT-сфері, він закінчив Одеський політех. А Анастасія Даугель, вона працює на телемарафоні. Кажуть колеги, що вона така, ну, якби людина-виконавиця, от сказали робити те, вона буде робити те. От сказали тепер на телемарафоні, вона буде говорити абсолютно протилежні речі. Серед медійників, ну, на жаль, таких людей більшість, як мені здається. От просто люди, які виконують завдання. Але багато людей, які позаводили, наприклад, як Наташа Влащенко, в неї свій Ютуб, і з моєї точки зору, він достатньо проросійський, вона туди включає різних людей, які, ну, якісь такі там, ну, от вони говорять справді в бік таких проросійських більше тем, але ось ніхто не закриває її Ютуб-канал, мені здається, закривають тільки щось уже найбільш зашкварене, типу якусь там Шарія, а всі інші люди мають у нас можливість реалізуватись, навіть якщо вони працювали на проросійські канали, все одно вони лишаються в нашому інфопросторі.
1: Наш час вичерпано. Дякую вам дуже, Лена. Дякую. На цьому все. До побачення.
0: До побачення.
2: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Є відчуття, що інерція згасає. Про новий небезпечний етап війни. Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Ми поступово повторюємо ситуацію умовного 2018 року. У мене є відчуття, що ми входимо в новий етап війни. У ньому внутрішня згуртованість стає не менш важливим чинником, ніж зовнішні дії проти ворога. І це стосується обох сторін. Консолідація 2022 року була творчим великим вибухом. І навіть якщо вона поступово слабшала, заряд виплеску енергії був таким великим, що ми ще довго жили на інерції від цієї енергії. Є відчуття, що ця інерція зараз згасає. У ворога теж усе недобре. Заряд консолідації, спричинений пропагандою, ідеологією та насильством у 2022 році, теж вичерпується. У цьому контексті важливе питання не лише у тому, хто кого перемагає на полі бою, а й у тому, у кого раніше почнуться процеси внутрішньої фрагментації і навіть внутрішнього саморозпаду. У тираніях саморозпад – це стихійний процес. Якщо він почався, його складно зупинити. Бо всередині суспільств немає суб'єктів, які можуть змінювати процеси. Тиранії значно більше будуються не на фанатизмі, а на фаталізмі. Процеси, які запускає тиран, приймаються більшістю з фаталістичною покорою. Звідси синдром маленьких людей. У демократіях саморозпад – це процес, на який громадяни мають вплив. Вони можуть його пришвидшувати чи уповільнювати. Вони можуть його переспрямовувати і зупиняти, знаходячи нову енергію. Зазвичай це можуть робити вибори. Коли виборів немає, це зробити складніше, але можливо. Утім, на відміну від тиранії, саморозпад у демократіях може відбуватися швидше. Ми поступово повторюємо ситуацію умовного 2018 року, коли суспільство розпадалося на все менші і менші громади і навіть громадочки. І внутрішня ідентичність цих громад, світоглядних, професійних, регіональних тощо, поступово ставила під ризик згуртованість цілісності. У мене є відчуття, що зараз відбувається те саме. Ми також маємо усвідомлювати, що кожен рік, навіть кожен місяць без виборів буде лише загострювати проблему. У демократіях сувереном є народ, але коли немає виборів, народ усе менше має легітимний канал самовираження. І тому все більше ризик, що різні групи претендуватимуть на те, що вони виражають волю народу. І з'являється синдром порожнього трону. Суверен ніби є, але насправді висловити свою волю він не може. Він мовчить, а за нього говорять інші. Ми багато говоримо про незламність, і це добре. Але не менш уважно ми маємо говорити про свою крихкість. Часто ці речі є двома сторонами одного й того самого. І коли ми прагнемо вирішити одні проблеми, то варто постійно думати над тим, щоб не зашкодити і не створити інших проблем. І щоб групові ідентичності не дрібнішали і не ставили під сумнів ідентичність загальнонаціональну. Якщо ми втратимо відчуття єдиного організму, хай навіть із великими розбіжностями і конфліктами всередині, і якщо групові ідентичності дрібнішатимуть, ми можемо отримати війну усіх проти всіх. Одне з ключових проклять української історії. І тоді це буде шлях до поразки, а не до перемоги. Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Реклама на Радіо НВ.
1: 120 років легендарної якості Зібат. Відчуй традиційний німецький смак, перевірений століттям. Смакуй велику історію разом із нами. Зібат – легенда німецького смаку.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. В Україні 12 ночі.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Політична ціль війни. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Слово «перемога» майже зникло з публічного дискурсу. І це дуже погано, бо без бачення перемоги війна перетворюється в нескінченне колесо в уяві тих, хто на фронті та в тилу. Це виснажує і позбавляє впевненості, що є також таке, за що ми воюємо. Це не лише фактор особистого вигорання, а й суспільна проблема згуртованості, порозуміння та спільної дії. Це значно підсилює всі ті проблеми, що ми маємо у війську та в суспільстві. Для того, щоб сформулювати, що таке перемога, треба розуміти політичну ціль війни. Вона в нас не усвідомлена і не оголошена. Ми воюємо, щоб досягти чогось невідомо чого. Повернення до кордонів 1991 року, очевидно, не може бути політичною ціллю війни, бо це зовсім не гарантує, що війна завершиться. Та й реінтеграція нині окупованих територій стане для України процесом, розтягнутим на ціле покоління. Тож війна реально завершиться на тих теренах через багато років після припинення бойових дій. Врешті, всі нині розуміють, що ми воюємо не за території. Мир не може бути метою війни. По-перше, є питання, який мир? Капітуляція також є різновидом миру, але вона мало кого приваблює. Часто кажуть про справедливий мир, але більшість людей під цим розуміє покарання воєнних злочинців, що недосяжно у випадку укладання

мирної угоди. Часто кажуть про сталий мир, тобто щоб наступне покоління не воювало у наступній війні. Але за яких умов це можливо? Переважна більшість тих, хто задумується, розуміє, що припинення вогню та мирна угода означатимуть лише прискорену підготовку до наступної гарячої фази, а проміжний період Росія використає, щоб розвалити чи бодай послабити нас через політичні та когнітивні інструменти. Я вже не кажу про те, що другий раз ми вже армію не зберемо. Це називається чеченський сценарій, завершується нашою тотальною поразкою та геноцидом. Визначення політичної цілі війни лежить вище рівня стратегії. Політичну ціль війни не можуть визначати військові командувачі, вони її отримують згори, від політичного керівництва, і перетворюють на стратегію, тобто сукупність операцій, що призводять до досягнення політичної цілі. Якщо невідома ціль, стріла стратегії летить у порожнечу. Збройні сили здобувають масу тактичних і оперативних перемог, але не знають, що з ними робити, як Сполучені Штати в Ірані. Зауважу, що визначена і задекларована політична ціль війни демонструє громадянам на фронті і в тилу скінченність війни, структурує навколо цілі коаліцію союзників, посилає сигнал різним силам на ворожій стороні, дає змогу якісно побудувати стратегію, відшукати ресурси, сфокусуватись на ворожих вразливостях тощо. Стратегія – це шлях досягнення цілі, шлях переходу з точки А, де ми є нині, в точку Б, де ми прагнемо опинитись. Якщо ми не знаємо точки Б, ми ніколи туди не потрапимо. Що у нас є в публічному дискурсі про політичну ціль війни? Захиститись від агресора – така політична ціль передбачає, що війна триватиме вічно. Залишитись живими – така політична ціль найкраще досягається негайною капітуляцією. Щоправда, живими залишаться не всі. Когось розстріляють, хтось штурмуватиме Варшаву під триколором. Про повернення кордонів 1991 року вже написано вище. Це не означає завершення війни. Про покарання злочинців вже написано вище. Це неможливо у разі мирної угоди. Вступити в НАТО. Нині ця політична ціль виглядає зовсім не так привабливо, як у 2022-му. Зберегти потенціал країни. Вибачте, але війна його руйнує нещадно і невідворотно. Це не може бути метою війни. Зірвати російські плани, тобто залишитись суверенними. Типова оборонна стратегія. Як відомо, оборонна стратегія не може призвести до перемоги. Урешті, суверенітет можливий і при кордоні по збручу. Поміняти владу у Москві. На кого? На хороших русських? На чорносетівців, які звинувачують Путіна у слабкості? На молодшого і енергійнішого представника партії війни? На представника партії миру, який побіжить знімати санкції та розморожувати активи, щоб дати новий поштовх виробництву озброєнь? Ми опинились в типовій пастці. Відсутність визначеної та артикульованої політичної цілі війни швидко накопичує і примножує всі негаразди на фронті і в тилу серед союзників нинішніх та потенційних. Це вже почали розуміти в експертному середовищі, де подібні дискусії певний час вже точаться, але поки без наслідків. Я можу запропонувати політичну ціль війни – припинення існування Російської імперії. Деімперіалізація, деколонізація Росії, розвал імперії та реконструкція постімперського простору з метою сталого миру. Деколонізація Росії відповідає засадничим документам ООН та підтримана численними резолюціями Європарламенту, ПАРЄ, Парламентської асамблеї ОБСЄ. Така політична ціль дає змогу сформувати відповідну стратегію, що поєднує кінетичні операції та когнітивні, санкційні тощо, взаємодію із західними союзниками та пошук союзників на Сході і Півдні, роботу з різними цільовими аудиторіями всередині і зовні Росії. Окремі елементи цієї стратегії вже є у публічному просторі, інші не варто туди виносити. Головне, що наявність чіткої цілі дає змогу виміряти наближення до неї, проаналізувати ефективність кожної конкретної операції тощо, сформувати конкретні структури, зібрати конкретні ресурси, націлитись на конкретні вразливості, ухвалити конкретні, непрості, але зрозумілі в контексті досягнення мети рішення. Скажете, це недосяжно? А досягнення мети, якої немає, це досяжно? А безкінечна стійкість у війні, ціль якої не визначена і не задекларована, це досяжно? До речі, наші союзники задоволені відсутністю цілі війни в Україні. Вони неодноразово висловлювали, що підтримують Україну безкінечно і пишаються її безкінечною стійкістю. Тільки от стійкість не безкінечна, і якщо Україна впаде, вони наступні.
політична ціль.

0: Війни для Росії чітко визначена і задекларована. Припинення існування незалежної України. Щоб не казали у Москві про так звані цілі СВО, ця політична ціль незмінно залишається основною. Про це нам час від часу нагадують кремлівські речники. Настав час і нам сформулювати політичну ціль війни. Припинити соромитись і оголосити мету. Зібрати під це стратегію ресурси союзників. Російська імперія розвалювалась у 20-му сторіччі двічі – 1917 та 1991. Має розвалитись втретє остаточно. Настав нам час сформулювати політичну ціль війни. З оголошенням мети починається шлях.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: В ефірі Радіо НВ.
1: Вона носила квіти в волосі, і ним грався він іще вітер. Здавав

0: Реклама на Радіо НВ.
1: 120 років легендарної якості Зібат. Відчуй традиційний німецький смак, перевірений століттям. Смакуй велику історію разом із нами. Зібат – легенда німецького смаку.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. В Україні перша година.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Як перемогти Путіна? 8 кроків. Автор Тімоті Гартон Еш. Британський історик, журналіст і письменник. Жоден диктатор не править вічно. Рано чи пізно Володимир Путін піде. Останні звіти вказують на наростання проблем у російській економіці, приховане невдоволення у суспільстві і падіння упевненості всередині самого режиму. Однак було б нерозумно робити висновок, що фінал уже близький. Позбавити Путіна влади може тільки смерть або сама Росія, і ніхто не знає, коли і як це станеться. Але те, що дійсно під силу демократичним країнам у Європі та за її межами, це відточити стратегію, здатну розтрощити його зовнішньополітичні амбіції. Нижче наведено 8 ключових елементів такої стратегії. Перше – чітка мета. Путін прагне підпорядкувати Україну, відновити, наскільки можливо, Російську імперію, підірвати авторитет НАТО, послабити Європейський Союз і відновити сферу впливу Росії у Східній Європі. Не допустити досягнення цих цілей означає фактично його зупинити. Друге – послідовна підтримка України. 11 червня повномасштабна війна Росії проти України за тривалістю перевершить Першу світову. Те, що Київ зумів вистояти проти противника, який багаторазово переважає за силою – феноменальний успіх. З огляду на те, що через засилля безпілотників передова перетворилася на суцільну зону знищення, результат цієї війни навряд чи вирішиться прямо на лінії фронту. Натомість обидві сторони методично виснажують тили одна одної, завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі, економіці та моральному духу. Припинення американської підтримки президентом Дональдом Трампом ускладнило оборону України, але не паралізувало її. А падіння режиму Віктора Орбана в Угорщині дозволило розблокувати 90 мільярдів євро європейської економічної допомоги, що має повністю закрити потреби українського бюджету аж до кінця 2027 року. Розвиток подій може піти за різними сценаріями, але найімовірніший з них – затяжне протистояння, війна на виснаження. Однак навіть коли війна закінчиться, вона не буде остаточно завершена. На відміну від травня 1945 року, момент припинення вогню не дасть чіткої відповіді на запитання, хто переміг. Наступ миру найімовірніше у формі тривалого заморожування бойових дій на поточній лінії фронту стане для України новим моментом ризику. У середині країни накопичені за роки війни соціальні протиріччя і травми можуть здетонувати під час напруженої президентської кампанії, спровокувавши затяжну політичну кризу. На зовнішній арені увага Європи може швидко переключитися на інші кризи, як це вже сталося із Боснією після Дейтонських угод 1995 року. Цілком можливий сценарій, за якого 4/5 України, які не перебувають під російською окупацією, перетворяться на депопульовану, роздерту внутрішніми конфліктами і недієздатну державу. Це стало б тріумфом путінського плану Б, суть якого – перетворити Україну на руїни, якщо не виходить підпорядкувати її собі. І тільки тоді, коли Україна стане економічно успішним, захищеним, стабільним і демократичним членом Євросоюзу, ми зможемо з упевненістю сказати, Путін зазнав тут остаточної поразки. Третє – посилення економічного тиску на Росію. Парадоксальним побічним ефектом війни, яку Дональд Трамп за власним вибором розв'язав проти Ірану, стало зростання доходів Росії від продажу нафти і газу, а також часткове зняття із них санкційних обмежень. Щоб завдати поразки Путіну, має статися прямо протилежне. Крім посилення санкцій, підтримки українських ударів великої дальності по російській енергетичній інфраструктурі, Європі слід набагато жорсткіше взятися за російський тіньовий флот. Майже половина російського експорту нафти йде транзитом через Балтійське море, причому часто на танкерах, які вже перебувають під санкціями. Четверте – стримування нового російського нападу. Значна увага справедливо приділяється формуванню перехідного періоду у 5-10 років від нинішньої системи європейської безпеки, що залежить від США, до стану, у якому Європа зможе самостійно забезпечувати свою оборону. Однак найбільший ризик нападу Росії на територію НАТО і ЄС, ймовірно, припадає саме на перші роки цього переходу, особливо на 2027-2028 роки. Путін – літня людина, яка дуже поспішає. Він одержимий ідеєю відродження російської величі. І як це зазвичай буває із диктаторами, які довго правлять, дедалі більше відривається від реальності. У його розпорядженні величезна армія, що пройшла горнило війни, і переведена на військові рейки економіка. Протистоїть йому Європа, яка тільки-тільки починає переозброюватися, і американський президент, який навряд чи стане виконувати зобов'язання за 5-ю статтею НАТО щодо захисту східноєвропейського союзника, який зазнав атаки. Утім, Путін може розраховувати на перебування Трампа у Білому домі лише до 20 січня 2029 року. Тож для нього це найкращий і, можливо, останній шанс довести, що НАТО – паперовий тигр. Для цього не знадобиться повномасштабний наступ. Достатньо буде захопити всього кілька квадратних кілометрів в Естонії, Литві, на якомусь Балтійському острові або в іншому місці на східному фланзі. Навіть якщо ймовірність такого удару невелика, пов'язаний з ним ризик настільки високий, що посилене стримування стає критично необхідним. Якби можна було повністю покладатися на президента США, нинішньої структури натівської присутності було б достатньо. Але оскільки це не так, необхідно у прискореному порядку виробляти альтернативну стратегію, за якою європейські сили, включно, зокрема, із німецькими підрозділами, вже інтегрованими до структур НАТО, а також із силами регіональних формацій, як-от об'єднані експедиційні сили Великої Британії, країн Північної Європи, Балтії та Нідерландів, могли б самостійно і переконливо стримувати подібну загрозу. Це вкрай складне завдання, але і вкрай необхідне в нинішніх умовах. П'яте. У сфері гібридних загроз не обмежуватися тільки обороною. В одному із нещодавніх аналітичних матеріалів Європейської ради із міжнародних відносин підкреслюється, що із огляду на масштаби російської гібридної кампанії проти Європи необхідно не тільки оборонятися, а й порушувати її перебіг, а також у суворо обмежених рамках переходити до активних наступальних заходів. Шосте. Звертатися до всіх верств всередині Росії. Останнім часом обговорюється ідея наділити високопоставленого європейського представника повноваженнями для прямого діалогу із Путіним. Але що саме він міг би сказати, навіть якби Путін дійсно був готовий слухати? Так, канали зв'язку із Кремлем, включно із неофіційними, варто зберігати. Однак єдина мова, яку Путін по-справжньому розуміє, це мова військової та економічної сили, підкріпленої політичною волею. Набагато важливіше вести діалоги з трьома іншими російськими аудиторіями – бізнесовою, професійною і навіть бюрократичною елітою всередині країни, ширшим російським суспільством, а також із іншою Росією, яка зараз значною мірою перебуває за межами країни і, можливо, як ніхто інший, бажає поразки Путіна. Хоча зміст послань для кожної з цих груп буде різним, їх об'єднає спільна думка, інші відносини з Росією можливі, якщо… У короткостроковій перспективі це може не дати помітного ефекту, але у момент змін здатне принести результат. Сьоме. Стримати власних націоналістів. У Путіна зараз немає прямої заміни угорському Віктору Орбану як блокувальному гравцеві у процесах ухвалення рішень у Брюсселі. Словацький лідер Роберт Фіцо не має порівняного впливу, але по усій Європі продовжують зміцнюватися антиліберальні та націоналістичні рухи. Можлива перемога Жордана Барделли на президентських виборах у Франції 2027 року, а тим більше перетворення альтернативи для Німеччини – ФД на найбільшу партію у Бундестазі до 2029 року, дали Путіну нові можливості розколювати Європу із середини. Восьме. Іноді важливо не тільки діяти, а просто зберігати стійкість. Я провів значну частину життя, вивчаючи західну політику щодо Радянського Союзу. І один висновок для мене очевидний – перемогу у холодній війні забезпечила настільки зовнішня політика сама собою, скільки здатність Заходу зробити власні суспільства безпечними, сильними, процвітаючими та привабливими. І нарешті просто вистояти, зберігати стійкість. Те саме справедливо і сьогодні. Серйозні політичні зміни в Росії можуть відбутися вже завтра, а можуть лише через 10 років. Для різнорідної спільноти ліберальних демократій найважчим, але водночас і найважливішим випробуванням залишається стратегічне терпіння. Якщо Захід зуміє його зберегти, час працюватиме на нас. Автор Тімоті Гартон-Еш. Британський історик, журналіст і письменник.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Європа перед історичним вибором. Сергій Джердж, кандидат політичних наук, голова громадської ліги Україна-НАТО. Євросоюз має або стати потужним геополітичним суб'єктом, або ризикує перетворитися на простір зовнішнього впливу інших центрів сили. Повномасштабна російська агресія проти України стала не лише найбільшою війною в Європі після Другої світової, а й каталізатором масштабної трансформації всієї європейської безпеки. Події 2022-2026 років засвідчили, старі моделі міжнародних відносин, побудовані на економічній взаємозалежності, поступово втрачають ефективність, а Європейський Союз змушений переходити від ролі переважно економічного об'єднання до статусу самостійного геополітичного і безпекового центру сили. Сьогодні Європа опинилася перед історичним вибором – або залишитися залежною від зовнішніх гарантій безпеки та внутрішньо фрагментованою, або прискорити формування власної стратегічної автономії та оборонної самодостатності. Саме тому тема майбутнього ЄС, його оборонної політики та ролі України в європейській системі безпеки є ключовою для всього континенту. Серед головних негативних чинників, які послаблюють позиції ЄС на міжнародній арені, очевидним є брак політичної волі та рішучості у протидії російській агресії і зовнішнім гібридним впливам. Значною мірою це пояснюється тривалим перебуванням частини європейських еліт у зоні безпекового комфорту, а також небажанням окремих політичних сил усвідомити масштаб загрози, яку становить сучасна російська імперська політика. Водночас війна в Україні остаточно зруйнувала ілюзію про можливість нормалізації відносин з Росією через економічну співпрацю чи політику поступок. Російська агресія продемонструвала, що безпека Європи є неподільною, а захист України напряму пов'язаний із безпекою самого Європейського Союзу. Саме тому у нових документах ЄС із безпеки і оборони Україна визначається як невід'ємна складова європейської системи безпеки. Особливо важливим є те, що протягом 2025-2026 років Євросоюз перейшов від декларативних заяв до запуску масштабних практичних програм у сфері оборони. Набув чинності план переозброїти Європу, який передбачає мобілізацію до 800 мільярдів євро на зміцнення обороноздатності ЄС, стимулювання військової промисловості і залучення приватного капіталу в оборонний сектор. Фактично йдеться про початок нового етапу європейської інтеграції – інтеграції безпекової та оборонної. Якщо раніше головними символами європейської єдності були спільний ринок та євро, то нині дедалі більше значення мають спільні оборонні програми, військова логістика, кібербезпека, космічні системи та протиповітряна оборона. Показово, що ЄС презентував білу книгу з питань європейської оборони «Готовність-2030», у якій Росія прямо визначена стратегічною загрозою для Європи. Одночасно запущені нові механізми фінансування оборонних закупівель через сейф, а також представлена дорожня карта оборонної готовності 2030, що включає формування повітряного щита, космічного щита і систем захисту східного флангу ЄС. Ці процеси відбуваються на фоні серйозної трансформації трансатлантичних відносин. У європейському політикумі дедалі активніше обговорюється питання зменшення критичної залежності від США у сфері безпеки. Певним каталізатором цього стали як внутрішньополітичні процеси у Сполучених Штатах, так і криза довіри між Вашингтоном і частиною європейських союзників. У Європі дедалі гучніше звучать дискусії про створення власної ядерної парасольки, формування спільних збройних сил ЄС та незалежних систем супутникової розвідки. Важливим сигналом стала також заява єврокомісарки з цифрових технологій Генни Віркунен про необхідність переходу Європи від виключно оборонної кіберполітики до можливості здійснення наступальних операцій у кіберпросторі. Це свідчить про глибоке переосмислення самої природи сучасної безпеки. Окремої уваги заслуговує питання внутрішніх реформ у ЄС. Одним із ключових стримувальних факторів залишається принцип консенсусу при ухваленні стратегічних рішень. Саме механізм права вето неодноразово давав змогу окремим державам блокувати санкційні рішення, фінансову допомогу Україні та спільні безпекові ініціативи. У нинішніх геополітичних умовах така система дедалі більше має вигляд архаїчної й небезпечної. Для України ці процеси мають принципове значення. Україна сьогодні є не лише державою, яка захищає власну незалежність, а й фактично східним форпостом усієї Європи. Саме українська армія сьогодні стримує одну з найбільших воєнних загроз для європейського континенту. Не випадково в документах ЄС наголошується, що Україна є першою лінією оборони Європи. Водночас Україна вже стала важливим елементом нової європейської оборонної екосистеми. Йдеться не лише про бойовий досвід Збройних сил України, а й про унікальні технологічні напрацювання у сфері дронів, ППО, цифрових систем управління, кібербезпеки та військової медицини. Саме тому інтеграція українського оборонного сектору у загальноєвропейські програми є взаємовигідною. Нові геополітичні реалії також актуалізують питання формування ширшої коаліції демократичних держав. У цьому контексті дедалі частіше лунають ідеї створення союзу держав, які поділяють спільні демократичні цінності та готові спільно протидіяти авторитарним режимам. У таких умовах особливого значення набуває співпраця ЄС із Канадою, Великою Британією, Японією, Австралією, Південною Кореєю, Новою Зеландією та іншими партнерами. Сьогодні ми фактично спостерігаємо формування нової архітектури міжнародних відносин. Світ дедалі більше переходить від епохи глобалізації до епохи геополітичної конкуренції, де визначальними стають питання безпеки, технологічного суверенітету, енергетичної незалежності та контролю над критично важливими ресурсами. У цих умовах Європейський Союз має або стати потужним геополітичним суб'єктом, або ризикує перетворитися на простір зовнішнього впливу інших центрів сили. Стратегічна автономія ЄС уже не є абстрактною концепцією. Це питання виживання європейського проекту. Для України сильний, консолідований та безпеково самодостатній Європейський Союз є ключовою гарантією збереження української державності, суверенітету та перспективи справедливого миру. Водночас сама Україна дедалі більше стає одним із центральних елементів нової європейської безпекової системи. Саме тому майбутнє України і майбутнє Європи сьогодні нерозривно пов'язані між собою. Сергій Джерч, кандидат політичних наук, голова громадської ліги «Україна-НАТО».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –